0: Now it is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina. Vaš Radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
4: Informativni program Federalnog radija.
5: Dnevnik.
6: U Venecueli proglašeno izvanredno stanje nakon dva razorna potresa. Bosna i Hercegovina slavi prolaz nogometne reprezentacije u 16. finala svjetskog prvenstva. Najvjerojatniji sljedeći protivnik domaćin Sjedinjene Države. Održano ročište u vezi s pokretanjem stečajnog postupka u Novoj željezari Zenica. Požarište na mostarskom odlagalištu Uborak pod kontrolom. Toplinski val i dalje uzrokuje probleme u Europi. U Bosni i Hercegovini očekuju se vrući dani za vikend.
7: U studiju suradnik emisije Damir Šimić i spikerica Senada Smaković.
6: Dobar dan. U Venecuelu je proglašeno izvanredno stanje nakon što su dva snažna potresa unutar 40 sekundi zatresla glavni grad Caracas. Prvi je bio magnitude 7,2, dok je drugi još razorniji iznosio 7,5. Službeni broj poginulih porastao je na 164, ali predviđa se da bi moglo biti više od 1000 poginulih.
7: Prvi zemljotres magnitude 7,2 stepena po Richteru pogodio je područje zapadno od grada Morin na Karibskoj obali Venecuele na dubini od 22 km. Samo minutu kasnije uslijedio je još snažniji zemljotres jačine 7,5 stepeni i to na dubini od 10 km. Zemljotres je među najjačima zabilježenim u Venecueli u posljednjih više od 100 godina, osjetili su se širom zemlje, ali i u susjednim državama. Podrhtavanje tla prijavljeno je čak i u dijelovima brazilske Amazonije. Zonije udaljenim oko 1700 km. Velika materijalna šteta zabilježena je na infrastrukturi. Međunarodni aerodrom Simon Bolivar privremeno je zatvoren zbog oštećenja, a obustavljen je metro kao i isporuka prirodnog gasa u glavnom gradu Caracasu. Vlasti su također odlučili

0: Američki državni tajnik Marco Rubio poručio je saveznicima u zaljevu da će svaki sporazum s Iranom uzeti u obzir i njihove interese, zaključujući turneju po Bliskom istoku, čiji je cilj bio pridobiti skeptične regionalne partnere za preliminarni sporazum Trumpove administracije s Iranom.
1: Govoreći na sastanku ministara vanjskih poslova i zvaničnika zemalja zaljeva u Bahreinu, američki državni sekretar Marco Rubio je rekao da Vašington traži trajni mir koji neće ugroziti sigurnost i prosperitet saveznika u regiji bogatoj naftom, koji strahuje da je sporazum preblag prema Iranu nakon što ih je ta zemlja napala.
2: Stvarnost je da ni jedna zemlja na svijetu nema pravo naplaćivati korištenje međunarodnih plovnih putova i to nikad neće biti prihvatljiv uvjet ni jednog sporazuma. Predsjednik je u tome bio potpuno jasan.
1: Bahreinski ministar vanjskih poslova Abdulatif bin Rashid Ez Zayani, koji je predsjedavao skupom, pozdravio je omansku najavu koridora za siguran prolaz brodova Moreusom.
2: Ovo je ohrabrujući napredak, ali je također važno da Iran potpuno poštuje svoje obaveze, uključujući one iz memoranduma o razumijevanju.
1: U međuvremenu, Iranska revolucionarna garda danas je upozorila da nijedno plovilo ne može prolaziti Hormuškim Moreusom bez odobrenja iranskih vlasti, navodeći da će se obračunati s onima koji ne budu poštivali propise.
3: Jedina odobrena ruta za prolazak kroz Hormuški Moreus je ruta koju je objavila Islamska Republika Iran. Svaki prolazak bez odobrenja je neprihvatljiv i izuzetno opasan.
1: Saopćenje je uslijedilo dan nakon što je Oman najavio privremene plovne koridore kroz Moreus u koordinaciji sa Međunarodnom pomorskom organizacijom. Za Federalni radio, Dubravka Piprica.
4: Carinski sporazum između Europske unije i Sjedinjenih država dobio je konačno odobrenje zemalja članica Unije usred prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da će uvesti dodatne carine ne budu li primijenjen do 4. srpnja. Sjedinjene američke države i Europska unija dogovorili su se da ograniče carine na većinu proizvoda iz Europske unije na 15%. Za uzvrat, Unija se obvezala da će ukinuti tarife na američku industrijsku robu i olakšati pristup tržištu za američke poljoprivredne proizvode. Slovenija obilježava Dan državnosti i 35. obljetnicu proglašenja neovisnosti u spomen na 25. lipnja 1991. godine, kada je parlament sukladno plebiscitarnoj odluci građana donio ključne dokumente za osamostaljenje države. Tada su usvojeni Ustavna povelja o samostalnoj i neovisnoj Republici Sloveniji, Ustavni zakon za njezinu provedbu te Deklaracija neovisnosti. Toplinski val koji je zahvatio zapadnu i središnju Europu i doveo do obaranja temperaturnih rekorda povezan je sa 212 smrtnih slučajeva u Španjolskoj, procjenjuju vlasti. Europa se suočila s još jednim danom sparnog toplinskog vala koji je oborio rekorde i ostavio desetke tisuća ljudi bez struje.
0: U Međunarodnoj zračnoj luci Tuzla održana je sigurnosna vježba tijekom koje su simulirani oružani napad, talačka kriza te nalaženje napuštene prtljage s improviziranom eksplozivnom napravom. Vježbu su organizirali Zračna luka i Državno ministarstvo sigurnosti uz potporu EUFOR-a, oružanih snaga, SIPE i drugih policijskih jedinica.
5: Vježba, na čemu ja insistiram, je osnov za pravovremeno i točno djelovanje. Svaka od ovih agencija, svi ovi timovi, oni imaju svoje nadležnosti, svoje programe djelovanja i svoje vježbe i stručno usavršavanje.
6: Moram reći da su ovakve vježbe od izuzetnog značaja za EUFOR, jer pružaju neprocjenjivu priliku za jačanje saradnje i izgradnju povjerenja među svim institucijama koje učestvuju u održavanju sigurnog i stabilnog okruženja u Bosni i Hercegovini.
7: Vježba predstavlja jedan od uslova za aerodrom i normalno funkcionisanje aerodroma, za pripremu službi sigurnosti i granične policije aerodroma Tuzla da odgovori svim zadacima.
0: Poštovane slušatelji, hvala vam na pozornosti.
4: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spikerica Senada Smaković, urednici emisije Lila Hođić i Damir Šimić.
8: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Radio Gradačac.

morao toliko dugo bez tebe. Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se moće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijep uživ vidjeti sam. Ljubav se zove ime.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

S nama su sigurno kraći, besane, putničke, studentske i bilo koje druge, mislim noći. Noćni program Radio Gradašca.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

consciousness. That we who are reads.

korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gradačevac.

Dobro jutro, poštovani slušalci, i dobrodošli u jutarnji program Radio Gradašca, petak, 26. junski dan 2026. godine. Jutro onako, pa možemo slobodno reći, pravo ljetno, sunčano i vedro, već 21 stepen Celzijusa. Danas temperatura će rasti preko 30 stepeni, ali to već polako smo navikli u danima koji su iza nas. U ovom toplom danu imat ćemo zaista niz zanimljivih, pa evo da kažemo, priča i događaja. Jedna od njih je već počela, pazarni je dan u Gradašcu i na pijaci je već primjetan značajan broj naših sugrađana koji su poranili da iskoriste ovu jutarnju svježinu i naravno obave kupovinu i možda evo, susretnu se sa nekim dragim ljudima, popiju prvu jutarnju kafu ili čaj i tako kroz razgovor započnu novi dan. I mi ćemo kroz razgovor i muziku, naravno pričajući sa vama, početi novo jutro. Danas je ispraćaj konjanika iz Gradašca udruženja fijakerista i konjanika Lasta na Ajvatovicu 516. Pa će i to biti jedan od centralnih događaja ovoga dana koji će se dešavati u kompleksu Starog grada ovdje na Kuli, Husein kapetana Gradaševića, a potom i svečana povorka koja će negdje oko pola 12 krenuti kroz centar grada. Danas ćemo saznati i detalje o organizaciji 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrame industrije sajma šljive i tim povodom bit će održana i pres konferencija. Evo, to su samo neki od najava događaja dana. Za početak ipak muzika za dobro jutro i prve servisne informacije. U 7 jutarnje vijesti, u 8 slušamo zbirni blok servisnih informacija, a u 9 info u 9. Nakon biznis vijesti i sportskog jutra od 10 sati možete poslušati snimak jučer održane 18. radne sjednice gradskog vijeća. I to će biti sve što se tiče programske šeme za ovo prijepodne, a u vašem društvu su Sead Osmečić i Džemal Delić. Dobro jutro.

0: sve ima rok trajanja.
1: 98,3 je trajan broj. Ne tražite drugu, imate garanciju kvalitete. Vaš radio.
2: Vaš radio Gradačac, FM 98,3, traje i danas.
3: U toku su, možemo reći, one finalne pripreme za dan koji je pred nama i vikend koji slijedi. Nekako svi smo još uvijek pod dojmom te sjajne pobjede protiv Katara i nastupa reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. Već se razgovara o tome kako će biti vrijeme 2.7. u 2 ujutru, kada bismo trebali ponovo ovdje u fanzone na Gradskom trgu odgledati duel Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. Do tada možda prognoze nisu nam tako sigurne i dostupne, ali ova današnja jeste. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutarnja temperatura 22 stepena Celzijusa, atmosferski pritisak u granici normale za naše područje 990 milibara, relativno vlažan zraka 55% i puše slab zapadni vjetar brzinom 1 metar u sekundi. Danas u Bosni i Hercegovini prevladavat će sunčano uz malu domirenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj oblačnosti moguć poneki lokalni pljusak u centralnim istočnim područjima u Bosni i Hercegovini. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24. Danas najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35, na jugu Bosne i Hercegovine do 38. U Gradašcu sunčano, toplo i vruće. Maksimalna dnevna temperatura oko 35 stepeni Celzijusa. Što se tiče biometeoroloških prilika, nakon toplije noći u kojoj će manjkati svježine, jutarnji sati će biti malo ugodniji, potom uz nadprosječne temperature zraka bit će vruće i sparno. Prilikom boravka na otvorenom

Nam neophodno je suzdržati se od jačih fizičkih aktivnosti i provoditi mjere zaštite od sunčevog zračenja. Učesnicima u saobraćaju sugeriše se opreznija vožnja, posebno u drugom dijelu dana kada će biti toplo, sparno i bit će teško zavoziti. Tako da, eto, da svi vi koji planirate neka putovanja iskoriste ih u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim satima. Toliko za sada, idemo mi sad u nastavak ove priče, muzika za dobro jutro i zanimljivosti sve do 7 sati kada ćemo imati priliku čuti i jutarnje vijesti Federalnog radija.

sklapaš oči na svaku moju laž i kažeš

0: da smo bazavi i vata i let i tako u krug i u nedogled i u koži i u svim mirne savjesti život se namjesti. Kažu da me ovih dana često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene sve po starom i od jeseni koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplače?
1: Mirišu jabuke, sjećaju na tebe.

0: pratite Gradačački informisan. Hitna, porodilišce, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Vrijeme je za blok servisnih informacija. U jutarnjem programu Radio Gradašca. Sunce iznad Gradašca izašlo je u 4 sata i 55 minuta, zaći je u 20 sati i 43 minuta. Čeka nas još jedan topao i sunčan sparan dan. Kako saznajemo, u policijskoj stanici Gradašac u protekla 24 sata evidentirana su dva slučaja u rubriku Ostali događaji, a zbog sanacije kolovoza na putu Gračanice-Srnice saobraća se usporeno jednom trakom uz postavljenu signalizaciju, javili su iz Bihamka. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac u protekla 24 sata nisu imali intervencija gašenja požara. Nema planskih najava prekida u isporuci vode, javili su iz komunalca, ali je pojačana potrošnja. Iz elektroposlovnice također informacija, nema prijavljenih prekida ili kvarova u napajanju električnom energijom na području Gradačca. Uslovi za vožnju jutros povoljni, saobraćaj se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetuje se da ne duže relacije krećete u jutarnjim satima ili kasnijim poslijepodnevnim satima i da pravite češće pauze. Vozite oprezno, poštujte sve saobraćajne propise. Brojne su sanacije kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Radovi su aktuelni na autoputu A1, dionice Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica, Bijača-Počitelj na mostu Hercegovina, a zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Još ćemo izvojiti radove na magistralnim putevima Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje, zatim na području Laništa, na putu ključu Bosanski Petrovac, te izdvojimo i to da je duga kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta, javili su iz informativnog centra Bosansko-Hercegovačkog automotokluba. Jutro vedro, 24 stepena Celzijusa, atmosferski pritisak 991 milibar, malo iznad granice normale za naše područje, relativna vlažnost zraka 55% i puše slab sjeverni vjetar brzinom 1 metar u sekundi. Tokom dana u Bosni i Hercegovini bit će toplo, vruće, sparno, sunčano uz malo odumjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj oblačnosti mogući poneki lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima Bosne i Hercegovine. Vjetar je slab do umjerene jačine, a najniža jutarnja temperatura od

14 do 20, na jugu do 24. Najveća dnevna temperatura zraka danas se očekuje uglavnom između 29 i 35, na jugu Bosne i Hercegovine i do 38 stepeni Celzijusa. Nakon toplije noći u kojoj će manjkati svježine, ovi jutarnji sati bit će malo ugodni, a potom uz nadprosječne temperature zraka bit će vruće i sparno. Prilikom boravka na otvorenom neophodno je suzdržati se od jačih fizičkih aktivnosti i provoditi mjere zaštite od sunčevog zračenja. Učesnicima u saobraćaju se sugeriše opreznija vožnja, posebno u drugom dijelu dana. Bila je to biometeorološka prognoza u bloku servisnih informacija. 10 je do 7, u 7 jutarnje vijesti Federalnog radija.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis, Drač, Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Sara Šešum.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. U stravičnom zemljotresu u Venezueli poginulo je 235 osoba, dok je povrijeđeno najmanje 4300. Spasioci i dalje pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Strah uzje se da je mnogo više ljudi poginulo, dok su mnogi ostali bez domova.
0: Jorge Rodriguez, predsjednik Nacionalne skupštine, izvijestio je da je broj žrtava porastao nakon što je VD predsjednika zemlje Delcy Rodriguez proglasila vanredno stanje. Nekoliko zemalja obećalo je pomoć u spašavanju, a Sjedinjene Države 150 miliona dolara te transportne brodove i avione da bi podržali timove za potragu i spašavanje. S obzirom na to da su se oba zemljotresa dogodila na površini, došlo je do ogromnog razaranja. Venezuelanske vlasti su saopćile da je 250 zgrada oštećeno ili srušeno, uglavnom u La Guari. Riječ je o drugom najvećem zemljotresu koji je pogodio Venezuelu od 1900. godine.
3: Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nišić izjavio u dnevniku D da smatra da bi općinski sud u Zenici trebao postupiti u skladu sa zakonom o vanrednoj upravi u Novoj Željezari, te da ne bi trebalo proglasiti stečaj nego pokušati ozdraviti ovu kompaniju.
4: Pa očekujem naravno da naše pravosudne institucije postupe u skladu sa zakonskim rješenjem. Znate i vi javnost da je na prijedlog vlade federacije parlament, oba doma parlamenta da su usvojila lex specialis, rekao bih, vezan za Željezaru Zenica i u kojoj su predviđene ove situacije u kojoj su stvari zamišljeno da spriječimo scenarij koji će dovesti do otvaranja stečajnog postupka i otpuštanja radnika na Željezari. Ja sam duboko uvjeren da će razmatrati situaciju koju imamo. Koliko sam informisan, također trebalo bi da se pokrene postupak i u dijelu koji je vlada federacije tražila da se imenuje privremena uprava, s tim što želim naglasiti da smo mi i prethodno pokušali da intervenišemo tražeći prolongiranje ročišta za stečajni postupak, što nažalost nije prihvaćeno uz opravdanje da vlada federacije tad nije bila strana u postupku. Sa usvajanjem ovog zakona, stvaranjem ovih pretpostavki, dakle, mislim da su ispunjeni uslovi da se ide u ovom pravcu.
3: Pretovar otpada u Vrapčićima kod Mostara trebao bi početi danas, kada bude stvoren uvjeti u sljedeći odvoz otpada i na tri dodatne lokacije da bi rasteretili sjeverni dio grada. Ova odluka je donesena nakon sastanka gradske uprave i štaba civilne zaštite, koji se održavaju svakodnevno od ponedjeljka, kada je izbio požar na gradskoj deponiji Ubora, koji je stavljen pod kontrolu. A grupa pacijenata Northwestern Medical Center održat će u 10 sati proces ispred Federalnog ministarstva zdravstva u Sarajevu, zbog, kako navode, neprovođenje rješenja općinskog suda kojim je naloženo osiguranje njihovog biološkog materijala.
5: U saopštenju, navodi grupa građana, embrioni pacijenata već više od 8 mjeseci su bez adekvatnog stručnog nadzora. Povod za današnji protest, navode, jeste neprovođenje rješenja Opštinskog suda u Sarajevu od 18. juna 2026. godine, kojim je određena privremena mjera osiguranja. Time je Federalno ministarstvo zdravstva, između ostalog, naloženo neprekidno stručno čuvanje materijala u propisanim krik uslovima, osiguranje propisanih količina tečnog dušika i njegovo sipanje na svoj teret, te imenovanje stručne osobe koja će obavljati potrebne radnje. Pacijenti navode da protestom

0: u trajanju 5 do 10 minuta, planiraju privući pažnju odgovornih u ministarstvu, nakon čega će se i razići. Dodaju da će učesnici protesta biti obučeni u crno kao simboličan znak sahranjivanja 500 potencijalnih živih bića koja su, kako navode, zarobljena u prostorijama zatvorene klinike i kojima svakog trenutka prijeti rizik od trajnog uništenja zbog nedostatka dušika u spremnicima. Također podsjećaju na dio sudskog rješenja u kojem se navodi da federalni zdravstveni inspektor koji je jedini vodio brigu o biološkom materijalu odlazi, odnosno već je otišao u penziju 19. juna. Za federalni radio, Leila Hodžić.
1: Svijet.
2: Ekstremne temperature se šire Evropom. Nakon višednevnih rekordnih temperatura u Francuskoj, ministrica zdravlja rekla je da postoje rizici za mlade kao i za starije osobe.
3: Toplotni val koji danima uzrokuje visoke temperature u Španiji, Velikoj Britaniji i Francuskoj pomirit će se na istok, a meteorolozi u Njemačkoj i Češkoj upozoravaju na ekstremne uvjete. Temperature tokom vikenda mogle bi dostići i 40 stepeni u austrijskoj prijestolnici Beču, a crveni alarm stupa na snagu u 8 od 12 provincija u Nizozemskoj. Evropsko vijeće obnovilo je sankcije Rusiji na 12 mjeseci, s obzirom na kontinuirane akcije Ruske federacije koje destabiliziraju situaciju u Ukrajini. U saopštenju objavljenom na internet stranici Evropskog vijeća navedeno je da su obnovljene sankcije na snazi do 31. jula 2027. godine. Demokratska republika Kongo uvela je karantin od 21 dan za sve koji dolaze iz područja pogođenih epidemijom ebole prije nego što im bude odobreno putovanje u inozemstvo. Tokom tog perioda zabranjena su sva putovanja domaća i međunarodna, osim ako ih zdravstvene vlasti izričito ne odobre.
2: U Tuzli počinje manifestacija Dani sjećanja na genocid u Srebrenici, koja će trajati do 10. jula. Brojnim kulturnim, edukativnim i memorialnim sadržajima Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona obilježi 41. godišnjicu genocida. Organizatori poručuju da je cilj očuvanja kulture sjećanja i istine o genocidu, što će biti predstavljeno u okviru promocija fotomonografije Srebrenica potočari 1995-2025, kao i predstave Rode, koja se bavi suočavanjem s prošlošću. Govore autor fotografija Ahmed Bajrić Blicko i režiser predstave Adnan Mujkić.
4: Fotomonografija u stvari, to je zbir mog rada 30 godina. Znači, obilazak sve grobnice, proboj u Nezuku, majke Srebrenice ovdje na Trgu Slobode svakog 11. sve komemoracije. Sve je to sažeto u ovoj fotomonografiji koja sadrži 570 strana, preko 3.500 fotografija. Znači, bio sam na svim grobnicama koje su se otvorile i pronašle u Podrinju. U zadnje vrijeme nije bilo ti ovako sličnih dokumenata.
5: 50 mladih ljudi uključeno u projekat i što se tiče rediteljskog koncepta predstavi, scenarij, on je nastao na osnovu zvaničnih presuda Haškog tribunala. To je bio uslov Evropske unije, mi smo tako napisali scenarij i svi mladi ljudi koji igraju u predstavi, koncept je takav da svi sjedimo na sceni sat i po i upravo time želimo pokazati da jasno, glasno razumijemo šta se desilo i da želimo kroz pozorište doprinije da se nikad ni u snu nešto slično nigdje ne ponovi.
2: Komemoracija i poseban program sjećanja povodom odlaska jednog od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih likovnih umjetnika i kulturnih radnika Edina Numankadića bit će održan danas u Sarajevu.
3: Komemorativna sjednica bit će upriličena u Narodnom pozorištu Sarajevo s početkom u 11 sati, a knjige žalosti će biti otvorene u prostorijama Umjetničke galerije BiH i Olimpijskog muzeja Sarajevo. Organizatori pozivaju građane da nakon komemoracije posjete izložbu Numankadića prisustvo u Umjetničkoj galeriji. Edine Numankadić ostaće upamćen ne samo po svom autentičnom i bogatom umjetničkom opusu, koji je obilježio domaću i regionalnu scenu, već i po nemjerljivom doprinosu očuvanju kulture i muzejskih institucija u najtežim trenucima za grad Sarajevo.
2: Kultura. Festival pozorišne igre Bosne i Hercegovine danas će biti svečano otvoren u Jajcu. Na sceni Doma kulture bit će prikazano 7 predstava po izboru selektora Mirze Skenderagića. Ceremonija otvaranja počeće prigodnom izložbom, a riječ je o izložbi filmskih

0: plakata iz fundusa Kinoteke Bosne i Hercegovine iz perioda 1951-2012. Nakon izložbe bit će uručeni ključevi jajca, a ovim simboličnim činom umjetnici postaju vladari grada. Čast da bude ključar grada jajca ove godine pripala je glumici Minki Muftić, govore selektor Mirza Skenderagić i Fikret Čančar, direktor festivala.
1: Predstave koje su izabrane, stvara se dojam da one međusobno razgovaraju, da se nadopunjuju. Dakle, od tema rata, jeli, tog nekog kolektivnog sjećanja ratne prošlosti, do sadašnjih tema, dakle, koje mi živimo, kao što je femicid, kao što je, jeli, kao što su psihičke bolesti.
2: Jajce je kraljevski grad i zaslužuje svakako jedan kraljevski festival. I nas raduje da smo upravo mi domaćini jednog takvog značajnog, važnog, najvažnijeg i najvećeg festivala Bosansko-Hercegovačkog pozorišta u Jajcu.
3: Sport.
0: Nogometaši Nizozemske pobjedili su u posljednjem kolu grupne faze svjetskog prvenstva selekciju Tunisa rezultatom 3:1, te su tako potvrdili prvo mjesto na tabeli grupe F. Curaçao obala Slonovače 0:2. Ekvador, Njemačka 2:1, Japan, Švedska 1:1, Paragvaj, Australija 0:0, Turska, Sjedinjene Američke Države 3:2.
4: Večeras se sastaju Norveška, Francuska, Irak, Senegal, Zelenoretska ostrva, Saudijska Arabija, Urugvaj, Španija, Egipat, Iran, te Novi Zeland, Belgija.
0: Kompletiranjem utakmice u grupi F otklonjene su sve dileme s kojom će reprezentacijom Bosne i Hercegovine imati okršaj u 16. finalama svjetskog prvenstva.
4: Izabranici selektora Sergeja Barbareza ostvarili su plasman u nokaut fazu kao jedna od 8 najboljih trećeplasiranih selekcija iza svih 12 grupa. Iako grupna faza mundijala još nije gotova, osvojena 4 boda u duelima sa Kanadom i Katarom bila su dovoljna da BiH bude među 8 najboljih trećeplasiranih. Prema unaprijed određenoj FIFA-inoj šemi, velika vjerovatnoća je da će BiH u 16. finala igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država.
3: Putevi.
5: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima i da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Vlidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic-Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
3: Vrijeme.
6: U Bosni i Hercegovini prevladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz razvoj oblačnosti moguće je poneki lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima Bosne te u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren, najniža jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni. U Sarajevu će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 30 stepeni.
0: Poštovani slušalci, za kraj vijesti da samo kažemo da danas ponovno počinje saobraćati sezonski međunarodni putnički voz na popularnoj relaciji Sarajevo-Ploče-Sarajevo. Ljubitelji putovanja vozom imaće priliku uživati u vožnji do Jadranske obale do 27. septembra i Željeznice Federacije BiH naglašavaju da će voz saobraćati isključivo danima vikenda, petkom, subotom i nedjeljom. Hvala na pažnji.
4: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Dubravka Piplica.

0: postojan partner vaše ponude, asortimana i pristupačnosti. I dalje, marketing program Radija Gradačac. 035 817 425 i 817 427. Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
1: Fasprom Modriča 065 826 641.
0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gradačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817

0: 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Petak, pazarni dan u Gradašcu, 26. junski 2026. Vedro, toplo, sunčano jutro u Gradašcu, već je 27 stepeni Celzijusa, atmosferski pritisak 55 milibara, puše slab vjetar uglavnom zapadnog smjera, a danas nas očekuje toplo, vruće vrijeme. Maksimalna dnevna temperatura zraka popeće se i do 35 stepeni Celzijusa uz pregršt sunca i visoke dnevne temperature. Preporuka je ipak da budete oprezni i da se ne izlažete u najtoplijem dijelu dana. Zato iskoristite ovu jutarnju svježinu ukoliko želite malo izaći i prošetati ili baviti se nekim poslovima na polju, to je sada idealno vrijeme. Vozači također, ako kreću na put, iskoristite ove ipak jutarnje sate i jutarnju svježinu, jer poslije podne će biti jako sparno i teško za vožnju. Danas u Bosni i Hercegovini prevladavat će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj oblačnosti mogući i poneki lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima Bosne i Hercegovine. Vjetar uglavnom slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24. Najviša dnevna temperatura danas se prognozira uglavnom od 29 do 35, koliko je ovdje se prognozira za Gradačac, a na jugu Bosne i Hercegovine još toplije i do 38 stepeni Celzijusa. Nakon toplije noći u kojoj će manjkati svježine, jutarnji sati će biti malo ugodnije, potom uz nadprosječne temperature zraka vruće i sparno. Prilikom boravka na otvorenom neophodno je suzdržati se od jačih fizičkih aktivnosti i provoditi mjere zaštite od sunčevog zračenja. Učesnicima u saobraćaju se sugeriše opreznija vožnja, posebno u drugom dijelu dana, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Ekeprint Gredačac raspisuje oglas za prijem radnika. Radnik u štampariji. Uslovi: srednja stručna sprema, poželjno tehničko ili grafičko usmjerenje, poželjno iskustvo u radu na istim ili sličnim poslovima. Uslovi za kandidate: poznavanje rada na računaru. Osnovne dužnosti: rad u procesu proizvodnje, pripremanje proizvodnje, praćenje rada mašina, kontrola rada mašina i kontrola finalnih proizvoda, održavanje mašina, obavljanje ostalih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca, a u skladu sa procedurama i u domenu radnog mjesta. Lične osobine: spremnost na usavršavanje i prihvatanje novih znanja i vještina, odgovornost i kooperativnost. Nudimo redovnu isplatu, prijavu, prolaženje obuke uz mentora. Vaše prijave možete slati na broj telefona 061 637 327 ili e-mail adresu ekeprint@bih.net.ba. Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.
2: Marketing.
3: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su: završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije. Prijave slati na e-mail info@gipstk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035 366 100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.
4: Htjeli smo sve reći u isti čas, riječ po riječ u jedan glas. Bilo bi nam bolje da nije svak...

Ko svoje tjerao u inat. Nismo znali kako ne reći ništa. Ostao bih isti, ostala bi ista. Nismo znali kako, tjerali smo tako.

0: sve ima rok trajanja.
1: 98,3 je trajan broj. Ne tražite drugu, imate garanciju kvalitete. Vaš radio.
2: Vaš radio Gradačac, FM 98,3, traje i danas. A danas u Gradačcu petak, pazarni dan, već smo počeli jutarnju priču s tom informacijom da su brojni naši sugrađani iskoristili barem ovu malu jutarnju svježinu i nešto niže dnevne temperature kako bi se uputili ka pijaci i ponešto pazarili ovoga jutra, susreli se s dragim ljudima, uz prvu jutarnju kafu i čaj započeli novi dan. A danas je u kompleksu Starog grada od 10 sati se početi okupljati i učesnici da kažemo jedne od aktivnosti koja je postala već tradicionalna u našem gradu, udruženje konjanika i fijakerista Lasta kreće put Ajvatovice na 516. Ajvatovicu koja se ovog vikenda održava u Starom gradu Prusu i tim povodom u 11 sati biće upriličen i određen program, biće predstavljeni konjanici, bajraktari i svi oni koji će krenuti ovoga popodneva na Ajvatovicu, a nakon što se obavi prozivka u svečanom defileu konjanici će proći kroz centar grada. U 11 sati danas u Gradačcu će se održati i pres konferencija povodom organizovanja 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije, sajma šljive. Podsjećam da je datum sajma pomjeren zbog klimatoloških promjena, ranijeg dozrijevanja šljive, ali i sezone godišnjih odmora. Ovogodišnji Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive, održat će se od 13. do 15. augusta ove godine u Gradašcu. On je dan kraći, dakle držat će se 3 umjesto 4 dana, ali će sadržajno biti puno bogatiji, kažu organizatori iz turističke zajednice grada Gradašca, pokrovitelj je grad Gradačac. Na preskonferenciji bit će prezentovane dosadašnje aktivnosti pripreme sajma i planirani programski sadržaji. Obratit će se novinarima gradonačelnik Gradašca i predsjednik organizacijnog odbora 53. sajma šljive Hajrudin Mehanović, zatim ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Fedahija Ahmetović, Indira Omeragić, generalna direktorica mliječne industrije Mi99 u ime sponzora i pokrovitelja, i Sakib Imširović, voditelj turističkog ureda turističke zajednice grada Gradašca. Od aktivnosti koje izdvajamo sigurno je važno reći da su završeni neki projekti koji su od izuzetnog značaja za razvoj Gradašca i samim tim informacija koja može pobuditi našu pažnju je da je na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda od 5. do 23. juna izvršeni radovi na zamjeni aerocinih elemenata putem aerocinih ploča sa finom membranom koje su potopljene u otpadnu vodu. Prečistača unosi se kiseonik koji pospješuje proces prečišćavanja i dovođenja vode na izlazu iz sistema u stanju zadovoljavajućeg kvaliteta. U cilju povećanja energetske efikasnosti javno preduzeće Komunalac DD Gradačac prema Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine je aplicirao projektom pod nazivom poboljšanje efikasnosti postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda zamjenom aerocinih elemenata, a vrijednost projekta je 116.982 marke, od čega će fond sufinansirati iznos od 48.000, ostatak sredstava finansirat će se iz budžeta grada Gradašca, odnosno iz sredstava grada. To je jedna od zaista važnih vijesti i informacija, obzirom da znamo da ovaj prečišćač otpadnih voda je jedan

0: Budite gradačački informisani. Hitna, porodilišce, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Evo nas u jutarnjem programu Radio Gradašca i ovog petka. Zbirni blok servisnih informacija. Sunce iznad Gradašca je zašlo u 4 sata i 55 minuta, zaći u 20 sati i 43 minuta. Očekuje nas topao i sparan ljetni dan. Kako smo saznali u službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja, u protekla 24 sata na pregled primljeno je izbrinuta 74 pacijenta, obavljena jedna kućna posjeta, a nakon ukazane pomoći dvije osobe upućene na liječenje u Univerzitetski klinički centar u Tuzli. I u policijskoj stanici Gradačac nam je rečeno da u izvještajnom periodu evidentirana su dva slučaja u rubriku Ostali događaji, a i Zbihamka prenose da zbog sanacije kolovoza na putu Gračanica-Srnice saobraća se usporeno jednom trakom uz postavljenu signalizaciju. Profesionalna vatrogasna jedinica Gradačac u protekla 24 sata nije imala intervencija gašenja požara. Dežurni dispečer u komunalcu nam je rekao da nema planskih najava prekida u isporuci vode, a od ranije je informacija da je potrošnja vode povećana. Iz elektroposlovnice je također potvrđeno nema prijavljenih prekida ili kvarova u napajanju električnom energijom na području Gradačca. Uslovi za vožnju jutros povoljni, saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetuje se da na duže relacije krećete u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko ipak putujete tokom dana pravite češće pauze. Vozite oprezno, poštujte sve saobraćene propise, kažu iz Bihamka. Izvode se i brojne radovi na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na autoputu A1 radovi su aktuelni na dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj na mostu Hercegovina. Izdvajamo i radove na magistralnim putevima Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje, na području Laništa, na magistralnom putu Ključ-Bosanski Petrovac, zatim M5 granični prelaz Izačić-Bihać, na Ribičkom mostu, na magistralnom putu Konjec-Jablanica, a duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Duge su kolone vozila i na ulazu u Hrvatsku na graničnim prelazima Doljani-Metković i Osoje-Vinjani-Gornji. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta. 27 stepeni mjerimo trenutno u Gradašcu, 991 milibar relativno vlažnost zraka, 55%, puše slab zapadni vjetar brzinom 1 metar u sekundi. Danas u Bosni i Hercegovini prevladavaće sunčano uz malu domirenu oblačnost, u drugom dijelu dana uz dnevni razvoj oblačnosti, mogući poneki lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima Bosne i Hercegovine. Vjetar je slab do umjerene jačine, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka već između 14 i 20 stepeni, na jugu do 24. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 29 i 35, na jugu zemlje i do 38 stepeni Celsijusa. Biometeorološka prognoza: nakon toplije noći u kojoj će manjkati svježine, jutarnji sati će biti malo ugodniji, potom uz nadprosječne temperature zraka bit će vruće i sparno. Prilikom boravka na otvorenom neophodno je suzdržati se od jačih fizičkih aktivnosti i provoditi mjere zaštite od sunčevog zračenja. Učesnicima u saobraćaju se sugeriše opreznija vožnja, posebno u drugom dijelu dana. I toliko u zbirnom bloku servisnih informacija jutarnjeg programa Radio Gradašca.

0: Jednom godišnje, Tenofrikovi se okupljaju na najvećoj konvenciji na ovoj strani rijeke.
1: Na balu Tenofrikova!
2: Jedna velika avantura dvoje nerazdvojnih prijatelja i cijeli New York pred njihovim nogama.
3: Moram naći tu tenisnicu!
2: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tenisice.
4: Ovaj dečko ima krila.
2: Zabavna i dirljiva priča o prijateljstvu, hrabrosti i potrazi za onima koje volimo.
5: Moram pronaći sestru.
6: Kako ćemo naći jednu tenisicu u ovako velikom gradu?
2: Kada budu razdvojeni u sred uzbudljive potjere, Taja i Maksim kreću na nezaboravno putovanje puno smijeha, akcije i novih prijatelja.
7: Moramo u centar, hitno.
2: Film za cijelu porodicu. Petak, 26. juna u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tenisice u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
8: Tenisice ne časkaju, mi konversiramo.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Dragi kupci, dobrodošli u novu Konzum prodavaonicu u Gradačcu, u ulici Ibrahima Kapetanovića broj 16. Iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 27.6. izdvajamo pileći file, kilogram 9,95, Ariel 80 pranja 19,95, Ekspres lonac 6 litara 89,95. Vaš Konzum.

sreća držiš ruku moju, dodirni me jutrom, podigni polako,

0: sve ima rok trajanja.
1: 98,3 je trajan broj. Ne tražite drugu, imate garanciju kvalitete. Vaš radio.
2: Vaš radio Gradačac, FM 98,3, traje i danas. A vi ste zajedno sa nama na FM 98,3 MHz i vaš radio i danas vam donosi neke zanimljive priče i naravno prenosimo najave događaja. Jučer je održana 18. redovna sjednica Gradskog vijeća Gradačac i vijeće je između ostalog usvojilo i nekoliko izvještaja, među kojima izvještaj o nenaplaćenim prihodima grada Gradačca sa prijedlogom mjera za poboljšanje naplate. Također na ovom zasjedanju je donesena odluka o gubitka statusa nepokretnosti dobra u općoj upotrebi zvana Banja Ilića, te prijedlog odluke o davanju saglasnosti na isporuku pitke vode mjesnoj zajednici Vuk, koja je već odranije ima ugovor sa komunalcem koji ističe i ovaj, dakle, način vodosnabdjevanja je i dalje produžen sada uz saglasnost gradskog vijeća. Vijeće je razmatralo i prijedlog zimskog održavanja gradskih ulica, lokalnih i nekategorisanih cesta sa područja grada Gradačca za 2026-27. godinu. Ovaj program je usvojen uz predložene amandmane, a usvojen je i prijedlog pravilnika o izmjeni i dopuni pravilnika o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova zgrada. U vidu izvještaja vijeće je dalo i svoj sud o radu i poslovanju javno stambeno preduzeće Gradačac i ovaj izvještaj nije dobio potrebnu većinu, dakle nije usvojen, a također su razmatrali i ocijenili način upravljanja i održavanja sportskog objekta u izgradnje stadiona Banja Ilića za proteklu godinu i korištenje zemljišta područna škola Vida za proteklu godinu i izvještaja o radu mjesnih zajednica. Za ovaj izvještaj usvojeno je i nekoliko zaključaka, prije svega da bi u gradskoj upravi trebao biti zaposlen ili određen referent ili osoba koja će direktno raditi sa predstavnicima mjesnih zajednica, ali i da mjesne zajednice koje nisu do sada poslale izvještaj o radu to urade u narednih 60 dana, kada će i resorna služba gradske uprave donijeti i neke od preporuka prije nego što se krene u pripremu finansijskog plana i grada Gradačca za 2027. godinu. Na jučerašnjoj sjednici vlada Tuzlanskog kantona je dala saglasnost na izmjene i dopune plana rada javne ustanove Direkcije regionalnih cesta TK za 2026. godinu i finansijskog plana Direkcije regionalnih cesta od 1.1.26. do 31.12.2026. sa okvirnim finansijskim planom za 2027. i 2028. godinu i donijela odluku o odobrenim projektima sanacije i rehabilitacije lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona. Ovom odlukom odobreno je finansiranje 41 projekta ukupne vrijednosti 4.913.818 maraka i sredstva su u skladu za unaprijed definisanim kriterijima usmjerena na svih 13 gradova i općina Tuzlanskog kantona. Prema definisanim kriterijima i na osnovu odobrenih projekata i dionica za sanaciju i rehabilitaciju, gradu Gradačcu je pripalo 399.619 konvertibilnih maraka. U cilju osiguranja jednakih uslova za odgoj, njegu i obrazovanje djece predškolskog uzrasta i u skladu s potrebama očuvanja socijalne sigurnosti porodica, vlada Tuzlanskog kantona je jučer donijela i program subvencioniranja boravka djece u predškolskim ustanovama na području Tuzlanskog kantona. Za ovu namjenu vlada osigurala ukupno 770.000, što omogućava subvencioniranje troškova za 1140 korisnika u iznosu od po 700 maraka. Program će se realizovati objavom javnog poziva na internet stranicama vlade Tuzlanskog kantona i Ministarstva obrazovanja i nauke.

0: Sting.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac.
1: Dragi kupci, dobrodošli u novu Konzum prodavaonicu u Gradačcu, u ulici Ibrahima Kapetanovića broj 16. Iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 27.6. izdvajamo pileći file, kilogram 9.95, Ariel 80 pranja 19.95, Ekspres lonac 6 litara 89.95. Vaš Konzum.

0: obavještenja i oglasi.
1: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije. Prijave slati na e-mail info@gipstk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035 366 100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.
0: Obavještenja i oglasi.
2: Ekeprint Gradačac raspisuje oglas za prijem radnika, radnik u štampariji. Uslovi: srednja stručna sprema, poželjno tehničko ili grafičko usmjerenje, poželjno iskustvo u radu na istim ili sličnim poslovima. Uslovi za kandidate: poznavanje rada na računaru. Osnovne dužnosti: rad u procesu proizvodnje, pripremanje proizvodnje, praćenje rada mašina, kontrola rada mašina i kontrola finalnih proizvoda, održavanje mašina, obavljanje ostalih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca, a u skladu sa procedurama i u domenu radnog mjesta. Lične osobine: spremnost na usavršavanje i prihvatanje novih znanja i vještina, odgovornost i kooperativnost. Nudimo redovnu isplatu, prijavu, prolaženje obuke uz mentora. Vaše prijave možete slati na broj telefona 061 637 327 ili e-mail adresu ekeprint@bih.net.ba. Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.
0: Obavještenja i oglasi.
1: Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme

Info u 9. Dobro jutro, poštovani slušalci. Gradsko vijeće jučer je razmatralo izvještaje o nenaplaćenim prihodima grada Gradašca sa prijedlogom mjera na poboljšanju naplate. Vijećnici su upoznati s informacijom o vodosnabdijevanju na području grada Gradašca i realizaciji projekta vodosnabdijevanja. Gradsko vijeće usvojilo je prijedlog odluke o davanju saglasnosti na usporuku pitke vode mjesnoj zajednici Buk. Usvojen je prijedlog zimskog održavanja gradskih ulica, lokalnih i nekategorisanih cesta za područje grada Gradašca za 2026. i 2027. godinu. Vijeće nije prihvatilo.

0: muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis, Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradarca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Magazin 983. Biznis vijesti.
1: FM 98.3. Radio.

0: Biznis vijesti.
1: Dobro jutro poštovani slušaoci, naše jutarnje putovanje nastavlja se sa magazinom 983, pred nama je i najnovije izdanje Biznis vijesti, a Federacija Bosne i Hercegovine nalazi se na korak od historijskog početka jednog od najznačajnijih energetskih programa za građane u posljednjih nekoliko godina. Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju uspješno privodi kraju i završne pripreme koje prethode objavi javnog poziva za program sufinansiranja iz kategorije domaćinstava. Ovaj program predstavlja jednu od najvažnijih mjera pravedne energetske tranzicije u Federaciji Bosne i Hercegovine, jer po prvi put omogućava da se obnovljivi izvori energije budu dostupni građanima koji ih sami ne mogu finansirati. Jedna od najvećih privatnih investicija u obnovljive izvore energije u Bosni i Hercegovini napravila je novi važan korak ka realizaciji. Federalno ministarstvo okoliša i turizma donijelo je rješenje kojima je utvrđeno da za projekte vjetroelektrane Slovinj i Đeva na području općine Glamoč nije potrebno provoditi dalju procjenu utjecaja na okoliš kroz izradu studije utjecaja na okoliš. Time investitor kompanija Vjetroelektrana DOO Glamoč uspješno okončao još jednu važnu fazu administrativne procedure na putu ka dobijanju odobrenja za gradnju. Riječ je o projektu ukupne vrijednosti od 250 miliona eura, odnosno gotovo pola milijarde konvertibilnih maraka. Učenik druge gimnazije Sarajevo Muris Čerkez pobjednik je šeste ekonomske olimpijade u Bosni i Hercegovini, najvećeg takmičenja iz oblasti ekonomije i financija za srednjoškolce koje je ove godine okupilo više od 800 učenika iz 56 škola, dok je za najbolju nastavnicu proglašena Azemina Efendić. Državno finale održano u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine obuhvatilo je pismeno testiranje 51 finaliste, usmenu odbranu znanja 10 najboljih takmičara pred stručnom komisijom profesora Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, te panel diskusiju o ulozi ekonomskog znanja u procesu evropskih integracija Bosne i Hercegovine. 5 najbolje plasiranih takmičara predstavljaće Bosnu i Hercegovinu na međunarodnom finalu u Olimpiji u Grčkoj, gdje će svoje znanje odmjeriti sa vršnjacima iz više od 30 zemalja. Općinski sud u Zenici ovog četvrtka odlučuje hoće li nova željezara Zenica u stečaju, a u pitanju je proces kojim bi po automatizmu poništio i zahtjev za stečaj te otvorilo mogućnost pokretanja postupka uvođenja vanredne uprave. Naša nastojanja idu u tom pravcu da se oživi kompletna proizvodnja i naravno da radnici ne dobiju otkaze, što bi se moglo desiti ukoliko danas u 12 sati na ročištu vezanom za stečaj bude donesena ovakva odluka. Iskreno se nadamo da će i sud u Zenici, koji je dobio sve dokumente što se tiče vlade federacije, biti izuzetno efikasan u svom radu i da će danas prije 12 sati donijeti odluku o uvođenju vanredne uprave, izjavio je to Vedran Lakić, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine. Francuski proizvođač automobila Renault planira ukinuti 800 radnih mjesta u svom inženjerskom sektoru u Francuskoj do kraja 2027. godine u sklopu šire reorganizacije kojom nastoji povećati konkurentnost u odnosu na kineske proizvođače automobila. Kompanija je saopćila da će smanjenje broja zaposlenih biti provedeno dobrovoljnim odlascima, prirodnim odlivom radne snage te internim premještajima bez prisilnih otkaza. Renault je pod sve većim pritiskom kineskih proizvođača električnih automobila koji posljednjih godina ubrzano osvajaju evropsko tržište, zahvaljujući konkurentnim cijenama i znatno bržem razvoju novih modela. Novi digitalni granični sistem Evropske unije, poznatiji kao Entry-Exit sistem, izazvao je potpuni kolaps i višesatna kašnjenja na aerodromima širom Evrope. Marko Troncone, direktor aerodroma u Romi, u Rimu, kompanije koja upravlja rimskim aerodromima, upozorio je da je privremeno ukidanje biometrijskog sistema za građane izvan Evropske unije jedini način da se izbjegne ljetni haos. Novi sistem zahtjeva od građana zemalja koje nisu članice Evropske unije, uključujući i našu zemlju, da prilikom prvog ulaska u Evropsku uniju daju otiske prstiju i fotografiju lica. Iako je sistem trebao ubrzati kontrolu, tehnologija je zakazala, što je već sada dovelo do dugih redova i propuštenih letova. Toliko što se tiče Biznis vijesti, u nastavku radujemo se susretu sa najnovijim sportskim informacijama.

0: dogodilo se.
1: Desit će se.
2: Zbiva se.
0: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
1: Sport, zabava, muzika.
0: Radio je uvijek brži.
3: FM 98.3. Radio Gradačac.

0: 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac.
1: Dragi kupci, dobrodošli u novu Konzum prodavaonicu u Gradačcu, u ulici Ibrahima Kapetanovića broj 16. Iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 27.6. izdvajamo banane, kilogram 1,95, Mila mlijeko, 1 litra, 1 km, Brazil mljevena kafa, 500 grama, 12,65. Vaš Konzum.

0: putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
1: Prava doza adrenalina za sve vas. Za dobro jutro, sportsko jutro.
0: Naravno, još jednom želimo dobro jutro, međutim, prije nego što počnemo sa sportskim vijestima, ipak je jedna servisna informacija koja može biti od koristi našim sugrađanima. Iz komunalnog preduzeća javljaju da zbog otklanjanja kvara na liniji bez vodiče do 11 sati biti korisnici u ulici Ahmeta Beširovića. A što se tiče sportskog jutra, naravno, najviše pažnje ćemo posvijetiti svjetskom nogometnom prvenstvu. Kompletiranjem utakmica u grupi F otklonjene su sve dileme u vezi sa pitanjem sa kojom će reprezentacijom Bosne i Hercegovine imati okršaj u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Izabranici selektora Sergeja Barbareza su ostvarili plasman u nokaut fazu kao jedna od 8 najbolje treće plasiranih selekcija iz 12 grupa. Iako grupna faza mundijala još uvijek nije gotova, osvojena 4 boda u duelima sa Kanadom i Katarom bila su dovoljna da naša reprezentacija matematički bude među 8 najbolje i treće plasirani. Kako je već i najavljeno, Bosna i Hercegovina će u 16. finala igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država. Nogometna reprezentacija Ekvadora ostvarila je veliku pobjedu u posljednjem kolu grupne faze svjetskog prvenstva pošto je savladala Njemačku sa 2-1 i tako prošla u 16. finala. Ekvadorcima je sinoć trebala pobjeda za plasman dalje, igrali su sjajno protiv favoriziranih Njemaca, a na kraju su preokretom zasluženo stigli do trijumfa i velikog uspjeha. Ekvador je do pobjede stigao uprkos činjenici da je sinoć bio i oštećen pošto je gol Njemačke u drugoj minuti trebao biti poništen. Ekvador je na listi najbolje treće plasirani sada i ispred Bosne i Hercegovine, pošto ima bolju gol razliku od naše reprezentacije. Nogometaši Turske pobjedili su na Sofi stadionu u Inglewoodu u posljednjem kolu grupne faze svjetskog prvenstva selekciju Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 3-2, te su tako na častan način se oprostili od mundijala. U drugoj utakmici grupe D Paragvaj i Australija su podijelili bodove odigravši na Levi stadionu u Santa Clari susret bez pogodaka. Amerika je grupu okončala na prvom mjestu sa 6 osvojenih bodova, drugo mjesto su podijelili Australija i Paragvaj s tim što su Australci ispred zbog bolje gol razlike. Australija se tako plasirala u nokaut fazu dok Paragvaj čeka rasplet ostalih grupa kako bi eventualno bila među

0: Magazin 983.
1: Nastavljamo dalje, poštovani slušalci. Gradsko vijeće Gradačac jučer je razmatralo izvještaje o nenaplaćenim prihodima grada Gradačac sa prijedlogom mjera na poboljšanju naplate. Vijećnici su upoznati sa informacijom o vodosnabdijevanju na području grada Gradačac i realizaciji projekta vodosnabdijevanja.

0: Gradsko vijeće osvojilo i prijedlog odluke o davanju saglasnosti na isporuku pitke vode mjesnoj zajednici Buk, a usvojen je prijedlog zimskog održavanja gradskih ulica, lokalnih i nekategorizovanih puteva za područje grada Gradačac za 2026-27. godinu. Vijeće nije prihvatilo izvještaj o radu i poslovanju javnog preduzeća javno stambeno preduzeće Gradačac za prošlu godinu. A vi u nastavku druženja u magazinu 983 možete poslušati snimak jučer održane sjednice.
1: Dame i gospodo, poslušajmo himnu Bosne i Hercegovine.

0: Zamolit ću sekretara gradskog vijeća da izvrši prozivku vijećnika kako bismo ustanovili da li postoji kvorum za održavanje današnje sjednice gradskog vijeća.
1: Samir Spajić. Albina Peštalić. Mijo Pesarović. Mirsa Tokić. Armin Tokić. Alen Subašić. Emir Jukan. Latif Diljanović. Emir Omečić. Selma Sejidić. Nesija Kukruzović. Mirsad Kurbašić. Amir Mišerović. Nerma Salkić. Miralim Topalović. Alija Ljukan. Kemal Rabić. Dženina Ukić. Eldar Glujić. Miljala Bećirović. Adnan Fezić. Husein Topčagić. Amir Pašalić. Husein Kurjaković. Jasmin Sinanović. Vidar Šakić. Neđa Šećić. Zamir Kurbašić. Sena Đogić. Predrag Stevanović. Emir Jukan. Jasak Kukuruzović. Kemal Rabić. Husein Topčagić. Zamir Kurbašić.
0: Obzirom da je prisutno 25 vijećnika, konstatujem da postoji kvorum za rad današnje sjednice gradskog vijeća. Prije nego što počnemo sa radom, želim samo da informišem i sve prisutne ovdje u današnjoj sali, kao i one koji će pratiti sjednicu, da Husein Topčak i Zamir Kurbašić i Rabić Kemal su opravdali svoj današnji izostanak. Tako da, evo, zamolit ću i službu gradskog vijeća da uzme ovo razmatranje. Otvaram 18. redovno sjednicu Gradskog vijeća grada Gradačac i pozdravljam prisutne vijećnike Gradskog vijeća, gradonačelnika sa saradnicima, predstavnike medija i građane koji će imati priliku slušati emitovanje današnje sjednice Gradskog vijeća. Uz materijale za današnju sjednicu Gradskog vijeća dostavljen je i izvod iz zapisnika sa 17. redovne sjednice Gradskog vijeća grada Gradačac. Otvaram raspravu i pitanju izvodi zapisnika sa 17. redovne sjednice gradskog vijeća. Zaključujem raspravu, obzirom da nema prijavljenja za diskusiju, prelazimo na glasanje. Stavljam na glasanje izvodi zapisnika sa 17. redovne sjednice gradskog vijeća održane 26.5.2026. godine. Ko je za? 26 za. Da li ima neko protiv? Nema. Suzdržanih? Nema. Konstatujem da je sa 26 glasova za izvod iz zapisnika sa 17. redovne sjednice gradskog vijeća usvojen. Nešto nastavimo dalje, želim samo da informišem sve prisutne da je sjednici pristupio i Emir Jukan kao i Nasiha Kukurzović, tako da trenutno sjednici prisustvuje 27 vijećnika. Također, uz poziv za današnju sjednicu dobili ste i utvrđeni prijedlog dnevnog reda za 18. redovnu sjednicu gradskog vijeća od strane kolegija. Ja ću ovo pročitati, ono što je dostavljeno od strane kolegija, to je prva tačka, izvještaj o nenaplaćenim prihodima grada Gradača sa prijedlogom mjera na poboljšanje naplate. Druga tačka, prijedlog odluke o prodaji poslovnog prostora u vlasništvu grada Gradačac. Treća tačka, prijedlog odluke o prodaji nekretnina. Četvrta tačka, prijedlog odluke o gubitku statusa nepokretnosti i dobro u općoj upotrebi. Peta tačka, prijedlog odluke o davanju saglasnosti na isporuku pitke vode mjesnoj zajednici Buk. Šesta tačka, prijedlog plana za zimsko održavanje gradskih ulica, lokalni i nekategorisani cesta na području grada Gradača za 2026-2027. godinu. Sedma tačka, prijedlog pravilnika o izmjenama pravilnika o uslovima za obavljanje poslova upravitelja. Osma tačka, izveštaj o radu i poslovanju javnog preduzeća, javno stambeno preduzeće Gradača d.o. Gradača za period 1.1.31.12.2025. godine. Deveta tačka, izveštaj o načinu upravljanja i održavanja sportskog objekta u izgradnji stadiona Banja Iliđa. Deseta tačka, izveštaj komisije o korištenju zemljišta područna škola Vida za 2025. godinu. 11. tačka, izveštaj o radu mjesnih zajednica grada Gradačac. 12. tačka informacija o zdravstvenom stanju stanovništva za 2025. godinu. 13. informacija o vodosnadbijevanju na području grada Gradačac i realizaciji projekta vodosnadbijevanja. I 14. tačka pitanja, prijedlozi i inicijative. Također, vijećnicima od strane Gradske službe za društvene djelatnosti, boračku, invalidsku i socijalnu zaštitu, a putem stručne službe za poslove Gradskog vijeća, dostavljen su prijedlog rješenja o razrješenju člana vijeća mjesne zajednice Mionica 3 Husein Bašić Adnan, prijedlog rješenja o imenovanju člana vijeća mjesne zajednice Mionica 3 Omeragić Deli Omer, prijedlog rješenja o razrješenju člana vijeća mjesne zajednice Mionica 3 Peštalić Jasmin, prijedlog rješenja o imenovanju člana vijeća mjesne zajednice Mionica 3 Peštalić Fahrudin, prijedlog rješenja o razrješenju člana vijeća mjesne zajednice Mionica 3 Kukuruzović Mirsad, prijedlog rješenja o imenovanju člana vijeća mjesne zajednice Mionica 3 Kukuruzović Nekir, prijedlog rješenja o razrješenju člana vijeća mjesne zajednice Ledence Donje Dragičević Đorđe i prijedlog rješenja o imenovanju člana vijeća mjesne zajednice Ledence Donje Mehmedović Jasmin. Također, od strane Komisije za izbor i imenovanje su dostavljena dva prijedloga rješenja. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika nadzornog odbora javnog preduzeća Parkinzi d.o. Gradačac i prijedlog rješenja o nominiranju člana nadzornog odbora javnog preduzeća Parkinzi d.o. Gradačac do okončanja procedure po javnom oglasu najduže 3 mjeseca počev od stupanja na snagu odluke Skupštine o imenovanju člana nadzornog odbora. Konstatovan je da će razlog hitnosti uvrštavanja ovih tačaka u dnevni red biti navedene na sjednici Gradskog vijeća. Pozivam obrađivača ovog materijala da se obrazlože razlozi hitnosti uvrštavanja ovih tačaka u dnevni red. Prije svega, evo, dajem riječ, tako, Nerma. Hrmanović, izvolite.
2: Dobro jutro, sve srdačno pozdravljam i evo ukratko ja ću da objasnim razlog hitnosti za uvrštavanje ovih odluka koje se odnose na mjesne zajednice. Nakon što je kolegi Gradskog vijeća utvrdio dnevni red za 18. redovnu sjednicu Gradskog vijeća, služba je od Komisije za provođenje izbora za člana vijeća mjesnih zajednica dobila odluku o prihvatanju ostavki i dodjelu mandata. Radi se o dvije mjesne zajednice, mjesna zajednica Mionica 3 i mjesna zajednica Ledence Donje. Razlog za uvrštavanje ovih rješenja o razrješenju rješenja za imenovanje po hitnosti je taj što u mjesecu julu mjesna zajednica Ledence

0: Konferencija Donji ima svoju tradicionalnu manifestaciju i do tog datuma bitno je da provede sve promjene i izmjene koje se tiču financijskog poslovanja, te smo, pošto je bilo nekoliko dana, znači do održavanja sednice, odlučili se da ova rješenja uvrstimo na ovakav način. Hvala.
1: Hvala Nermini Nađi Muhamedović. Nadam se evo da ste zadovoljni obrazloženje. Pozivam također predsjednicu Komisije za izbor imenovanja Albinu Peštović da obrazloži razlog hitnosti uvrštavanja tačaka u dnevni red.
2: Evo, ja ću iskoristiti priliku prije svega da poselam i pozdravim sve prisutne kao i gledaoce koji nas prati putem prijenosa. Evo, kao što je već rečeno, mi predlažemo rješenje o razrješenju predsjednika nadzornog odbora te rješenje o nominiranju novog člana nadzornog odbora, obzirom da je predsjednik nadzornog odbora javnog preduzeća Parkinzi podnio ostavku. Slijedom toga mi ćemo predložiti Skupštini privrednog preduzeća javnog preduzeća Parkinzi d.o.o. da u nadzorni odbor umjesto ovog predsjednika u ostavci imenuje novog člana nadzornog odbora ispred državnog kapitala, naravno, evo, da bi omogućili što bolje funkcionisanje ovog preduzeća. Eto, to je razlog hitnosti. Zahvaljujem.
1: Hvala predsjednici Komisije za izbor i imenovanje Albini Peštović. Po okončanju rasprave po prilogu dnevnog reda, gradski vijećnici imaće priliku izjasniti se o uvrštavanju svih ovih tačaka u dnevni red koji su ovdje obrazloženi, odnosno razlog hitnosti, ili tako, ovih svih tačaka. Otvaram raspravu kad je u pitanju prijedlog dnevnog reda, uključujući ove nove tačke koje su evo predložene od strane obrađivača. Zaključujem raspravu, obzirom da nema prijavljenih za diskusiju. I prelazimo, prvo ćemo morati se izjasniti o svim tačkama koje su evo ovdje predložene i čuli smo razlog hitnosti ovih tačaka. Stavljamo na glasovanje prijedlog da se u dnevni red uvrsti prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika nadzornog odbora javnog preduzeća Parkinzi d.o.o. Gradačac i da se razmatra kao osma tačka dnevnog reda. Ko je za?
3: za,
1: protiv, nema, suzdržanih, nema. Konstatujem da je sa 27 glasova za gradsko vijeće usvojilo da se ovo razmatra kao osma tačka. Stavljam na glasanje prijedlog da se u dnevni red uvrsti prijedlog rješenja o nominiranju člana nadzornog odbora javnog preduzeća Parkinzi d.o.o. Gradačac do okončanja procedure po javnom oglasu najduže 3 mjeseca počeva stupanja na snagu odluke Skupštine o imenovanju člana nadzornog odbora i da se razmatra kao 9. tačka dnevnog reda. Ko je za? 27 za, protiv, nema, suzdržanih, nema. Konstatuje također da smo u vrstu da se ova tačka razmatra kao 9. Idemo dalje, stavljamo na glasanje prijedlog da se u dnevni red uvrsti prijedlog rješenja o razrješenju člana vijeća mjesne zajednice Mionca 3, Husein Bašić Adnan, i da se razmatra kao 10. tačka dnevnog reda. Ko je za? 27 za, protiv, nema, suzdržanih, nema. Dakle, svoju smo da se razmatra kao 10. tačka. Malo prije što sam pročitao. Prelazimo dalje na glasanje. Stavljamo na glasanje prijedlog da se u dnevni red uvrsti prijedlog rješenja o imenovanju člana vijeća mjesne zajednice Mionca 3, Omeragić Deli Omer, i da se razmatra kao 11. tačka dnevnog reda. Ko je za? 27 za, protiv, nema, suzdržanih, nema. Također konstatujem da smo sa 27 glasova za usvojili da se razmatra kao 11. tačka dnevnog reda. Prelazimo dalje. Stavljamo na glasanje prijedlog da se u dnevni red uvrsti prijedlog rješenja o razrješenju člana vijeća mjesne zajednice Mionca 3, Peštović Jasmin, i da se razmatra kao 12. tačka dnevnog reda. Ko je za? 27 za, protiv, nema, suzdržanih, nema. Također, evo, sa 27 glasova za usvojili smo da se razmatra kao 12. tačka dnevnog reda. Stavljam na glasanje prijedlog da se u dnevni red uvrsti prijedlog rješenja o imenovanju člana vijeća mjesne zajednice Mionca 3, Peštović Fahrudin, i da se razmatra kao 13. tačka dnevnog reda. Ko je za? 27 za, protiv, nema, suzdržanih, nema. Također smo evo usvojili i ovaj dio da se

smatra kao 13. tačka dnevnog reda sa 27 glasova za. Prelazimo dalje, stavljamo na glasanje prijedlog da se u dnevni red uvrsti prijedlog rješenja o razrješenju člana vijeća mjesne zajednice Mioncar 3 Kukuruzović Mirsad i da se razmatra kao 14. tačka dnevnog reda. Ko je za? Sedam za, suzdržanih nema, protiv nema. Također smo evo usvojili i ovo da se razmatra kao 14. tačka dnevnog reda. Prelazimo dalje, stavljamo na glasanje prijedlog da se u dnevni red uvrsti prijedlog rješenja o imenovanju člana vijeća mjesne zajednice Mionca 3 Kukuruzović Nekir i da se razmatra kao 15. tačka dnevnog reda. Ko je za? 26 za, protiv nema, suzdržanih nema, sa 26 glasova za usvojili smo da se razmatra kao 15. tačka dnevnog reda. Malo prije pročitan, prelazimo dalje, stavljamo na glasanje prijedlog da se u dnevni red uvrsti prijedlog rješenja o razrješenju člana vijeća mjesne zajednice Ledenice Donje Dragičević Đorđe i da se razmatra kao 16. tačka dnevnog reda. Ko je za? 26 za, protiv nema, suzdržanih nema. Također smo evo sa 26 glasova za usvojili da se razmatra kao 16. tačka dnevnog reda, malo prije pročitano. Prelazimo dalje, stavljamo na glasanje prijedlog da se u dnevni red uvrsti prijedlog rješenja o imenovanju člana vijeća mjesne zajednice Ledenice Donje Mehmedović Jasmin i da se razmatra kao 17. tačka dnevnog reda. Ko je za? 26 za, protiv nema, suzdržanih nema. Konstatujem da smo i ovo sa 26 glasova za usvojili da se razmatra kao 17. tačka dnevnog reda. Ako smo dobro pratili, imamo 10 novih tačaka dnevnog reda. Tako da umjesto 14 imamo 24 tačke dnevnog reda. Ima li potrebe ponovo čitati, obzirom da smo od 8. do 17. tačke poredali ove tačke koje smo malo prije usvojili, tako da se samo tačke, znači 9, 10, 11, 12, 13 i 14 pomjeraju kao 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24. tačka dnevnog reda. Ima li potrebe da pročitamo ponovo ili smo razumjeli tako? Dobro. Znači pomjeraju se samo ove tačke od 9. do 14. tačke i postaju naredne tačke posle 17. Prelazimo na glasanje o dnevnom redu. Stavljamo na glasanje prijedlog dnevnog reda uzimajući obzir da se na predloženi dnevni red od strane kolege gradskog vijeća uvršteno još 10 tačaka i da prijedlog dnevnog reda sada ima 24 tačke dnevnog reda. Ko je za? 27 za, protiv nema, suzdržanih nema. Konstatujem da smo sa 27 glasova za usvojili prijedlog dnevnog reda za današnju sjednicu, 18. redovnu sjednicu gradskog vijeća. Prije nego što krenemo dalje, obzirom da sad imamo 24 tačke dnevnog reda, a sinoć smo, pretpostavljam, svi dokasno sjedili, pretpostavljam, ali ne mora značiti, slavili do jutarnjih sati. Prije svega, evo, u ime i gradskog vijeća, u ime svih nas, čestitam našim zmajevima na prolazak dalje i nadam se da ćete imati razumijevanje da današnja sjednica neće dugo trajati i da po svakoj tački dnevnog reda budemo maksimalno korektni, da ne prelazimo one dozvoljeni minute tako u diskusijama. Evo, ja vam samo dajem prijedlog i savjetujem da pokušamo to, ako bude bilo potrebe da razmatramo dalje ili duže po nekim tačkama dnevnog reda, određene tačke, nije problem. Nadam se da ste imate razumijevanje. Dobro, zamolio bi predsjednike klubova gradskog vijeća da budu razumni i da na tačkama dnevnog reda ne prelaze one dozvoljene minute diskusije. Hvala. Članom 37 stav 4 poslovnika o radu gradskog vijeća propisano je da sjednicama gradskog vijeća obavezno prisustvuje eksterni član komisije za nadziranje primjene kodeksa ponašanja izabranih predstavnika vijeća gradskog vijeća koga odredi komisija i vodi zapisnik o eventualnom kršenju kodeksa koji dostavlja predsjedniku komisije. Shodno navedeno, komisija za nadziranje primjene kodeksa ponašanja izabranih predstavnika vijećnika i javnosti rada

0: gradskog vijeća je održala tri sjednice 9.6.2026. godine, koje je razmatralo poštivanje primjene odredbi etičkog kodeksa izabranih zvaničnika grada Gradačaca i poslovnika o radu gradskog vijeća Gradačac, te konstatovalo je došlo do značajnijeg poboljšanja u pogledu discipline, odgovornosti i ukupnog ponašanja vijećnika tokom održavanja sjednica gradskog vijeća. Komisija posebno ističe da gradski vijećnici u najvećem broju slučajeva redovno prisustvuju sjednicama gradskog vijeća, a da su u slučaju spriječenosti svog izostanka opravdaju tako izostanak, čime postupaju u skladu sa svojim obavezama propisane poslovnikom o radu gradskog vijeća i principima odgovornog obavljanja javne funkcije utvrđenim etičkim kodeksom. Također, primjećen je viši nivo međusobnog uvažavanja i korektnije komunikacije tokom rasprava. Bez obzira na političku pripadnost vijećnika, diskusije su u većoj mjeri vode u duhu demokratskog dijaloga uz argumentovano iznošenje stavova i poštivanje prava na različito mišljenje, što doprinosi kvalitetnijem radu gradskog vijeća i jačanju njegovog ugleda u javnosti. Iako postoji prostor za dodatno unapređenje političke kulture i komunikacije, komisija poziva sve vijećnike da i buduće dosljedno poštuju odredbe poslovnika o radu gradskog vijeća i etičkog kodeksa izabranih zvaničnika grada Gradačac, njegovu kulturu dijaloga, međusobnog poštovanja i tolerancije, te svojim djelovanjem doprinose dostojanstvu i efikasnom radu gradskog vijeća grada Gradačac. Evo, ovo je stav komisije koji su dostavili da pročitamo prije same sjednice. Prije nego što pređemo na razmatranje tačaka dnevnog reda, informiram gradsko vijeće da su u pripremi ove sjednice gradskog vijeća održane sjednice četiri komisija gradskog vijeća: Komisija za statut i opća akta, Komisija za ekonomsku i financijsku politiku, Komisija za društvene djelatnosti i boračka pitanja i Komisija za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku i ekologiju. Stavovi komisija bit će izneseni kada budu razmatrane tačke dnevnog reda, na koje su komisije imale određene prijedloge, primjedbe, sugestije na predloženi materijal upućene na razmatranje gradskom vijeću. Prelazimo na rad po tačkama dnevnog reda. Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda, izveštaj o nenaplaćenim prihodima grada Gradača sa prijedlogom mjera na poboljšanju naplate. Komisija za statut i opća akta smatra da je akt dostavljen u skladu sa statutom grada Gradača, s poslovnikom radu gradskog vijeća i ostalim pozitivnim pravnim propisima, s tim da se sugeriše stručnoj službi da poslove gradskog vijeća da koordinira sa gradskim pravobraniocem i da isti bude prisutan na sjednici gradskog vijeća grada Gradačac radi davanja odgovora na eventualno postavljena pitanja gradskih vijećnika. Nakon što je obaviješten gradski pravobranilac, isti je obavijestio stručnu službu za poslove gradskog vijeća da ne može prisustvovati sjednici gradskog vijeća zbog korištenja godišnjeg odmora, s tim da će gradsko pravobranilaštvo na svako upućeno pitanje gradskom pravobraniocu odgovor poslijediti u pisanoj formi u skladu sa članom 63 poslovnika o radu gradskog vijeća. Prije nego što otvorim raspravu, kad je u pitanju prva tačka dnevnog reda, pitam predlagača materijala ili obrađivača materijala ima li potrebe za dodatnim pojašnjenjima? Ima. Dajem riječ pomoćniku gradonačelnika Samira Iskriću. Izvolite.
1: Pozdravljam sve prisutne. Pred vama je izvještaj o neplaćenim prihodima grada Gradačac zaključno s 10.6. u formatu koji je i do sad bio na sjednicama gradskog vijeća. U principu proći ću kroz ove četiri kategorije prikazane na prvoj stranici. Potraživanje pravnih lica na taj datum iznose 201.489, s tim da treba skrenuti pažnju da preko 95% ovih potraživanja su prva tri u tabeli, odnosi se na DSL, elektroniku, JP Parkinzi i JP Komunalac. Vjerovatno je vijeću poznato da je DSL elektronika u nekom postupku poništavanja ovog zahtjeva, to druge službe vode, inače duguju za neki projekat koji je obuhvatio prekopavanje za polaganje telekomunikacijskih kablova. JP Parkinzi 70.200, nakon ovog datuma s njima je razmijenjeno 40.950, tako da oni sad duguju cirka 30.000 i s njima se to uspješno razmijenjuju nalozi, olakšavajući okolnost kod ovakvih dužnika prema gradu Gradačac je da i mi imamo dugovanja koja su obično veća prema njima, tako da uvijek možemo

razmijeniti te naloge. Komunalac isto tako, znači 25.000, mi komunalcu puno više dugujemo za usluge koje radi. Tako da ova tri komitenta, naravno i ostali su prikazani na sljedećoj stranici, čine preko 95%

0: sumnjiva i sporna potraživanja 708.000, od čega 96% čini nova pijaca i sva ova sumnjiva i sporna potraživanja su utužena i u postupku su kod gradskog pravobranioca. Nažalost, većina ovih slučajeva kod sumnjivih i spornih potraživanja završi na način da se nakon završetka izvršnog postupka te završetka likvidacionog postupka tih firmi otpišu ova potraživanja. Neka od potraživanja naravno završe i na otplatnom planu kod nekih koji su firme još uvijek aktivne. Ali evo, 96% čini nova pijaca koja će najvjerovatnije je u likvidacijonom postupku, tako da nećemo moći naplatiti ovo. Potraživanje od komunalca 949.000 po osnovu pozajmice date za projekat vodosnadbijevanja, i to je u završnoj fazi. Trenutno smo u fazi apliciranja EBRD-u da nam taj grant koji će komunalac vratiti ovu pozajmicu prebaci. Završene su sve procedure vezane za našu državu i ratifikaciju ovih ugovora, tako da eto, u narednom periodu očekujemo da se i ovaj grant prebaci i da komunalac zatvori ovo dugovanje prema nama. Ono što je bolje nego u prethodnom periodu je da su službe primijenile neke od naših preporuka vezano za osiguranje budućih potraživanja, tako da imamo na dva značajna ugovora koji su nedavno završeni. Na jednom je polog od 6 mjeseci koji trenutno stoji na našem računu za osiguranje potraživanja na pijaci od 204 ili 201 hiljada maraka, a drugi je bankarska garancija, tako da i tu ćemo biti prilično osigurani u slučaju neplaćanja. Hvala.
1: Hvala pomoćniku gradonačelnika Sandru Iskriću. Otvaram raspravu kad je u pitanju prva tačka dnevnog reda. Za riječ se javio vijećnik Mirsad Tokić. Izvolite.
2: Poštovani predsjedavajući, sa zamjenicima, poštovani gradonačelniče, poštovani pomoćnici gradonačelnika, poštovani vijećnici i vijećnici, mediji, svi prisutni gosti, sve vas sa lavim pozdravljam. Ja sam otprilike sve pripremio kao što je pomoćnik gradonačelnika rekao, međutim sa nekim stvarima se baš i ne bi složio, a to je da nam izgleda postaje praksa da malo veće dugove mi samo otpisujemo. Izgleda svaki nekoliko godina nama treba da se desi jedan sajam da bi mi otpisali skoro 1 000 000 maraka. I to otprilike ide na našu štetu. Evo recimo potraživao pravnih lica. Prva stavka je, malo prije to pomoći gradonačelnika objasniju, ali ja bi ovo sporna potraživanja prebacio na sporna potraživanja, dakle ova potraživanja pravnih lica. Jer je od mogućih 12 rata, 11 dugujemo. Mi imamo gradskog pravobranioca da je napravio, ali ne mogu reći da je kriv ovaj, ali da su napravljene neke mjere osiguranja, ne bi nam se desila situacija kao što se desilo sa novom pijacom. Znamo i bilo dobro koja je klauzula bila u novoj pijaci u slučaju da se uradi urbanistički regulacijom plan. Ako se ne uradi urbanistički regulacijom plan, ne moramo platiti dug 500-600 ilja, pa smo uspjeli nekim svojim mjerama naplatiti tomu što je dao naplatiti. Međutim, izgleda da pravobranioci, ne znam iz kojeg razloga, oni pokrenu postupak, ali nama ako nisu u domenu njihovih zakona, treba je predložiti neke mjere da mi podržimo te mjere kao gradski vijećnici, jer oni su tu da štete gradsku imovinu. Tako da je ovdje sumnjiva sporna potraživanja preko 700.000 maraka, a kako sam vidio izlaganju pomoćnika gradonačelnika, da je to skoro nemoguće naplatiti. A mi smo došli već u tu praksu da svaku nekoliko godina otpisujemo skoro 1 000 000 maraka. A znamo gdje ta sredstva možemo trošiti. Iako na osnovu prošle godine da se ova potraživanja smanjila znatno, ali ipak su to velika sredstva za naš budžet. Hvala.
1: Hvala, uvaženom vijećniku Tokiću Mirsadu. Dalje, na osnovu koja je za riječ,

0: Za riječ se javio predsjednik kluba vijećnika Stranke demokratske akcije Armin Tokić. Izvolite.
1: Poštovani sugrađani, dobar dan i selam aleikum. Gospodine gradonačelniče, pomoćnici gradonačelnika, gospodine predsjedavajući, zamjenici, sekretaru, kolege vijećnici, vama također dobar dan, selam aleikum. Prva tačka dnevnog reda, izvještaj o nenaplaćenim prihodima, ali i prijedlozima mjera za poboljšanje naplate i odnosi se na period zaključno sa 10.6. tekuće godine. Evidentno je da evo već u ove dvije godine funkcionisanja ove aktualne većine kod sastavljanja odluka, odnosno posljedično tome i ugovora, a prije svega, kako reče kolega malo prije, na ovim posebno zanimljivim i velikim iznosima, mi smo donošenjem takvih odluka insistirali i uvrstili mjere zaštite naplativosti. Tim u vezi dovodi se bolja naplativost i evo vidimo evidentno umanjenje ovih potraživanja, kako je nabrojao pomoćnik gradonačelnika, kada se izuzmu prelamanja ova sa našim preduzećima, značajno se taj iznos još može prikazati umanjeno, da se razmijene fakture između naših javnih preduzeća, odnosno budžeta grada. Ali ostaje evidentno da ono što boli, naplativost duga za korištenje Arizone, odnosno nove pijace, koji se knjiži na 561.000, vrlo vjerovatno ostaje 581.000, vrlo vjerovatno ostaje nemoguće naplatiti. Kod posmatranja ovakvih izvještaja, evo vidimo i služba je se referisala na to na stranici 3 i 4 ovoga izvještaja, te upućuje preporuk ili zahtjev od ovog vijeća da donese dodatne mjere zaštite, odnosno da se uradi dodatna odluka. S tim u vezi, evo, mi kao gradsko vijeće možemo uputiti da nadležna služba sačini takvu odluku jednim svojim zaključkom, pa bi ja se evo i referisao na to, da predložio bi zaključak u ime kluba Stranke demokratske akcije, a u vezi sa ovom tačkom dnevnog reda, da gradsko vijeće zadužuje nadležnu gradsku službu da pripremi posebnu odluku za poboljšanje naplativosti računa od zakupaca poslovnih prostora javnih površina ili za uzimanje javnih površina i slično, a prema preporukama službe za financije navedene u ovom izvještaju, te da se dostavi gradskom vijeću na usvajanje. Opravdano se i nalazi u tome da bi se ostvario transparentniji način naplate izdati računa od zakupaca, kao i smanjio broj tužbi i predmeta koji mora zastupati naknadno pravobranilaštvo na sudu. Tamo su predložene mjere da, prije svega, evo, osvrt na tri mjeseca, da nakon tri mjeseca zakupac, da se uvede mjera da napusti prostor, odnosno predmet zakupa, kako bi ne bi stvarao dodatne obaveze, a sve preko toga svejedno se preknjižava kasnije na spor, na potraživanje, onda uglančano tome pravobranilaštvo ima pune ruke posla. Vidimo da je i efektiva pravobranilaštva svedena na, evo vidimo ovdje prikazane 14 predmeta sudskih, ali ali bi uvijek bilo bilo radosna vijest da to što završi na sudu, pravobranilaštvo dobije, a može dobiti ukoliko mi ovdje donosimo kvalitetne akte. Zanimljiva stvar da u prethodnim periodima nekim odluke kad su donošene, pa posljedično o tome potpisivani ugovori, da nije bilo dovoljno zaštitnih mjera naplativosti, jer evidentno onda pravobranilaštvo ne bi

0: izgubilo sporove i ne smijemo mi donositi takve odluke koje uslovno rečeno mogu štetiti i biti posljedica nenaplativosti. Dajte, a evo na tragu služba za financije, investicije i javne nabavke je uvidila da i svojim ovim preporukama da službe koje nama donose, koje nama pripremaju i ovdje vijeće donosi odluke, uglavnom dolaze iz službe za geodetsko imovinsko pravne odnose i recimo iz službe za komunalne poslove i urbanizam, uslovno rečeno kad se izdaju tamo i ona rješenja cijenim da se mogu nastaviti dalje i donositi bolje odluke, da ove momente izbjegnemo i da ovo što će ostati tamo predmetom po sudovima sve manje bude takvih sporova, a sporovi nastaju uglavnom kada građanin reaguje na da bi ostvario svoja prava, a ne smijemo dozvoliti da budu naše odluke nekvalitetne. Spomenuli ste malo prije, evo ovdje jedan značajan iznos jedne firme DSL, 11 rata koje je definitivno trebalo preknjižiti na sporno potraživanje, obzirom da je tamo bila i žalba na komisiju za statut koja nije nadležna, i to se već vuče, evo već izvjesno 3 mjeseca. 3 mjeseca vi nama imputirate u prijedlogu mjera da bude rokovi da se poduzimaju, a onda istovremeno niste preknjižili taj dio. Nije to razlog što nije preknjižena sporna. Sad sam malo prije doveo u vezu. Nova sistematizacija rada gradske uprave je razdvojeno da je prije prethodna sistematizacija imala službu za investicije povezano sa službom za komunalne poslove, pa taj jedan referat je prebačen službu za financije i tu je nastalo do malo raskola i vjerovatno zbog sad prava i odgovornosti tih službi, da jedna služba knjiži, a druga donosila rješenja, nastaju problem. U ovom izvještavanju definitivno to moglo biti prekriženo po sporna potraživanja i da to bude onako posmatrano pravno kako je zaslužuje. Kako će se riješiti, da li sudskim putem ili kako već, definitivno neće na ovakav način. Mi svoje naplativosti moramo osigurati i s tim u vezi gradskom vijeću Stranka demokratske akcije predlaže ovaj zaključak. Napravite nam u rate kvalitetnu odluku i da sve mjere zaštite budu jednako posmatrane na svim budućim aktima.
1: Hvala predsjedniku kluba vijećnika Stranke demokratske akcije Armenu Tokiću. Dalje da ostane kada za riječ. Za riječ se javio predsjednik kluba vijećnika Socijaldemokratske partije Adel Jukan. Izvolite.

Hvala predsjedavajući, poštovani predsjedavajući, dopredsjedavajući, sekretare, gradonačelniče sa pomoćnicima, uvažene kolegice i kolege vijećnici, dragi gosti, građani koji ćete slušati ili slušati ovu sjednicu. Želim se srdačno da vas poselam i pozdravim kako u svoje lično ime, tako i u ime kluba vijećnika Socijaldemokratske partije. Prije svega ja se pridružujem čestitkama našoj reprezentaciji koja nas evo zadnjih mjeseci uveselila, onaj kompletnu državu. Čestitam i želim im puno sreće u nastavku takmičenja i da nas još mnogo puta razvesele. Što se tiče prve tačke dnevnog reda, slažem se sa određenim kolegama prije mene koji su diskutovali vezano za novu pijacu. Međutim, isto tako smatram da je i pravobranilaštvo u prethodnom periodu

0: koliko toliko odradilo i korektan posao sa sudskom nagodbom koja je donešena 2023. godine, mislim je sudska nagodba. Nakon te sudske nagodbe 2023. godine u budžet grada Gradačca je uplaćeno 1.300.000 konvertibilnih maraka, te smo uspjeli koliko toliko ublažiti i zaobići situaciju da ne dođemo do toga kao sa Gradačačkim sajmom da ne naplatimo apsolutno ništa. Slažem se da možda i nije bilo dovoljno zaštitnih mjera naplativosti. Isto tako smatram da nije sve i na pravobranilaštvu, da je to i do prethodnog saziva gradskog vijeća, gdje su, evo, bar mi koji smo bili tu, nismo imali određene prijedloge, tako da ne možemo sve prebaciti ni na teret pravobranilaštva. Imali smo tu i predsjedavajućeg gradskog vijeća, današnjeg gradonačelnika, imali smo i vijećnike iz većine, a iz opozicije koji su obnašali većinu u tom trenutku. Nažalost, dug je taj koliki jeste i evo, mi vjerovatno, kao što reče i predstavnik službe, nećemo naplatiti ta dugovanja. Druga stvar, zanima me, pomoćniče, koliko je DSL uplatio u prethodnom periodu sredstava u gradski budžet? Vjerovatno je to malo opširnija informacija, ali evo, kada, ako imate neke bar okvirne cifre, onaj, da nam kažete koliko je uplatio, znači, sredstava za prekopavanje. I sada se vraćamo na onu odluku koju je donijela ova gradska većina u prethodnom periodu, u prethodnih 2-3 mjeseca, kada smo mi upozoravali da je to možda diskriminirajuće baš prema ovoj i sličnim firmama koje su već radile prekopavanje na drugi način, iz razloga što ne mogu biti konkurentni cjenovno sa onim firmama kojima ste vi danas dozvolili da kačaju kablove po banderama. Daleko jeftinije je kačati te kablove po banderama. Naravno, ne branim ovdje nikog, dugovi se moraju platiti i slažem se sa kolegama da apsolutno obratimo pažnju kako ne bi nam došlo onaj do, ajde, možda su već i sporna, ali mislim da nisu sporna potraživanja. Ova firma je bila izuzetno korektna u prethodnom periodu prema gradskom budžetu, sve su svoje obaveze ispunjavali na vrijeme i nadam se, evo, da predlažem i da gradonačelnik i služba već i određene sastanke naprave sa ovom firmom kako bi dogovorili, evo, i tu otplatu preostalog dugovanja. Ako može ova informacija koliko je DSL uplatio, bio bi vam zahvalan, Pomoćić. Hvala.
1: Hvala predsjedniku kluba vijećnika Socijaldemokratske partije Adelu Jukanu. Za riječ se javio vijećnik Alen Subašić. Izvolite.

pozdravljam sve prisutne kao i građane grada Gradarca koji nas imaju priliku gledati, odnosno slušati. Ovdje ova prva tačka izvještaja o nenaplaćenim prihodima grada Gradačac sa prijedlogom mjera. Ako pogledamo 2025. godine ova izvještaja i 2026. možemo vidjeti znatno poboljšanje. Međutim, ovdje, evo, kao što kolege rekoše, ova potraživanja od pravnih i sumnjiva i sporna potraživanja su nekako najkritičnija, jel? Potraživanja od pravnih lica, reči pomoćnik, 90% odlazi na ova prva tri, a ovo 10% ide ovamo na ova ostala. Nekako najviše para i oči ova privremeno zauzimanje javnih površina i ove mjere poboljšanja su dobre da privremeno zauzimanje javnih površina, to su većinom ljetne bašte ili nešto, kolega Mihajlo je par puta iznosio ovdje svoje viđenje tog problema i nadam se da će i to biti riješeno prijedlogom ovih mjera. Sumnjiva i sporna potraživanja, evo, svi se nešto referišu na ovu novu pijacu, gdje je ovo vjerovatno, to nećemo moći naplatiti sad. Ko je kriv, da li je kriv pravobranioc, da li je kriv bivši gradonačelnik, da li je kriv bivša većina u gradskom vijeću, nisam siguran, neko od njih je kriv, ali vjerovatno niko za to neće odgovarati.

0: odgovarati, isto kao što niko nije odgovarao ni za Skenderiju, odnosno kada je otpisano milion maraka. Nekako brzo i lagano sve ovo otpisujemo, a kad želimo nešto raditi na terenu, onda tražimo ima li 10, 20, 30 ili 50 hiljada maraka. Ono što je dobro da ovo zemljište na Porebricama koje je sada izdato, je izdato pod jednim novim uslovima, pod uslovima gdje se neće desiti ovo sumljivo ili sporno potraživanje, gdje ćemo biti u mogućnost da naplatimo sva svoja sredstva. Hvala.
1: Hvala vijećniku Alenu Subašiću. Dalje da osnovi koja javlja za riječ. Ako ne, dajem riječ gradonačelniku grada Gradačac, Rudno Mehanović, izvolite. Da odgovori evo i na pitanje uvaženih gradskih vijećnika.
2: Uvaženi predsjedavajući, zamjenici predsjedavajućeg, vijećnice i vijećnici, poštovani gosti, cijenjeni sugrađani, sve vas srdačno selam i pozdravljam i naravno duh ovih lijepih informacija, vijesti i događaja koji na zadnjih dana prati. Volio sam da ova sjednica protiče u jednom korektnom tonu, naravno u čestitke našim zmajevima na svem onome što nas čini sretnim i ponosnim ovih dana, a posebno na tragu onoga što na početku je sjednice pročitao predsjedavajući, a što je nalaz ili analiza Komisije za praćenje primjene kodeksa izabranih zvaničnika, koja govori da se poprilično korektno odnos jedni prema drugi. Ja mislio sam da danas onaj se ne uključujem, da ne izlazim ovdje previše, jer voljelo bi da ova sjednica brzo se završi, odnosno da se tačke razmotri na jedan korektan način, da se desi ova izlazak ovdje i uvaženog vijećnika Jukana, onda ne može čovjek ostati nijem. Dakle, predsjedniče kluba vijećnika SDP-a u gradskom vijeću grada Gradačca, vi ste posljednji koji trebate da izlazite i govorite po ovim temama. Zato što ovo rješavanje problema iz nekih perioda kad je dominantno vođena politika u tom dijelu zgrade Crvene škole. Znači, ja znam da vi imate problem sa prošlosti, sa historijom, sa pamćenjem određenih podataka. Kada govorite o sporazumu sa zakupcem, Novom Pijacom, on je ovdje nekoliko puta tretiran, on je sklopljen 23. godine, u martu 23. godine. Vijeće dalo saglasnost, činim se, u maju, odluka o pristupanju izrade regulacijnog plana kao uvjeta naplate određenih većih potraživanja donesena u junu, a onda do kraja oktobra 24. godinu i po dana ne pokrenete ni proceduru za izbor izvođača, odnosno izrade regulacijnog plana. Godinu i po dana držite zakupca u prostoru, ne pokrenete ni postupak da izaberete ko će uraditi regulacijni plan da bi mogli uopšte fakturisati. Da vas podsjetim, ja nisam predsjedavajući ovoga vijeća bio od 28. februara 22. godine kad sam otišao na poziciju u vladu Tuzlanskog kantona. Dakle, više od godinu dana nakon mog odlaska vi ste taj sporazum napravili. I vi sad kažete kako je neko kriv ko uopšte nije bio tu. Vi ste isto tako neki dan izdali jedno saopštenje u kojem navodno kićenje tuđim perjem pripisujete nekom ko nema veze sa jednim događajem koji se desio ovdje. Ja nisam na to htio odgovarati. Dakle, postoji zvančna korespondencija sa ambasadom Sjedinjenih Država gdje smo mi na javnom pozivu 2025. godine prijavili ponovo projekat koji je bio i 24. ranije prijavljan, koji nije prolazio i koji je, evo, prije desetak dana ovdje finaliziran potpisom memoranduma i tako dalje. Nemojte brkat određene pojmove i nemojte posebno politizirati stvari koje nisu, ne mogu se dovesti u vezu sa razumom. Ovdje kažete kako mi nekim firmama omogućavamo kačenje na bandere. Ne, nego ste vi 2024. godine zabranili nadzemno postavljanje telekom instalacija, a mi smo svima omogućili da postavljaju i nadzemno. Ovo vijeće ono otkud, ne neke firme, nego sve firme, pa i ova o kojoj govorimo. Ja sam ovdje ima i ovlašteno lice iz te firme. Ja sam s tim ljudima vrlo korektno razgovarao dolaska na mandat, o načinu reprograma, otplati dugova i tako dalje. Ovdje je jedna specifična situacija što ljudi odustaju od dijela građevinske dozvole za koju se

0: fakturiše ovaj dug za koji je sporazum napravljen prethodno. I vjerovatno će preći na ovaj način izgradnje koji je nedavno usvojen od strane ovoga vijeća. I vidjet ćemo kako će ta stvar završiti. Ako nemam ništa protiv te firme, vrlo korektno sarađujemo. Ali se ovdje mora iznijeti sve ko duguje gradu, gradačicu, ima tamo i pretplata, ima i dugovanje, ima sve to pred vama ovdje piše. Dakle, da bi građani razumjeli, mi pokušavamo, ja sam vama svima vrlo zahvalan na tome što imate razumijevanja, vrlo oprezno i sa puno boljim osiguranjima izdajemo, uglavnom su ovo dugovanja za ovaj izdavanje u zakup javnih površina, osim ovoga jednog većeg potraživanja gdje je u pitanju građevinska dozvola. Znači, vi ste donijeli odluke ovdje o načinu izdavanja u zakup prostora i obezbijedili da uzmamo ljudima hipoteke, da uzmamo šestomjesečne avanse, da uzimamo bankarske garancije, mjenice i ostalo. Zavisi od visine zakupa. I to vam piše ovdje na ovoj famoznoj strani 4 o kojoj Jarko govorio. Dakle, vi ste imali nedavno jedan zakup, evo ovdje, poslovnog prostora za koji smo postigli 600% povećanje odnosno na prethodni zakup. 600%. I bankarsku garanciju i veća sredstva osiguranja. I to omogućava bolje punjenje budžeta, bolju zaštitu gradske imovine. I samo je žao ovdje, kroz diskusije se kaže, ne znam, pravobranila što nije, ima jako puno ovih spornih potraživanja gdje su sudski sporovi dobiveni od strane pravobranila, samo što nema što od koga naplatiti. Dakle, firma ima osnivački tamo kapital 2000 koji je međuvremenu podignut, nema što od koga više naplatiti. A nisu bila adekvatna sredstva osiguranja za vrijeme su trajali ti ugovori prije što su ti zakupci dislocirani iz tih predmeta zakupa. Naravno da ja ovdje nisam najzadovoljniji komunikacijom među službama. Ovdje imaju tri službe koje treba da prate ovo i ne može se desiti da nama po jednom... Dakle, zašto sam ono na početku rekao, Adele? 12 godina niste fakturisali čovjeku zakup javne površine. I onda kad su izgubljeni izbori, kad čovjek više nije sjedio ovdje, onda retroaktivno fakturisano. I nemojte onda izlaziti ovdje govoriti kako je neko kriv. Jel to trebao predsjedavajući vijeće ili zamjenik ili neki vijećnik fakturisati nekome? Nemojte, nekorektno je to. I mi to nismo potezali. I nisam želio da o tome govorim ovdje. Znači, radi javnosti, 1.850.000 je potraživanja. Od toga je 950 fiktivno, formalno potraživanje grada od komunalca. Evo, dobili smo ovih dana da se dostavi instrukcija za plaćanje, znači investicijski okvir za Zapadni Balkan odobrio 500.000 eura prije 3-4 godine, nije još nikad uplatio. Formalno se vodi dug na komunalcu, platit će oni. Znači nisu nam ljudi dužni. Ostaje još 900.000. Od tih 900.000, 600 je nova pijaca. I ne samo 600. Još preko 100.000, 125 PDV-a koji smo na ovo platili. Kojeg ćemo nekad kasnije moći eventualno vratiti kad se bude firma likvidirala, pa ćemo moći to upravo za indirektno potraživati. Imamo oko 100.000 od naših javnih preduzeća kojima i mi dugujemo i on nama duguju. Imamo oko 100.000 ovoga specifičnog slučaja. Dakle, DSL on je tražio građevinsku dozvolu, nije je konzumirao u potpunosti, odustaće od značajnog dijela te takve informacije, dakle, imao. Bio je predmet komisije, razmatranje i ostalog, vidjet ćemo kako će to završiti, vjerujem da će biti korektno. I onda nam ostane ovo ostalo koje nisu toliko velika značajna potraživanja, od kojih se posebno tamo u spornim potraživanjima, vidjet ćete, povlače određeni postupci iz 2006. 7. 10. 14. godine i nije ih niko uspio do sad riješiti. Evo, imamo sa nekima u plaću, vidjet, tamo ko bude čitu, vidjet će da neki su platili nešto 23. nešto 24. Pa eto, traži se način da se i to izmiri. Nemojte, dajte kad diskute, budite korektni, da ne bi morali na nekorektnost izreći stvari koje će vas možda zavoliti, a bit će istinite. Neću nikad ovdje izaći da vam nešto slažem.
1: Hvala gradonačelniku grada Gradačevca Erdem Mehanoviću na evo, izlaganju odgovorima na pitanja gradskih vijećnika. Čemu se držati poslanika ili... Ja sam zaključio raspravu i dao riječ gradonačelniku.

0: Rasule.
1: Predsjedavajući, da riječ gostu na sjednici, više puta sam vas na to upozorio.
0: Samo malo. Nemate vi mene šta upozoravati na bilo šta. Replika, član 58. Replika se ne može tražiti u vezi sa postavljenim vijećničkim pitanjem, datim odgovor na vijećnička pitanja. Predlagač materijala je gradonačelnik grada Gradačac i on odgovara na pitanja gradskih vijećnika. Pitao sam da li ima ko još da se javlja, ako tako ne, dajem riječ gradonačelniku to da odgovori. Možete, evo, ispravka krivog navoda, međutim...
1: Može. Hvala predsjedavajući na korektnosti.
0: Ali ovaj put, samo kažem ispravka krivog navoda, recite gdje je to, treba ispraviti krivi navod. I držite se toga 3 minute maksimalno, a u buduće vi ste upozoravali, ja se uvijek držim poslovnika po tom pitanju, da nakon odgovora nema replika. Postavljate pitanja i dobijete od predlagača materijala odgovor.
1: Isto tako, zvolite. U poslovniku vam stoji da ne možete zaključiti raspravu i dati riječ gostu. Ako ja...
0: Nisam
1: ako je ovo iznošenje neistina, ja se izvinite, ovo javno, ali mislim da vam tako u poslovniku stoji, a naći vam i član.
0: Izvolite, ispravka krivog navoda.
1: Važi, hvala predsjedavajući na korektnosti.
0: Kluba vijećnika SDP-a da u buduće samo držimo se poslovnika, ovo ispravka krivog navoda, izvolite.
1: Važi, hvala predsjedavajući, evo još jednom na korektnosti. Ovdje je bilo više iznesenih krivih navoda od aktuelnog gradonačelnika. Prva je ispravka krivog navoda u dijelu gdje je rekao da je dominantno vođena politika iz prostorija Crvene škole. Nemojte obmanjivati javnost, vi dok ste bili u gradskom vijeću, vi ste bili tas na vagi i više ste se pitali vi nego klub vijećnika SDP-a, to vi znate. I imali ste izuzetno dobru relaciju sa gradonačelnikom ili načelnikom tadašnjim. Tako da, molim vas, ne obmanjujete javnost, vi ste se pitali daleko više nego, evo, kao ja, koji je bio vijećnik klubu vijećnika SDP-a. Pričate kako vi niste, isto još jedna ispravka krivog navoda, kako vi nemate veze s tim, naravno da imate veze s tim, sami ste sebe demantovali ovdje kada ste rekli u nastavku vaše diskusije da je ovo vijeće donijelo određene odluke o izdavanju u zakup, te su tu ugradili mehanizme naplate. Vi ste bili predsjedavajući, zašto i tada niste predložili gradskom vijeću mehanizme naplate? Tako da isto ste odgovorni kao i vijećnici koji su obnašali većinu. Jedini koji je bio, ajmo reći, korektan u tom dijelu ili koji je davao određene prijedloge, kolega Tokić iz kluba vijećnika SDA. I tada ste vi govorili kako to nema veze s vezom što Armin Tokić predlaže. Vi niste bili vjerovatno na istoj relaciji, niste bili u istoj stranci, evo ja to razumijem. Ako iko iznosi neistine za ovom govornicom, to ste vi, gradonačelniče. Evo, naveo sam već određene stvari, a isto tako vi ste za ovom govornicom nama rekli na početku vašeg mandata kako će Tržnicom Arizona, odnosno Porebicom, upravljati javno preduzeće. I nakon par mjeseci ste sami sebe demantovali. Ja vam te riječi nisam trpao u usta i stvarno htio sam da budem korektan i da kažem, evo vidjeti da sam sam preuzeo odgovornost kao neko koji je obnašao funkciju vijećnika u prijednom periodu. Ali očito vi niste naučili da preuzmete odgovornost, bez obzira što obnašate i sada veoma bitnu funkciju, najbitniju funkciju u gradu, da ste jednostavno, vaš ego ne dozvoljava da kažete da ste nekada ipak bili u krivu. Hvala.
0: Kad je u pitanju ovaj dio poslovnika, ja bih vas samo zamolio da u buduće poštujemo poslovnik. Nakon odgovora koje dobijete, nema više replika, evo dao sam samo ispravku krivog navoda, a u buduće, ukoliko imate nakon odgovora koje dobijete od predlagača materijala, da dostavite u pisanoj formi i možete uvijek dobiti odgovore. Kad je u pitanju ovaj dio, ja bih stvarno zamolio da se ne vraćamo na način ko je imao s kim bolje odnose. Kad je u pitanju, ja samo moram reći jednu stvar, s obzirom da me ovako par diskusija ponukalo oko nekih stvari, gradonačelnik i predsjedavajući moraju imati dobre odnose kad je u pitanju saradnja oko organizacije gradskog sjednica, gradskog vijeća i materijala koji dolazi, jer su obrađivači materijala službe gradske uprave i sam gradonačelnik. Tako da

0: o saradnji koja mora biti, međutim, o materijalima koji dolazi u svoje gradski vijećnici i predlaže i gradonačelnik. Ono što je bilo prije, evo ovdje smo imali priliku čuti u nekoliko navrata, pogotovo na nenaplaćenim dugovanjima koje imamo, ko je kriv, znači, snosi prethodna vlast na čelu sa bivšim gradonačelnikom. Ali ne bi se vraćao, ako krenemo pričati o bivšim stvarima, onda ćemo ovdje ovu sjednicu pretvoriti u politički skup. Zato ću vas zamoliti da budemo korektni u vašim izlaganjima svi, a dajem riječ gradonačelniku grada Gradačac, Rudnu Mehanoviću, da evo odgovori na vijećnička pitanja koja su ovdje opet bila i samim tim je zaključena rasprava nakon njegovog izlaganja i prelazimo na glasanje. Ispravka krivog navoda u kojem ste ponovo iznijeli određene dileme, sumnje i pitanja, ima pravo gradonačelnik da odgovori ko je s kim bio dobar ili ko s kim nije bio dobar, ja ne bi u to ulazio. Izvolite, gradonačelnik.
1: Dakle, ja apelujem od početka mandata na korektnost, to što s nekim ljudima to ne ide. Tačka dnevnog reda je informacija o stanju, jel tako, potraživanja grada Gradačca. Između ostalog se spominje potraživanje koje je utemeljeno na sporazumu sklopljenom 23. godine vezano za zakup prostora pijace Arizona. 23. godine kad ste sklapali sporazum, ja nisam bio ni vijećnik gradskog vijeća u Gradačcu, ni predsjedavajući gradskog vijeća. Ovdje imaju predstavnici nadležne gradske službe. Mislim da je posljednja odluka o davanju u zakup bila 2016. godine, 2006. pa 16. onda 21. godine pokušaj licitacije koji je propao, dvije godine bez ugovora i tako dalje. 2016. godine kad je bila odluka o produženju, u stvari produženje ugovora iz 2006. godine, ja bi sad trebao se sjetiti prije 10 godina, mislim nisam bio vijećnik gradskog vijeća, ni tad. Kad su donošene odluke na gradskom vijeću. Tako da, ali evo, dajem zapravo da sa distanci od 10 godina moram naći tačno kad je donesena odluka na gradskom vijeću, ali sigurno u pitanju bila 2006. i 10 godina, ugovor 2016. godina. Na izborima 2016. u oktobru ja sam ušao u gradsku vijeću, sam onda bio vijećnik 2017. godine. Tako da mislim da nisam bio vijećnik kad je donošena ta odluka. Ali evo, provjerit ću. Dakle, radi javnosti, samo da se zna Tako da, nemojte, ja ovdje zaista pokušavam biti korektan, nego iznosite stvari koje nemaju veze sa istinom i ponovo reciklirate teme koje su davno sažvakane. Vi ste rezultat tog rada platili, cijena je bila ta koja je prije godinu i pol dana ispostavljena od strane građana. Ja znam da, pretpostavljam, evo, izvinjavam se, ne mogu, pretpostavljam koliko je teško biti u poziciji gledat sve ove lijepe događaje, lijepa dešavanja i patit se s tim, ali nemoj, namijte se na to, treba to da traje.
0: Hvala gradonačelniku grada Gradačac, Rudnu Mehanoviću. Nadam se da ste zadovoljni sa odgovorima. Ukoliko niste zadovoljni, rekao sam, svaki vijećnik može postaviti pitanje na posljednjoj tački dnevnog reda danas, ove sjednice, a možete i kao klub dostaviti pitanje službi gradskog vijeća da se uputi nadležnim službama ili gradonačelniku da dobijete odgovor. Tako da sva prava iz poslovnika i statuta možete crpiti u narednom periodu. I zamolit ću vas da s toga držimo. Zaključujem raspravu, zaključene, prelazimo na glasanje kad je u pitanju prva tačka dnevnog reda, a u sklopu prve tačke dnevnog reda imamo i zaključak koji je dostavljen od strane predsjednika kluba vijećnika Admina Tokća, o kojem ćemo se izjasniti nakon glasanja o izvještaju o nenaplaćenim prihodima. Stoga prelazimo na glasanje, stavljam izvještaj o nenaplaćenim prihodima grada Gradačca sa prijedlogom mjera na poboljšanju naplate na glasanje. Ko je za? Glas je 7 za, protiv? Nema. Suzdržanih? Nema. Konstatujem da je sa 27 glasova za izvještaj, kad je pitan prva tačka dnevnog reda, dobio potrebnu većinu i usvojenje. Prelazimo na glasanje o zaključku. Ja ću ponovo ovo pročitati, koji je dostavljen od strane, rekao sam već, predsjednika kluba vijećnika Stranke demokratske akcije, odnosno UIM, dostavio je predsjednik Armin Tokić kluba vijećnika. Gradsko vijeće zadužuje nadležnu gradsku službu da pripremi

0: posebnu odluku za poboljšanje naplativosti računa o zakupaca poslovnih prostora, javnih površina ili za uzimanje javnih površina i slično, a prema preporukama službe za financije navedeno u ovom izveštaju, te da dostavi gradskom vijeću na usvajanje. Ko je za ponuđeni zaključak? za, protiv? Nema. Suzdržanih? Nema. Evo, konstatujem da je sa 25 glasova za usvojen i zaključak koji je sastavni dio ove prve tačke dnevnog reda. Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda, prijedlog odluke o prodaji poslovnog prostora u vlasništvu grada Gradačaca. Prije nego što otvorim raspravu, pitam predlagača materijala ili u ime predlagača materijala ima li potrebe za dodatnim pojašnjenjima. Evo, u ime predlagača materijala Monika Cvitočić, izvolite.
1: Dobar dan svima. Pa evo, ja nemam šta ovdje puno reći, mislim da je samo obrazloženje ove odluke dovoljno reklo o samom ovom načinu raspolaganja nekretninom, zapravo ovim predmetnim poslovnim prostorom. Na sjednici kolegija gradonačelnika donijeta je odluka o prodaji ovog poslovnog prostora. U toku je i provođenje, zapravo završili smo javni poziv za dodjelu poslovnog prostora preporodu i time su stvorene uslovi za izmještanje u novi poslovni prostor, a time se zapravo stvorili uslovi da bi se realizovala ova odluka i da bi se pristupilo prodaji ovog poslovnog prostora. Ono što je bilo sporno gradskom pravobraniocu je to da li je nekretnina u smislu zakona o stvarnim pravima pod zabranom raspolaganja. Mi smo kao služba proveli određene postupke i provjere i utvrdili smo da nema smetnji da se provede postupak prodaje i da predmetni poslovni prostor nije pod zabranom raspolaganja u smislu člana 365 zakona o stvarnim pravima. Sam način sticanja vlasništva nad ovim predmetnim poslovnim prostorom u korist grada Gradačac je naveden u obrazloženju, pa ne bi to dodatno sad ovdje ponovo ponavljala. Mislim da je jasno, ali evo, ukoliko ima nekih pitanja, pojasnit ću. Hvala.
0: Hvala Monika Cvitošić na evo dodatnim pojašnjenjima. Evo, dajem riječ u uvodnom ovom Da, u uvodnom ovom dijelu, evo dajem riječ gradonačelniku grada Gradačaca, Srđanu Mijaniću.
2: Dakle, radi se o poslovnom, radi javnosti, radi građana koji prate sjednicu gradskog vijeća, radi se o prostoru kojeg trenutno koristi preporod gradska organizacija, dakle, Bošnjačke zajednice kulture, evo, od ranije, preporod više nije u imenu, je li tako? Mi smo u proteklom periodu vodili aktivnosti i razgovore sa ovom značajnom društvenom organizacijom u oblasti kulture i našli smo prostor koji je za njih prihvatljiv, adekvatan i koji će dugoročno moći riješiti njihovo pitanje smještaja na jedan bolji način, odnosno da budu smješteni u zgradi gradskog kina gdje upravlja objektom Centar za kulturu i smatramo da ove institucije kulture treba da budu na jednom mjestu i prije njihovog, vidjeli ste u ovoj odluci koje je čitao, naravno da će prije nego što se objavi licitacija za ovaj prostor u kojem su oni trenutno biti njihov premještaj u novi, adekvatni i bolji prostor koji će oni preuzeti. Mi smo prilikom usvajanja budžeta za ovu godinu planirali ova sredstva, ali isto tako i prihode i rashode. Ono što ja moram ovdje reći, dakle, ono na čemu su i vijećnici jedni, drugi i treći insistirali, to je da se dodatna sredstva ulažu u zdravstvenu zaštitu naših građana i ono što će biti sigurno jedan od razloga, odnosno namjena ovih sredstava koja se dobiju prodajom ovoga prostora, to je ovih dana smo imali jedan javni, odnosno jedan tender za nabavku dva sanitetska vozila za potrebe doma zdravlja. Ono što je također iskazan kao prioritet kad smo obilazili dom zdravlja nedavno prilikom dobivanja akreditacije, akaza i ostalo, to je doktorica, čini mi se, Novalić, služba ginekologiju je iskazala potrebu za nabavkom novog ultrazvuka za potrebe pregleda

0: trudnica, odnosno žena grada Gradačca koje se liječe gore u domu zdravlja. I to su neke od osnovnih namjena. Također, na jednom od narednih vijeća će biti i odluke o nabavke određene imovine za potrebe naših službi, službi civilne zaštite, službi vatrogastva. I namjena sredstava se utvrđuje budžetom. Mi smo prilikom utvrđivanja budžeta, usvajanja budžeta, utvrdili namjenu svih sredstava. Evo, ja ovdje želim da napomenem dakle, da će preporod biti u boljim prostorima, a da je namjena sredstava koju ste vi kroz budžet grada Gradca odobrili između ostalog i za poboljšanje zdravstvene zaštite naših sugrađana, u ovom slučaju sugrađanki, ali i nabavka nove imovine za potrebe grada Gradačca.
1: Hvala gradonačelniku grada Gradačca Rudno Mehanović, evo na uvodnim razmatranjima. Otvaram raspravu kad je u pitanju druga tačka dnevnog reda. Za riječ se javila uvažena vijećnica Albina Peštović. Izvolite.
2: Hvala predsjedavajući, mada evo gradonačelnik je većinom rekao sve u uvodnom dijelu. Ja bih samo htjela da istaknem, ova prodaja ovog poslovnog prostora je već predviđena, ali tako, budžetom i predvidjeli smo iznos od negdje oko 500.000 maraka od ove prodaje. Naravno, po principu dobrog domaćina, te neke prodaje kapitalne, da tako kažem, trebale bi biti iskorištene bar većim dijelom za nova kapitalna ulaganja. Evo, gradonačelnik je već pomenuo otprilike da će to tako jeli biti. Ja želim samo istaknuti ovo vezano za Dom zdravlja. Obzirom da je Dom zdravlja svojim programom rada naveo tamo kapitalno ulaganje u iznosu, ako se ja dobro sjećam, 2.300.000 konvertibilnih maraka. Uz sve to, jel tako, mi imamo već podršku od strane kantona u iznosu od 1.500.000, tako da je to ostaje tih nekih 800.000 maraka. I od svega toga, ja sam već govorila i u programu rada, istaknula jedan zahtjev od strane naših sugrađanki koji je došao i do mene, i prije smo to tražili od strane udruženja žena, a to je nabavka ultrazvučnog aparata za potrebe ginekologije, odnosno službe zdravstvene zaštite žena u iznosu od 115.000. Ako se dobro sjećam, tako je programom predviđeno, tako da evo, vjerujem da će ići taj iznos sigurno, a dobili smo i obećanje od strane direktora Doma zdravlja za nabavku ovog aparata, obzirom da je stari, poprilično zastario. Isto tako, još bi napomenula jedan projekat koji je također naveden u našem budžetu, a to je nedaleko od ovog poslovnog prostora preporod, nalazi se 6 ili 8, nisam ni ja sa sigurna, stambenih jedinica u Potok Mahali koji, ajde da kažem narodski rečeno, jeli, propadaju, eto tako da kažem, potrebno izvršiti ulaganje da bi se tu prodalo, jeli, realizovalo, i tu je značajan prihod za budžet grada, tako da, evo, ako bude sredstava djelimično od ovog, ja bih voljela, a vjerujem da bi svi zajedno išli prema tome, da se bar počne raditi, da se bar počnu raditi te stambene jedinice, jer stvarno kako vrijeme prolazi sve više potrebno ulaganja, jeli, u tu, a zaista ovo čeka, nekoliko godina je bilo već navedeno budžetom, čini mi se 250.000 maraka za rekonstrukciju tih stanova i stavljanje, jel tako, u promet, tako da evo vjerujem da će i to biti riješeno pored ovog ultrazvučnog aparata, riješeno ili bar pokrenuto nekim jednim dijelom. Hvala.
1: Hvala vijećnici Albini Peštović. Za riječ se javi predsjednik kluba vijećnika Stranke demokratske akcije Armin Tokić.
3: Ajde malo da ubrzam, referisati samo na izlaganje gradonačelnika, evo i kolegice Albine, su to bili predmet rasprave na klubu vijećnika, odnosno izvršnom odboru, to jest organima Stranke demokratske akcije. Predmet prodaje je poslovni prostor preporoda, do sad korišteni kad se steknu uslovi, i evo obrazloženje da se preseli u novi objekt. I ono što je još predmet tretiran ovdje članom 1 odluke o prodaji ove nekretnine je

kaže 123,56 metara kvadratnih, dok pravobranilaštvo preporučuje tamo u svom pravnom mišljenju da to bude 124 metra kvadratna. Ne vidimo da je iz službe Monika na to se osvrnula. Evo, ukoliko ima potrebe da se koriguje taj iznos, pošto još uvijek stoji ovdje 123,56, prilažem amandman da se zamijeni ovaj iznos sa ovaj broj sa brojem 124. Da, ali ovakva odluka je otišla prema pravobranilaštvu, pa su oni sugerisali da se to ispravi. Ukoliko nema potrebe, nema potrebe. Ali stoji u članu 1, u stav 1. Drugo, još šta se raspravlja na organima stranke je da iznos koji je izvršio procjenu građevinski vještak, ovdje u članu 1 stav 2 stoji da je to 139.084 marke. Te smatramo da ovaj iznos treba da bude okruglo 500.000 konvertibilnih maraka. I s tim u vezi predlažemo amandman da se u članu 1 u stavu 2 u cijelosti briše, te predlaže novi tekst stava 2 u članu 1 ove odluke koji glasi: gradsko vijeće utvrđuje početnu vrijednost nekretnine u iznosu od 500 konvertibilnih maraka, te će navedeni iznos predstavljati početnu cijenu u postupku javnog nadmetanja povlaka licitacije. Ovim amandmanom bismo uskladili vrijednost spomenute nekretnine sa planom budžeta za tekuću godinu. U tom nalazimo opravdanost da ovaj amandman ide na glasanje. Sljedeće, isto ovdje je već diskutovano o tome, pa se evo da se referišem samo ja na taj dio diskusije. Ukoliko dođe do prodaje, definitivno mislimo da određen iznos, u ovom slučaju sad konkretno dom zdravlja, treba usmjeriti na dom zdravlja za nabavku ovog aparata ultrazvuka za ginekologiju, te s tim u vezi gradskom vijeću predlažem zaključak u ime organa stranke, ali on glasi: gradsko vijeće zadužuje gradonačelnika i nadležnu gradsku službu za financije da od novčanih sredstava od prodaje navedenog poslovnog prostora izvrši uplatu javnoj zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja Gračac iznos koji je potreban za nabavku aparata za ultrazvuk za odjel ginekologije. Opravdano se nalazimo u tome da će nabavka ovog aparata značajno unaprijediti rad i funkcionisanje odjela ginekologije, te time doprinijeti boljoj usluzi i očuvanju zdravlja naših građana. Ovo ostalo što je bilo dio diskusije kolegice Albine ne nalazi se trenutno u budžetu za tekuću godinu, ali prihodovna strana je veoma bitna kako bi se rashodovno radilo. Oko ove obnove stanova i ove rekonstrukcije nemamo trenutno oko toga projekat. Šta je bitno? Bitno je voditi zaista računa ovdje. Malo prije vidimo na prijedlogu tačke dnevnog reda da se 581.000 prosipa tek tako. Vidjeli smo šta ste govorili. Mislite da ste u pravu? Cijenim da nije. Niste u pravu. Evo, samo ću zahvatiti u tom dijelu. Zašto niste mjere zaštite? Evo, mi sad predlažemo ovdje, vidite, građevinski vještak procjenjuje nešto na 439.000 i nešto, a mi cijenimo da je to 500.000. Cijenimo da sam lokalitet izaziva jednu zanimljivo interesovanje, ali da se i u pravom smislu iskoristi, što bolje iskoristi taj lokalitet, odnosno prostor. U trenutnom prostoru i poslovanju preporoda oni su ustanačeno i zakinuti, imaju mali prostor za puno eksponata koji raspolažu, te je ovo premještanje na drugi lokalitet će sigurno osigurati bolji rad i funkcionisanje i njihovo u cijelosti. Hvala ovo. Znači, amandman ima za iznos i za zaključak.

0: vezano da se dio sredstava obezbijedi za nabavku ultrazvuka.
1: Hvala predsjedniku kluba vijećnika stranke Demokratska akcija Arminu Tokiću. Dalje, da li se neko javio za riječ? Za riječ se javio predsjednik kluba vijećnika Socijaldemokratske partije, Adel Juka.

0: Hvala predsjedavajući. Iskreno, začudila me diskusija kolege Tokića, jer znam kako je u prethodnom periodu nastupao prilikom bilo kakvih prodaja državne imovine, da je bio izričito protiv toga i baš svaki put za bilo koju prodaju, da li to bilo zemljište u industrijskoj zoni ili neko drugo, on je konstantno imao zamjerke na to, odnosno bio je protiv prodaje državne imovine. Skoro smo imali licitaciju za prostor u tamo gradskom kinu, to jest kafe bar Cinema, koja ima 56 metara kvadratni, kirija je 3.500 konvertibilnih maraka mjesečno. Prostor preporoda, kvadratura 124 metra kvadratna, duplo veći. Evo, da se izda po cijeni od 5.000 konvertibilnih maraka mjesečno, puta 12 mjeseci je 6.000, puta 12 znači mjeseci je 60.000. Za 10 godina je 600.000 konvertibilnih maraka u budžet grada, a nakon 10 godina i dalje ste vlasnici prostora. Smatram da ovo nije dobar potez, pogotovo što je tako atraktivna lokacija, strogi centar grada. Mi smo nekada u prethodnom periodu imali od gradonačelnika i određene natpise na društvenim mrežama, drugovi, prodali ste ovo, ono, samo niste nadali cijenu parku i gradini, a evo on dođe blizu parka, vjerovatno sljedeći nadivanje cijene je parku ili gradini. Hvala.
1: Dobro, ima više, evo, prijavljeni za diskusiju. Za riječ se javio vijećnik Alen Subašić. Hoće li gradonačelnik prvo? Sad sam htio samo reći na kraju ili sad, odmah. Dobro, dajem riječ, evo, gradonačelniku grada Gradačac, Rudnu Mehanoviću, da ispravka krivog navoda.
2: Pomenut sam, važni predsjedavajući.
1: Ne, mislio sam na kraju da odgovorite na pitanja.
2: Da, moj drug Adel ima noćne more, vjerojatno i zaspiva i budi se sa pomišlju onaj šta gradonačelnik radi. Meni je žao zato što on djeluje umorno od toga. Dakle, Adele, ove godine grad Gradačac mora vratiti 600.000 maraka nenamjenskih potrošenih para iz prethodnog mandata tvoje vlasti. 600.000. Dakle, 440 sredstava posebne naknade. Neki dan nam je ponovo došlo još 160.000 nenamjenski opravdani sredstava vlade federacije, tvoje vlade federacije koje niste opravdali kako treba. I sve to treba odekle namiriti. I ti izađeš i ovdje kažeš meni kako treba vod poslovnu politiku grada domaćinski, a sad raspravljali o dugovanju milijonskim koje ste napravili. I nemoj, molim te, govoriti neistine. Dakle, grad Gradačac je, kad je, za razliku od vas, preuzeo prostor nove pijace, dodijelio taj prostor svom javnom preduzeću, suočili se sa problemom specifične populacije koja dole posluje i problema naplate potraživanja od našeg javnog preduzeća, od obezbjeđenja i tako dalje. I donijeli odluku da idemo na licitaciju i postigli puno bolje uvjete nego što ste vi imali. I posebno obezbijedili sredstva naplate. I vi ponovo imate obraza izaći ovdje reći nešto za poslovne prostore, pa prodali ste prostor, bili desno odavde, pa lijevo odavde, pa gore, pa nemoj da brojimo šta sve. Znači, vi govorite o desetogodišnjem zakupu, a mi imamo obavezu 600.000 u ovoj godini. Nenamjenski potrošenih para. Imamo potrebu da dalje građanima stvarno uvjete boljeg življenja, i to činimo, i zahvalan sam.

na vijeću, na podršci u svim tim postupcima. Ali nemate potrebe. Znači, izaćemo ovdje od Marvene pijace koja je prodata, pa dalje, povraćamo sve što je prodato. Kako ste sredstvima posebne naklade vraćali sredstva koje su vam platili privrednici za evo, prostor pored Skenderije?

0: predlažemo i koje nastavimo obezbijeti putem službi i naše javne preduzeće, javne ustanova, cijenimo da potpuno ispravno nanosimo jednu novu politiku, transparentnu, ponuđenu javnosti i nikakav problem nemamo s time, osim što eventualno ovako uslovno rečeno zaključcima ili dodatnim mjerama nastavimo poboljšati još te akte koje nam dostavljaju službe. A u ovom slučaju pomenuto moje ime da sam se borio za da se nešto ne proda. Pa naravno, nabrojao sam vam na jednoj od sjednica da ste u prethodnih od 14. godine do 22. godine, znači ne zahvatajući kompletne mandate, ali evo 14. obuhvat bio 96 duluma, 2 poslovna prostora i 9 stanova. Evo, mi danas sebe prozivamo da ćemo, ako Bog da, od ovih 500.000 minimalno koje planiramo da bude početna cijena, obezbijeti domu zdravlja jedan aparat. Nužno aparat. I to trenutno možemo uraditi. Znači, čim prije možemo uraditi. Nećemo sigurno trošiti novac nenamjenski, da se ne vraća na ovo što malo prije gradonačelnik obrazložio. Znači, sami sebi pravimo inventuru i sami ćemo to transparentno ponuditi javnosti ovdje. Evo, jedna od tačaka je tamo dnevno reda, ima stanje, zdravstveno stanje, pa kad bude neko iz doma zdravlja pojašnjavao, reći će nam da li su im hitno potrebni takvi aparati, pa ako nije, ne može biti u koliziji, jedna tačka ti odgovara, jedna ne odgovara. Meni je bila stvar uvijek kritike da se prodaja ne radi za tekuću likvidnost budžeta, a mi smo ga zatekli, pa smo više puta i to pričali, kakvog smo zatekli. A evo vidimo danas, kad prethodna tačka je bila svega nekih 173.000, ostaje sitnih potraživanja. I tu želimo još uvesti dodatne mjere sigurnosti na... Mi o prodaji možemo vam sigurno čitati lekciju o načinu iznajmljivanje javnih površina, očitati vam lekciju, i čistimo za sad vaših 600.000. Evo, gradonačelnik je rekao 440 i 160 je 600 za sad pronađeni, koji nisu transparentno rasknjiženi, i uvijek smo rekli, nije to niko od njih kući, samo nisu transparentno rasknjiženi, a mi moramo te budžetske stavke danas podmiriti. Hvala.
1: Hvala predsjedniku kluba vijećnika Stranke demokratske akcije Arminu Tokiću. Replika, predsjednik kluba vijećnika Socijaldemokratske partije Adil Juk. Njegovo ime je prozvano, ima pravo na repliku, izvolite. Samo da se držimo. Prozvano strane gradonačelnika, pa ima pravo na repliku.
2: Hvala predsjedavajući. Reče gradonačelnik, ne spavam, razmišljam o njemu, nemojte se laskat, gradonačelniče. Stvarno to nije tako. Apsolutno. Ja samo navodim određene stvari koje se dešavaju u Gradačicu, a vi ste na tako odgovornoj funkciji. Vi ste na odgovornoj funkciji, a mi pratimo sve što radite i o tome se radi. Nenamjenski trošena sredstva. Gradonačelniče, ako se sjećate, evo, da sam ja u par navrata kao predsjednik kluba vijećnika SDP-a tražio da podnesete krivične prijave za bilo koga i da imate podršku i kluba vijećnika SDP-a. To su odgovorne funkcije, mi odgovaramo građanima i tako treba da bude. Ukoliko ima stvarno nekih oštećenja budžeta, vi pričate sada o 440.000, to je civilna zaštita, nabavka vozila, tako nešto, ako dobro se sjećam, ovdje što je bilo već jedan put na gradskom vijeću, šef civilne zaštite je tada bio i Senad Vuković, vaš savjetnik današnji, vjerovatno vam je on objasnio šta i kako je išlo. Uglavnom, mi nemamo problem s tim da podnesete krivične prijave i više puta smo pozivali na to. Što se tiče sami ovih prodaja, to meni više liči na predizborna obećanja. Nakon porebrica dolazi na red i preporod, pa ćemo vidjeti šta je sljedeće. U šta će biti novci utrošeni? Cijelo vrijeme pričamo o domu zdravlja, onda gradonačelnik izađe.

0: i kaže da treba neki 600.000 namaknuti, da će biti 600.000, treba namaknuti, znači da se pokrpe ove rupe u budžetu. Tako da sami sebe demantujete cijelo ovo vrijeme. I slažem se, kolega, da možete nam očitati lekciju o prodaji, vi što naumite to i riješite ubrzom. Stvarno, ekspeditivni ste u tome i možete nam očitati. I već čitate lekcije unazad, ovih godinu dana vašeg mandata. Ne bi stvarno više da dužim, evo. Želim da ostanem korektan koliko toliko, jer većinom govorim da sam nekorektan, mada pazim u svakom svog izlaganju da bude maksimalno korektan. Hvala.
1: Hvala predsjedniku kluba Vijestnika Socijaldemokratske partije Adelu Jukanu. Ja bih samo rekao par stvari kao odgovorni građani, kao odgovorni vijećnici, odgovorne političke stranke. Imate pravo podnijeti krivičnu prijavu i vi sami, obzirom da evo već dajete podršku, ne bi bilo loše, obzirom da imate vjerovatno uvid gdje su pare trošene, možete podnijeti krivičnu prijavu ako već neko nije podnio. Imate pravo na to. Svaki građan ima pravo podnijeti, tako da možete i vi to uraditi. Tako da, evo, vidjet ćemo u narednom periodu da li ćete ispoštovati taj dio. Kad je u pitanju ova tačka dnevnog reda, meni je drago da ima evo i zaključak, a i gradonačelnik je već rekao iznio u svom uvodnom dijelu gdje i na koji način se planiraju sredstva utrošiti kad je u pitanju, ako dođe do prodaje, ukoliko gradsko vijeće to evo i odobri ako odluka prođe. I meni je drago da ovo gradsko vijeće ide tim putem da se na vrijeme kaže gdje se sredstva trebaju uložiti. U prethodnom periodu, obzirom da sam sudionik bio u mnogih stvari, nikad nije se naglašavalo gdje i na koji način će sredstva biti utrošena. Koliko se bar ja sjećam, ali evo, imat ćemo priliku i to provjeriti ili neko nek me demantuje po tom pitanju. Dajem riječ gradonačelniku grada Gradača, Sredovno Mehanić, izvolite.
2: Imam osjećaj da izborna kampanja kreće, da će Adel biti na nekoj od listi i da on se zagrijava lagano, i to je dobro. Ali kad već treniraš, onda trebao si istrenirati, znači nema krpljenja budžetskih rupa. Postoji namjena sredstava je utvrđena budžetom. A ja vas vraćam, podsjećam da smo imali jedan od rebalansa budžeta u kojem smo mi morali obezbijeti dodatna sredstva da bi namirili nenamjerski potrošnja. Pa smo podigli onaj revolving, jel tako, sa 500 na milijun. Na kraju godine to mora biti nula. I namjena tih sredstava je, dakle, utvrđena način utroška sredstava posebne naknade koje ove godine iznosi preko milijun samre, preko milijun maraka, tako s tim povratom koji mi činimo. Između ostalog je sredstva za opremanje jedinica civilne zaštite, a odnosi se na službu hitne medicinske pomoći, pa je tamo nabavka sanitetskog ili sanitetskih vozila, čini se 160.000 samre, jel tako, planirana. Imamo potrebu da kroz transfere javnim ustanovama, a odnosi se na naše ustanove kao što je Dom zdravlja, obezbijedimo ovo o čemu su ovdje kolege i kolegice govorili. Znači, te namjene su već utvrđene budžetom. To je abeceda, vi ste to za ova dva, tri, koliko ste mandata ovdje trebali do sad savladati, ste neko od budžeta i kreirali. Dakle, namjena sredstava je već utvrđena i mi nakon eventualno obezbjeđivanja sredstava koja je također planirana budžetom, ima tamo i kapitalni, ali smo tebe ovdje potpuno transparentno govorili, i kapitalni primici i kapitalni izdaci i kapitalni transferi i sve namjene sredstava. Tako da ovdje da imputirate da je ovo krpljenje budžetskih rupa, rupe ste vi iskopali duboko, ne možemo bacati kad bi imali 10 preporoda, ne možete to namiriti. I žao mi je što svaki dan ispada iz ormara ti leševi i ne tragam za njima. Znači, ovo što je neko usput rekao, pronašli smo, nismo pronašli. Došla federalna inspekcija civilne zaštite. Došao prije 10-15 dana poziv federalnog ministarstva financija od transfera vlade federacije 24. godine 1.440.000 maraka, 160.000 niste namjenski opravdali. I vjerovatno ćete biti uskraćeni za buduće transfere od vlade federacije dok ne vratite 160.000 maraka. Ja to nisam znao, ljudi nazvali. Evo, financije ovdje sjede. Ne tražim ja to. Ja bolje da ne moramo. Ali govorim vam, pokušavate da nam postavite standard. Dobro bi bilo da ste te standarde držali dok ste bili vlast.

0: a niste. I da niste ostalo ovoliko budžetskih rupa koje iznose, kad smo preuzeli, dakle, 6-7 miliona maraka. I sad to valja sustizati. Ne bi mi morali ovo prodavati da nam ne sustižu fakture iz tog prethodnog mandata. Nego moraš plaćati stare dugove, a građani imaju potrebu da se i dalje poboljšavaju uvjeti života. I u zdravstvenoj zaštiti, u komunalnoj infrastrukturi, voda, puta i tako. I moraš to sve raditi. Ja vam mislim da vi to razumijete nakon svih ovih godina provedenih ovdje. Još malo trenirati, ne samo fiziku, nego i ovo drugo za te izbore.
1: Hvala gradonačelniku grada Gradačca i Rudnu Mehanoviću. Replika, predsjednik kluba vijećnika Socijaldemokratske partije Adi Ljukan.

0: Hvala predsjedavajući. I ja vam sad obećam da se po ovoj tarci dnevnog reda više neću javljati. Stvarno, odosmo daleko, onaj i gradonačelnik je pričao o svemu, samo nije pričao sad o ovoj tarci dnevnog reda. Očito ga neke stvari bole. Međutim, ako iko nema pravo da priča o starim dugovima od 6-7 miliona konvertibilnih maraka, to ste vi, gradonačelniče, vi ste obnašali funkciju savjetnika, načelnika Fadla Imširovića i tada ste ostavili dug od 6 miliona konvertibilnih maraka na budžet, ako se ne varam, od 8 ili 9. Tako da vi nemojte pričati o tim dugovima i ja se izvinjavam evo kolegama što bespotrebno trošimo vrijeme na neke priče, pogotovo predizborne kampanje. Apsolutno su neutemeljene bilo kakve priče, pozivam sve evo da se vratimo na ovu tačku dnevnog reda. Imamo i određene amandmane, zaključke i da idemo dalje sa dnevnim redom. Hvala, predsjedavajući.
1: Drago mi je da ste rekli da se vratimo na ovu tačku dnevnog reda. O tome ko je šta, kako i na koji način radio, često ovdje čujemo za govornicom, gradonačelnik je rekao, svake 4 godine imamo izbore i svako bude nagrađen ili na drugi način od strane građana uskraćen glasova kad su u pitanju izbori. Tako da ne bi se stvarno vraćao 15-20 godina unatrag. Da li se neko javlja za riječ? Bilo je dosta, prijavljeni su isto odustali. Ima li potrebe da predlagač ili u ime predlagača materijala odgovorite na još pitanja koji ima kakvi amandman imamo? Prihvata gradonačelnik. Izvolite, evo, možete izjasniti o amandmanu, obzirom da imamo i ako ima potrebe odgovoriti na pitanje, da zaključimo raspravu.
2: Dakle, amandman je meni potpuno prihvatljiv. Mislim da je vještak radio prošle godine vještačenje. Žao mi što vi nemate ovdje kod sebe taj nalaz i procjenu vještaka. Dakle, ovdje se spominju dvije površine. Vještak je tamo izmjerio sve prostore unutra, radi se o blizu 140 kvadrata, čini se 139, kad je premjerio pojedinačno tamo unutra u objektu što se... Tako da, cijena od 500.000 je meni apsolutno prihvatljiva u smislu da, nadam se, će biti ponuđača koji će dati više. Ja bih ovdje staviti ovdje milion, jer ne znam šta će među vremenu još se pokazati iz tih ormara. Ima li još gdje zatvorenih ormara u toku ove godine? Dakle, amandman koji je uložen ovdje meni prihvatljiv. Što se tiče utroška sredstava, oni su već, namjena sredstava je već planirana budžetom. Ja ne mogu sad ovdje nešto što bi bilo novo, a nije planirano budžetom prihvatiti, onda mora ići na rebalans budžeta ili na preraspodjelu. Dakle, radi javnosti, radi onih koji nas slušaju, korektnosti svih nas, i meni je bolja varijanta da mi izdavamo prostor, da imamo godišnje 50-60 hiljada kirija, pa će to trajati godinama. Međutim, ova sredstva su u budžetu planirana u ovom iznosu o kojem smo mi govorili ovdje. Ako neko misli da je bolje, mi idemo na iznajmljivanje ovog prostora, onda moramo ići odmah na rebalans budžeta i skidati umjesto 600.000, staviti 60.000 prihoda, a odmah reste šta 500.000 skidamo. Jesu to putevi, mostovi, transferi neprofitnim organizacijama, javnim ustanovama, šta od toga skidamo? Znači, ovo je planirano budžetom i razlozi su planirani budžetom. Ukoliko ide u neku drugu varijantu, ako mi smo to na klubu raspravljali o tome, ako nije prihod 600 od prodaje, nego je 60 od iznajmljivanja, odmah 540 smanjite na rashodovnoj strani ovogodišnjeg budžeta, jer nemam tih par u ovoj godini.
1: Hvala, gradonačelniče.

0: načelniku grada Gradača Haruna Mehanović. Ja ću samo još jednom da gradsko vijeće poznam sa amandmanom, obzirom da je došao malo do greške prilikom iznošenja amandmana, da ne bi bilo samo zabune. Znači, da u član 1 u stavu 2 u cijelu se priče predlaže novi tekst koji glasi: gradsko vijeće utvrđuje početnu vrijednost nekretnine u iznosu od 500.000 konvertibilnih maraka. Te će navedeni iznos predstavljati početnu cijenu u postupku javnog nadmetanja licitacije. Znači, amandman koji je prihvaćen od strane predlagača materijala, to jest od gradonačelnika, samim tim postaje sastavni dio odluke koju ste dobili. Također imamo zaključak o kojem ćemo se izjasniti nakon glasanja o odluci koja vam je dostavljena. Zaključujem raspravu kad je u pitanju druga tačka dnevnog reda i prelazimo na glasanje. Stavljam prijedlog odluke o prodaji poslovnog prostora u vlasništvu grada Gradača sa prihvaćenim amandmanom na glasanje. Ko je za?
1: Za.
0: Protiv? Nema. Suzdržanih? 5 glasova suzdržanih. Sa 19 glasova za, prijedlog odluke o prodaji poslovnog prostora u vlasništvu grada Gradača je usvojen. Prelazimo na, zajedno sa amandmanom koji sam već pročitao, prelazimo na glasanje o zaključku koji je dostavljen od strane predsjednika kluba vijećnika stranke Demokratske akcije Armina Tokća. Gradsko vijeće zadužuje gradonačelnika i nadležnu gradsku službu da za financije da od novčanih sredstava od prodaje navedenog poslovnog prostora izvrše uplatu javnoj zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja Gradačac iznos koji je potreban za nabavku aparata za ultrazvuk za odjel ginekologije. Ko je za ponuđeni zaključak? 24 glasa za. Da li ima neko protiv? Nema. Suzdržanih? Nema. Sa 24 glasa za, zaključak je usvojen. Prelazimo na treću tačku dnevnog reda, prijedlog odluke o prodaji nekretnina. Prije nego što otvorim raspravu, pitam predlagača materijala ili u ime predlagača materijala imali potrebe za dodatnim uvodnim pojašnjenjima. Nema. Ukoliko bude bilo pitanja od strane gradskih vijećnika, tu su da odgovori na eventualno postavljena pitanja. Otvaram raspravu kad je u pitanju treća tačka dnevnog reda. Niko se ne javlja za diskusiju. Zaključujem raspravu i prelazimo na glasanje kad je u pitanju treća tačka dnevnog reda. Stavljam prijedlog odluke o prodaji nekretnina na glasanje. Ko je za? 24 glasa za. Protiv? Nema. Suzdržanih? Nema. Sa 24 glasa za, prijedlog odluke o prodaji nekretnina kad u pitanju treća tačka dnevnog reda je usvojena. Sad prelazimo na četvrtu tačku, prijedlog odluke o gubitku statusa nepokretnosti dobra u općoj upotrebi. Prije nego što otvorim raspravu, pitam predlagača ili u ime predlagača materijala ima potrebe za uvodnim razmatranjima, dodatnim pojašnjenjima. Nema. Ukoliko bude bilo pitanja gradskih vijećnika, tu su da odgovori na eventualno postavljena pitanja. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Nema prijavljenih za diskusiju. Prelazimo na glasanje. Stavljam prijedlog odluku o gubitku statusa nepokretnosti dobro uopće upotrebi na glasanje. Ko je za? 24 glasa za. Protiv? Nema. Suzdržanih? Nema. Sa 24 glasa za, prijedlog odluke o gubitku statusa nepokretnosti dobro uopće upotrebi je usvojen. Prelazimo na petu tačku dnevnog reda, prijedlog odluke o davanju saglasnosti na isporuku pitke vode mjesnoj zajednici Buk. Komisija za statut i opće akte smatra da je akt dostavljen u skladu sa statutom grada Gradača s poslovnikom radu gradskog vijeća i ostalim pozitivnim pravnim propisima, s tim da se sugeriše nadležnoj gradskoj službi za komunalne poslove i prostorno uređenje da na sjednici gradskog vijeća predstavnik ove službe pojasni gradskim vijećnicima pod kojim uslovima se daje pitka voda mjesnoj zajednici Buk i da li u cijenu vode ulazi i cijena otplate kredita koju plaćaju građani. Komisija za prostorno uređenje, stambeno komunalnu politiku i ekologiju sugeriše gradskom vijeću da se ne daje saglasnost na isporuku pitke vode mjesnoj zajednici Buk sve dok se u potpunosti mjesne zajednice na području grada Gradačac ne

obezbijede pitkom vodom. Evo, čuli smo stavove komisija. Prije nego što otvorim raspravu, pitam predlagača materijala ili u ime predlagača materijala da li ima potrebe za dodatnim pojašnjenjima, pogotovo kad imamo evo i pitanje o strane komisije statut i opća akta. Također iskoristit ću priliku da pozdravim i prisutnog direktora javnog preduzeća Komunalac Beograd Dačac, Enira Šakća, koji je tu prisutan. Ima potrebe u ime evo službe, u ime službe Edin Talutić, izvolite.

0: prije svega da pozdravim i poslani sve prisutne i sve gledalce i slušalce Radio Graca. Pa u samom obrazloženju stoji da je javno preduzeće Komunalac podnijelo zahtjev za produženje ugovora koji je bio potpisan prije 5 godina i nije imalo odluku ovog vijeća za isporuku vode mjesnoj zajednici Buk. Tako da smo uputili ovu odluku na gradsko vijeće da se donese. A što se tiče same cijene vode, i to po stavu 2, članu 2, odnosno svojih registrovanih proizvođača, tako da će biti otplata i kredita i svega toga pod koji svih drugi. Ako ima još kakvih pitanja, tu sam.
1: Hvala na odgovoru, evo, pojasnost kad je u pitanju strane komisije statut i opće akta, znači i ukoliko se usvoji odluka, svi građani će imati iste uslove, odnosno otplata je uračunata i kredita i cijena vode i ostaje, znači, kao i svim drugim stanovnicima grada Gradačica, koji imaju vodosnabdijevanje kad je u pitanju ovaj dio. Otvaram raspravu. Ima li potrebe možda da evo direktor javnog preduzeća Komunalac, da od njemu da prvo damo riječ ili prvo vijećnici? Pitam, evo. Evo, možda da da informacije sam po evo. Izvolite, dajem riječ direktoru javnog preduzeća Komunalac, Gradačac, Eniru Šakiću, izvolite.

Uvaženi predsjedavajući, sekretare, uvaženi zamjenici, uvaženi gradonačelnici sa pomoćnicima, uvaženi vijećnici i svi oni koji ćete pratiti emitovanje, dozvolite da vas pozdravim u svoje lično ime i javno preduzeće Komunalac. Kad je u pitanju isporuka vode i pitke vode, ja mjesnoj zajednici Buk napominjem da mi već isporučujemo tu vodu mjesnoj zajednici Buk i da imamo ugovor o vodosnabdijevanju, tačnije ugovor o korištenju mreže. Da bi vijećnicima bilo jasnije, vlasnik imovine kompletne grada Raša je gradsko vijeće i ono je jedino nadležno i može doneti takvu odluku. Nažalost, takva odluka prije nije bila donešena i nismo imali. Mi smo sad na putu da ovo zakonski ozvančimo onako kako bi trebalo po zakonskim procedurama da ova mjesna zajednica dobija vodu. Ona u stvari već dobija. Vidite, ovdje se radi o 103 korisnika, to nije velik potrošač. Oni koriste našu vodu pod uslovima koji koriste građani grada Gradačac po cjenovniku koji je usvojen u novembru prošle godine i učestvuju sa samim tim cjenovnikom u otplati kredita koji smo mi podigli, a da napominjem da nisu učestvovali u izgradnji mreže. Mi koristimo njihovu mrežu, a oni evo sa ovim cijenama vraćaju naš kredit. Druge strane, još bih htio da kažem da oni ne plaćaju otpadne vode zato što nemaju tih otpadnih voda, ne idu na naš pročistač, nego plaćaju ovu cijenu koja se odnosi na marku i 20 mrežarina i sat i sve ostalo što ide po ovoj cijeni, po odluci ovog gradskog vijeća od novembra prošle godine. Napominjem još da ćemo imati tu puno nedoumica koje se moraju uobličiti samim ugovorom. Evo recimo, pošto je tuđa mreža u pitanju, znači u Gradačcu je vlasnik mreže grad Gradačac koja se da na korištenju Komunalcu. Komunalac naplaćuje taksu za priključak i priključke. U pregovorima sa predstavnicima mjesne zajednice

0: zajednice Buk, oni su saglasni da mi kao i građanima grada Gradačac naplatimo priključak, odradimo, a da u ugovoru navedemo da poslije, znači ako bi došlo do raskida ugovora, taj priključak ostaje na mjesnoj zajednici Buk, to jest na njihovoj mreži. Tako da što se tiče svih ovih dijelova, detaljnije stvari će biti urađene u ugovoru. U ugovoru ćemo svakako staviti klauzulu da ne ugrozi snabdijevanje redovnih korisnika grada Gradačac, da se i u tom segmentu ogradimo, da eventualno ako bi došlo do bilo kakvih problema imamo mogućnost skidanja tih korisnika sa naše mreže. Zahvaljujem se.
1: Hvala direktoru.
0: Pitanje stojim na raspolaganju.
1: Javno preduzeće Komunalac deo Gradačac, Niru Šakiću. Evo, nadam se da smo dobili pojašnjenja dodatna. Otvaram raspravu. Za riječ se javio uvaženi vijećnik Pirsatović. Izvolite.
2: Sve vas ponovo selam pozdravljam. Također selam pozdravljam direktora Komunalca Enira Šakića. Dakle, direktore, ovo je formalno pravni put traženja saglasnosti o davanju isporuke vode i mjesta u zajednici Buk. To se tako radi. Međutim, uzmajući u obzir, prošle godine kad smo Srebrenik podali višak vode, napominjem, višak vode, cija mislim dvije konvertibilne marke, da se medijski digla takav pompa da je to neviđeno. Ovdje prvenstveno govorim zbog kolege Miralema Tupalovića, zato što znam da je na društvenim mrežama prijatelji smo, pa namjerno prozivam njegovo ime da bi mi napravio repliku, da bi mi ponovo poslije odgovorio. Hajku, zbog čega smo dali višak vode Srebreniku, ali isto tako se nadam da će sada prokomentarisati i prodiskutovati kako je data voda mjesto i zajednici Buk. Čitao sam tamo ja zakon u kantonu da svi imaju, svi građani tu za kantona imaju pravo da korištenje pitke vode i tako dalje i tako dalje. Međutim, ko je dao saglasnost mjesto i zajednici Buk da koristi ovu vodu? Vodu imajući obzir da je tri mjesne zajednice, tri međe u tom trenutku nemaju vode. A sad se radi gore mreža. Na osnovu koje odluke, ako uzmem u obzir također da je grad Gračac i gradsko vijeće vlasnik Komunalca. Pa ja ovom prilikom pitam i direktora Komunalca, također isto ne vidim pravobranioca, na početku sam čuo da je na godišnjem odmoru, ako se ne varam, da li su poduzeti neki konkretni potezi, koraci, ovo je krivično djelo, davanje tuđe imovine bez pitanja vlasnika. Direktora, da li je Komunalac poduzeo neke mjere? Ovo vi što ste uradili jako dobro, vi ste pitali vlasnika da li smijemo dati vodu drugoj mjesnoj zajednici, i to se tako radi. Sad me zanima samo da li ćete vi poduzeti neke mjere ili gradski pravobranilac. Hvala.
1: Hvala vijećniku Mirsadu Tokiću. Vijećnik i replika, jel? Miralem Topalović, vijećnik. Kasnije dajem riječ vijećniku Samiru Svahiću. Izvolite.

0: Sve vas selamim i pozdravljam. Predsjedavajući, ja se izvinjavam, možete li mi molim vas samo pročitati zaključak ili predlog komisije prostornog? Ja se izvinjavam.
1: Može.
0: Hvala.
1: Komisija sugeriše gradskom vijeću da se ne daje saglasnost na isporuku pitke vode mjesnoj zajednici Vuk sve dok se u potpunosti mjesne zajednice na području grada Gradačac ne obezbijedi pitkom vodom.
0: Zahvaljujem. S obzirom da znam ko su članovi ove komisije i neću kazati opravdano, neopravdano, želim samo da, evo, da zamolim direktora komunalca, ne vidim ga, imal direktora, da odgovori na ovo pitanje. Vratit će se na diskusiju, voda je, kao što piše ovdje, opće dobro i ona je zaštićena pod posebnom zaštitom Bosne i Hercegovine, kantona,

0: Ja mislim da, gospodine Tokić, mi smo imali 21. godine sekretar, ili 21. godine imali smo ugovor koji je potpisan i traje do septembra ove godine. Direktor, je li bio ugovor? S tim uvezi sam išao, mi smo znači imali jedan ovaj akt gdje smo kazali da se voda mjesnoj zajednici Buk daje onoliko koliko nama neće umanjiti. Ali ja sam zato kad mi ima ugovor koji smo mi izglasali 21. godine, mislim da i u materijalima piše mi sad ovaj. Ali evo, ja sam izašao prvenstveno da nam direktor kaže da li ima nekoliko mjesnih zajednica na području grada Gradačac koje će biti oštećen, odnosno da će se umanjiti njima voda, a ukoliko mi nastavimo davati, znači ovo nije ništa novo. Ovo ništa nije novo, mi smo davali, imali smo ugovor koji traje do septembra, samo ćemo ga produžiti. Evo, molim vas direktore, ovo govorim iz špekulacija, počela je politička kampanja i ljudi će svašta nabacati na ovo naše danas tačku dnevnog reda. Evo, molim vas direktore, ako možete samo ovo odgovoriti, hvala vam.
1: Hvala vijećniku Samiru Spahiću. Replika, vijećnik Mirsa Tokić. Izvolite.
2: Nažalost, moram repliku svom velikom prijatelju Samiru Spahiću napraviti. Mi imamo ugovor na koji vijeće nije dalo saglasnost. Što je jako važno. Dakle, vlasnik nije dalo saglasnost na ugovor. Hvala.
1: Da bismo izbjegli nepotrebne replike ili neke diskusije, tu je s nama i direktor koji će odgovoriti na kraju na pitanja. Evo, imamo pitanje koje je postavljeno i od vijećnika Samira Spahića. Dobili smo, evo, pitanja. Direktor će vjerovatno nam odgovoriti. Ne, evo, dok samo čujemo i druge vijećnike. Izvolite, vijećnik Subaš Čalen, javi se riječ.
3: Hvala, predsjedavajući. Evo, ja slavim, pozdravljam direktora kao i ostale goste koji su tu, ima tu još i direktor Stambenog je s nama. Ja ovdje ne vidim ništa sporno vezano za odluku o davanju saglasnosti na isporuku pitke vode mjesnoj zajednici Buk. 2021. isto tako data saglasnost, sad možda pod nekim drugim okolnostima. Zašto pod drugim okolnostima? Trenutno, zahvaljujući transferu vlade kantona, radi se mreža za među srednju i među gornju. Sad mislim da ovdje nisu isti uslovi koji su bili 2021. godine. 2021. godine je neko dao vodu mjesnoj zajednici Buk, a pritom je rekao da mještani mjesnih zajednica Međa srednja i Međa gornja ne mora imati isporuku pitke vode. Ovdje je sad skroz drugačiji pristup, čak ovdje se ide i kroz vijeće da se dobije ova odluka, a 2021. evo, kao što smo čuli, nije bila odluka vijeća da se mjesnoj zajednici Buk da voda. Naravno, član 25 zakona vodama Tuzlanskog kantona je propisano da svi treba imati pravo na pitku vodu. Još jednom, ovdje nisu isti uslovi 2021. godine i sad. Znači, sad trenutno se radi distributivna mreža prema Međi srednjoj, Međugorna, tad nije se radila i tad su građani Medića bili zapostavljeni. Hvala.
1: Hvala vijećniku Alenu Subašiću. Dalje, da li se neko javlja za riječ? Riječ se javlja predsjednik kluba vijećnika Socijaldemokratske partije Adel Jukan. Samo bi se zahvalio svima što poštujemo na 3 minute, tako što smo na početku rekli po tačkama dnevnog reda.
4: Hvala, predsjedavajući. Mislim da je direktor javnog preduzeća bio i više nego jasan i određene stvari rekao. Žao mi je što nema ovdje kolege Mirsada Tokića. On poredi Buk, mjesnu zajednicu Buk i grad Srebrenik. Mjesna zajednica Buk možda ima, ajde, da nikog ne podcjenjujem, stvarno ne zna, ali možda 300 do 400... 103 korisnika. A ovamo imamo, znači, odluku koju ovo gradsko vijeće donijelo. I baš me zanima, evo, dobro pitam, ali imamo informaciju o vodosnabdijevanju, to ću tražiti na toj tačci dnevnog reda, imamo koliko je, ukoliko je već spojen Srebrenik, koliko troši na mjesečnom nivou vode. Prije svega, u razgovoru sa određenim, tako reći, stručnjacima,

0: radnicima iz tog dijela, evo iz nebitno javnog preduzeća Komunalac Gradačac i ostali javni preduzeća koji se razumiju u bunare i određene stvari, kažu da pojam višak vode u bunarima je apsolutno neprepoznatljiv. Kao da je to onaj izmišljena teza, višak vode ne može biti u bunaru, imaju određene kapitaže gdje pokazuje samo koliko trošimo i da li taj bunar ponovo dostiže taj nivo. Znači, višak vode ne postoji. Što se tiče određenih diskusija ovdje, da je zapostavljena mjesna zajednica Međa Srednja i Međa Gornja da bi se dala voda Buku, to je apsolutna neistina. Kolega Subašću, pa vi ste iz mjesne zajednice Zajedna Srednja, znate onaj koliko je udaljena Međa Donja, Međa Srednja, Međa Gornja, koliko sam Buk. Mjesna zajednica Buk je u suradnji sa javnom preduzeću Komunalac iskoristila situaciju da je stvarno blizu glavni vod prolazio pored njihove mjesne zajednice, a znate koliko kilometara treba nam za vodu mjesne zajednice Međa Srednja. Evo sad to radimo i znamo kolika su to financijska sredstva. U tom trenutku nismo imali financijska sredstva i ako ćemo iskreno pričati, u nekom periodu tamo, kako se ja sjećam, evo tu sam u vijeću, razmišljalo se kome je neophodnije, imali smo određena sredstva, da li mjesnoj zajednici Rajska ili prema mjesnoj zajednici Međiđa Srednja da se ide. Tada se u razgovoru i sa mještanima sami mjesne zajednice Međa Srednja, Međa Gornja, a isto i mjesne zajednice Rajska, odlučilo da idemo prema Rajskoj jer su bili u daleko kritičnoj situaciji nego mjesna zajednica Međa Srednja i ti korisnici. Tako da molim vas, nemojte iznositi ovdje neistine za ovom govornicom. Evo, ja razumijem da vi niste bili u gradskom vijeću i niste znali kako su te stvari funkcionisale, ali ovo je realnost. Hvala.
1: Hvala predsjedniku kluba vijećnika Socijaldemokratske partije Adelu Jukanu. Imamo tri replike. Ja sad evo prva replika Mirsad Tokić, izvolite. Palen Subašić, vijećnik, a onda će Samir Spahić, vijećnik.
2: Kolega Adela Jukan, ja nisam bio tada u gradskom vijeću, ali itekako poznajem pojmove. Dakle, nije isto višak vode u bunaru, a izgleda vi ne znate, nije isto višak vode u bunaru i višak vode u rezervoaru. To je velika razlika. E, tu je ključno u svemu o čemu mi pričamo, znate. Ja sam i sad, da se da itekako voda mjesto zajednici Vuk, ali samo da se pita vlasnik, ništa više. Dakle, samo treba saglasnost osnivača da li damo vodu ili ne damo. Niko nije rekao da li se treba dati ili ne treba. Zato se, apropo ove priče, sam pričao samo vezano za Srebrenik. Mi smo rekli da ćemo dati višak vode Srebreniku. Ako nam bude falilo, nećemo dati. To je zaštićeno ugovorom tako. I zato sam, pa o tom vam ja pričam, dakle, ne višak vode u bunaru, nego višak vode u rezervoaru. Ogromna razlika. Eto, replicirajte mi, hvala. Još samo sekundu, znam ovu terminologiju jer sam bio jedan osnivača mjesnog vodovoda Jeloči selo Toke. E, zbog to vam to govorim. E, hvala.
1: Hvala vijećniku Tokić Mirsadu. Nadam se samo da direktor Komunalca gore bilješke ove sve hvata od strane i pitanja od strane gradskih vijećnika. Replika, Alen Subašić, vijećnik.
3: Nije tačno da se ovdje iznose neistine i laži od moje strane. Zašto? Zato što, ponavljam još jednom, nisu isti uslovi bili 2021. i nisu isti uslovi sad. 2021. nije bila u planu, kao što je i sam kolega rekao, da se radi distributorna mreža prema Međi Srednjoj, Međi Gornjoj. Sad to jeste u planu i sad se radi. Sad su malo drugačiji uslovi. 2021. godine je neko izgleda na nekoj šahti ili na nekom sjelu dogovorio se da da vodu mjesnoj zajednici Vuk i to ne treba nikog pitati. Međutim, sad u 2026. godini se pitaju ovo vijeće da li će dati vodu mjesnoj zajednici Vuk.
1: Hvala vijećniku Alenu Subašiću. Replika, prvo je se javio replika Samir Spahić, vijećnik. Odustaje od replike, replika predsjednik kluba vijećnika Socijaldemokratske partije Adel Jukan, izvolite.

0: Hvala predsjedavajući. Kolega, ispravka je krivog navoda Alena Subašića, vijećnika uvaženog. Kaže, u planu nije bilo da se radi vodovod prema Međi, Srednje Međi, Gornje. Kolega, ponovo iznosite, rekao se da je replika kolege Subašiću, ponovo iznosite neistine, projekat vodosnadbijevanja je kompletan završen, za kompletan dio grada, a to šta se radilo, radilo se po prioritetima. Ne možete reći da nije bilo nikad u planu da se radi, naravno da je u planu, ali se radilo po prioritetima, u suštini onoliko koliko imamo novca, toliko smo radili. Više puta smo se obraćali i kantonalnoj vladi da sufinansiraju, nisu imali tada sluha za nas, zašto? Vjerovatno nismo bili politički podobni. U redu, evo sada su pomogli nam da to radimo i mi apsolutno dajemo podršku. Isto tako, nema veze, ovo ću na informaciji, pošto nije ta tačka, nema vrijeda, pa da ne oduzimam vrijeme, a kolega Mirsa Tokić, ja znam da ste vi svestrani, svaka čast, meni je drago, da, ali isto ono što sam ja rekao, vi ste samo ponovili ovdje za govornicom i to je to. Hvala vam.
1: Hvala. Ponovo replika, prvo vijećnik Alen Subašić prozvanje, pa diskusija vijećnik Mirsad Kurbašić.
2: Meni je drago što ste vi ovdje rekli da 2021. godine nisu bili bitni mještani Međe, Srednje, Međe, Gornje. Ne znam zbog čega, ali eto, vjerojatno vi to znate.
1: Hvala na kratkoj replici. Izvolite, vijećnik Mirsad Kurbašić.
3: Poštovani predsjedavajući, sa zamjenicima, uvaženi gradonačelniče, sa pomoćnicima, cijenjeni kolege, kolegice, vijećnici, prisutni gosti, slušatelji Radio Gradašca i svi ostali koji budu imali priliku nas prate. S obzirom da se prvi put javljam, želio bih sve da vas srdačno pozdravim. Danas ovdje građanima treba pojasniti o čemu se radi, zapravo, kakva je ova odluka danas.
1: Ovo je Samo bih zamolio ostale u sali da budete tiši, ipak za govornicom je vijećnik koji ima diskusiju.
3: Znači, nas odlučujemo o produženju odluke za isporuku vode Buku, koja je donešena te 21. godine bez saglasnosti gradskog vijeća, a trebala imati. Pohvalno je reći, znači da evo, u proteklih 5 godina nismo imali problema oko snabdijevanja, znači da taj višak vode koji je išao prema Buku nije pravio probleme. Isto tako i odluka iz prošle godine za Srbiju koja je išla, da je bila pogubna, vjerojatno bi osjetili. I ne bi danas o ovoj odluci raspravljali, znači nije bilo problema. Te vode koja se naziva višak, znači da ima, čim se isporučuje. Ali ja bih želio samo ovdje istaknuti da danas grad Gradačac uporedo radi na rješavanju vodosnabdijevanja mjesnih zajednica koje nisu, koje nemaju vodu, riješeno vodosnabdijevanje. Ja sam uvijek osjetljiv na to pitanje, s obzirom da mi u Učkovcima smo u proteklih 6-7 godina imali problem zamućenja bunara i dan danas ga imamo, ali evo radimo na rješavanju toga. I drago da imamo podršku grada, moram reći da imamo podršku s obzirom da prethodnih godina nismo imali razumijevanje. Da li su bili prioriteti ili nisu, što kaže jedan od kolega, mislim da mjesna zajednica sa 1300 potrošača, a stanovništva možda i 5000, je trebala možda biti prioritet. Eto, samo toliko. Ja smatram da ova odluka danas ne predstavlja nikakav problem da je ovdje podržimo svi zajedno, jer iščitao sam materijale, znači ako imamo viška treba ga dati, jer to je nešto što danas ljudi, jel, to je osnova potrebna, tako da svi trebamo podržati tu odluku i nadam se da će Vučkovci i Medđe i svi ostali riješiti svoje probleme u narednom ovom periodu koji je pred nama.
1: Hvala uvaženom vijećniku Štadu Kurbašiću. Replika predsjednik kluba vijećnika Socijaldemokratske partije Adel Jukan.
0: Hvala predsjedavajući. Ovdje se već sad počinje politizirati određene stvari i određene diskusije.

0: Možemo vratiti stenogram da vidimo gdje sam ja rekao da nisu bitni građani, odnosno mještani Međe, Srednje i Međe i Gornje. Vi kao profesor matematike bi trebali da se razumijete i u cifre, ukoliko imate određena sredstva, toliko možete utrošiti. Kažem da smo radili po određenim prioritetima u datim trenucima. U tim trenucima je najugroženija bila mjesna zajednica Rajska. Ne znam šta niste razumjeli. Svakako da smo se obraćali i višim nivoima da dobijemo sredstva, da idemo dalje prema Međi, Srednjoj i Međi Gornjoj. U Međi, Srednjoj i Međi Gornjoj su imali određene kapitaže, ljudi svoje koji su koristili, međutim i ovim globalnim zagrijavanjem svemu su došli u problem nedostatka pitke vode. I još jednom kažem, puna podrška komunalcu za ovaj projekat. Ja sam od prvog dana apsolutno davao podršku komunalcu i što se tiče i cijena vode i svega ostalog, jer dolazim iz mjesne zajednice u kojoj nije bilo vode i ponovo ponavljam, u kojoj smo kubik pitke vode plaćali 25 konvertibilnih maraka. Kolega Subašiću, i vi dolazite iz mjesne zajednice koja je imala probleme, konstantno smo dobivali u našim mjesnim zajednicama cisterne sa pitkom vodom i tako i mjesna zajednica Rajska. Smatram da nije pogriješeno ništa u tom dijelu, onoliko koliko je bilo novca, utrošeno je, smatram da je utrošeno na pravilan redoslijed, koliko toliko nismo imali više, nažalost, da završimo kompletan projekat, evo da riješimo i taj dio gore Međe, Srednja Međa, Gornja. Toliko, hvala.
1: Hvala vijećniku, odnosno predsjednik kluba Vijećnika Socijaldemokratske partije. Za riječ se javio predsjednik kluba Vijećnika Stranke demokratske akcije Armin Tokić, izvolite.
2: Zaista ne bi se ni javljao da nije ovako bitna tema. Pričati o litri vode ili jedan dan bez vode je veoma bitna stavka u životu svih građana, svih živih bića. Malo ste razvodnili ovu tačku dnevnog reda, svi skoro redom, zato što imamo tamo zadnju tačku izvještaja o vodosnabdijevanju na području grada i mogli ste pričati tad malo širu sliku. Ono što kolege iz stranke, nije stranka, kako se zove, SDP-a, jel? Želi zaobići, a mi ćemo ovo naglasiti, danas se prvi put donosi odluka o davanju saglasnosti za isporuku pitke vode i mjesnoj zajednici Buk, a to je mjesna zajednica na području druge općine, odnosno grada. Ovo gradsko vijeće potpuno, transparentno, odgovorno mora cijeniti sve zahvate na području svog grada raspolaganja, znači imovine grada, putem svojih javnih preduzeća. Smatram lično da se zloupotrijebila funkcija koju je obnašao prethodni direktor, obzirom da nam se pravobranilaštvo obratilo na početku, predsjedavajući je pročitao da je pravobranilac na godišnjem odmoru, volio bi da pogleda izvod i zapisnik, odnosno stenogram, i da se uputi na ono što je bilo u prethodnom periodu, a to je potpisan ugovor o korištenju vodovodne mreže. To je ovaj ugovor, ovo je kopija u stvari u mene u rukama, 22.9.2021. godine, znači u 9. mjesecu, potpisuje predsjednik mjesne zajednice i direktor komunalca bez ikakve prethodno pribavljene saglasnosti, kao što mi danas imamo postupak donošenje, znači treba da usvojimo odluku o davanju saglasnosti da bi se potpisao ugovor, odnosno da bi naše javno preduzeće potpisalo ugovor. Znači ovih 5 godina unazad prekoračene su ovlasti pa je potpisan ugovor. A pazite, potpisan 22.9. a u javnom preduzeću protokolisan tek 26.7.2022. godine. I kroz 10 mjeseci tek protokolisan, evo, tako piše. Jesu prekoračene ovlasti. Mi imamo pravobranilaštvo, nek se zanima s ovim stvarima, nek pregleda stenogram. Ne mora niko podnositi javne tužbe ili nešto, ali da nam se ne bi dešavalo ovakve stvari, zato vijeće ovdje raspravlja. Naravno da ćemo dati svoju načelnu saglasnost, svoju tu odluku.

0: da mjesna zajednica Buk nastavi dobivati vodu uz potpisan ugovor o isporuci, kako je ovdje navedeno u članu 1 sa važećim cjenovnikom javnog preduzeća Komunalac, u članu 2 stoji da će biti prilagođeno kao i svi registrovani potrošači, odnosno plaćat će vodu, otplaćivat će dio kredita. Kredit otplaćuju potrošači van naše općine koji nisu u projektu vodosnabdjevanja grada Gradačca. Cijev prema mjesnoj zajednici Buk je bespravno otišla mimo projekta RBD-a. Mi imamo obavezu, čak nas taj projekat sa RBD-om, vodosnabdjevanje, južni tok, obavezuje da ne možemo cijene pomjerati svojim potrošačima. U ovom kontekstu, u ovom evo članu, kaže dva ove odluke, cijenit će se kao i naši potrošači i znači i njima se isporučuje voda po tim cijenama, odnosno uslovima uz otplatu kredita. Napominjem da nisu bili uopšte u projektu koji je nekad usvajan u prethodnim godinama, kad mi niko ovdje od nas, činim se, nije bio vijećnik, a dobili su priključak vode. E, to se nije smjelo uraditi bez saglasnosti ovoga vijeća. Da je trebalo dati konfiguracija terena, odnosno blizina mjesne zajednice Buk, vjerovatno upućuje da će oni ne tad prije 5 godina i uvijek imat priključak vode s ove strane gledano prije nego li što će im doći preko brda tamo, preko onih uzvisina iz Doborovaca, Đakula i ne znam da bi došlo do njih. Pretpostavljamo, evo, sasvim slučajno. Ali zato idu drugi obligacijani odnosi saglasnosti gradskog vijeća grada Gračanci i tako red. Evo, mi ćemo u svoju saglasnost, a po potpisanom ugovoru nakon toga, dovesti u transparentan rad i isporuku i naplatu iste mjesne zajednice. Ne ulazimo u investicijona ulaganja, što je dobro, ono što će priključci biti plaćeni, bit će uplaćeno, ono što se potroši, bit će naplaćeno i mi uvijek možemo prekinuti ugovor i povući se sa tog terena u smislu isporuke vode bez da smo i jednu marku na gubitku. Ali se prvi put dešava da gradsko vijeće se pita za ovo. Prethodni ugovor, evo iščitao sam datume, potpisan bez ikakve saglasnosti vijeća na svoju ruku, nekakvim ugovorom se nastavili zaštititi i mjesna zajednica i direktor Komunalca, ali nisu imali da ovo ovlasti, odnosno ovlaštenja gradskog vijeća da pristupe ovakvoj vrsti ugovaranja. S tim u vezi su prekoračili svoje ovlasti, a mi ćemo danas svoju saglasnost dati da mjesna zajednica Buk nastavi dobivati pitku vodu od strane Gradačca.
1: Hvala predsjedniku kluba vijećnika Stranke demokratske akcije Arminu Tokiću. Dalje, da li se neko od vijećnika javlja za riječ? Je li replika? Nije. Nema, ne, izvinite, samo sam mislio da ima replika prije. Miha Pezerović, izvolite.
2: Evo, ja vas sve selame im pozdravljam. Neupitno je da li treba dati vodu Buku ako već imamo taj višak. Samo je upitno što treba donijeti vijeće ovdje saglasnost da se da ta voda, odnosno da se napravi taj ugovor. I demantovao bi kolegu Jukana, Rajska nije bila prioriteta 2020. godine, ali je postala prioritet kad smo sjeli sa tadašnjim gradonačelnikom i obećali glasove i dobio je 313 glasova i sad je prošao taj projekat. Hvala. Lično sam bio u pregovorima.
1: Dobro, hvala uvaženom vijećniku Mehi Pezeroviću. Kratko, jasno, da li je sad replika predsjednik kluba vijećnika Socijaldemokratske partije Adel Jukan?

0: Prije nego što Adel, evo, dođe do govornice, znam da vam kažem, kogod bude bio prozvan od strane vijećnika, ima pravo na repliku. Tako da, zamolit ću vas, ako nekome replike smetaju, da ne prozivate vijećnike imenom i prezimenom za govornicu.
1: Hvala, predsjedavajući. Kolega Pezeroviću, matematika je egzaktna nauka. Ako uđete u rezultate izbora 2020. godine, odnosno kraj 2020. zbog korone, vidjet ćete da je prethodni gradonačelnik osvojio znatan broj glasova u Međisrednjoj i Međugorje. Tako da to vas demantuje u tom dijelu, a vi ako već tako obećavate, ne znam šta ste obećali ovom gradonačelniku, jer imao daleko više glasova, odnosno šta je on vama obećao, to je već upitno. Hvala, predsjedavajući.
0: Replika, vijećnik Miho Pezerović. Šta je bilo?
2: Kolega Juka, neupitno je koliko je imao. 2020. prije izbora nije se znalo koliko će ko dobiti. Tad su se sabirali glasovi. Lično sam pregovarao, znači, sa gradonačelnikom, i obećani glasovi, i tad je prošao projekat za Rajsku. A nije Rajska bila prioritet po onom što ti kažeš. Kad smo obećali glasovi, tad smo dobili i projekat. A ovom načelniku šta smo obećali, vidjet ćete.
1: Hvala.
0: Ja ću vas zamoliti da, ukoliko može, da prekinemo sa replikama, ako nema potrebe, mada evo, prozvan je ponovo predsjednik kluba vijećnika Socijaldemokratske partije Adel Jukan imenom i prezimenom, ako ima potrebe, evo, replicirajte, ali bi zamolio vijećnike da se vratimo na tačku dnevnog reda, da ne prozivamo jedni druge za govornicom, ukoliko želite da ubrzamo
1: predsjedavajući
0: Socijaldemokratskog vijeća.
1: Ispravka krivog navoda, projekat nije dobiven 2020. godine, je daleko prije urađen, tako da ponovo je kolega sam sebe demantovao, ja više neću izlaza u govornicu, stvarno idemo daleko i mislim da se trebamo vratiti onaj dnevnom redu. Ostali smo bespotrebno ovako dugo, a imamo informaciju o vodosnadbijevanju, te možemo nastaviti političariti, jer inače uvijek je bila ovdje onaj tema vodosnadbijevanja, tema pogotovo politike, pogotovo ovih iz kluba vijećnika Stranke demokratske akcije. Hvala.
0: Opet prozivate za govornicom kompletnu stranku i ostalo, ko političari i ostalo. Ali, apsolutno imate pravo, izvolite, predsjednik kluba vijećnika Stranke demokratske akcije Armin Tokić. Prozvali ste političku stranku, on u ime i predsjednik kluba se javlja.
3: Možeš prozvati tamo neku njivu, šumu, ali ne možeš prozvati Stranku demokratske akcije na odgovornost u vezi slaganja politika te vrsti. U vrijeme gradonačelnika tada Vladila Imširović je urađen projekat vodosnabdijevanja Južnog toka, apsolutno prezentiran dole u zgradi u Kerepu, 27 tomova, i sad vi pričate nešto o politikanstvu od strane SDA stranke. Stica okolnosti da ste vi netom, znači, posle toga preuzeli vlast i bili ste 12 godina na vlasti, mogli ste tu pričat priče, slagat, obećavat, vidimo da ste odstupili od tog projekta, profurali ste prema području druge općine, drugog grada, prikopčali, niste uzeli saglasnost nikakvog gradskog vijeća, omjer politika, s tim da ste dominantno vi bili većina, imali tu većinu, zaobišli sve saglasnosti. Vaš imenovan direktor, član vaše stranke, potpisao ugovor. Bespravno, bez saglasnosti vijeća. I vi to danas nijednom niste ovdje rekli na taj način. Nego tamo zaobilazite, razbodnjavate teme na druge mjesne zajednice. I bit će ta posljedna tačka dnevna vodosnabdijevanja. Ali razbodnjavate. I nećete pričati da je SDA nešto. Bio sam tu, doživljavao od vas svašta 8 godina. Sad sam 2 godine ja ovdje na čelu ove aktivne većine i mogu vam odgovoriti na ovakav način, ali sad kažem, ističe ugovor koji je potpisan bez ikakve saglasnosti, što tad niste donijeli odluku, dali direktoru, odnosno javnom preduzeću, saglasan da potpiše ugovor. Mi to danas ne želimo raditi.

na takav način, netransparentan način. A zadržat ćemo priključke, zadržat ćemo sve te potrošače na našoj mreži. Zašto? Zato što smo obezbijedili novčana sredstva, a to je opet tema kasnije, da i Medici Donji, i Medici Srednji, Medici Gornji obezbijedio novac i to bez ikakve otplate kredita. Vi im čak niste omogućili da uđu u projekat gdje je uključena otplata kredita. Veoma velika razlika.

prije svega vijećnike zamolio da se usmjerimo na ovu odluku koja je zaista neophodna da bi prvi korak bio da javno preduzeće Komunalac može potpisati ovaj ugovor, jeste ova odluka. Napominjem, predradnja ove odluke je bio zahtjev mjesne zajednice Vuk koji je upućen na Komunalac o produženju ugovora. Mi smo taj zahtjev proslijedili službi za komunalne poslove, a komunalna služba za komunalne poslove, evo, gradskom vijeću dostavila odluku i rekao sam da je drugi sad bitni segment u svemu ovome napraviti adekvatan ugovor koji neće oštetiti i koji će zaštiti na kraj krajeva potrošače u gradu Radačac, a omogućiti vodosnabijevanje mjesto zajednici Buk. Puno je ovde stvari, niko ovde interesantno nije ušao u temu, odemo negdje potpuno u drugom pravcu. Recimo, kad konkretno razgovaram o ovoj temi, evo, treba da znate da se radi o drugoj općini i da vjerovatno na taj ugovor koji mi potpišemo sa mjesnom zajednicom Bug treba dati saglasnost gradskog vijeća Gračanice, jer je ono vlasnik gradske imovine. Evo jedan primjer, sad kad mi hoćemo nekoga isključiti u Gradačcu, pa ne plaća, pa ne može, pa hoće, neće, mi imamo pravo da ga skinemo sa mreže, otkupamo bagerom, stavimo dok on priključak, ima riješeno to odlukom vodosnabdijevanja. Međutim, kad je u pitanju vodosnabdijevanje na području Gračanice grada, oni imaju svoju odluku o vodosnabdijevanju. Znači, to je potpuno jedan drugi segment i znači u ovom slučaju gradsko vijeće bi se trebalo složiti sa svim uslovima koje mi ovde, vi kao gradsko vijeće i mi Komunalac postavljamo pred mjestu zajednicu Buk. Vidim da je otišla rasprava o zastupljenosti vodosnabdijevanja. Ja mogu govoriti samo o segmentu. Pitanje je bilo šta je Komunalac poduzeo vezano za potpisani ugovor. Ugovor koji mi imamo je ugovor dviju strane, to je sporazumni odnos i koji je na snazi. Napominjem da ja ne mogu ulaziti u meritornost tog ugovora. To je ugovor o korištenju vodovodne mreže mjesne zajednice Buk. Znači, prilično je napravljen rasteziv

0: nigdje se čak i ne spominje vodosnadbijevanje, ali se podrazumijeva u svemu tome i takav ugovor znači nije nikada dobio saglasnost ovog gradskog vijeća. Čak što više nije dobio saglasnost ni organa javnog preduzeća Komunalac. Šta ja kao direktor idem da ovaj odnos uobličim da bude zakonit, znači prvi moj razgovor je sa predsjednikom mjesne zajednice Buk, zatim sam mu rekao da pošalje zahtjev, zatim smo dobili ovo sve što imamo i mislim da ćemo na taj način imati ovdje čistu situaciju. Ne radi se o velikoj potrošnji, ovdje je 103 ovaj priključka. Imamo 3 ili 4 puta veću potrošnju u našim mjesnim zajednicama, recimo u Svircu, u centru i slično, u Mljoncama i tako dalje. Jedno od pitanja je bilo je za vodosnadbijevanje grada Gradarca. Ja mogu govoriti samo sa aspekta gradskog vodovoda, to jest sa onom mrežom kojom upravlja Komunalac. Napominjem da je to gradska mreža, znači koju daje na upravljanje grad, to jest ovo gradsko vijeće, javno preduzeće Komunalac. Da napomenem da pored te gradske mreže i pored gradskog vodovoda javno preduzeće Komunalac sad snadbijeva, to jest dopunjava vodu Međudonju, Lazine vodovod, Jeloče selo, Vrelo, to jest Mjonce i Lukavac. Isto tako napominjem da je Komunalac u potpunosti preuzeo mrežu od mjesne zajednice Novalići i mjesne zajednice Biberovo polje. Znači i da vrši u potpunosti snadbijevanje ovih mjesnih zajednica po uslovima kao što imaju i građani u samom gradu ili Gradarcu. Tako da ova odluka bi u biti trebala da bude, znači sljedeći korak je ugovor, pazite, na osnovu tog ugovora, taj ugovor sad ovo gradsko vijeće prebacuje veliki teret na javno preduzeće Komunalac da donese ugovor u biti koji neće oštetiti ovaj grad, ali će izaći u susret sa svim zakonskim propisima, izaći u susret ovim građanima i mjesne zajednice Buk. Kad je u pitanju da li ćemo mi oštetiti šta naše građane, napominjem da mi već snadbijavamo mjesnu zajednicu Buk već 5 godina, tako da to je pitanje. Mislim da neće biti ništa sporno da i dalje i nas nadbijemo. Iako ćemo u ugovoru staviti klauzulu ili član gdje ćemo se ograditi i reći da ne bude ugroženo snadbijevanje korisnika na redovnih korisnika na području grada Račica. Znači, mislim da je to sasvim pošteno i na kraju krajeva da tako trebamo razmišljati. Ja sam, ako ima još nekakvih pitanja, mislim da sam otprilike rekao što sam mislio. Aha, pazite, ja sam opet rekao da se neće umanjiti, ali mi već isporučujemo tu vodu. Znači, nema nikakvog povećanja ni smanjenja isporuke vode. Ta voda već ide mjesnoj zajednici Vuk. Mi ćemo ugovor ovom koji ćemo potpisati staviti jednu klauzulu da ćemo početi isporučivati vodu kad izmjere svoje dugove i obaveze prema javnom preduzeću Komunalac. Jer jedan broj gore svakako evo već ne plaća neko vrijeme i tu je jedan od segmenta o kojima moramo voditi računa. Zahvaljujem, nadam se da sam bio jasan ako bude još kakvi, eto stojim na raspolaganju pitanja.
1: Hvala direktoru javnog preduzeća Komunalac, Ljubo Gradačac, Eniru Šakić. Mislim da ste bili jasni, odgovorili na sva pitanja i nema potrebe, mislim, za diskusijama ili replikama. Zaključujem raspravu kad je u pitanju 5. tačka dnevnog reda. Prelazimo na glasanje. Nije bilo, koliko znam, zaključaka nikakvih predloženi ni drugi stvari, tako da možemo glasati. Stavljam prilog odluke o davanju saglasnosti na isporuku pitke vode mjesnoj zajednici Buk na glasanje. Ko je za? glasova za. Da li ima neko protiv? Nema. Suzdržanih? Nema. Konstatujem da je prijedlog odluke o davanju saglasnosti na isporuku pitke vode mjesnoj zajednici Buk usvojen sa 25 glasova za. Već sam najavio pauzu, tako da sada je 10 do 12. Pauza.

0: do... Evo, može. Može. Ne, tamam. Još jednu tačku, onda možemo, tamam. Može. Ok, evo, nećemo sada pauzu, obzirom da imamo prilog za još jednu tačku dnevnog reda, da evo odradimo. Prelazimo na šestu tačku dnevnog reda. Prijedlog plana za zimsko održavanje gradskih ulica, lokalni i nekategorisani cesta na području grada Gradača za 2026. 2027. godinu. Prije nego što otvorim raspravu, pitam predlagača materijala ima potrebe za dodatnim pojašnjenjima, nema. Uvodnim, ukoliko bude bilo pitanje, tu je da odgovori na eventualna postavljena pitanja. Prije nego što otvorim raspravu, također da kažem da je vijećnik Pešić Adnan podnio amandman kad je u pitanju plan zimskog održavanja. To je vezano za puteve ulica 6. Batalja, ulica 7. decembra, ulica Bosanskih Gazija. Tako da predlagač se može izjasniti da li prihvata ove amandmane ili me predlagača prihvatate da se ne glasa, znači o njima prihvatate obzirom da je opravdanost ovih amandmana. U ovom slučaju postaje sastavni dio plana zimskog održavanja. Hvala, otvaram raspravu kad je u pitanju šesta tačka dnevnog reda. Malo ćemo samo za riječ se javio predsjednik kluba vijećnika stranke demokratske akcije Armin Tokić, izvolite.
1: Plan za zimsko održavanje svih ulica i puteva na području grada na vrijeme se donosi da se na vrijeme aktivnosti mogu planirati. Sve dionice navedene lijepo razrađene, tabelarno i razvojene u 4 lota, ponaosob, posebno trotoari, posebno gradske ulice, posebno lokalne ceste, posebno nekategorisane ceste, oni su kačići tamo i sve. I ovdje na stranici 6 u ovom planu navedene su mjesne zajednice njih 20, uglavnom one ruralne, tamo one malo udaljenije od centra grada. I ja držim da se ovdje ispustilo sa popisa Biberovo polje, Mjanca 1, Toke, uz ovih 20. Navedene su i dionice razvrstane, fino premjerene, i dužine, i širine, i opisno je sve ovdje jasno napisano kakav je plan, čime će se posipati, ali izostavljene ovdje u komunikaciji sa službom, služba prihvata da ovdje dopuni one mjesne zajednice, evo između ostalog mjesna zajednica Toke, koja se i vratila pisanim putem u prethodnom periodu, pa evo na materijale odreagovali isto tako članovi vijeća mjesne zajednice, te služba mislim da je prihvatila da će izvršiti dopunu onih mjesnih zajednica koji mogu biti uslovno rečeno partneri za potpisivanje ugovora. Detalje i dalje raspisivanje lotova javnog poziva, to je dalje slijed i operativni dio. Znači ovdje, ja nije napismeno, ali mislim ovo što sam uputio da sve mjesne zajednice u dopuni, osim ovih 20, to odnosi na ruralni dio, tamo udaljeniji, vi prihvatate sve one koji su vam se obraćali. Znači, okej, znači neće biti smetniji u nastupu prije objavljivanja javnog natječaja. Hvala, to je to i pohvalio bi ja pratim ovu analitiku i volim inače statistiku, volim iznose, volim više podataka kad ima više parametara. Jednostavno, patilo se godinama, a došlo se do ovako jednostavnog rješenja. I posvećenost službe sa malo prije spomenu aktivnostima onih zainteresovanih mjesnih zajednica na terenu dovele su do ovako decidno složene, fino obrazložene problematike.

0: zimske, zimsko održavanje. Samo ono što bi poručio, nezahvalni dio je kad padnu one velike količine i kad svi očekuju da kaže čišćenje počinje, to moraju građani znati. Počinje kad napada 5 cm, a ne smije preći preko 10 cm. Znači, u tom rasponu niko ne može toliko kontrolisati, tako da uspješnost čišćenja i održavanja papirološki zatvorena, planski, novčano, sve dužinama cesta, ali obimnost padavina nekad nas dovede u situaciju da imamo neprohodno po dan ili dva čak cesta. Nadam se da ćemo mi djelovati ovaj dio propisa, donositi uspješno ovo što je do nas. Hvala.
1: Hvala predsjednik kluba vijećnika Stranke demokratske akcije Arminu Tokiću. Za riječ se javio vijećnik Alen Subašić, izvolite.

0: Hvala. Ovdje imamo nekako dosta ovih kilometara za čistit. Kaže, održavanju nadležnosti mjesnih zajednica 201 kilometar. Pa održavanje mjesnih zajednica u nadležnosti komunalca 21.40 i tako dalje, trotoari. Sveukupno dolazimo do brojka od 274 kilometra koje treba čistiti. Imam osjećaj da ovdje, da su neke mjesne zajednice poslale službi da se čisti svaki put i putić do Mehine kuće, do Mujnog plastenika i tako dalje. Mislim da je se trebalo malo ozbiljnije pristupiti ovdje i u odnosu na plan od prošle godine ovdje puno više imamo puteva i putića. Da li je to onaj nerad ili možda namjerno propust nekih mjesnih zajednica, ali eto. Ono što bih htio još da naglasim ovdje, što se tiče plaćanja održavanja ulica u mjesnim zajednicama koji su prihvatili da čiste svoje ulice, mislim da bi služba trebala uputiti dopis mjesnim zajednicama da novac koji dobiju, da sav taj novac uplate osobama koje su čistile, a ne da dio novca ostavio za neke druge stvari. Hvala.
1: Hvala uvaženom vijećniku Alojinu Subašiću. Dalje, da li se neko javlja za riječ? Za riječ se javio vijećnik Samir Spahić.
2: Hvala predsjedavajući. Neću, mislio sam nešto djelovati amandmanski. Želim samo da kažem ono što je u prethodne dvije zime služba odradila na terenu. U ovom momentu smo dobili jako kvalitetan materijal gdje su zastupljeni sve ulice, nama su alene, vrlo bitne ulice i zaseoci povezuju do centra mjesnih zajednica i centra grada. Ovdje je taksativno navedeno, kategorisano. Ja sam izašao samo da čestitam službi. Ovo što je na papiru imali smo protekle dvije godine i nastavite ovako raditi. Hvala vam.
1: Hvala vijećniku Samiru Spahiću. Drago mi kada vijećnici hvale službe koje rade svoj dio posla, znači da ima napretka. Za riječ se javio predsjednik kluba vijećnika Socijaldemokratske partije Adel Jukan. Nadam se da neće biti replika nakon.
3: Hvala predsjedavajući. Prije svega, ne bih se ovdje zahvaljivo službi, nego bih se zahvaljivo vijećima mjesnih zajednica. To su volonteri, ljudi koji su prihvatili teret ovog na svoja pleća. Oni moraju odgovarati i za eventualne nesreće. Ne ide to tek tako kako mi ovdje mislimo, izglasat ćemo, izmahati i to je to. Služba će obići teren i to je do službe, a predsjednici, odnosno članovi vijeća mjesnih zajednica koji volonterski obavljaju funkcije u svojim mjesnim zajednicama, će nadzirati radove i eventualno i odgovarati za određene propuste, za određene možda i financijske štete i tako dalje. I ja bi se prvenstveno njima zahvalio na korektnosti jer su htjeli preuzeti teret na svoja pleća kako bi naši putevi, da li uličice, sokaci, bili u što kraćem vremenskom periodu čisti. I ne bi se složio sa određenim diskusijama da smo u prethodnom periodu imali neke katastrofe. Nije

0: bilo katastrofa, mi ćemo ponovo vjerovatno imati potpisan ugovor za određene ceste sa izvođačem koji je do sada radio ovi sve godine. Tako da, prvenstveno, hvala predsjednicima i članovima vijeća mjesnih zajednica. Kolegu Spahića razumijem svakako, on hvali službu jer je predstavnik službe iz njegove mjesne zajednice i to je to. Hvala.
1: Hvala predsjedniku kluba vijećnika stranke Socijaldemokratske partije, oprostite, Adelo Jukanu. Ja bih samo, prije što evo replika, vijećnik Samir Spahić, istina da treba pohvaliti vijeće mjesnih zajednica, ali isto tako treba pohvaliti i rad ovog gradskog vijeća, gradskih službi i gradonačelnika koji je našao način kako i na koji način kvalitetnije da se odrađuje na terenu kad je u pitanju plan održavanja zimske tako službe. Jer i do sad je bilo mogućnosti, nije se našlo takvo rješenje. Prošle godine se pokazalo vrlo, zapravo, efikasnije nego što je do sad bilo, tako da se nadam da će ove godine biti još efikasnije. Hvala svima, ali također moramo pohvaliti i službu koja je iznašla rješenje po ovom pitanju. Izvolite, replika ili ispravka krivog navoda?
2: Ispravka krivog navoda. Vrlo je važna konstruktivna opozicija koja će dati vjetar u leđa poziciju u rješavanju svih problema građana. Vi to ne radite, uvaženi Vičnić Adele. Da li amnezija, da li nešto od 2025. godine, je li bio vanredno stanje, proglasio gradonačelnik, u vrlo kratkom roku su svi putevi bili prohodni. Znači, nije tačno. Naravno, zahvaljujemo se ljudima koji na terenu odrađuju posao. Ali ne može ništa bez koordinacije službi. A bilo je vanredno stanje gdje smo, mi koji smo putovali i koji putujemo malo više, smo vidjeli da je Gradačac grad i na teritoriji grada Gradačca su bili ubjedljivo najčišći putevi. Evo, ja vam to svjedočim iz prve ruke, a i vi ste svjedok, samo što zaboravljate. Hvala vam.
1: Hvala vijećniku Samiru Spahiću. Replika predsjednik kluba vijećnika Socijaldemokratske partije Adel Juka. Nadam se, kratka replika.
0: Hvala predsjedavajući. Hvala gradonačelniku što je proglasio vanredno stanje. Hvala.
1: Ovo je vrlo malo i nekorektno. Nije gradonačelnik proglasio vanredno stanje iz razloga što je on htio, nego zato što je situacija na terenu takva bila. Snježne padavine su bile ogromne. To je bilo jedini način da se naši građani spase, odnosno da se dođe do kuća, puteva i svega ostalo što je trebalo. Mislim da ne proglašava niko vanredno stanje tek tako, nego zbog elementarnih nepogoda. Tako da znamo da je bila elementarna nepogoda. Ako ima potrebe, evo za replikom, replika vijećnik Samir Spahić. Posle ove tačke pauze.
2: Ja ne mogu da vjerujem da se možemo ovdje poigravati. U tom momentu su bili ugroženi ljudski životi. Nekoliko mojih komšija blizu ispod Ljiljana, blizu Zeljne Donje su bili ugroženi. Gradonačelnik zajedno sa gorskom službom i pomoćnicima su lično fizički došli do tih osoba. U tom momentu nije moglo se doći sa običnim vozilom, ni sa običnim i terenskim vozilom. Znači, ne hvala gradonačelnik, to je bila viša sila, i hvala gradonačelniku što je pronašao rješenje. Hvala.
1: Replika, predsjednik kluba vijećnika Stranke demokratske akcije Armin Tokić.
3: Opet samo da zaštitim organe stranke. Znači, ne možete izaći i na taj način nastupiti sa spominjući ime gradonačelnika, jer to je predviđeno tamo za neki drugi lokal ili nešto, ne ovdje. I ovo izabrano gradonačelnika iz strukture Stranke demokratske akcije nećete na taj način nastupat. Malo prije ste na prvoj tački dnevnog reda imali jedan nastup. To nije primjereno. Uz gradsko vijeće gradonačelnik je organ grada i neprimjereno da se na takav način obraćate. Ja sam prisutan i mogu pričati opet oko materijala ovdje duži period kao i vi, i kažem da se na vrijeme i lijepo i transparentno posložilo, došlo se do mogućega i raz

0: tamo te mjesne zajednice u strukturama u kojima ja djelujem u okviru svoje mjesne zajednice, nekad ste morali zipkat pojedine ljude, evo ja sad neću listirat imenima, da vam pošalje se kamion, da vam bude razgrnuto i vama fino i lijepo. Tad su ljudi poručivali u mjesnim zajednicama, dajte nam način da mi to radimo. Neke su svakako i tada i volonterski i vlastnim sredstvima to odrađivale, radile. Danas smo mi to sistemski osmislili kako da se radi. I treba da siđe prema tamo ljudima. Evo, prošle godine u mojoj mjesnoj zajednici nismo na vrijeme nastupili, nisu se momci prijavili. Ove godine čak je i član vijeća mjesne zajednice Ćosić otišao i u službu i na vrijeme sve se uključili da bude odradio čovjek posao. Nismo mogli refundirati sredstva, platili iz vlastitim sredstvima, a ove godine smo, evo, na vrijeme reagovali. I sa sve mjesne zajednice transparentno. To vi niste radili prije, nego se moralo raditi na telefonske pozive. A na način neprimjeren, nemojte se obraćati gradonačelniku, jer stoji iza njega stabilna većina i mi koji smo radili na tom projektu. Isto doživljavam kao da se obraćate meni, jer je iz okvira moje stranke, prije svega. Ja u prethodnih godina kad sam bio opozicija, ružnim imenom nikad nikoga nisam nazvao. I moj način, moj nastup je bio tolerantan. To vi nemojte raditi ovdje. Od sad, ne kao na prvoj tački dnevnog reda. Izlazit ćemo i mi vas opominjati na ovakav način, ali pozivati da budete transparentni.
1: Hvala predsjedniku kluba vijećnika stranke demokratske akcije Armenu Tokiću. Replika predsjednik kluba vijećnika socijaldemokratske partije Adel Jukan.
2: Hvala predsjedavajući. Vi imate veliku moć ubjeđivanja da je neko nešto rekao što nije. Ja za ovom govornicom, otkako sam u gradskom vijeću, nikog nisam uvrijedio lično. Što ne mogu reći za vas, lično od vas sam dobio uvrede na svoj račun. Tako da nemojte to da govorite, ja nikog nisam uvrijedio. Nadovezao sam se na diskusiju kolege Spahića, rekao sam ono što sam imao potrebu reći bez jedne pogrdne riječi prema uvaženom gradonačelniku. Tako da nemojte da iznosite neistine ovdje za ovom govornicom. I još jednom kažem, program jeste dobar, ali nemojte da isključujete zaslugu vijeća mjesnih zajednica i molim vas se vratimo na ovu tačku dnevnog reda i da ovo izglasamo, jer program je stvarno dobar i mislim da ćemo ovim urednije održavati ulice, pogotovo u ruralnom dijelu našeg grada. Hvala.
1: Hvala predsjedniku kluba vijećnika socijaldemokratske partije Adelu Jukanu. Samo da naglasim da niko ne umanjuje vrijednosti mjesnih zajednica, nego je to jedan samo sekaj tim od mjesnih zajednica, gradskih službi, gradske uprave, gradonačelnika i ovog gradskog vijeća koji donosi dobre programe i planove. Vijećnik Mirsad Kurbašić, izvolite.
3: Evo, nisam imao namjeru da se javljam, ali ima jedna izreka koja kaže ne pada snijeg da pokrije brijeg, nego da pokaže tragove životinja. 2024. godina, stanje elementarne nepogode, stanje snježnih padavina koje su pale u veoma kratkom roku, ogolele su ona prethodnu vlast kako je vodila brigu o čišćenju snijega. S obzirom da 6-7 godina nije bilo prethodni toliko padavina, je bilo lako držati. Međutim, te 2024. po preuzimanju gradonačelnika, znači kakve su bile padavine, logično je bilo da se proglasi stanje elementarne nepogode. Poduzeti koraci, kontaktirani su, znači, mjesne zajednice, da se uzmu, znači, ljudi u najme i da očiste, i tako su plaćeni. Treba naglasiti da ovdje gradonačelnik ovim pokazuje domaćinski odnos prema svome gradu. Znači, on je uvidio da je ovaj modus možda bolji nego prethodni godina što je bio. Tako da je pozvao predstavnika mjesne zajednice koji su došli i prihvatili su. Niko nije ovdje nikome nametnuo. Znači, bio je prijedlog, prihvaćeno je tako. Zašto? Zato da

0: mi ne lopatamo snijeg kod kuće. Jer u prethodnim godinama smo čekali po dva dana da dođu u službe koje su bile zadužene čišćenje snijega. Pa se moralo zvati telefonom ko je bliže, oni dobije, a ovi ostali lopataju. To su činjenice koje trebamo reći ovdje i treba podržati ovaj program, ne vraćaju se nazad. Jer mjeste i zajednice i njima treba zahvaliti, ali ja mislim da one nisu, da nisu vidjeli da je ovaj program dobar, ne bi se ni odazvali, ni prihvatili se ove odgovornosti. Jel? Toliko.
1: Hvala vijećniku Hurvašić Mirsadu. Za riječ se javio predsjednik kluba vijećnika Naroda i Pravde Husein Kurjaković.
2: S obzirom da se prvi put javno zviđe, vam selamim i pozdravim. Ja neću pričati o ovome šta je bilo, šta je sad, nego ću konkretno zamoliti službu da u svoj plan ubaci, ja sam tu govorio i u prošlim planovima, tehnički na problem se dešava zato što se u pojedinim ulicama, na primjer, piše Čelikovača plus 8 sokaka, a ima 12. I kad mi pitam oni koji čiste koji ste soka, koji su to 8, oni kao onaj gore, onaj dole, onda građani ne znaju koji su to sokaci. Mislim da nije problem da se u planu održavanja napiše koji su to tačno sokaci da bi građani znali šta je ugovoreno da se očisti. Ako to nije problem, mislim i još ima ulica gdje piše, ne znam, ta i ta ulica plus 4 sokaka, a tamo ima 7 sokaka i onda se čisti ne znam koliko, ne ide niko od nas u sljedeći sokak da provjeri. Oni prođu ulicom i kažu očistili smo na 4 gore ili smo očistili. I vama je lakše zbog, a i nama kao građanima, ako je moj sokak u planu održavanja, ja ću nazvat službu, reći nije očišćen. Ako nije, ok, nije, mi ćemo čistiti nekim sredstvima i zbog toga sam se samo javio. Hvala.
1: Hvala predsjedniku kluba vijećnika Naroda i Pravde Husein Kurjakoviću. Služba će uzeti, pretpostavljam, u razmatranje da se ovo u narednom periodu dopuni sa nazivima ulica. Dalje, da li se neko javlja za riječ? Ako ne, zaključujem raspravu. Kad je u pitanju 6. tačka dnevnog reda, naglašavam samo da je u okviru ove tačke dnevnog reda bio podnešen amandman od strane vijećnika Fezića Adnana i da je prihvaćen od strane predlagača materijala, tako da postaje sastavni dio ovog plana za zimsko održavanje. Prelazimo na glasanje. Stavljam na glasanje prijedlog plana za zimsko održavanje gradske ulice, lokalni i nekategorisani cesta na području grada Gradača za 2026-2027. godinu, uvažavajući amandman koji je prethodno prihvaćen od strane predlagača materijala. Ko je za? 24 za. Da li ima neko protiv? Suzdržanih nema. Konstatujem da je sa 24 glasa za prijedlog plana zimskog održavanja u pitanju 6. tačka dnevnog reda usvojen. Pauzu ćemo, najavili smo 13:30. Jel se slažete? Dovoljno. Obzirom se radi o većoj pauze 10 minuta, da li ste za da nastavimo 13:30? Hvala. Jednoglasno usvojeno. Nastavljamo sjednicu u 13:30.
3: Radio Gradačac 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac.
4: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
5: 035 852 300.
4: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
3: Marketing Radija Gradačac 035 817 425 i 817 427.
6: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću Gradačac.

0: vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, Centar za čistoću Gradačac.
1: Muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
2: Delux Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Delux Europrofi. Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gradačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac. Radio Gradačac.
3: Nastavljamo sa radom 18. redovne sjednice Gradskog vijeća. Prelazimo na 7. tačku dnevnog reda, prijedlog pravilnika o izmjenama pravilnika o uslovima za obavljanje poslova upravitelja. Prije nego što otvorim raspravu, pitam predlagača materijala ili u ime predlagača materijala imali potrebu za dodatnim pojašnjenjima. Nema, ako bude bilo pitanje, tu su da odgovore na eventualno postavljena pitanja. Otvaram raspravu kad je u pitanju 7. tačka dnevnog reda. Zaključujem raspravu, nema prijavljenja za diskusiju. Prelazimo na glasanje. Ko je za prijedlog pravilnika o izmjenama pravilnika o uslovima za obavljanje poslova upravitelja? Glasa za. Protiv? Nema. Suzdržanih? Nema. Sa 22 glasa za, prijedlog pravilnika o izmjenama pravilnika o uslovima za obavljanje poslova upravitelja je usvojen. Iskoristio bih priliku samo da pozdravim, imamo tu predsjednika nadzornog odbora, tako, javnog stambenog preduzeća Gradačac. Prelazimo na 8. tačku dnevnog reda. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika nadzornog odbora javnog preduzeća Parkinzi d.o. Gradačac. Prije nego što otvorim raspravu, pitam predlagača materijala ima li potrebu za dodatnim pojašnjenjima. Nema, sve je jasno navedeno u rješenju. Ako bude bilo pitanje, tu se da odgovori na eventualno pitanja gradskih vijećnika. Otvaram raspravu kad je u pitanju 8. tačka dnevnog reda. Zaključujem raspravu, nema prijavljenih za diskusiju, prelazimo na glasanje. Stavljam prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika nadzornog odbora javnog preduzeća Parkinzi d.o. Gradačac na glasanje. Ko je za? 22 za, protiv? Nema. Suzdržanih? Nema. Konstatujem da je prijedlog rješenja kad je u pitanju 8. tačka dnevnog reda usvojen. Prelazimo na 9. tačku dnevnog reda, prijedlog rješenja o nominiranju člana nadzornog odbora javnog preduzeća Parkinzi d.o. Gradačac do okončanja procedure po javnom oglasu, a najduže 3 mjeseca počeva stupanja na snagu odluke Skupštine o imenovanju člana nadzornog odbora. Prije nego što otvorim raspravu, pitam predlagača materijalima o potrebu za dodatnim pojašnjenjima. Nema, sve jasno u rješenju navedeno. Ako bude bilo pitanja, tu su da odgovori na eventualna pitanja gradskih vijećnika. Otvaram raspravu kad je u pitanju 9. tačka dnevnog reda. Zaključujem raspravu, nema prijavljenih za diskusiju. Prelazimo na glasanje. Stavljam prijedlog rješenja o nominiranju člana nadzornog odbora javnog preduzeća Parkinzi d.o. Gradačac do okončanja procedure po javnom oglasu najduže 3 mjeseca počevo stupanja na snagu odluke Skupštine o imenovanju člana nadzornog odbora. Ko je za? 19 za, protiv? Nema. Suzdržanih?

0: 5 suzdržani sa 19 glasova za. Prijedlog rješenja kad u pitanju 9. tačka dnevnog reda je usvojen. Prelazimo na 10. tačku dnevnog reda. Prijedlog rješenja o razrješenju člana vijeća mjesne zajednice Mionica 3 Husein Bašić Adna. Prije nego što otvorim raspravu, pitam predlagača materijala imali potrebe za dodatnim pojašnjenjima, nema sve jasno. Ako bude bilo pitanja, tu ste da odgovorite na eventualna pitanja gradskih vijećnika. Otvaram raspravu, zaključujem raspravu, nema prijava za diskusiju, prelazimo na glasanje. Stavljam prijedlog rješenja o razrješenju člana vijeća mjesne zajednice Mionica 3 Husein Bašić Adna na glasanje. Ko je za? 24 glasa za, protiv, nema suzdržanih, nema, sa 24 glasa za, prijedlog rješenja je usvojen. Kad je u pitanju 10. tačka dnevnog reda, prelazimo na 11. tačku dnevnog reda, prijedlog rješenja o imenovanju člana vijeća mjesne zajednice Mionica 3 Omeragić Deli Omer. Nema potrebe za dodatnim, tako uvodim razmatranjima, otvaram raspravu. Kad je u pitanju 11. tačka dnevnog reda, zaključujem raspravu, nema prijava za diskusiju, prelazimo na glasanje, stavljam prijedlog rješenja o imenovanju člana vijeća mjesne zajednice Mionica 3 Omeragić Deli Omer na glasanje. Ko je za? 24 glasa za, protiv, nema suzdržanih, nema, sa 24 glasa za, prijedlog rješenja kad je u pitanju 11. tačka dnevnog reda je usvojen. Prelazimo na 12. tačku, prijedlog rješenja o razrješenju člana vijeća mjesne zajednice Mionica 3 Peštalić Jasmin. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. I nema prijavljenih, prelazimo na glasanje. Stavljam prijedlog rješenja o razrješenju člana vijeća mjesne zajednice 3 Peštalić Jasmin na glasanje. Ko je za? Neko je prvi digao ruku. 24 glasa za, protiv. Nema suzdržanih. Nema. Sa 24 glasa za, prijedlog rješenja kad je u pitanju 12. tačka dnevnog reda je usvojen. Prelazimo na 13. tačku dnevnog reda, prijedlog rješenja o imenovanju člana vijeća mjesne zajednice Mionica 3 Peštalić Fahrudin. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu, nema prijava za diskusiju, prelazimo na glasanje. Stavljam prijedlog rješenja o imenovanju člana vijeća mjesne zajednice Mionica 3 Peštalić Fahrudin na glasanje. Ko je za? 23 za, protiv, nema suzdržanih, nema. Također konstatujem da je prijedlog rješenja kad je u pitanju 13. tačka dnevnog reda usvojen sa 23 glasa za, tako. Prelazimo na 14. tačku, prijedlog rješenja o razrješenju člana vijeća mjesne zajednice Mionica 3 Kukuruzović Mirsad. Otvaram raspravu, zaključujem raspravu i prelazimo na glasanje. Stavljam prijedlog rješenja o razrješenju člana vijeća mjesne zajednice Mionica 3 Kukuruzović Mirsad na glasanje. Ko je za? 23 za, protiv, nema suzdržanih, nema. Sa 23 glasa za, prijedlog rješenja, kada je pitanje 14. tačka dnevnog reda je usvojen. Prelazimo na 15. tačku dnevnog reda, prijedlog rješenja o imenovanju člana vijeća mjesne zajednice Mionica 3 Kukuruzović Nekir. Otvaram raspravu, zaključujem raspravu, nema prijavljenih za diskusiju, prelazimo na glasanje. Stavljam prijedlog rješenja o imenovanju člana vijeća mjesne zajednice Mionica 3 Kukuruzović Nekir na glasanje. Ko je za? 23 glasa za, protiv, nema suzdržanih, nema, sa 23 glasa za, prijedlog rješenja kad je pitanje 15. tačka dnevnog reda je usvojen. Prelazimo na 16. tačku dnevnog reda, prijedlog rješenja o razrješenju člana vijeća mjesne zajednice Ledenice Donje Dragičević Đorđe. Otvaram raspravu. Za riječ se javio predsjednik kluba vijećnika Stranke demokratske akcije Armin Tokić.
1: Ovo razrješenje člana vijeća mjesne zajednice Ledenice Donje slijedi zbog smrti imenovanog. Gospodin Dragičević Đorđe je bio pripadnik starije generacije, upamćen kao veoma aktivan čovjek starije dobi, koristan u okviru svoje mjesne zajednice. Prepoznate su neke njegove aktivnosti, obzirom da je imenovani Đorđe Dragičević preminuo

Hvala predsjedniku kluba vijećnika Stranke demokratske akcije Arminu Tokiću. Rekao je već sve što, mada bi se puno toga imalo šta reći kad u pitanju rad Đorđe Katrgičevića, čovjek koji je u poznim godinama pokazao mnogima mlađima kako treba raditi, kako se treba boriti za svoju mjesnu zajednicu. Nadam se da će dole u Vdencama Donjim imati dosljednog nasljednika i da će se nastaviti sa projektima koje je on započeo, a i ovo gradsko vijeće da podrži projekte koje smo krenuli dole raditi na njegovu inicijativu i da nastavimo sa radom u narednom periodu. Ali kako stvari stoje, moramo znači raditi službeno kako ide. Toga zaključujem raspravu kad je u pitanju 16. tačka dnevnog reda i prelazimo na glasanje. Stavljam prijedlog rješenja o razrješenju člana vijeća mjesne zajednice Vdence Donje Dragičević Đorđe na glasanje. Ko je za? Četiri za. Protiv? Nema. Suzdržanih? Nema. Sa 24 glasa za, prijedlog rješenja kad je u pitanju 16. tačka dnevnog reda je usvojen. Prelazimo na 17. tačku dnevnog reda, prijedlog rješenja o imenovanju člana vijeća mjesne zajednice Vdence Donje Mehmedović Jasmin. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Nema prijavljen za diskusiju. I prelazimo na glasanje. Stavljam prijedlog rješenja o imenovanju člana vijeća mjesne zajednice Vdence Donje Mehmedović Jasmin na glasanje. Ko je za? 24 za. Protiv? Nema. Suzdržanih? Nema. Ima suzdržanih? Nema. Sa 23 glasa, rekao sam. 24. Sa 24 glasa za, prijedlog rješenja kod pitanja 17. tačka dnevnog reda je usvojen. Prelazimo na 18. tačku izveštaja o radu i poslovanju javnog preduzeća, javno stambeno preduzeće Gradačac d.o. Gradačac za period 1.1.31.12.2025. godine. Kao što sam već evo i malo prije pozdravio, tu je sa nama predsjednik nadzornog odbora javnog stambenog preduzeća Gradačac d.o. Gradačac, Sinanović Mihret. Ja ga još jednom pozdravljam, evo tu je eventualno ako bude bilo potrebe za nekim odgovorima na pitanja gradskih vijećnika. Prije nego što otvorim raspravu, pitam predlagača materijala imao potrebe za uvodnim razmatranjima, dodatnim pojašnjenjima, nema. Ako bude bilo pitanja gradskih vijećnika, tu su da odgovore. Otvaram raspravu. Ima li ko da se javlja? Niko? Predsjednik nadzornog odbora, ako nema potrebe, tako? Ako ima... Zaključujem raspravu, nema prijavljenih za diskusiju, prelazimo na glasanje. Stavljam izveštaj o radu poslovanju javnog preduzeća, javno stambeno preduzeće Gradačac d.o. Gradačac za period 1.1.31.12.2025. godine na glasanje. Ko je za? 1.1.31.12.2025. godine. Molim? Ja sam imao prije zvanično glasao, sam evo došao do neke zabune, malo Miral nije dobro prebrojao. Pet za. Protiv? Nema. Suzdržanih?

0: 18 glasova suzdržani, sa 5 glasova za izvještaj o radu poslovnog javnog preduzeća, javno stambeno preduzeće Gradača d.o.o. Gradača za period 1.1.31.12.2025. godine nije dobio potrebnu većinu. To je izvještaj nije usvojen. Prelazimo na 19. tačku dnevnog reda, izvještaj o načinu upravljanja i održavanja sportskog objekta u izgradnji stadiona Banja Iliđa. Komisija za prostorno uređenje, stambeno komunalnu politiku i ekologiju je usvojila zaključak kojim se predlaže nadležnoj gradskoj službi da se izvještaj dopuni sa radovima koji se izvodi na stadionu ili da predstavnik nadležne gradske službe na sjednici gradskog vijeća da određeno pojašnjenje, jer je potrebno da se trenutni radovi koji se odvijaju na stadionu Banja Iliđa verifikuju i identifikuju putem javnog preduzeća Parkinzi d.o.o. Gradačac, obzirom da nadležna gradska služba nije upoznata da li za iste radove postoji saglasnost gradskog vijeća. Evo imamo pitanje i stav Komisije za prostorno uređenje i stambenu komunalnu politiku. Prije nego što otvorim raspravu, pitam predlagača materijala ili ime predlagača ima li potrebe za dodatnim pojašnjenjima. Evo, može Monika Cvitkušić, izvolite u ime predlagača materijala.
1: Ovako, ja ću prvo na ovaj prvi dio pitanja. U izvještaj sačinjen samo za period 2025. godinu, to je od 1. januara do 31. decembra 2025. godine. A kako znamo, kako smo upoznati putem medija, ovi radovi koji se trenutno izvode na stadionu su započeti u ovoj 2026. godini, te stoga nisu sastavni dio ovog izvještaja. Smatram da bi bilo dobro da je u nazivu i time bi se otklonila ovaj dilema i kod vijećnika i kod članova komisije, da je to bilo tačno navedeno, da je to taj period od 1. januara do 31. decembra 2025. Mada, evo, hajde možemo poveznicu napraviti, sastavni dio izvještaja komisije je i izvještaj koje je sačinilo javno preduzeće Parkinzi, u kojem je tamo u jednom dijelu tačno navedeno koji period se obuhvata. Ali evo, smatram da bi se otklonila dilema i vijećnicima i članovima komisije da je to i u nazivu izvještaja. Malo mi je samo nejasno u ovom jednom dijelu zaključka komisije, jer kako se sjećam, jer sam bila prisutna, nismo dali stav da nismo upoznati da nema saglasnosti gradskog vijeća, nego smo se očitovali da o navedenim radovima koji se trenutno izvode na stadionu Banja Iliđa gradska služba za imovinsko-pravne i geodetske poslove nije dobila nikakav pismeni akt kojim je traženo da se provedu potrebne procedure za davanje saglasnosti za takva ulaganja koja se trenutno radi. A poznato nam je vrlo da nema saglasnosti gradskog vijeća.
0: Hvala. Ono kako sam shvatio, izvještaj se odnosi na period 31.12.2025. godine. Ova su ulaganja naknadno. Tako, to će biti sastavni dio izvještaja 26. za 2026. Tako da trenutno ovim izvještajem koji gradsko vijeće trenutno ima ispred sebe nisu ni obuhvaćene taj period trenutni radova. Hvala. Otvaram raspravu. Za riječ se javio predsjednik kluba vijećnika Stranke demokratske akcije Armin Tokić.
2: Uobičajeni period izvještavanja vezan za korištenja naših objekata ili površina koje obiđe komisija te sačini izvještaj. O tome izvještava putem službe, ali potpisnici su članovi komisije. Rekao ste, Monika, da je ovo za 2025. godinu i da radovi koji teku danas je 25.6. U drugom pasusu ovog izvještaja na kraju stoji da je ugovor koji je tekao produžen javnom preduzeću Parkinzi do 11.6.26. godine. Mi smo već probili termine kada smo izašli okvirno da Parkinzi dole ni oni nisu zaduženi i nadležni da posluju, pružaju usluge i vrše radove. Služba je mogla zauzeti stav po ovome i u najmanju ruku produžiti da mi ovdje kao vijeće posmatramo produžimo rok još na mjesec, dva ili tri ili do provedbe tekućih aktivnosti. Ono što je pohvalno, a znamo da je jedan ogromni

0: ogroman projekat u pitanju, zbiva se, a da na to nisam dužni ni parkinzi davati izvještavanje. Danas je 25.6. parkinzi do 11.6. Tako da ovaj propust rada službe, propust rada nečiji jest, da se prati kronološki što se tiče ovoga. Ono što nas u sastavni dio ovog izvještaja, izvještaj upravljanja održavanja sportskog kompleksa izvještava firma Parkinzi, vidimo da se puno više novčanih sredstava utroši i potroši da bi se redovno održavao stadion i omogućili zbivanje sportskih takmičenja. Subvencioniranje koje je grad do sad obezbjeđivao i davao, nekad se kaže kroz komentare a šta je to dato dole prije, međutim, evo samo subvencija, recimo preko 24.000 je bila na redovno funkcionisanje našeg preduzeća, što se pokazalo nedovoljni da je njima potrebno još nekakih 30.000 za samo one redovne troškove koje koriste na materijalna sredstva tehničke naravi i prosjek jednog radnika za svaki dan koji plaće. Jedan novi model ili šta će se već desiti nakon ovog izvještaja za upravljanje tim kompleksom mora nastati. Grad je dužan da se brine o svojoj imovini, gradsko vijeće je dužno da se brine o svojoj imovini, a jednu priliku ću vam samo staviti, datume morate pratiti. Mi ćemo evo sad imati još jednu tačku dnevnog reda gdje očigledno se ni datumi ni ne prate ni hronološki slijed funkcionisanja jedne šire zajednice, jer nije se zvala svela ova zajednica na rad vijeća, odnosno gradske uprave. Eto, hvala. Pohvalne su stvari. Sve što su započete, samo je transparentnosti radi i danas, sutra, transparentnosti priča koje će slijediti ovaj projekat što se zauzeo ljudi, trebat će i nekoliko godina i mi ćemo im ako god da biti partneri na svemu tome, ali se mora ući putem organa u taj objekat i radovi na nekakav način nas da se izvještava. Od 11.6. oni parkinzi nas nisu više dužni izvještavati.
1: Hvala predsjedniku kluba vijećnika stranke demokratske akcije Arminu Tokiću. Za riječ se javio predsjednik kluba vijećnika socijaldemokratske partije Ade Ljuka.
2: Hvala predsjedavajući. Na strani broj 1, tamo uvodne napomene, stoji da aneksom ugovora je produženo rok za upravljanje i održavanje do 11.6.2031. Mislim da je to i bilo ovdje na vijeću prije par mjeseci, da smo i produžili parkinzima ovaj ugovor do 2031. godine. Tako da su parkinzi svakako dužni nas izvještavati da imaju važeći ugovor koji je gradsko vijeće ovdje dalo saglasnost stvari na taj ugovor. Kolega Tokić, vi ste vjerojatno to predvidili. Ono što mene zanima je, nije baš strogo vezano za ovaj izvještaj, međutim radi se o Banji Iliđi, bilo bi dobro da nam je bar neko ovdje iz parkinga, menadžmenta parkinga, obrazložio i ove radove koji se trenutno dešavaju, što je svakako pohvalno, sve ono što uložimo u gradsku imovinu je dobro. Znamo da su to privatni investitori i bilo bi dobro da imamo izvještaj i da imamo također i saglasnost gradskog vijeća na određene radove, pošto je to i dalje gradska zemlja, a mi smo sada pričali o nekim stvarima koje su rađene, a kao tek sad dajemo saglasnost. I busamo super sa kako mi sad radimo sve po pravilima, međutim evo odmah stavka sljedeća, kroz dvije, tri tačke mi u stvari ne radimo ponovo po pravilima, nismo dali saglasnost za radove, ali evo bar neko iz parkinga da nam pripremi, ako bude bar neki ovdje zaključak vijeća da nam pripremi izvještaj, da nam da, bar dostave i neki plan i program, šta se to sve planira raditi na Banja Iliđi, jer evo imamo upite i građana sve više i više šta se sve planira raditi, bez obzira što je, ponovo kažem, investitor privatni, to je gradska imovina. A naravno imamo iskustva loša iz prethodnih perioda, 2000, 2010. 11. 12. godine kad su gradska uprava i određeni privatni investitori sklapali

0: ugovore za koje gradsko vijeće nije bilo upoznato, pa smo došli do sudskih epiloga tamo već u 2012. i 2013. godini, a to i vi znate i bilo bi dobro da to izbježemo. Hvala vam.
1: Hvala predsjedniku obavijestika Socijaldemokratske partije Adelu Jukanu. Moram samo da naglasim da se vratimo na tačku dnevnog reda. Ovo sve što ste iznijeli odnosi se na 26. godinu. Ja očekujem da u izveštaju za 26. godinu, kada bude na dnevnom redu, da će ove sve dileme koje ste ovdje iznijeli biti obuhvaćene izveštajem i da ćemo imati pravu sliku.

0: pitanju, ali trenutno ispred nas se nalazi izvještaj za 25. O njemu glasamo. A ovo sve što ste pričali stoji, znači da se u narednom izvještaju nekom nađe. Hvala. Dalje, da li se neko javlja za riječ? Ako ne, zaključujem. Mislim, prije što zaključim, imao potrebe da odgovorite, ako je bilo kakvi pitanje, imao potrebe? Ne. Ok, to je, rekao smo evo već, znači, da kad bude naredni izvještaj, imat ćemo pravu sliku za ove sve stvari koje su malo priznešene. Dobro, zaključujem raspravu i prelazimo na glasanje. Kad je u pitanju 19. tačka dnevnog reda, stavljam izvještaj o načinu upravljanja održavanja sportskog objekta i gradnji stadiona Banja Luka za na glasanje. Ko je za? ...24 glasa za, protiv, nema suzdržanih, nema. Sa 24 glasa za, izvještaj o načinu upravljanja održavanja sportskog objekta u izgradnji stadiona Banja Luka je usvojen. Prelazimo na 20. tačku dnevnog reda. Izvještaj komisije o korištenju zemljišta područna škola Vida za 2025. godinu. Komisija za statut i opće akta smatra da je akt dostavljen u skladu sa statutom grada Gradača, s poslovnikom radu gradskog vijeća i ostalim pozitivnim pravnim propisima, s tim da se sugeriše da predstavnik nadležne gradske službe na sjednici gradskog vijeća pojasni situaciju oko korištenja pojedinih objekata koji su dodijeljeni na korištenje. Evo, prije nego što otvorim raspravu, predlagač materijala ima potrebe da pojasnite, bili ste na komisiji, pretpostavljam da se sjećate pitanja i ostalo što je sve bilo. Izvolite, Monika Cvitušić.
1: Pa jesam, bila sam na komisiji, ali iskreno ne sjećam se da je da je bio takav zaključak komisije, nego da eventualno ovi izvještaji mogu povući pitanja o načinu raspolaganja i drugih objekata koji su u vlasništu grada Gradačaca, koji su dati na korištenje. Ali evo, možda je to poveznica samo za neke objekte koji su dati na korištenje, za koje trenutno nemamo izvještaje. Mislim da su po planu i programu rada gradskog vijeća predviđeni za ovu sjednicu, ali evo, kasnimo sa njima i planiramo i za narednu sjednicu gradskog vijeća. To je u pitanju izvještaj o načinu korištenja i upravljanja autobuske stanice, koji, evo kažem i ponavljam, bit će na narednoj sjednici. Također planiramo za narednu sjednicu pripremiti, nećemo predlagati komisiju, nego će taj izvještaj sačiniti služba, a vezano za gradinu, obzirom, evo, ne znam koliko je vijećnicima poznato, zakupodavni odnos je prestao u toku ove godine i prije nego što je ugovor trebao da prestane da važi, zakupac je odustao od ugovora, završili smo sve aktivnosti, ali evo, u nekom kratkom izvještaju upoznaćemo vas i detaljno o tome. Evo, samo mogu reći ukratko da je taj bivši zakupac postupio po nalozima službe, uklonio je onu terasu koja je bila sporna godinama u izvještajima, za koju nije imao saglasnost Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika, i također prema do sada usmenim saznanjima, ali evo, za taj pismeni izvještaj tražit ćemo i službeno od naše službe za financije podatak da su izmirena sva dugovanja prema gradu Gradačac. To je ono što ja mislim da smo ostali kao služba dužni da izvijestimo vijeće, a evo, ne znam sad ako nešto konkretno treba za ostale objekte tu.
0: Hvala. To je otprilike bilo kroz zaključak što je trebalo, evo, da se i objasni kad je u pitanju na samoj sjednici za ostale objekte čiji izvještaj još nisu došli na dnevni red. Hvala. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Nema prijavljenih za diskusiju. Prelazimo na glasanje. Stavljam izvještaj Komisije o korištenju zemljišta područna škola Vida za 2025. godinu na glasanje. Ko je za? 23 glasa za, protiv. Nema suzdržanih. Nema. Sa 23 glasa za, izvještaj Komisije o korištenju zemljišta područna škola Vida za 2025. godine usvojen. Prelazimo na 21. tačku dnevnog reda, izvještaj o radu mjesnih zajednica grada Gradačac. Komisija za statut i opće akta nije razmatrala predloženi materijal, obzirom da ispred gradske službe za društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu, niko se nije pojavio na samoj sjednici. Ukoliko je bio zauzet šef odsjeka za društvene djelatnosti, na sjednici je mogao

0: doći šef odsjeka za boračko invalidsko zaštitu, socijalnu zaštitu ili neki drugi državni službenik koji može dati odgovore na eventualno postavljena pitanja, te na narednim sjednicama Komisije statuti i opće akta obavezno neko mora biti ispred službe, mora prisustvovati na sjednici komisije ukoliko se razmatraju materijale iz nadležnosti ove službe. Evo jedna kritika od strane Komisije statuti i opće akta da uvijek na sjednicama bilo koje komisije treba da prisustvuje član nadležne službe bez obzira kod je u pitanju. Moram naglasiti da u svim službama ima veći broj osoba koji radi, tako da moguće uvijek omogućiti zapravo bar jedna osoba da se pojavi na komisijama. Molim? Da, bez obzira koje je ovdje, evo, stav komisije, statut i opće akta, ovo se odnosi i na ostale komisije, obavezno da prisustvuje neko iz nadležnih službi kad je u pitanju rasprava o materijalima, kad se raspravlja o materijalima koji su njihovi nadležnosti. Pitam predstavnika obrađivača materijala da li ima potrebe za uvodnim razmatranjem, pojašnjenjima. Nema, kude je bilo pitanja, tu se da odgovorite. Na postavljena pitanja gradskih vijećnika, otvaram raspravu. Za riječ se javila vijećnica Albina Peštalić. Izvolite.
1: Hvala predsjedavajući. Vezano za mjesne zajednice, ja sam već i na prethodnim izvještajima govorila jednu stvar koju želim ponovo podcrtati, vezano za mjesne zajednice. Mi znamo da za sve nas bi trebalo da je tako, da su mjesne zajednice jedna od bitnijih institucija, jel tako? Većina inicijativa, mišljenja, rasprava, aktivnosti upravo kreće iz mjesnih zajednica. Pomoći iz oblasti socijalne zaštite, brige o mladima i tako dalje, aktivnosti, projekti, sve se to crpi iz tih mjesnih zajednica. Međutim, kako sam ja vidjela, u dostavljenim, odnosno nedostavljenim izvještajima imamo probleme u funkcionisanju mjesnih zajednica. Ja ću se referisati evo na svoju mjesnu zajednicu, a ne bih da budem pristrasna, malo prije smo u prethodnim tačkama i razriješili neke članove mjesnih zajednica, imenovali nove. Zato evo objasnit ću čemu je problem. Konkretno u mojoj mjesnoj zajednici Mionica 3, ja sam bila na svim sastancima mjesne zajednice kao vijećnik prije svega i kao neko ko želi da učestvuje u kreiranju i aplikaciji projekata i svega toga. Evo danas smo razriješili tri osobe iz moje mjesne zajednice. Imenovali smo nove slijedom, jel tako, po rezultatima. Te tri osobe iz moje mjesne zajednice su osobe koje su upravo dolazile na sve te sastanke. Dakle, ovo nisu bila razrješenja da je neko dao ostavke jer ne želi da radi ili ne dolazi, nego upravo obrnuto. Te osobe konstantno dolaze, ali ne dolaze ostale. Nemamo, znači, kvoruma, jer sad osoba koja želi da radi, radi volonterski, odvoji svoje vrijeme sa 2-3 za svaki sastanak, dođe i onda nema kvoruma, sjedi taj sat ili nebitno čeka ili nešto razgovara neformalno s građanima, e tu je problem. Mislim da imamo sličnih problema i u drugim mjesnim zajednicama. Evo ja sam bliska mjesnoj zajednici Vučkovci, koja također nije dostavila, čini mi se, izvještaj. Tako da evo imamo znači nekoliko mjesnih zajednica koje nisu održale zborove, koje nisu dostavile izvještaje, a imamo aktivnih ljudi koji žele da radi. Zašto ovo govorim? Voljela bi da nađemo neki modalitet da unaprijedimo rad mjesnih zajednica. Slično onome evo što je na prijedlog tako, gradonačelnika i službi urađeno na čišćenju mjesnih zajednica. Tako, mi smo uradili neki novi modalitet da osim ovih gradskih ulica da ubrzamo te neke procese u čišćenju od strane učesnika iz mjesnih zajednica. Sad mislim da trebamo ozbiljno krenuti u pravcu da nekako motivišemo, da nađemo način da mjesne zajednice funkcionišu. Rekla sam već u početnom dijelu izlaganja zašto su one bitne i sad tražim način kako, zapravo tražimo način kako da ljudi koji žele da rade, kako da rade. Evo konkretno sad iz moje mjesne zajednice su imenovana nova tri, jel tako, nove tri osobe koji će možda opet nastaviti dolaziti, ali ostali neće. Šta je rješenje? Da li da razriješimo sve, da imenujemo povjereništvo, ljudi koji žele da radi? Da li da, ne znam, napravimo neki drugi modalitet? Samo mislim da je jako bitno da se iznađe neko rješenje da bi mogli evo, da pokrenemo te ljude kako bi imali jeli, i projekte i glas naroda i izvještaje na kraju krajeva i zborove građana i sve ono što mjesna zajednica kao jako bitna institucija.

0: institucija treba da radi. Jer, gledajući politiku i prije svog aktivnog učešća i sada, nisam pobornik da se projekti donose na privatnim sjelima ili u kafanama ili ne znam ja gdje, nego u mjesnim zajednicama, isključivo u institucijama mjesnih zajednica. A to možemo uraditi jedino ako ovi imenovani ljudi dolaze na sastanke. Tako da, evo, pretpostavljam da će biti nekih prijedloga. Ti ljudi zaista rade volonterski, ali oni koji rade volonterski, dajte da im omogućimo da radi onaj ko želi da radi. Čini mi se, kad je bio prethodni izvještaj o radu mjesnih zajednica ili neka slična tačka, ne mogu da se sjetim, rečeno je, na moje pitanje, odgovorio mi neko da li je iz službe bilo, da je po statutima mjesnih zajednica, sad je nemoguće uvesti povjereništvo, ako se dobro sjećam, evo, ali neću sad citirat, tražili smo i tada način kako da funkcioniš u mjesne zajednice, kako da radi taj ko želi da radi. Pa evo, ne bih rekla da je ovo pitanje za službu, ali jedna sugestija da nađemo način kako da omogućimo evo, njima rad na nekakav legalan način, a da nemamo praznog prostora u radu ove jako bitne institucije. Hvala.
1: Hvala vijećnici Albini Peštov. Za riječ se javio vijećnik Mirsad Vukić. Izvolite.
2: Ja vas s ponovno salavim. Pozdravljam, ja ću sam nadovizati na kolekciju. Ja sam zapisao to što vi kazali. 24 od 36 mjesnih zajednica su dostavili izvještaje. 25. Eto, ja se izvinjavam, dakle 25. Dakle, ostali nisu. Pa ima pojedini mjesec zajednica koji su poslali bar bilo kakav izvještaj štur, ali bilo kakav. Dakle, ipak ima nekih koji i radi u toj mjesec zajednici. Ja se slažem se sa kolegom Adelom Jukanom, sama slažem se da ti ljudi rade volontijerski. Međutim, ni vi sami u svojoj mjesec zajednici neko te ljude predlaže. Oni mogu odustati ili prihvatiti kandidaturu da budu u izboru u vijeću mjesne zajednice. Dakle, niko i ne tera. Ono što je ključno, dakle, prije dvije godine povećan budžet za rad mjesnih zajednica, ako se navram, 2000 maraka, i sve mjesne zajednice, da bi aplicirali po bilo kojem projektu, oni moraju poslati zahtjev. To je, i sad, ljudi su taoci ti predstavnika svojih mjesnih zajednica koji ne šalju projekte i onda kako će bilo koji projekat završiti. Na kraju krajeva, evo vidimo da je se dobar model napravio vezan za održavanje rasvjete po svim mjesnim zajednicama. Dakle, numerisani su, ili će biti numerisani stubovi, prijavi se broj stubova u mjesnu zajednicu, predstavnik mjesne zajednice odnese u službu i to se tako završi. Međutim, ja bi se samo sa jednim dijelom kolekcije i složio i možda malo manje složio. Dakle, ja sam zato da predstavnici svojih mjesnih zajednica, ako ne dostavi izvještaj, da se u toj mjesnoj zajednici uvede povjereništvo. Ili zašto bi se ponovo radili izbori, ako u mojoj mjesnoj zajednici sve funkcioniše, zašto bi ja ponovo radio ili izbore ili uveo povjereništvo. Dakle, samo to, ništa. Pomoćnik gradonačelnika za društvene djelatnosti, ja bih volio da on ovdje, međutim, ja ga dvije godine nisam vidio. Htio sam baš da vam postavim ovo pitanje, koji je, šta da uradimo? Evo sad recimo, ja idući put ne pošaljem izvještaj. Šta ću napraviti? A ne mogu aplicirati bilo koji projekat, mjesna zajednica ne može aplicirati. Bila je Monika na svakoj mojoj komisiji i vrlo korektno odgovarala na sva pitanja. Zahvaljujem se ovom prilikom, ali recimo za ovo, ja zaista ne znam, Monika, šta napraviti ako bilo koja mjesna zajednica ne dostavi izvještaj, šta je rješenje? Jer rješenje je da čekamo ponovo izborni ciklus, ili uvedemo povjereništvo ili nove izbore. Ako uvedemo nove izbore, da li to samo u toj mjesnoj zajednici ili šta? Eto, toliko, hvala.
1: Hvala vijećniku Mirsadu Vukiću. Za riječ se javio predsjednik kluba vijećnika Stranke demokratske akcije Armin Tokić.
3: Ma evo, kad uzmemo tematska cijelina predviđena za šesti mjesec gradskog vijeća, jasno se zna da je to u šestom mjesecu i nadležna služba uputi poziv mjesnim zajednicama da do tog datuma dostave, do kraja maja dostave izvještaje kako bi se uputilo gradskom vijeću na vrijeme. Mi smo vidjeli u dopuni materijala da nam dolaze pojedin izvještaj mjesnih

zajednica znači, iako je kraj 6. mjeseca, pojedine mjesne zajednice su tik koji, evo, dan ili sat prije sjednice je dostavljala izvještaje. Kako god, svodi se na to da je 25 njih dostavilo, znači negdje jedna trećina redovno ne dostavlja. Da li su to jedne te iste mjesne zajednice? Analitikom kad se vraćali unazad, sigurno se ponavlja na par mjesnih zajednica da su to jedne te iste. Obzirom su vijeće mjesne zajednice imenovane u aprilu mjesecu 2024. godine, u šestom mjesecu 2024. godine, pa i nisu nešto mogli u tom kratkom periodu sagledavati ili dostavljati neke kvalitetne izvještaje, zato što se ticalo rada prethodnih saziva vijeća mjesne zajednice. Međutim, šesti mjesec 25. godine ili evo šesti mjesec 26. godine treba da nas šalju izvještaje za rad tekućeg, znači njihov rad trenutno izabrani vijeća mjesne zajednice. Znači, nema vađenja više. Prva godina je bilo da se snađe, druga godina bila, evo, eventualno nisu svi mogli pratiti, ali u ovoj 26. godini malo čudi da smo mi ovdje usvojili odluke, osigurali novčana sredstva koja se šalju tamo, da nemaju nikakav problem u smislu izrade završnih računa. Kako ta pravna lica funkcionira ako nisu radile svi završne račune, prikazali poreznoj i sve to? Što se tiče kandidovanja za projekte, a da su uslov da li radi vijeće mjesne zajednice ili ne radi, svjesni smo mi toga da ne kažnjavaju se takve mjesne zajednice. Ne kažnjavaju se na način da im mi ponovo evo ove godine upućujemo tranše i sve, a evo nemamo izvještavanje za prošlu godinu. Neće se kazniti sa projektima koji su nužno potrebni da se dogode u njihovim mjesnim zajednicama. Znači, samo ignorisanje, nekako friziraju na pojedine mjesne zajednice, friziraju izvještaje. Apsolutno. Bar one financijski se ne mogu frizirati ukoliko se radi završni račun, pa prikaže porezno i sve to. I onda mi ovdje dobijamo ovakvu sliku. Kako se to negdje stalno pegla, pa se dovodi u vezu možda sa politikama, svejedno, sve te mjesne zajednice treba i ti ljudi da rade unutar svoje mjesne zajednice. Kako god, predlažemo da ispred kluba Stranke demokratske akcije jedan zaključak u okviru ove tačke dnevnog reda, a to je Gradsko vijeće zadužuje Gradsku službu za društvene djelatnosti, boračke invalidske i socijalnu zaštitu da do jeseni 2026. oktobarska sjednica pripremi odluku o provođenju izbora u mjesnim zajednicama koje ne izvršavaju poslove i svoje nadležnosti kao i rješenja za imenovanja povjereništava u istim. Koliko god bi dalje pojašnjavali, vrtili bi se, čini se, u krug zbir svih tih diskusija. Na kraju vidimo da mi nemamo ono što smo očekivali. Vijeća mjesne zajednice, odnosno mjesne zajednice, su djeca gradskog vijeća. Takav odnos djeca ne bi trebalo da pruže svojim osnivačima. Da li je to stvar navikavanja, da li je demografska slika? Neke mjesne zajednice znam da su izabrani prije dvije i pol godine, kako već datumski od provedbe izbora. Danas ti se ljudi ispomjerali ili eventualno ne žive svakodnevno ovdje, tako da ne mogu pratiti. Možda i to je jedan od načina da se pozovu, da se malo revidiraju provedeni izbori, da negdje, evo, kao što smo vidjeli danas, mjesna zajednica Mjanca 3 mijenja 3 člana, razrješava, imenuje neke, možda ljude treba ispomjerati, a ubaciti neke ljude koji tu žive svakodnevno i sve to. Nismo se nikad, i ovdje se niko nije ponašao na način da onim mjesnim zajednicama koji ne podnesu izvještaj uvede neke rigorozne mjere, niko nije, nećemo, ni mi sigurno, i da se obstruiraju ono što mi radimo, projekti, živa materija. Pohvalio bi rad u određenim mjesnim zajednica, što kaže Mustafa, prijatelj moj Šakić, mjesna zajednica Sibovac, pa i redom još 6-7 mjesnih zajednica koje tamo redovno rade na svim poljima. Ima duha i još 6-7 mjesnih zajednica, evo da se ne uvrijedi, koji

0: rade i zaista infrastrukturu, kad projektuju, izrađuju projekte, pokreću sportske kolektive, udruženja, kulturne manifestacije ili uopšte nekakve zabavne manifestacije, pa evo rećemo i tamo i vjerske običaje i ono sve uobličeno tih 5-6 segmenata zaista na svakom polju rade ili na jednom većem broju od ovog nabrojanog rade i za pohvaliti je. Oni koji tamo manje znaju ili manje trebaju se uputiti na one uspješne, jer se može raditi eventualno. Naravno, u ovim velike mjesne zajednice teže raditi, manje mjesne zajednice možda lakše raditi, ali ovaj način života i demografska slika se mijenja, mi se trebamo prilagoditi. Šta ja zamjerim, jednu stvar? Zamjerim zato što imam sigurno u ovoj službi društvene djelatnosti referenta koji prati mjesne zajednice. Ne znači pomoćnika, načelnika, ne šefa osjeke, nego referenta. A mora neko pratiti mjesne zajednice. Mora neko ko koordinira, pošalje pozive, kad se šta dostavi, kad je objavljen neki poziv, evo, pa imamo, brate, evo sad smo imali, bit će evo oko ovih evo, čišćenje zimskog. Čim prođe ovo, prođe tamo puno važno, treba uputiti ljudima neki video da se upoznaju. Kad im se ne zbivaju projekti infrastruktura gdje zaista vijeća djeluju volonterski, ali se često dešava razrez i sabiranje. Bilo kakva džemalska kuća, asfalti, ono, mi smo navikli u ovim sredinama tamo da imamo razreze svojevrsne, pa da bi nam se projekti dešavali. Kad se ne dešava projekat i ne ubire para, onda se mora pripremati, izrađivati projektna dokumentacija, bar da imaš projektnu dokumentaciju kad dođe na red da apliciraš na vrijeme. To neko živo mora komunicirati. Mijenja se svake 4 godine sazivi vijeća. Evo sad novi imenovani 3 člana. Kad dođu, oni su novi, dok se upoznaju, dok sve. Ko će koordinirati s tim ljudima? Pa samo da nekad nikako u nas završi izaberu te da budeš kriv za nešto. Da nekad šta sve jelde govori. Ja. Onaj. Ali trebali bi mi odavde da poručimo ovo što sam evo napisao u ovom zaključku, ali ne da služba se ponaša ovdje rigorozno, nego da imate referenta kojeg ćemo mi iz mjesnih zajednica uvijek naći odgovore. Nekad sam znao pitati ko će platiti projekat ukoliko pokrenim izradu projekta ili je se dešavalo to. Nema odgovora, onda izvadi, jel, svoje pare pa plati. I ako želiš uspješno, tamo prvo uvijek je bilo predsjednik mjesne zajednice, prvo on izvadi pare iz svog novčanika pa pokreće akcije. Evo, imamo ljudi ovdje koji sjede i koji vode mjesne zajednice. A dok na referent ne zna ni gdje je mjesna zajednica. Ima službe na auto, upali auto, idi, zacrtaj sebi danas 5 mjesnih zajednica, obiđi, naćeš, izvijećeš nekoga naći. Polovično bar biti uspješno. Ne može se ovako raditi, ovako ćemo ugasiti mjesne zajednice, onda i džaba držimo mi smo njima i otac i mati. Gradsko vijeće ovdje. Evo ovaj zaključak, imate dovoljno vremena, obzirom da su sad aktivnosti, brzo se ući u ove pripreme sajamski, pa godišnji odmori, malo revidirajte ovaj rad, vidite koje sve završne račune porezno je prikazao, jer to je uslov za pozitivno poslovanje mjesnih zajednica.
1: Hvala predsjedniku kluba vijećnika stranke demokratske akcije Arminu Tokiću. Za riječ se javio predsjednik kluba vijećnika socijaldemokrate Bosne i Hercegovine Gradačac Mito Šakić.
2: Dobar dan svima. Sami smo sebi krivi. Kad smo kreirali, odnosno kad je bio još nacrt budžeta, ja sam govorio ovdje o mjesnim zajednicama. Mjesne zajednice su nešto što je jako, jako bitno. Skoro svaki dan ima posla ko hoće da radi, odnosno mjesna zajednica koja hoće da funkcioniše. Evo sad smo rekli od zimskog održavanja i u vrijeme korone i svega, znači prvi smo mi bili za saradnju s gradom Gradačac na terenu. Međutim, kad se kreira budžet, mi zapostavimo te mjesne zajednice. 36 mjesnih zajednica

0: Zajednica dobije 72.000 za funkcionisanje i rad. Tad sam još govorio, nemam ništa protiv ovih borački, možda nekim treba i povećati, ali nekim smanjiti. Čim se novo osnuje, 6.000 maraka u startu kod. Znači, prošle godine smo imali novo udruženje i odmah 6.000. Mjesna zajednica dobije 2.000 za godinu dana. Boračke organizacije za godinu dana 240.000 maraka, 230 i nešto hiljada. Mislim da navodim to kao primjer. Evo, mi ćemo već prije narednog budžeta imati izvještaje u 11. mjestu u skladu sa radom gradskog vijeća za ovu godinu. Ima te izvještaje i možda tu nađemo jedan dio sredstava ili u nekim drugim kodovima ćemo od sportskih kolektiva koji imaju veće iznose, da vidimo kako popraviti rad mjesnih zajednica. Ljudi sa 2000 maraka funkcionišu godinu dana na terenu, a skoro svaki dan neko nešto traži, ide se na teren, znači sokaci, sokačići. Ja navodim primjer, Vučkovci, ogromna mjesna zajednica, velik broj sokaka, sad skazao 1300 domaćinstva, ali priključaka, nešto tako, i da sa 2000 maraka funkcioniše taj rad mjesne zajednice. Mislim da to nije u redu i da mi prilikom kreiranja narednog budžeta vodimo računa o mjesnim zajednicama kako ne bi svake godine, ja sam slušao ovakvo izvještaje godinama, uvijek je problem s mjesnim zajednicama i povjerenstva su se uvodila i prethodnih godina. I nastavit će se uvoditi ukoliko ne budemo obratili posebnu pažnju prema mjesnim zajednicama. Ima mjesnih zajednica, ima kvalitetni ljudi koji hoće da rade, ali znači ne mogu svoja osnovna sredstva stalno trošiti na funkcionisanje i rad. Tako da mislim da je ključ svega u tome dodatni motiv ljudima da barem pokriju one osnovna sredstva i da mogu funkcionisati. Toliko, hvala.
1: Hvala predsjedniku kluba vijećnika socijaldemokrate Bosne i Hercegovine Gradačac Mitratu Šakiću. Za riječ se javio vijećnik Samir Spahić. Ja bih samo dopunio, ako nije problem, neće se Mitrat ljudi, sve ovo što je rekao, ok, ali samo treba naglasiti da veliki dio broj mjesnih zajednica nema čak ni prostor za svoj rad. Znači, mi danas imamo mjesne zajednice, evo, pričamo o njima, o radu, neradu, a imamo dosta mjesnih zajednica, pogotovo ovdje u užem gradskom dijelu i predgrađu gdje nemaju prostor za rad, a očekujemo od mnogih mjesnih zajednica da radi. Treba poraditi na tom pitanju, ipak ovo gradsko vijeće je zaduženo da poboljša rad i kvalitet rada mjesnih zajednica.
2: Izvolite. Hvala predsjedavajući. Pa mi evo godinama program rada gradskog vijeća u 6. mjesecu dobijemo na stolove izvještaj mjesnih zajednica, gdje uvijek dobijemo 70, 50, 60% izvještaj mjesnih zajednica. Međutim, ja bih pohvalio sve mjesne zajednice koje su poslali izvještaj. Kakav god je, ja bih im pohvalio. Međutim, slažem se sa uvaženom vijećnicom Alvinom, kako animirati ljude da radi u mjesnim zajednicama. Sve je to, da kažem onako jezikom prostim, nazor. Sve je to nazor jedva i moramo motivisati ljude. Mi smo, obraćam se službi, imali jedan zaključak gradskog vijeća, kaže gradsko vijeće Gradačac je na 26. redovnoj sjednici održane 27.6.2023. godine donijelo zaključak kojim se nalaže nadležnoj gradskoj službi da za septembarsku sjednicu gradskog vijeća pripremi odluku o visini naknade za rad vijeća mjesnih zajednica shodno odredbama člana 79 stav 1 statuta grada Gradačac. Statutom grada Gradačac, jel tako, predviđeno je finansiranje rada mjesnih zajednica. Ja predlažem, a uzet ćemo pauzu 5 minuta, ja znam da zaključak nije obavezujući, kao što ovaj nije bio obavezujući, nego je neko uzobacio, međutim, na terenu trpe mjesne zajednice. Ja se divim tim ljudima, ja sam bio 12 godina u mjesnoj zajednici, to je, neću kazati, gubljenje vremena, međutim, valja ostaviti svoje vrijeme da bi se imalo nešto uradilo u mjesnoj zajednici. S tim u vezi, ja ću tražiti pauzu od 5 minuta da ovaj zaključak formulišemo u ovaj zaključak predsjednika kluba SDA, da bi ga objedinili, da bi nekako

0: financirali i animirali te ljude koji rade u mjesecu. Nama je najlakše sad kazati povjereništvo, mionci zeljni, tokama i tako dalje. Ali daj da budemo vjetar u leđa tim ljudima i da oni imaju motiv neki da rade. Evo, evo toliko. I tražit ću pauzu 5 minuta prije ovoga. Hvala.
1: Hvala, vještko Samir Spahiću. Dalje, da vas neko javlja za riječ. Vijećnik Mirsad Kurbašić, izvolite.
2: Prilike su kolege ispred mene sve rekle i kolegice što treba reći, pa neću se ponavljati. Međutim, malo mi je zaparalo uho da službe trebaju malo svoj dio posla bolje obavljati. Ja ću iz nekih prethodnih iskustva samo spomenuti da je gradonačelnik dolaskom na svoju funkciju svoj domaćinski pristup u gradskoj upravi i radu grada pokušao preskakati na mjesne zajednice. Gradske službe su prilikom svake akcije javne rasprave nečega obještavale mjesne zajednice, ali sramotno je da se od 36 mjesnih zajednica povijelo između 5 i 10 predstavnika. Slušao mi kako je to volonterski, ok, ali evo moja mjesna zajednica konkretno 2 godine podnosi izvještaj. Slušamo i to kako je to besplatno, ne isplati se, ali mene čudi samo kako ti ljudi onda u 2 godine ne naprave 2 sastanka, a neće doći reći mi ne možemo, mi nećemo, evo mi ostavljamo svoja mjesta i da nešto uradimo po tom pitanju. Ne bi nikog da kritikujem, ali trebamo malo biti pošteni prema sebi, prema svom mjestu gdje živimo i stanujemo, jer mjesna zajednica treba biti servis građanima. I da se mogu obratiti, da dobiju, ako ništa, bar uputu gdje se trebaju obratiti. Tako da onaj, ne bi trebalo ovdje nikakvog da se mogu obratiti, da dobiju, ako ništa, bar uputu gdje se trebaju obratiti. Tako da onaj, ne bi trebalo ovdje nikakvog ukazivati, nego svaka mjesna zajednica bi trebala da preispita to rukovodstvo koje je trenutno, da li ono je za raditi ili nije, ako nije, da ono samo odstupi, pa da se izabere povjerenik i da se pokuša nešto napraviti. Jer ja vjerujem da gradska uprava odradi svoj dio posla. Ja sam to u par navrata imao priliku da vidim, jel? Eto, toliko od mene.
1: Hvala vijećniku Mirsadu Kurbašiću. Dalje, da vas neko javlja za riječ? Ako ne, dajem riječ prvo da li Monika Cvitkošić ili Nerma. Monika Cvitkošić.
3: Neću govoriti u ime službe, to će kolegica Nerma. Ono što želim ukratko reći je samo kao član komisije za provođenje izbora u mjesnim zajednicama, ovo danas mnogo toga što ste iznijeli su problemi sa kojima se susreće i komisija od samog imenovanja i samih provođenja izbora. Slažem se sa vijećnikom Arminom. Ono što smo mi isticali je nekoliko puta kad smo imali ove probleme razrješenja i imenovanja novih članova vijeća mjesnih zajednica. Mi smo upućivali nadležnoj službi također dopis u kojem smo navodili da je potrebno prije svega, a evo tu se slažem i predlažem kao član komisije, kao neko koje je pravne struke, da prije svega treba da se usaglase propisi koji regulišu provođenje izbora u mjesnim zajednicama i sam način i odnos komunikacije između komisije i nadležne službe i vijeća, što vjerujte, apsolutno nije uređeno. Tu je bio jedan jako, moram reći, klizav teren za komisiju, za pravljenje grešaka, pa smo se i mi vrlo često nalazili u nekim nedoumicama kako nešto riješiti, jer to apsolutno nije propisano niti određeno. Tako da ja smatram da prije svega treba pristupiti izradi zapravo usklađivanju svih tih propisa koji regulišu provođenje izbora u mjesnim zajednicama, rad mjesnih zajednica i samo izvještavanje njihovo, o njihovom radu. I ovo ukoliko je predviđeno i visina naknade i ne znam neke određene sankcije u slučaju ukoliko oni ne budu dostavljali te izvještaje u određenom propisanom roku. Tako da, evo ponovit ću, smatram da prije svega treba pristupiti izradi i usklađivanju tih propisa, jer ni statuti mjesnih zajednica nisu usklađeni niti sa statutom grada Gradačac, odluke, pravilnici, znači sve je to u totalnom kaosu. Kaže, mi smo kao komisija nekoliko puta to upućivali, održali smo par sastanaka sa tada službenicom koja je započela rad, koja je imala svoj referat za mjesne zajednice. Uspjeli smo održati 2-3 sastanka gdje smo pokušali zajednički da ukažemo na probleme na koje smo naišli i nedoumice. Međutim, evo, može i kolegica Nerma potvrditi, to radno mjesto, mislim, postoji, ali službenica je prebačena u drugu službu, tako da je već dugo vremena upražnjena ta radna pozicija. Jako puno posla ima, a ovaj rok koji je dat do oktobra službi smatram da je prekratak, jer želim sreće, ali smatram da ne mogu baš u tom roku sve to ispuniti. Hvala.
1: Hvala, Moniki. Monika Cvitkušić je u ime Komisije za sprovođenje izbora u mjesnim zajednicama. Dajem riječ Nermini Hadži Muhamedović da odgovori evo na pitanja koja su ovdje bila postavljena od strane gradskih vijećnika.
4: Pa evo, ja možda neću odgovoriti na pitanja sad. Pitanja će...
1: Na pitanje da date evo makar...
4: Da. Postoji 3 ili 4 stvari koje bi, evo, cijeneći vaše vrijeme, htjela samo da akcentiram. To su služba, to je statut, to je komisija i to su mjesne zajednice. Prvo, da krenemo od službe. Što se tiče službe, odnosno odsjeka sa društvene djelatnosti koji u čijoj je nadležnosti rad s mjesnim zajednicama, naš odsjek ima samo 2 izvršioca. Šefa odsjeka i jednog namještenika. Iz tog razloga i na tu sjednicu komisije za statut nije došao niko, jer znači drugi odsjek ima šefa odsjeka koji taj dan bio na odmoru. Znači, u mojoj službi nema državnog službenika koji bi mogao doći i zamijeniti nekoga na komisiji. Ovo je samo digresija. Znači, što se tiče službe, vi vrlo dobro znate iz mjesnih zajednica da sarađujete. Sarađivali ste sa pomoćnikom. Mi smo sad u fazi da nemamo ni pomoćnika. Čovjek je pred penzijom i dan do penzije. Znači, ta linija komunikacije je uskraćena. Znači, ta jedan kanal je manje. Sve poslove isplate i ove odluka za isplate obavlja namještenik u odsjeku, taj jedan kojeg imamo, a ostale poslove sad i komuniciranje s mjesnim zajednicom, sve ostalih što se tiče statusa mjesnih zajednica obavljam ja uz naravno sve ostale poslove. Svi ostali poslovi znači i javni pozivi koji imaju svoje trajanje i konkursi i sve ostale stvari iz ovog obima službe koje stvarno znače. Znači, služba nema kapaciteta. Nije tačka samo na službi. Ja mislim, to sam govorila i na komisijama za već možda 2 godine, nije stvar da se u okviru ove službe formira ta referat. Stvar je formirati neko tijelo ili komisiju ili odsek koji će raditi s mjesnim zajednicama. Vi u jednom momentu radite s mjesnim zajednicom po pitanju posebnog materijala. Drugi čas radite po pitanju zimskog održavanja i interventnih. Po drugom osnovu radi i civilna zaštita, jer treba ljudi iz mjesne zajednice po nekom hitnom osnovu. I svi mi sarađujemo. Ja ovim putem želim da se zahvalim i ljudima koji radi u mjesnim zajednicama na ovakvoj istrganoj komunikaciji, kad god ih nazovete i za ove stvari kad sam izvala, svi su korektni, uljudni i da vam kažem, 1/3 je njih prezauzeta. Ja nazovim u toku radnog vremena čovjeka i kažem, molim te, izvini za njega, čujem mašinu ili našto, kaže, napisat ću, doću, donijeću do 4 i tako dalje. Znači, ja se duboko zahvaljujem svim ovim ljudima koji rade ovaj posao. To je korektno. I vi u razgovoru s njima vidite tu iskrenu želju da bi oni htjeli da rade. Do nas je i možda je malo i do njih da nađemo taj način kako da kliknemo, kako da radimo, ali sigurna sam da bi se mogli. Prva, ja nemam dovoljno vremena da se posvetim tome, ali vjerujte, ljudi bi sigurno i našao bi se i način i termin kako bi se moglo komunicirati. To je znači što se tiče njih. Jedna stvar, evo, nju sam danas potvrdila ovdje, jedna stvar koja bi doprinjela radu mjesnih zajednica, koju su nama uporno međunarodne organizacije sugerisale, a to je, možda to Mido zna, to je veći broj žena u vijećima mjesnih zajednica. Evo, gospođa Feštlička vam je to sad potvrdila. potvrdila što jedna žena u mjesnoj zajednici može. Ne mora ona biti ni u vijeću, evo ne mora biti, ali znači žene u vijećima mjesne zajednice donose neke druge impulse, donose nešto drugo i znači na rezultate izbora u mjesnim zajednicama mora se primijeniti izborni zakon i mora broj žena biti zastupljen u vijećima i to će donijeti nešto novo. Što se tiče komisije

0: za provođenje izbora, ovog što je Monika rekla, mi smo povjereništvo, odnosno taj termin povjereništava, uveli u jednom, ajde da kažem, cajtnotu kad nismo više mogli kroz izbore dobiti vijeće. Povjereništva znači predviđaju samo u slučaju neodržavanja izbora imenovanje povjereništva. Ovo bi sad trebali, znači, opet ići u neku varijantu ako ne funkcioniše kako. Znači, moj zaključak, uvažavajući moje kompetencije, ja sam šef odsjeka, znači ne mogu govoriti ni u ime politike, ni u ime gradonačelnika, ni u ime pomoćnika za društvenu djelatnost. U svoje ime kažem da bi ovu trenutnu situaciju sa mjesnim zajednicom trebalo sagledati sa više strana, multidisciplinarno pristupiti ovom hitnom, znači, uređenju stanja, izmjeni statuta o svim mjesnim zajednicama, njihovim usklađivanjem, izmjeni i usklađivanjem svih ostalih akata, tako da i o ovim načinima imenovanja ili ostavki, da ih pojednostavimo, da ne idu ovako komplikovano, i to je jedan kompleksan posao. I je li to sad dovoljno razumljivo? Jesam li ja to dovoljno rekla? Znači, potreba vam prvo jedan hitan multidisciplinarni pristup ovom sadašnjim stanju mjesnim zajednicama, pa ćemo onda sagledati je li to vrijeme za novi izbor ili za novo nešto. Ali mislim da je u otvorenom razgovoru sa ljudima koji su sad u vijećima mjesnim zajednicama, koji su poluumorni od svega ili još imaju energije da rade, mogli doći do nekog, ajde da kažemo, dobrog puta ili dobrog rješenja. Nadam se da nisam sve, da sam ono što sam htjela rekla, jesam odgovorila na pitanje, to ću poslije pogledati, ali znači, ja se zahvaljujem i onim ljudima sa terena koji uspiju naći odgovore za svoje informacije koje su često, znači, iz različitih nadležnosti službi, ali oni evo na neki način nađu, a puno bi bolje bilo da oni te informacije mogu naći na jednom mjestu. Znači, to je ta osoba ili to je ta služba ili to je taj odsjek koji radi s mjesnim zajednicom. Ovo sam zaista imala potrebu da kažem na osnovu svih ovih evo diskusija koje smo čuli. Hvala vam.
1: Hvala Nermi Hadži Muhamedović. Zahir, može? Riječ se javio predsjednik kluba vijećnika Stranke demokratske akcije Armin Tokić.
2: Sjedimo i komentarišemo, a šta smo dobili sad kao odgovor? Za sljedeću sjednicu vijeća sigurno ne možemo dobiti ništa. Zato je tamo prijedlog za akciju da to bude do jeseni, evo rećemo tamo negdje da je to sjednica u 10. mjesecu. Kad rekao ste broj žena, odmah se sjeti Pakiza Mešanović, predsjednica vijeća mjesne zajednice Dunja Medđe, kaže ne bi više nikad. Kad hoće reći, kad dođete u iskustvo tamo da vodite vijeće mjesne zajednice ili ste član u mjesne zajednice, onda sagledate stvarno sliku, pa kad vidite koliko vas se to tiče, da li bili muško ili žensko. Tek onda vidite koliko vas se to sve tiče. Čak i novčane i naknade ne mogu biti neka satisfakcija, ali mogu možda biti pokretač da bude na broj sjednica koji se zbiva. Vidimo tamo kroz izvještaje da je to 3, 4, 5. Ne može se očekivati tamo ni da se neko nagrade poslati neke velike količine novca, ali ako izvedete iz ovih izvještaja statistiku i pogledate da je to negdje okvirno 5 sjednica tokom godine i daj Bože da je toliko održano, nekad je to 1 ili 2 dovoljno, ali treba koordinirati, animirati, vi morate u službi naći model, način. Ljudi nama uopšte ne upućuju budžetski zahtjeve iz mjesnih zajednica, a zbivaju im se projekti. Kako će se uputiti budžetski zahtjev kada evo kolega kaže jedna ogromna mjesna zajednica nije poslala 2 godine izvješte, a zbivaju se projekti. Moramo dovesti jedno s drugim u vezu. Mi bi davno ovu tačku završili da ne držimo da je ona bitna. Boli nas to što ne možemo ništa, evo ovdje svi ovi prisutni, što ne možemo ništa odjelovati ukoliko negdje fali ili nešto koči. To je cjelovit jedan projekat. Bojim se nekad da smo mi to preslikali kao obavezu postojanja, a negdje od slučaja do slučaja. Bolje povjereništvo radi, negdje frizirani izbori,

0: izabrana tijela, pa vidimo kad su sretno, onda odustaju, ili tako. I mi sad trebamo tu rez povući gdje su nam potrebna povjereništva. Iscrpili smo u pojedinim mjesnim zajednicama odustajanjem iz pojedinih zona, nemaju uopšte predstavnike. A ne možete imenovati s drugog kraja sela, dva, tri, da ima onda stvaramo nesklad. To mora biti analiza u okviru službe. I prije svega opet se brate, radi transparentnosti, dajte, pogledajte koje su uradile, evo, pošaljite dopis poreznoj, koji je uradio završne račune. Da nam se ne desi, da nam se tamo gase mjesne zajednice, odnosno imaju zakonske obaveze. A mi se moramo oko toga brinuti. Evo, sačinite jedan model, kolega Spajić je predlagao da ide i model eventualne naknade, ali nije isto finansirati rad gdje tamo, imamo mjesec zajednici gdje imamo tri člana, pet, devet, mislim da je devet maksimalno. A da, izvedite, onda koliko ne može isto biti, uputi se kao ovi fiksni iznosi po 1000 maraka. Zašto je fiksni, zašto je završni račun košta i knjigovođa košta, jel knjižio nulu ili knjižio 3-4 fakture, pa da, svede se na negdje da je to bilo kao dostatno. Ali onaj nije isti ovim rada vijeća. Evo, ovaj zaključak možete samo produžiti sa ovim što ste i sami obrazlagali, da će služba povesti računa, evo, da li je to model donošenja odluke, poduze korake u vezi rješavanja statusa mjesne zajednice. Evo može biti tako izveden zaključak. A ono podrazumijeva sve to, da li je izmjena statuta, prilagođavanje. Imamo odluku o prilagođavanju statuta mjesnih zajednica od pretprošle godine. Imamo tu odluku, prošla je ovdje kroz vijeće. Nije, je li provjerljivo, je li su provjerile mjesne zajednice? I tu, kad ne morate imati referenta koji radi taj posao. Šta boli, pa popreneš se na prvi, drugi sprat, gore uđeš u kancelariju, nema nigdje nikoga. Ne govorim za vašu službu, nego onu neku službu. Evo ja ću popuniti šta treba raditi taj referent. Pa da, vi znate ko vam je pravnik, ko je ekonomista, ko je neke tamo naobrazbe i onda po tome se malo vodite, rukovodite. Pa ima dovoljno prostora, evo dovoljno smo ostavili vremena da nam uobličite ovu temu, tematiku. Nemoj da se ponavljamo ponovo, evo od tog 10. mjeseca kreću budžetski zahtjev, odnosno nacrt budžeta, izrada nacrta budžeta. Kreće aktivizam za sljedeću godinu.
1: Hvala predsjedniku kluba vijećnika stranke Demokratska akcija Armin Tokću, vijećnica Alvina Peštalić, izvolite.
2: Hvala predsjedavajući. Posle svih ovih diskusija ja sam sad stvorila jednu kompletnu sliku. Prije svega bi se zahvalila službenicama službe Moniki i Nermi, jer evo ovo je bila nova informacija za mene da nijedan, ja ću reći radnik, vi to zovete namještenici, službenici, nema veze, da nijedan radnik u opisu svog posla nema rad sa mjesnim zajednicama. Ne govorim o pomoćnicima, govorim direktno o radniku, jer evo ja lično mislim da sam predala najmanje 10 do sad zahtjeva, ne iz svoje mjesne zajednice, iz najmanje tri, kao vijećnik, jer sam gradski vijećnik i nazove me, znači različite mjesne zajednice, možeš li molim te ovu predati, javi tamo da je predata u smislu opravdano je, hajde pričaj, to tamo, ja to uvijek rado uradim, u različite službe, naravno iz mjesne zajednice Mionica 3, najviše je bilo zahtjeva, ali bilo je iz centar, mislim ove centralne, Vučkovci i tako dalje, da ne nabrajam sad. Dakle, predala sam za različite službe, služba za društvene djelatnosti, služba za komunalne poslove, a sad da ne nabrajam. Znate, isto, baš evo sad, nedavno je bila jedan naš zahtjev koji se zagubio u Nerma. I bilo je taj dan, daj donesite original sa pečatom koji smo predali. Bez obzira što smo mi bili u toku radnog vremena, ja zovem tamo ko je najbliži, jel to ne znam, Eldar, ili ko je već, idi kući, pronađi taj, ako nije u mjesnoj zajednici, gore u kancelariji, ili ja, izađi, pitaj šefa, ostavi mašinu, upravo na tragu onoga što ste govorili. Dakle, mi hoćemo da radimo i većina tih ljudi želi da radi, ali eto, očito nema načina. Tako da, za mene je nova ova informacija i zaista smatram da treba jedna osoba koja će se baviti komunikacijom. Jer tih 10 zahtjeva koji sam ja lično predala, ja sam sebi zamislila da će doći na jedno mjesto i da ću ja od jedne osobe dobiti odgovor.

0: Izvinite, molim vas, ali ja i većina drugih ljudi imamo radno vrijeme gdje imamo pola sata pauze, gdje možemo samo da jedemo u tih pola sata pauze, ja ne mogu stići obići svih 10 službi. Nažalost, možda neko može, neko je slobodan i može cijeli dan da provede u gradskoj upravi. Ja zaista ne mogu, ne mogu sebi to dozvoliti, a želim da radim prvo svoj vijećnički posao, a drugo kao mještanin svoje mjesne zajednice želim i ja da imam neke projekte. Ali sad, i ovo što ste rekli za žene, nisam mislila o tome razgovarat, ali nažalost, kad vidim neke projekte koji su možda odobreni nekad i prije, nego oni drugi koji smo mi predali vremenski prije, ma kaže, mi smo to dogovorili negdje na nekom stadionu, na nekom utakmici, mi muški sjedli onaj, dajte molim vas, mislim, želim samo da razumijemo jedni druge, bez obzira na spol i vrstu poslova i svega koje obavljamo, moramo imati taj kanal kroz institucije. Ja lično ne želim prebacivati teret na službu za društvene djelatnosti. Evo, ja vam želim pružiti podršku. Trebate, slažem se da trebate osobu koja će biti zadužena za to. Ja ću, evo, uraditi ono što bude bilo do mene, da razgovaram i sa gradonačelnikom ili sa kim već, da li ima sistematizovano to radno mjesto. Jer ja onako kako se pobunim ovdje za ovom govornicom, kad se proširi sistematizacija određenih službi gdje ja mislim da nije opravdano i ne treba, isto tako ću dati podršku, ovdje treba. Možda je sistematizovano radno mjesto, ovdje zaista treba. Jer džabe je nama ovdje razrešavat, imenovat, dovodit, odvodit, kad srž problema nije riješen. Kad nemamo kanal, kad mi moramo hodat 10 dana za jednu stvar koja može biti riješena danas da imamo čovjeka. Tako da, apsolutno podrška za to. I apsolutna podrška, imat ćemo pauzu, ali i ovo što je rekao kolega Samir Spahić, moramo obratiti pažnju, mimo te 2000 za funkcionisanje mjesnih zajednica, moramo dati motiv ljudima. Pa makar to bilo, ako jedan sastanak mjesečno unutar mjesne zajednice, makar da im damo neku minimalnu dnevnicu. Dnevnica je sad minimalna 40 i nešto maraka u federaciji. Bar to, da ljudi, nije to motivacija nikakva, jer ljudi većinom daju pare iz svojih džepova za sve to, ali čisto da imamo evo nešto da mimo te 2000 da kažemo, evo dali smo vam, očekujemo sad nešto više. Ali iznad toga svega mislim da je ova ipak radnik prioritet. Tako da od mene apsolutnu podršku imate. Hvala.
1: Hvala. Vijećnice Alvini Peštović, dalje da osne koja da za riječ. Prije pauze, samo da evo rezimiramo par stvari da kažemo kad u pitanju ovaj dio. Slušajući sve vas ovdje koji ste iznijeli određene probleme u radu mjesnih zajednica, ovdje dolazi se do ključnih problema, ne jednog, nego više. Prvo, ako krenemo od samog rada, 21. tačka, danas je 21. izvešta rad mjesnih zajednica, to nam jasno govori da smo umorni i mi stavimo vrlo bitnu tačku dnevnog reda na jednu od posljednjih tačaka, a govorimo čitavo vrijeme, evo, svih vas koji ste bili za govornicom, čujem jednu te istu stvar. A isto i ja razmišljam da su mjesne zajednice stup svake općine, grada i da tu treba da ulažemo najviše napora kako bi to funkcionisalo. Međutim, činjenica da ovo ne funkcioniše godinama i da nikad, evo, ne mogu reći nikad, ali otprilike nema pomaka kad su pitanje, evo, zadnjih 10 godina po nekim pitanjima. Ja sam rekao malo prije ovdje, mjesne zajednice nemaju prostorije za rad. Mjesne zajednice nemaju financiranje, što evo i Mitha Šakić ovdje iznosio. S druge strane, nemamo referenta ili kako god nazovimo služba za rad sa mjesnim zajednicama i tu se godinama priča. Nemamo, kad je u pitanju usklađenost statut i rad mjesnih zajednica, nije uopšte, mislim, statuti mjesnih zajednica sa statutom grada nije usklađeno evo godinama. I svaki put govorimo da to treba uraditi, nikad nije evo završen ni taj dio posla. Komisija za sprovođenje izbora sama kaže da je vrlo teško sprovoditi jer nisu usklađene određeni pravilnici, odredbe i sve ostalo. Tako da veliki su problemi u radu mjesnih zajednica i opet kažem hvala svima koji rade u mjesnim zajednicama, da ne bismo ošli na pogrešnom pravcu, da li su muškarci ili žene većinom u mjesnim zajednicama, ovdje isti problem je svi, bilo da su muškarci ili žene, bilo kojeg spola da ko tamo radi, problem je u ovim stvarima koje smo ovdje nabrojali, svi koji ste rekli, ja sam prilike ovdje pokušao rezimirati sve te stvari i onda na kraju tražimo izvještaj koji se ne dostavljaju iz razloga što nam ne funkcionišu. Mjesne zajednice čak imamo, evo, u kafićima se sastoji, treba da pišu izvještaj. Mjesna zajednica centar, koliko znam, nema uslove za svoj rad, ima i nekakve prostorije koje su neuslovne i to tako godinama stoji. Godinama se samo prepričava iz vijeća u vijeće. Zašto ovo govorim? Mislim da evo sa svim predsjednicima klubova trebalo bi sjest i napraviti jednu tematsku sjednicu samo za rad i poboljšanje rada.

0: rada mjesnih zajednica, da budemo odmorni i da čitav dan ako treba ostanemo samo na toj temi, ali da izađemo sa nekakvim zaključcima koji će se sprovesti u narednom periodu, a ne samo da ostane evo zaključak, malo prije što je i vijećnik Samir Spavić rekao, imamo zaključaka dosta doneseni na ovim, ne ovim sjednicama, nego i prethodnim mandatima koji samo stoje u laticama i niko nije krenulo ništa po tom pitanju. Stoga pauza, ali mislim da ovo zaslužuje jednu tematsku sjednicu nakon svega da pokušamo iskoordinirati samo rad mjesnih zajednica, tematska sjednica. Pauza od 10 minuta, mislim da će trebati dok se usaglasimo. Hvala.
1: Radio Gradačac 035 817 425 i 817 427 marketing Radija Gradačac.
2: Fasprom, d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ibo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gradačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac.
3: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
4: Marketing.
5: Sizifer! Hej, Sizifer!
6: Šta hoćeš, bolan?
7: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
6: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
8: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu
6: kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
1: Marketing Radija Gradačac 035 817 425 i 817 427.
2: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa. 062 365 240 i 035 816 111. Pelet Mars Agri Gradačac.
1: Za vas i dalje raspjevan, vedar, pravovremen i istinit. Sve ove godine vaš Radio Gradačac.
0: Nastavljamo sa radom 18. redovne sjednice Gradskog vijeća. Pauzu smo iskoristili kako bi se usaglasili oko zaključka, što je već navedeno. Ja bih zamolio vijećnika Samira Svavića da izađe da pročita zaključak oko kojeg smo se usaglašavali.

0: dopuna, imamo zaključak i dopuna zaključka. Ok, može.
1: Hvala predsjedavajući. Znači, ovo je samo dopuna zaključka. U Pazu smo iskoristili radi, evo, formiranja jednog zaključka gdje kaže Gradsko vijeće Gradačac na 18. redovnoj sjednici održano 25.6.26. godine

0: Hvala. Znači imamo dva zaključka oko kojih ćemo se izjasniti. Rasprava je zaključena. Prelazimo na glasanje kad je u pitanju prvo izvještaj o radu mjesnih zajednica grada Gradačaca, onda ćemo se izjasniti i o dva zaključka koja su ovdje dostavljena od strane vijećnika. Prelazimo na glasanje, stavljam izvještaj o radu mjesnih zajednica grada Gradačac na glasanje. Ko je za? Devetnaest za, protiv? Nema, suzdržanih? Nema. Sa 19 glasova za, izvještaj o radu mjesnih zajednica grada Gradačac je usvojen. Prelazimo na glasanje vezano za dva zaključka. Prvi zaključak koji je dostavljen od strane predsjednika kluba vijećnika Stranke demokratske akcije Admina Tokića, to je da Gradsko vijeće zadužuje Gradsku službu za društvene djelatnosti, boračko invalidsku i socijalnu zaštitu da do jeseni 2026. godine, odnosno oktobarska sjednica, pripremi odluku o provođenju izbora u mjesnim zajednicama koje ne izvršavaju poslove svoje nadležnosti kao i rješenja za imenovanja povjereništva u istim. Ko je za ponuđeni zaključak? ...21 glas za. Da li ima neko protiv? Nema suzdržanih? Nema. Sa 21 glasom za, zaključak je usvojen. Prelazimo na glasanje o drugom zaključku koji je malo prije pročitan od strane vijećnika Samira Spahića. Nema potrebe da ponovno čitamo, čuli smo tako zaključak. Stavljam na glasanje zaključak koji je malo prije pročitao i uvaženi vijećnik Samir Spahić. Ko je za ponuđeni zaključak? 21 glas za, protiv? Nema suzdržanih? Nema. Sa 21 glasom za i ovaj drugi zaključak je usvojen. Prelazimo na 22. tačku dnevnog reda, informacija o zdravstvenom stanju stanovništva za 2025. godinu. Komisija statuti opće akte također nije razmatrala predloženi materijal, zaključak je isti kao i na prethodnoj tački, zato što niko od strane ispred gradske službe društvene djelatnosti, boračko invalidsku socijalnu zaštitu nije se pojavio na samoj sjednici. Ponovo evo je stav komisije da obavezno neko iz nadležnih službi, ukoliko se raspravlja o materijalima iz njihove nadležnosti, treba, odnosno mora biti prisutan na komisijama kako bi odgovorio članovima komisije na eventualna pitanja, ukoliko imaju, jer je ipak to i obaveza nadležnih službi da prisustvuju u sjednicama komisija gradskog vijeća. Pitam u ime predlagača, imamo potrebe za dodatnim pašnjenjima? Nema. Ukoliko bude bilo, tu su da odgovore na pitanja vijećnika. Otvaram raspravu kad je pitanje 22. tačka dnevnog reda. Zaključujem raspravu. Nema prijavljenih za diskusiju. Obzirom da se radi o informaciji, samo ćemo da konstatujemo da je informacija primljena k znanju. Prelazimo na 23. tačku dnevnog reda. Informacija o vodosnadbijevanju na području grada Gradača, cilj realizaciji projekata vodosnadbijevanja. Također radi se o informaciji, otvaram raspravu kad je u pitanju 23. tačka dnevnog reda. Za riječ se javio predsjednik kluba vijećnika Stranke demokratske akcije Armin Tokić.
1: Informacija o vodosnabdijevanju na području grada Gradačac i realizaciji projekta vodosnabdijevanja redovan materijal, radi se o informaciji i načinu funkcionisanja našeg javnog

preduzeće Komunalac i plus još 9 mjesnih vodovoda, odnosno pravne lica koja redovnim svojim funkcionisanjem obezbjeđuju vodosnabdjevanje u određenim područjima. Mi smo poprilično zadovoljni što se tiče funkcionisanja i ovo što je već ostvareni kontakti sa mjesnim vodovodima. U smislu ljetnjeg perioda, prije svega kada nedostaje količine vode, uspostavljen je omjer dopunjavanja i način dopunjavanja glede ovih raspoloživih resursa u strane javnog preduzeća Komunalac i nastavlja se vodosnabdjevanje u smislu razvijanja infrastrukture nedostajuće, te se za prethodnu godinu ovo izvještavanje sagledavalo na način da nam i nedostaju određeni projekti, tako da smo ušli u ovu godinu na jedan poseban način da se sve nedostajuće infrastrukturni zahvati moraju objedinjavati, rješavati. Što se tiče izvještavanja Komunalca, prije svega ovdje posmatramo češće njihove izvještaje i planove i programe poslovanja. Šta nam nedostaje? Nedostaje nam informisanje zaključno vezano za projekat vodosnabdjevanja od strane jednog tijela koje je formiralo ovo gradsko vijeće. S tim u vezi mi smo na organima stranke razmatrali ovo i predložili bi jedan zaključak gradskom vijeću. Gradsko vijeće traži da se gradskom vijeću u roku 60 dana dostavi decidan izvještaj jedinici za implementaciju projekta vodosnabdjevanje Gradačac u zagradi tim, mi smo ga tako nazvali. U obrazloženju, pošto ovdje ima novi vijećnika i radi tehnike praćenja svega ovog što se radi, odlukom gradskog vijeća broj 01/04/187/21 dana 27.5.2021. godine, službeni glasnik 7/21 je imenovan pomenuti tim sastavljanja od stručnih osoba sa potrebnim kvalifikacijama za realizaciju projekta vodosnabdjevanje grada. Navedeni tim ukupno je brojao 14 članova. U toj odluci su navedeno, malo prije vidimo kako je teško funkcionisati u mjesnim zajednicama u smislu da se radi volonterski, određeno u toj odluci i visine koji nisu mogli biti ispod 400 maraka po članu tih stručnih lica do 1500 maraka, da se oni pobrinu i da aktivno prate po svojim kvalifikacijama projekat vodosnabdjevanja. Obzirom da se gradsko vijeće još uvijek bavi ovom temom implementacije projekta vodosnabdjevanja, te skoro pa redovno na svim sjednicama vijeća svojim djelovanjem otklanjamo uočene nedostatke u prethodnom radu na pomenutom projektu. Jedan od primjera da smo na gradskom vijeću retroaktivno za 2021. 2022. 2023. i 2024. godinu uvrštavali izvršena investicijalna ulaganja u vodovodnu mrežu CEPAKS, onaj projekat. Znači, gradsko vijeće je u prošloj 2025. odnosno 2026. evo uradilo svoje redovne dijelove posla, dok iako je bio imenovan taj tim, načinjen niz propusta i osnovni kapital koji je vrijednost ovim završetkom ovo što smo radili, CEPAKS projekat, povećava vrijednost infrastrukture, odnosno kroz sekundarnu mrežu, vrijednost preduzeća, odnosno vlasništva građana, mi smo to morali raditi retroaktivno. Zato nalazimo potpuno opravdano da nam se dostavi gore traženi izvještaj od organa kojim je direktno gradsko vijeće povjerilo poslove na implementaciji projekta vodosnabdjevanja. Ovo u raspravi, kada je bilo tamo tačka dnevnog reda, saglasnost za mjesnu zajednicu Buk, bilo je tu pomenuti dijelova ovoga šta je stavljeno pod prioritet i šta nije stavljeno pod prioritet. Na kraju se svelo na to

0: da projekat vodosnabdijevanja nije u cijelosti objedinjen kroz dva projekta izgradnja od bušotine do dovođenja do bazena, odnosno izmjena azbest cementnih cijevi. Znači, ovaj tim je formiran u dva navrata, čini se 2017. godine, a ovaj zadnji koji je sačinjavao 14 članova 2021. godine. Zanimljivo da je jedno tako jako tijelo koje je formiralo gradsko vijeće nikad nije dobilo povratnu informaciju glede, nego se uvijek oslanjalo na to da će to uraditi putem izvještavanja javnog preduzeća Komunalac, a nisu imenovana ova lica samo zarad poznavanja stručnosti iz oblasti cjevovoda ili tog tehničkog dijela, nego općenito od stručnih lica svih oblasti, znači zaposlenika gradske službe, Komunalca, nadzorni, kombinacija jedna se napravila, a nisu nikad dobili taj zaseban izvještaj. Imamo sa terena situacija da nam kaže ljudi, jedno, ona položena cijev kroz kanal, iz nje se mi veli vodosnabdijevamo. A ti dođe čudno, kako nije niko zakupo to cijev, kako to nije niko izvještavao nas, odnosno danas imamo ovo što nastavimo obnašati, svoje obaveze, imamo problem. Pa smo vidjeli na projektu Cepaksa da smo morali značajna sredstva retroaktivno uknjižavati i povrat sve one zakonske obaveze na koje nas je, evo, i pravobranilaštvo upozoravalo. Nastojanje da se dovede aktivno ovo što se do sad radilo je upravo ovaj traženi izvještaj ove jedinice za implementaciju. Ona je bila formirana kao obaveza potpisani ugovora sa RBD-om. Mi danas pričali smo isto na jednom od izvještaja o očekivanim zaduženjima o 500.000, isto iz ove 21. godine. 500.000 eura. Da bi zatvorili račune poslovanja između budžeta i Komunalca. I sve se to tiče zato što su ovaj tim činili i ekonomisti, i pravnici, i šefovi službi, različiti službi, pomoćnici gradonačelnika, dio uprave Komunalca, a pazite, ovo vijeće je direktno formiralo ovaj tim. Evo, u ovom zaključku, kroz analizu, svega ono što smo govorili, jedan dobar dio se govorio na ovoj prethodnoj, tamo nekoj tački vezano za, a evo i sad ovdje, kroz ovo izvještavanje, upravo su to te teme kad se mi možemo dotaknuti. Bez za sljedeću sjednicu vijeća neće biti ovakvih eventualno tema, bit će neke druge. I kad se govori ovako srodnim ili sličnim tačkama dnevnog reda, onda ne treba razvodnjavati temu, nego temu poveza sa nečim odakle možemo crpiti maksimalno. Kako ćemo crpiti maksimalno ako nismo imali prethodno izvještavanje najeminentnijih zaduženog tima od strane vijeća? I to, pošto su radili često ljudi izvan radnog vremena, sastanci da bi objedinili se sa svojih radnih mjesta, radili su izvan radnog vremena, jedna odluka je donešena da ne mogu to ni raditi bez određenih naknada. Pa i to smo uradili. A kasnije, evo, mi smo već u 2026. godini za neke stvari nagađamo ili čula kazala, a mi to ne želimo na taj način raditi. Do sad propraćeni dio projekta vodosnabdijevanja trebalo nas je izvijestiti, a ono što nedostaje, mi itekako znamo, već vidimo šta nedostaje, krenut ćemo implementaciju i već se zbivaju određeni radovi. Vijeće je već započeo određene radove, oglašenja javnog interesa i to ćemo mi raditi, ali nije niko završio završno radi ovo što je trebao prije. Nedovoljno informisano vijeće i nedostaje to. Evo, ovim zaključkom mislim da se taj tim, dok nisu nastupili godišnji odmori, sve može sastati, izvršiti presjek stanja te svojim svojim sagledavanjem izvijestiti vijeće, a onda da ne bi se mi zanimali čula kazala ili to nam ne treba. Transparentno rad, nek svako za svoj dio posla koji je bio plaćen, nek izvijesti ovo gradsko vijeće.
1: Hvala predsjedniku kluba vijećnika Stranke demokratske akcije Armini Tokiću. Dalje, da vas neko javlja da riječ predsjednik kluba vijećnika Socijaldemokratske partije Ali Lukan, izvolite.

0: Taletović. Možete vam vi odgovoriti na ova neka pitanja iz ove informacije ili...
1: Dobit ćete riječ,
0: samo,
1: da
0: samo,
1: ovako ne dobacujemo, nego...
0: Pitanje će postaviti to, da, pa ako može odgovoriti, ako ne može, može i pismeno, nije problem.
1: Pitanje, da, ako ne bude, mogu sad odgovoriti.
0: Imamo na strani 3, tamo, ukupna količina zahvaćene vode u 2025. godini iznosi 1.909.473 kubika, a količina fakturisane vode iznosi 1.021.604. Dolazimo do razlike negdje oko 900.000 kubika, pa samo da malo pojasnite o čemu se radi, jesu to gubici ili šta već, o čemu se radi. Ona, jer to je jedno pitanje za vas. Pošto smo na prethodnoj tarci vezano za vodosnadbijevanje mjesne zajednice Buk, bili tamo dotakli se određenih mjesnih zajednica, po mojoj informaciji dobio sam par upita iz mjesne zajednice Međa Donja. Trenutno se radi na implementaciji, odnosno na proglašenje ovog javnog interesa, je li tako, završeno je, pa na terenu radite imovinsko-pravne odnose, rješavate, ali u Međi Srednjoj i Međi Gornjoj. Šta je sa korisnicima u mjesnoj zajednici Međa Donja? Hoće li oni biti obuhvaćeni tom sekundarnom mrežom? Oni imaju glavni vod, je završen u Međi Donjoj. Međutim, ono koliko sam ja dobio informacije iz određenih ljudi iz komunalca, da ide primarna mreža prema Međi Srednjoj i Gornjoj i gore će se raditi sekundarna. Da trenutno ne planiraju rad u mjesnoj zajednici Međa Donja, a po mojim informacijama ima nekih otprilike stotinjak zainteresovanih lica koja bi trebala da budu skopčani na taj vodovod, naš Domažić. Pa ako može za to odgovor, da li se planira raditi u ovom potezu ili ne, da li je to zvanično da se ne planira ništa u Međi Donjoj raditi po pitanju ovog vodovoda Domažić. Slažem se sa kolegom Arminom u jednom dijelu, tamo izlaganje vezano za ovaj PIU tim u 7.21. je taj, jel tako, odluka je donešena o imenovanju jedinice za implementaciju projekta vodosnadbijevanja i bilo bi dobro da imamo još dodatne informacije, mada otprilike na svakoj informaciji o vodosnadbijevanju je neko predstavnik iz PIU tima nama je obrazlagao većinom ovaj projekat Domažić. Ako se dobro sjećam, bio je nekad i Aziz, nekad Dali Damir Kujraković, Damir, nebitno, uglavnom neko je iz tih službi i tog PIU tima. Međutim, ne slažem se s vama što ste pričali za naknade, tamo stoji u službenom glasniku da je maksimalni iznos naknade za rad kompletnog tima mjesečno, ne može biti veći od 3000 konvertovnih maraka. Pri čemu pojedinačni iznos ne može biti veći od 400, a vi ste rekli ne može biti manji od 400. Ovako piše u službenom glasniku, je sad, da li je greška u službenom glasniku ili ne. Znači, to je to. Hvala.
1: Hvala predsjedniku kluba vijećnika socijaldemokratske partije Adelu Jukanu. Nadam se da ste završili sa razgovorom tu. Da možda još za govornicom ste završili tu. Može. Ok, hvala. Dobro, hvala. Dalje, da se neko javlja za riječ. Ako ne, prije ovo što zaključim raspravu, Edvin Taletović imao potrebe da izađete, da odgovorite na pitanja. Ako možete, ako ne, možete i pisano dostaviti odgovore. Izvolite.

0: U razgovoru sa direktorom komunalca po ovom pitanju, gubici su kako na staroj, tako je da imaju i na gubici na novoj mreži. Dnevno imaju otprilike po 5 kvarova trenutno i na novoj formiranoj, novo izgrađenoj mreži. Tako da je ovaj dio južnog toka veoma diskutabilno urađen po njihovim zaključcima. A što se tiče odnosa Međe i Donje i toga sve, služba za investicije je zadužena za projekat vodosnabdijevanje i realizaciju. Tako da bi mogli njima uputiti pitanje.
1: Hvala na konkretnom odgovoru. Zaključujemo raspravu. Informacija kao informacija primamo i k znanju, međutim imamo zaključak o kojem se trebamo izjasniti povodom ove informacije. Da gradsko vijeće koje je dostavljeno, znači zaključak dostavljen od predsjednika kluba vijećnika stranke Demokratska akcija Armina Tokća. Gradsko vijeće traži da se gradskom vijeću u roku od 60 dana dostavi decidan izvještaj jedinice za implementaciju projekta vodosnabdijevanja Gradačac, to je STIM. Ko je za ponuđeni zaključak? Osamnaest za, protiv? Nema. Suzdržani? Nema. Konstatujem evo da je zaključak usvojen sa 18 glasova za. Prelazimo na 24. tačku dnevnog reda. Pitanja, prijedlozi, inicijative. Znači, evo, već znamo da ova tačka traje maksimalno sat vremena, nadam se da neće toliko dugo trajati. I da vijećnici imaju pravo postaviti 3 pitanja, inicijative ili prijedloge. Za riječ se javio prvo predsjednik, već je ustao, predsjednik kluba Vijećka socijaldemokrate Bosne i Hercegovine Gradačac Mitra Čakić. Predrag, pustio bi vas ovaj već.
2: Na zahtjev vlasnika poslovnih subjekata u ulici Husein Kapitana Gradaševića, koja ide od kružnog toka pored Kulne zgrade tamo do zgrade Kobra, odnosno Poljoveta, podnosi inicijativu da se uradi projektna dokumentacija i izradi ulična rasvjeta. Riječ je o dijelu puta koji je ranije bio osvijetljen od Sviračke ulice jer je bila ravna površina, međutim sad kako se zgrada napravila, taj dio je u mraku. To je jedna inicijativa, ova druga se odnosi upravo na rad mjesnih zajednica. Ja sam posljednjih 15 godina pisao zahtjeve da se urade ležeći policajci ispred škole u Sivovcu, odnosno neki usparavači brzine. I vjerovali ili ne, znači posljednjih 15 godina ja dobijam odgovor, nadležna služba će izaći na teren, neko će izaći ispred nadležne službe, sagledati činjenično stanje i tako, i to traje 15 godina. I svake godine ja napišem zahtjev i dobijem isti odgovor. Sad sam dobio odgovor da će se raditi neki elaborat, pa nakon elaborata će se raditi glavni projekat, ne može više idejno rješenje, znači ne može se ležeći policajac ili neki usporivač postavljati tamo gdje kome naupadne, imaju pravila, mora biti određeni pravac, ne može biti uzbrdica i slično. I mi smo kao mjesna zajednica opet uputili pisani zahtjev, evo ja upišem ovdje i inicijativu vijesničku, pa nadam se da će nešto se probuti od toga. I možda to ljude natjera onda na kraju ovo što smo pričali o mjesnim zajednicama. Znači, vjerovali ili ne, znači, posljednjih 15 godina pisao sam zahtjev ispred škole, barem da se postavi taj neki usporivač, a da ne govorim na velikim pravcima isto duž naselja. Eto, tu ste dvije inicijative.
1: Hvala predsjedniku kluba Vijećka socijaldemokrate Bosne i Hercegovine Gradačac Mitra Čakić. Za riječ se javio predsjednik kluba Vijećnika socijaldemokratske partije Adel Jukan. Izvolite.
3: Hvala predsjedavajući. Ja imam vijećničko pitanje službi za urbanizam, investicije, komunalne poslove, kako god tamo onaj. Kada okvirno možemo, znači, očekivati

0: Očekivati početak radova na rekonstrukciji, odnosno asfaltiranju ulica Fazlić i prva faza i ulica Jukani, koje su okvirnog sporazuma o izgradnji iz 2024. godine. Sve više upita imamo od mještana, pogotovo zbog činjenice da rok sporazuma vrijedi do konca septembra. Radi lakše komunikacije i zbog ispravnih povratnih informacija za naše mještane, molim da sam im pismeno odgovorite u što kraćem roku. Hvala. I imam dva prijedloga ili inicijative, kako hoćete. Prvi je sanacija potpunog zida na stadionu FK Sloboda Kerep. Obrazloženje, nakon velikih padavina prije neka dva mjeseca pokrenulo se klizište koje je u velikoj mjeri deformisalo potporni zid te prijeti stadionu na kojem FK Sloboda Kerep igra utakmice. Služba civilne zaštite je već bila na terenu te su sačinili zapisnik. Pa ovim putem apelujem znači, na nadležne službe da što prije reaguju kako ne bi došli u situaciju da FK Sloboda ne može nastupati na svom stadionu. Također, molim vas za pismeni odgovor. Još jedan prijedlog ili inicijativa. Sufinansiranje rekonstrukcije ulica Školska u mjesnoj zajednici Kerep u iznosu od 20.000 konvertibilnih maraka. Naime, mjesna zajednica Kerep je aplicirala nadležnom federalnom ministarstvu za izbjegla i raseljena lica za rekonstrukciju ceste u ulici Školska uz sufinansiranje građana. Svakako, kao mještani su spremni sufinansirati u većem dijelu ovo sufinansiranje, ali zbog velikih promjena cijena dodatno iziskuje sredstva. Molim službu evo i gradonačelnika da se očituju, da im pismeno dostave da li je grad Gradačac u mogućnosti da sufinansira ovaj projekat. Hvala.
1: Hvala predsjedniku Kluba vijećnika Socijaldemokratske partije Adelo Jukanu. Dalje, za riječ se javio zamjenik predsjedavajućeg ili daje riječ uvaženi vijećnici Obini Peštrović prvo.
2: Hvala predsjedavajućem i zamjeniku predsjedavajućeg. Ja nemam ništa pismeno, jedno usmeno pitanje za službu za, mislim, investicije, pretpostavljam. Ja kao vijećnik imam zahtjev od strane tri mjesne zajednice za investiciju rasvjete. Ne radi se ni o čemu puno u određenim dijelovima grada našeg, na području tri mjesne zajednice. Potrebno je spojiti neke dijelove gdje prolaze djeca, put do džamije i tako dalje. Za dvije mjesne zajednice sam lično predala zahtjev i predračune u januaru ove godine. U međuvremenu mislim da je rađeno u nekim dijelovima, ne mislim nego znam. Sad želim konkretno da pitam, hoće li biti javni poziv ili ćemo nastaviti raditi tako, jer evo ovdje se radi o tri stvari koje su možda po 3-4-5 hiljada maraka maksimalno. I želim da mi služba odgovori pismenim putem, a ja ću, pošto nemam sad pismeni akt, ja ću i mailom uputiti pitanje pismenim putem, kada će biti javni poziv ili kada će ti zahtjevima biti udovoljeno i ostalim eventualno zahtjevima, da ja mogu informisati predsjednike tih mjesnih zajednica, odnosno osobe koje smo je pitali, čisto da imam kao vijećnik pravovremenu informaciju. Ne bit će, nego kada će biti i kako će to biti riješeno. Da bi sve mjesne zajednice bile u jednakoj, kako bi rekla, poziciji. Eto, ništa drugo. Hvala.
1: Hvala vijećnice Obin Peštelić. Sada dajem riječ zamjeniku predsjedavajućeg. Predrag Sevanović se javio.
3: Pošto se javljam prvi put danas, poštovani predsjedavajući sa zamjenicom, sekretaru, gradonačelniče sa pomoćnicima, poštovani kolege, mediji i sugrađani koji nas slušate, sve vas, vaš Peđa Selami pozdravlja. Prvo malo istorije. Nekad je davno doselio iz Beograda jedan čovjek koji se zvao Pir Ahmed i on je nekad 1865. godine utemeljio onu vodu za koju svi znamo da se zove Hadže Efendina voda. Ta Hadže Efendina voda je dobila ime po Hadže Efendiji Muslimoviću čiji se mezar nalazi blizu Sinije džamije. Pošto ne rade mjesne zajednice, pošto već evo čitav dan raspravljamo nešto o vodi, moja inicijativa je vezana za to. Jer čak i vijećnici iz mjesne zajednice centra koja nema svoje prostorije me pitaju. Pa evo da iznesem ja tu inicijativu. Znači, kao vijećnik gradskog vijeća grada Gradačac podnosim vijećničku inicijativu da se ponovo stavlja u funkciju, da se pokuša ponovo staviti u funkciju javna česma na trgu Alije Dedegovića na lokalitetu poznatom kao Hadže Efendina voda. Svi znate evo, da smo zadnje tri utakmice pratili na našem trgu. Ja se ovom prilikom zahvaljujem gradonačelniku koji nam je pomogao i u postavljanju zastave sa Iljanima i postavljanju najveće zastave Bosne i Hercegovine na kulu Husein kapitana Gradaševića. Vjerujte da se slike obišle čitavu Evropu.

0: vjerujte. Jer imam i povratne informacije i slike od drugih ljudi. Na navedenoj lokaciji već postoji infrastruktura, znači za dovod vode. S obzirom na to da se na tom mjestu u prethodnom periodu bile postavljene česte sa pitkom vodom koje su bile tu u svakodnevnoj upotrebi građana. Poslije ta voda korištena za potrebe bolnice, ko ne zna. Ta česva se nalazila onda negdje gdje je sad Unicredit banka, znači ona kućica što je zatvorena. I čak su mi stariji vjernici i stariji ljudi izgleda rekli da nije dobro što mi zarobili vodu. Ja nikakvu vodu nisam zarobio, ne znam ko je zatvorio te česme i zašto nije dobro zarobiti tu vodu. Smatram da bi ponovno stavljanje u funkciju ove česme predstavljalo značajnu korist za građane Gradišta, posebno tokom ljetnih mjeseci kad se veliki broj građana okuplja na trgu Alije Izetbegovića. U proteklom periodu zaprimio sam više upita građana koji izražavaju interes i potrebu za vraćanje ove česme u funkciju, imajući u vidu njenu nekadašnju praktičnu i društvenu vrijednost. Također, česme su koristili vjernici koji obavljaju vjerske obrede u obližnoj oficini džamije, prvenstveno za uzimanje abdesta što dodatno potvrđuje njen značaj za lokalnu zajednicu. Uzimajući u obzir da postoje osnovni tehnički preduslovi za realizaciju ovog projekta, te da bi se uz minimalna financijska sredstva bilo moguće izvršiti postavljanje česme i adekvatno riješiti odvodnju otpadnih voda, smatram da bi realizacija ove inicijative doprinjela funkcionalnosti i uređenju gradskog trga kao i kvalitetu naših građana. Zbog tog svega navedeno predlažem da nadležne gradske službe razmate mogućnost realizacije ove inicijative te poduzmu potrebne aktivnosti kako bi se javna česma na lokalitetu Hačvenina voda ponovo stavila u funkciju. Vjerujem da će gradsko vijeće prepoznati značaj ove inicijative i podržati njenu realizaciju kao i gradonačelnik koji je uvijek imao razumijevanja za ovakve stvari. Hvala vam na pažnji, živi zdravi bili.
1: Hvala zameniku predsjedavajućeg Predragu Stevanoviću. Dalje, da li neko se javlja za riječ? Za riječ se javio vijećnik Samir Spahić, izvolite.
2: Hvala predsjedavajući, kratko ću. Vlada Tuzlanskog kantona je nedavno uspostavila novi model prijevoza na području Tuzlanskog kantona, tako da je uhvaćen naš grad Gradačac. Međutim, naši putnici, evo ja sam dobio poruku, naši putnici nemaju osnovne uslove za putovanje. Nema dovoljno prostora za prtljag, odnosno naši studenti putuju gore koji stanuju, budu po 5 dana, nemaju prostora za torbe, nemaju klimu. S tim u vezi ne znam kako djelovati, uputiti jednu inicijativu da nam obezbijede osnovne uslove kako bi naši putnici iz Gradarca mogli putovati za Tuzlu ili da ne šalju onaj gradski autobus koji, ja mislim, ima temperaturu u njemu 50 stepeni. Hvala vam.
1: Hvala vijećniku Samiru Spahiću. Evo, Samir je, uvažen vijećnik, već ugasio mikrofon za govornicom. Može. Oprostite, za riječ se javio i gradonačelnik grada Gradačac, Erudin Mehanović. Zamolit ću vas za pažnju.
3: Ne znam da li imamo uopšte kvorum dalje za rad ovaj sjednice, ali
1: imajmo.
3: Imajući u vidu da je odlukom o utvrđivanju radnog vremena u određenim djelatnostima grada Gradačac definisano i radno vrijeme ugostiteljskih objekata na području grada koje činim se ljetnim periodima do 12 sati ili do pola noći, a da se može produžiti još sat vremena za vrijeme određenih manifestacija. Mi sad nemamo nikakvu manifestaciju, ali imamo ove okupljanja vezano za ovo svjetsko prvenstvo. Evo, i ove su nam 3 utakmice bile u lijepom vremenu, u 9 sati. Ova sljedeća je u 2 sata poslije pola noći. Sad, ja ne znam, nemam odluke kod sebe ovdje. Da li može gradonačelnik produžiti radno vrijeme u gostinskim objektima ili da bar evo malo vi mene zaštitite ko vijeće, donese neki zaključak da se odobrava da u slučaju evo ovakve situacije koja sad desila se omogući da u gostinski objekti rade i poslije onaj inače planiranog radnog vremena, kako bi bilo da građani mogu biti na trgu ulicama okolo do ove utakmice. Kamo sreće bude i kasnijih utakmica, da još imamo prilike da se okupljamo. Svi smo bili ovih dana sretni, veseli, zadovoljni, ponosni. Bojim se ako kažu da će biti u 2 sata okupljanje na trgu, a ove ugostitelje zatvorimo u 11 ili 12 sati, da ćemo imati vrlo malo onih koji će biti uporni da tamo čekaju. Evo, ne znam, možda da bude zaključak gradskog vijeća da ukoliko je to moguće, a potrebe i sigurno postoje, da omogućimo našim gostima, evo, bar u ovom dijelu, užijemo ovdje.

0: ovde urbanog dijelu grada da, da rade do ovih sati kako to nalaže ove satnice na ovom svjetskom prvenstvu.
1: Dobro, hvala. Evo, u tragu toga zaključka možemo sebo izjasniti možda odmah ovde dok smo prisutni u, to, u skladu sa ovom tačkom. Da, gradsko vijeće daje saglasnost gradonačelniku da u slučaju potrebe može produžiti radno vrijeme u ugostiteljskim objektima duže od 11 sati, ovisno o potrebi, pogotovo u potrebama u toku svjetskog prvenstva radi utakmica naše reprezentacije, a i drugih reprezentacija koliko se ukaže potreba. Ko je za ponuđeni zaključak? 16 za, protiv da li ima? Nema, suzdržanih? Nema. Evo, zaključak je usvojen sa 16 glasova. Ovim smo i iscrpili ovu tačku dnevnog reda, samim tim konstatujem da je dnevni red iscrpljen i zatvaram 18. redovnu sjednicu gradskog vijeća i zahvaljujem se svima na pažnji i saradnji.
2: FM 98.3 Radio Gradačac.
3: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
4: Marketing.
5: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
4: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
5: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
4: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
5: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
4: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
5: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
4: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
5: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
4: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
6: Reklame.
7: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
4: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
8: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stadić.com.
4: Vaši uspjesi, ponude i

Radio Gradačevo. I'm from... Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u popodnevno izdanje programa Radio Gradačac, 26. juni, 15 sati i 18 minuta, vruće je, temperatura u Gradačcu 34 stepena Celzijusa, a ona najviša temperatura u Bosni i Hercegovini danas iznosi 39 stepeni. To je trenutno stanje, o tome izvještavaju meteorolozi, ali mogućnost daljeg rasta ostaje, dakle, u nastavku popodneva u narednih 2 ili 3 sata, kako to obično biva u ljetnim poslijepodnevima. Možda bismo mogli doseći i neke nove temperaturne visine.

Kako god bilo, vruće je, pa se iskreno nadam da ste iza sebe već ostavili dobar dio današnjih obaveza i da se možete povući u neki ugodno rashlađeni prostor. Nadam se da je to tako i zato šaljemo poziv da budemo zajedno na FM Stereo 98,3 MHz. Već za koji minut ponudit ćemo i ostale detalje izvještaja meteorologa u ovom vrelom i sunčanom petku, a nakon toga donijeti i ostale servisne informacije, naravno preporuke naših poslovnih partnera. Družimo se do 16 uz dobru narodnu muziku, a nakon toga i emisiju o kulturi petkom. Jedan kraći pregled dešavanja ove sedmice u Bosni i Hercegovini, a potom se posvećujemo manifestaciji Kihićevi susreti 2026. Zanimljivi sadržaj obilježili su i ovogodišnje izdanje. Prilog danas u našem popodnevnom programu i tematskoj emisiji. Nakon emisije o kulturi petkom, naravno reklame i oglasi, od 17 sati preuzimamo popodnevne vijesti Federalnog radija, a u drugom dijelu našeg današnjeg druženja imat ćemo prilike da vam donesemo nekoliko interesantnih informacija sa današnje pres konferencije u povodu Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije, sajma šljive, koji će se ove godine održati od 13. do 15. avgusta. Predstavljen je sadržaj, dakle oni programski sadržaj koji su već definisani, a najavljeni su naravno i propratni kako podsajamski događaj, tako i oni koji se tiču kulturno-zabavnog programa koji će obilježiti ovogodišnji sajam šljive u Gradačcu. Na talasima Radija Gradačac u našem popodnevnom izdanju, u ovom drugom dijelu, naravno dosta zanimljivih informacija, ali i dosta dobre muzike, pa će biti prilike da nam se i vi javite na Viber broj 061-26-49. Šaljemo poziv, ostanite uz talase vašeg radija do 19 sati, uz vas ekipa koju čine Samira Hamzić i Meliha Kavazović-Hećimović. Dobrodošli.

0: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčko. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću Gradačac.
2: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Meteorolozi ovog popodneva izvještavaju o sunčanom i veoma toplom vremenu, prisutna tek slabija naoblaka, temperature se prema posljednjim mjerenjima kreću od ugodnih 16 stepeni na Bjelašnici do vrelih 39 u Mostaru i u Gradačcu poprilično toplo, 34 stepena Celzijusa trenutna temperatura uz atmosferski pritisak koji je blago iznad granice normale za naše područje i iznosi 991 milibar. Relativna vlažnost zraka 34%, prisutan jugoistočni vjetar koji puše brzinom 3 metra u sekundi. Prema prognozi, ponegdje popodne moguć slab lokalni pljusak, a njegova mogućnost najavljena u centralnim, istočnim i jugozapadnim područjima zemlje. Vrijeme sutra pretežno sunčano, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, najviše dnevna temperatura od 32 do 37. U nedjelju sunčano i toplo sa temperaturama od 33 do 39 stepeni. Bioprognoza za sutra je nepovoljna. Dugotrajni period visokih temperatura i sparno vrijeme uz manjak svježine tokom noći mogli bi praviti probleme osjetljivim grupama ljudi poput hroničnih bolesnika, meteoropata, starih osoba, trudnica i djece. Preporučljivo je pratiti izvještaje nadležnih službi, laganije se odjevati, ne pretjerivati sa izlaganjem suncu, a učesnicima u saobraćaju savjetuje se pojačan oprez, stoji u bioprognozi. Još ćemo dodati da je na snazi narandžasto upozorenje i to zbog visokih vrijednosti dnevnih temperatura, odnosi se na period do 30. juna u vremenu od 11 do 17 sati kada se očekuju ekstremno visoke temperature zraka od 33 do 40 stepeni Celzijusa. Potrebna je zaštita, pridržavanje savjeta zdravstvenih službi, posebno zbog mogućih zdravstvenih rizika kod djece, trudnica, starijih osoba, srčanih bolesnika i osoba sa hroničnim oboljenjima. Građanima se savjetuje da rashlade tijelo i piju dovoljno tečnosti. Preporučuje se konzumiranje negazirane vode i niskokaloričnih napitaka bez kofeina, alkohola i šećera.

0: stanje na putevima.
1: Bivaće vreme za posljednji popodnevni izvještaj informativnog centra Bihamka, koji zbog visokih dnevnih temperatura savjetuje da se na duže relacije kreće u kasnim poslijepodnevnim ili ranim jutarnjim satima, no ukoliko već putujete, pravite češće pauze, osigurajte se dovoljnim količinama tečnosti i ne pretjerujte sa korištenjem klima uređaja. I danas su nastavljeni sanacioni radovi na brojnim dionicama širom Bosne i Hercegovine. Očekujemo da su u ovim trenutcima blizu kraja, tako da saobraćaj reguliše privremena signalizacija. Ovog popodneva nema gužvi na graničnim prelazima, zadržavanja za putnička vozila za sad uglavnom do 30 minuta, navode iz informativnog centra Bihamka. Pa ćemo svima koji putuju poželjeti sretan i siguran put i naravno preporučiti oprez.

0: Centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: velikom gradu.
1: Kada budu razdvojeni u sred uzbudljive potjere, Taja i Maksim kreću na nezaboravno putovanje puno smijeha, akcije i novih prijatelja.
0: Moramo u centar, hitno!
1: Film za cijelu porodicu. Petak, 26. juna u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tenisice u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
2: Tenisice ne časkaju, mi konversiramo.

0: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala s očima i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stadić.com.
1: Nikoga ne volim kao tebe, a 100 put rekla sam koga.

0: o kulturi petkom u popodnevnom programu. Promocije, izložbe, pjesničke večeri, filmske i pozorišne predstave, tradicija, nasljeđe, običaj u popodnevnom programu o kulturi petkom. O kulturi petkom.
1: Dobar dan poštovani slušaoci, dobrodošli u današnje izdanje emisije o kulturi petkom Radija Gradačac. Narednih 30 minuta programa posvećujemo kulturnim i umjetničkim dešavanjima. Fokus je na domaćim, a u najavi ćemo izdvojiti nekoliko momenata koji su obilježili kraj ove sedmice u Bosni i Hercegovini. U Narodnom pozorištu u Sarajevu održana je komemoracija Edinu Numankadiću, jednom od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih likovnih umjetnika, kulturnih radnika i promotora savremene umjetnosti. Kako je istaknuto, njegovim odlaskom Bosna i Hercegovina izgubila je autora čije je stvaralaštvo trajno obilježilo njenu kulturnu scenu. Međunarodna nagrada za književnost Aleksandar Tišma svečano je uručena bosansko-hercegovačkom i hrvatskom književniku i novinaru Miljenku Jergoviću. Međunarodna nagrada dodijeljena je za cjelokupni Jergovićev književni opus. A bosansko-hercegovački književnik i pozorišni autor Darko Cvjetić uvršten je na ovogodišnju listu kandidata za književnu nagradu Srednje Evrope Angelus za roman Zašto spavaš na podu. Manifestacija Teatar pod zvijezdama 2026. koju organizuje Art Teatar uz podršku Narodnog pozorišta Tuzla počinje sutra i traje do 2. jula. Obuhvatit će i promociju knjige Rampa za Dženet Vahida Klopića. Festival pozorišne igre Bosne i Hercegovine bit će svečano otvoren večeras u Jajcu. Čast da bude ključar grada Jajca narednih nekoliko dana pripala je glumici Minki Muftić. Okrećemo se kulturnim događajima održanim na nedavnoj manifestaciji Kikićevi susreti u Gradačcu. Godina 1966. predstavlja apsolutnu prekretnicu u novijoj historiji bošnjačke i bosansko-hercegovačke književnosti. U jeku političkih promjena u tadašnjoj Jugoslavi izlaze tri kapitalna dijela kojima je vraćen dignitet autohtonim bosanskim temama. Prije 6 decenija su napisana 3 po najvažnija dijela koja i danas predstavljaju okosnicu našeg književnog kanona. Derviš i smrt Mehmeda Meše Selimovića, Kamen i spavač Mehmedalije Maka Dizdara i pobune Derviša Sušića. Ova 3 dijela zanimljiva su i zbog zajedničke teme. To je tema Bosne i na 60. godišnjicu njihovog objavljivanja treba istaći da za jedan narod nije bitno da obilježava samo godišnjice bitaka, pogibija i uspjeha ili neuspjeha svoje politike, nego i svoga duha i kulture.

0: O tome je na javnom predavanju u prostorijama Bošnjačke zajednice kulture Gradsko društvo Gradačac prvog dana ovogodišnjih Kikićevih susreta govorio profesor dr. Stanjen Kodrić, predsjednik Bošnjačke zajednice kulture u Bosni i Hercegovini i redovni profesor na odsjeku za književnosti naroda Bosne i Hercegovine Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
1: Šta je kameni spavač? Ako pokušate ne studentima, nego djetetu, strancu, nekome ko ne zna ništa o nama, o našoj književnosti, kulturi, jeziku, identitetu, našem kulturnom pamćenju, ko ne zna ništa o nama, ko ne zna ni kako se zovemo. Ako pokušate ukazati nešto vrijedno i važno u svojoj kulturi, zašto je vrijedno i važno, vi ćete između ostalog spomenuti Kameni spavač, jer to je jedna od svetih knjiga, a tako je i recipirana, naše književnosti, kulture, identiteta i tako dalje, što ne govorim u nekom neoromantičarskom smislu. Je zapravo Kameni spavač nas je, Maka prije svega, individualno, a onda tom kongenijalnošću nas kolektivno, vratio je samima sebe. Mark Dizda je prvi u našoj književnosti, bilo neki naznaka i ranije, da vas sad time ne opterećujem, a prvi u našoj književnosti koji u tim stečcima prepoznaje nas, prepoznaje sebe, prepoznaje nas i prepoznaje Bosnu. I to izražava jednom neviđenom dotada erupcijom književne snage. Ali Bosnu prepoznaje u jednom specifičnom trenutku nakon nekih velikih ličnih razočarenja. Evo sad trebamo pričati o tri pisca, ja sam tempio na 45 minuta, pa možemo, ne daj Bože, ostati ovdje tri puta po 45 minuta, ali nećemo. Ali pokušat ću najkraće. Makijaj kao i Hamid Izar bio prijeratni revolucionar, bio je prijeratni komunista, bio je u Sarajevu ilegalni saradnik NOPA i tako dalje, sarađivao sa partizanima, jeli, ono, Walter, obavještajni rad i tome slično. Posle rata postaje urednik jedne izdavačke kuće Seljačka knjiga, to će kasnije postati Veselin Masaša, današnji Sarajevo Publishing. Međutim, pokrene Seljačka knjiga jedan konkurs za najbolji jugoslavenski roman godine sa debelom, dobrom finansijskom nagradom. I po Belaju na tom konkursu pobjedi sjajan roman Bihorci Čamla Sirića, koji će kasnije biti objavljen 56. godine. Mehmed Alija, Mak Dizdar, Čamil Sirić, Bihorci, Sandžak, tema, već koja je i tako dalje, lokalni bosansko-muslimanski svijet, tako dalje. Maka Dizdara, prijeratnog komunistu, optužuje da je muslimanski fundamentalista, nacionalista, da je dodijelivši nagradu Čamilu Siriću, jeli, prekršio zavjet, obavezu bratstva i jedinstva, on gubi posao, Seljačka knjiga se ukida, postaje Veselin Masleša i od tada pa nadalje Mak nikad nije imao posao. 71. godine kad umire, Mak Dizdar umire kao nezaposlen. Naravno biva izbačen iz partije. O Hrvatsku ćemo imaginarno, ja sam profesor, govorim arheološki precizno, možemo, to je isto jedna konstrukcija, možemo o tome pričati kasnije zašto i kako. Nikad Mak, kad sam istražio Makovu rukopisnu ostavštinu, rukopise koje niko čitao nije, ja nađem dokaz kako se Mak izjašnja musliman. I zovem Goročina, Makovog unuka, kažem: Goročine, izvini, moram te razočarati, dedo ti je bio musliman sa velikim memom, odnosno dakle Bošnjak. A ne se, dakle, to je druga tema. Nije nas to dakle primarno bitno. A bitno je ovo. Mak ocjenjivao književnu, čudesnu književnu vrijednost i dodijelio tom čudesnom, zamamnom romanu Bihorci Čamla Sirića, koji je naš 100 godina samoće. Sirić je naš Markes. Bihorci su naš 100 godina samoće. To mjesto Bihorci su, dakle, naš Makondo. I kaže: ti si musliman, dodijel muslimanu, marš iz partije i tako da je tako. Evo počinje pitanje: ko sam, šta sam? Kreće lična drama i trauma. Istražujući baš tu rukopisnu ostavštinu, ja sam saznao kad je počeo nastajati Kameni spava.

baš u to vrijeme, baš ti 50. godina. To je vrijeme kada je Mark pisao poeme, to je bilo vrijeme poema, tad objavljuje svoju poemu Plivačicu i tako dalje. Tad objavljuje dio jedne poeme koja se zvala Majka, koja će biti jedna od najljepših pjesama i njegovih i našega jezika uopće, to je današnja pjesma Uspavanka, drugi dio poeme Majka. I tada piše, ali ne objavljuje, kasnije će objaviti samo dijelove jednog ciklusa, poemu, u početku poemu Spavač pod kamenom. Tako se zvao. To je bio prvi naslov Kamenog spavača. Spavač pod kamenom. Poema bila. Neki izgubljeni čovjek zadesi se na nekom starom groblju, nekropoli. A šta je nekropola? Grad mrtvih. Nekropolis, jel? I pojavljuje se neka, kao kod Hamleta, jel? Pojavljuje se neki duh, neka silueta. Kaže on, a ko si ti? Iz tog pitanja ko si ti, ko sam ja, zapravo nastaje Kameni spavač. I o čemu je zapravo Kameni spavač? O tome, ko sam ti, ko sam ja, ko je ova zemlja, šta je, a to će biti zapis u zemlji, šta je ova zemlja? I Mark progovara svim tim što je ta zemlja u njenom korijenu. Progovara tim mrtvim ljudima, tim svojim precima, progovara tim jezikom, progovara tekstualnim ostacima te, pazite, u tom trenutku nepoznate i zabranjene bosanske povijesti. Ne govorim nacionalromantičarski, činjenično provjerljivo. Ne postoji srednjovjekovna Bosna, evo, ima ovdje starijih od mene. Bosanska povijest je obilježena nekim tuđim drugim identitetima. Nije bosanska. Pa kasnije će mak imati problema kad je rekao da je bosanska. Postoje neke povelje, neka povelja Bana Kulina, druge povelje. Postoje neki drugi administratorni pravni spisi. Postoje neka evanđelja. Postoje neki apokrifi. Postoje neki bosanski tekstovi o kojima se apsolutno ništa ne zna. Moj Amidža Rahmetli završio je, bio je 45. 6. godine, završio je književnost na Filozofskom fakultetu Sarajevu, jugoslavensku književnost. Ni jednog jedinog pisca bosanskog nije čitao. Na Filozofskom fakultetu Sarajevu predmet književnost Bosne i Hercegovine uveo se tek 80. godina 20. stoljeća. Bošnjačka tek 90. U knjizi Jugoslavenska književnost Antuna Barca, čini mi se, umoran sam malo, iz 51. čini mi se godine, jedini bosansko-muslimanski pisac koji se spominje jeste Skender Kulenović sa pjesmom, dijelom poeme Stojanka Marka Knežupolja. Kao da nikad ništa prije ni kasnije nije napisao. I mak je, kao što je ta njegov pjesnički subjekt začuđen, šokiran pojavom tog nekog duha s kojom ulazi u komunikaciju identitetsku, pitanje ko si ti, ko sam ja, tako je on, počujući, istražujući to ono čega je prvo cijeli život, je u šok. Iz toga nastaje Kameni spavač, koji je zapravo zaista knjiga o Bosni. Sa tri, ne četiri svoje ciklusa. Jesu četiri u prvom izdanju, u posljednjem izdanju su tri. A vidjet ćemo dakle zašto su tri. Prvi ciklus je Slovo o nebu, drugi ciklus je Slovo o zemlji, središnji, treći je, ne, pardon, Slovo o čovjeku, Slovo o zemlji i Slovo o nebu. I četvrti je bio Slovo o slovu. Dakle, to su te dimenzije čovjekova postojanja. Kameni spavač ne nastaje slučajno. On nastaje uporedo sa Makovim naučno-sraživačkim, publicističkim radom, jer on kopa, traži, pokušava odgovoriti na ono inicijalno pitanje ko si ti, ko sam ja. U to vrijeme je honorarni urednik časopisa Život, jer on najznačajniji naših književnih časopisa, pokrenut 52. godine, i tamo će, recimo, objaviti stare bosanske epitafe 65. godine. Jedan izbor iz tih napisa, zapisa na stecima i drugih spisa. 69. godine

to će prerasti u onu njegovu zamjenu, tu knjigu, stari bosanski tekstovi. Što je prva knjiga, pazite, u kojoj se srednjovjekovna bosanska pismenost i književnost označava bosanskom, stari bosanski tekstovi. I tada kreću strašni, stravični napadi na Maka, koji su činjenični, provjerljivi i tako dalje. Kako se neko drznuo književnost i srednjovjekovne bosanske države, molim vas, proglasiti bosanskom književnošću. 67. godine desila se i deklaracija o položenju nazivu Hrvatskog književnog jezika Matice Hrvatske. Ti hrvatski pisci na čelu sa Krležom i drugi veliki hrvatski pisci kažu ne, mi se osjećamo majorizirano u srpsko-hrvatskom jeziku, mi istupamo iz srpsko-hrvatskog jezika i obnavljamo hrvatski jezik. Iste te godine dešava se kao odgovor na deklaraciju o položenju nazivu položenju hrvatskog književnog jezika predlog za razmišljanje udruženja književnika Srbije, gdje oni kažu ok, ako su hrvatski pisci istupili srpsko-hrvatskog jezika, onda je možda vrijeme da i mi istupimo iz srpsko-hrvatskog jezika, da mi obnovimo srpski jezik. I postavlja se pitanje, ok, ako je u Hrvatskoj hrvatski, ako u Srbiji srpski jezik, koji je to jezik u Bosni? A zapravo, čija je Bosna? Tada je Mak Dizdar urednik života, pomaže mu Alija Isaković, i onda oni prave jednu veliku anketu među lingvistima, historičama, književnostima i piscima o standardnom književnom zvančnom jeziku u Bosni, kako je li to struka i književnost vide. I objavljuju u novembru 70. godine jedan tematski dvobroj časopisa Život, posvećen dakle tom pitanju, gdje Mak objavljuje svoj znameniti, glasoviti, fundamentalno važni tekst Marginalije o jeziku i oko njega, a Alija Isaković istovremeno, jel, u istom tom dvobroju, objavljuje svoj također jednako znameniti važni tekst Varijante na popravnom ispitu. Prvi koji u tom vremenu spominje riječ bosanski jezik jest Mak Dizdar. Prvi koji nam donosi historijske izvore o bosanskom jeziku od one djevene ropkinje iz Kotora zvane bosanskim jezikom djevena, pa nadalje jest Mak Dizdar. I on kaže da je bosanski jezik osakačen, kastriran i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. E to je svijet iz kojeg nastaje Kameni spavač. Gdje je on zapravo pokazao da Bosna nije imaginarna zemlja, da nije san, da nije iluzija, da nije fikcija, da nije konstrukcija, da nije, nego da jest historijska činjenica. O čemu svjedoče njeni kameni spavači, ti steci, ti tekstualni drugi ostaci prošlosti, ti ljudi po stecima, ali svi mi kao ti njeni kameni spavači od srednjeg vijeka pa do danas. I zato jest kameni spavač bio također dočekan na nož ti 60. godina 20. stoljeća. U tim napadima našeg Maka malo učestvovao i zajedno sa Rajkom Petrovom mnogim, jedan naš značajni bošnjački pisac kasnije i tako dalje, pa se pokajao kad je shvatio šta je radio i za koga je i u ime koga je radio. Kao što je Mak dočekan, i tako je zapravo Mak i umro. Sam se prve godine nije mogu izdržati, dakle, te pritiske, dobio je infarkt i tako je Mak umro nad jednim brojem časopisa Život. A to je Kameni spavač. Knjiga koja na svim mogućim razinama priča Bosnu, priča bosanskog čovjeka, ali ne isključuje naravno ni ona univerzalna pitanja života, smrti, smisla, i zato je to jedna tako moćna, tako snažna knjiga. Pazite. I zato se taj ciklus, središnji ciklus Zapis o zemlji i završava pjesmom Zapis o zemlji, slovo o zemlji, završava pjesmom Zapis o zemlji. Svi je, dakle, znamo, jel, kto je ta, šta je ta, Bosna prostiš jedna zemlja i mar, i to je snažna, moćna poruka. Zato Kameni spavač i počinje pjesmom Putovi, a završava se pjesmom Poruka. Sabijajući u sebi, na primjer, srednjeg vijeka, to tragično povijesno iskustvo

Društvo Bosne, jedne prezrene, nepriznate zemlje, njeni prezreni, nepriznatih ljudi, te naše povijesne, strašne patnje, ali ipak realne postojeće zemlje i njenih ljudi. Sve drugo je također karni spavač, ali to je ta. Zašto su tri, a ne četiri zdanja, to ćemo, ciklus o tom ću nekad drugi put pričati. Sad možda neko postavi to pitanje, pa mi da šansu da pita. Evo ja vam sad dajem pitanje da mi postavite, da ne bi sad skretao s teme. Idemo dalje. Tek smo došli, nećemo još dugo. Ne, bit će interakcija, ali evo da ja ispričam ovo svoje, pa ćemo onda interaktivno. Dolazimo do Daviša i smrt. Zato je dakle to ta čudesna godina. Daviš je smrt naravno isto kao Kameni spavač, univerzalna knjiga, fundamentalna pitanja života, smrti, smisla, prijateljstva, ljubavi, Boga, pravde, nepravde, vlasti, ideologije, svega. Cijeli svijet tumbe se okrenuo, dogma, vjera, sve je tu, pazite, to je jedna integralna knjiga. Ako postoji tako integralna knjiga u našoj knjižnosti koja je bukvalno sva pitanja ko Pandorinu kutiju otvorila, to je Daviš i smrt. Šta god hoćeš da te muči, čitaj Daviš i smrt i dobro ćeš se namučiti. To je Daviš i smrt. Čudesna, prelijepa Pandorina kutija koja nastaje u trenutku kada je Ahmed Nurudin istjeran iz svoje jazbine u kojoj se sakrio od svega, od života i kad se mora suočiti sa životom. A brat je povod, kao što je Meši brat povod u stvarnom životu. Sad ne širimo dakle tu temu i tako dalje. A što je ta knjiga isto druga, isto, ne mislim druga po vrijednosti, nego još jedna, opet sveta bosanska knjiga. Prije toga, znate, sad, evo, kad smo historijski pričali, u jednom trenutku u našoj knjižnosti je nestala bosanska tema. Do drugog svjetskog rata bosanska tema je bila ključna tema naše knjižnosti. Evo, i kod Kikića, i kod Ahmeda Muradbegovića, i kod Hamze Hume. I sad, kad nabrajete svakog našeg pisa, svako se bavi Bosnom. Čak jedan prvi naš zapadno školovani slavist, južnoslavist, Jovan Kršić, koja će jednom knjižnom fenomenu govori o pripovedačkoj Bosni 28. godine i tako dalje. Jer to je toliko, tema Bosne je bila obsesivna. Nema bosanskog pisa, se ne bavi bosanskom temom, i kroz bosansku temu on rješava svoja najbitnija pitanja, ali najbitnija pitanja svijeta Bosna je za njega pupak svijeta. Međutim, u drugom svjetskom ratu, ideološki koncept literature, zadata tema, u socijalističkom realizmu nakon drugog svjetskog rata, zadata tema drugog svjetskog rata, slavnije revolucije i tako dalje, jer književnost kao čista ideologija, i nestala je bosanska tema na neki 15-20 godina. Nestala je i kod Maka, i kod Meše, i kod Sušića, kod svih dakle nestala. I Ivo Andrić, 48. godine u prvom broju časopisa Brazda, književni časopis se zove Brazda, koja je zemljoradnja, piše priču Elektrobih o uspjesima socijalističkih vlasti u elektrifikaciji bosanskih sela. To je taj ideološki koncept literature. Međutim, s jedne strane dolazi do liberalizacije, društva, s druge strane imamo i Goli otok, nije baš tako bilo liberalno, ali se, evo, otvara prostor za Bosnu. I pukne, baš zbog ove traume lične i zbog brata vlastitoga, pukne to kod Meše. To je isto jedan od najbosanskih romana. Vidite, svi zaboravljaju, na Sorbonu sam o tome govorio, svi zaboravljaju da taj traumatični, na kraju absurdistički doživljaj svijeta i života kod Ahmeda Nurudina kreće zbog rata. A rat je naša sudbina. Onog trenutka kad je morao otići u rat, a to se priča na početku drugog dijela romana, kad je morao ostaviti voljenu ženu, kad je u ratu doživio strahote, strah, kad je u ratu doživio užasne prijateljske vojske, ali i vlastite vojske, to ona žena, majka Mula Jusufa, koji su silovali i jedni i drugi vojnici, ne siluju samo tuđi vojnici, već i naši siluju.
on se tad vraća kao traumatizirani subjekt i bježi u tu jazbinu svoje, jeli, u Brazilije.

A onda progovara cijeli taj traumatični bosanski doživljaj života. To su ne njegove rečenice, znate, mi smo ničiji, svačiji, uvijek na međi, uvijek nekom krivi, tako dalje, tako dalje. I obnavlja cijeli jedan u tom trenutku zabranjeni, nepostojeći, potisnuti sentiment, fundament te kulture i njenu filozofsku, duhovnu, misalnu osnovu kroz dijalog sa islamskom kulturom, civilizacijom, filozofijom, sa tradicijom, sa baladom, sa sevdalinkom. Jel, pa šta je drugo Hasan nego jedan lik sevdalije i tako dalje, i tako dalje. Jedna čudesna bosanska knjiga o čovjeku koji mora ili poluditi, ili se zatvoriti u jazbinu izoliranost od života, ili poluditi što se kod njega srećom nije desilo, ili postati gori od onih najgorih što na kraju se kod njega desilo. I kao šejh zaključiti da je smrt besmisla kao i život. Dakle, kada kazam pakla besmisla, je zapravo ta Bosna koja od šejha načini onoga koji kaže da je smrt besmisao kao i život. Evo, ovo sam skratio zbog vas. Treća knjiga. Skratit ću. Popio sam Red Bull. Treća knjiga pobune. Važi. Ja sam klasični profesor, ja ex katedra, a onda nakon toga uvijek ima pitanja, pri čemu studentima kaže ne. A, jest. Ne postoje glupa pitanja, kažem, postoje glupi odgovori. Ali doćemo do interakcije. Vrlo volim interakciju. Treća knjiga su pobune Derviša Sušća. Mi smo narod bez historije u tom, sa stvarnom povješću, sa stvarnom prošlošću, i mi i Bosna uopće, ona postoji, ali bez historije, bez znanja, bez razumijevanja, refleksivnog razumijevanja te prošlosti. Pazite, prvu historiju Bošnjaka, prvi svoj historiografski opis Bošnjaca, dobro, tek 97. godine objavila je ova institucija, Bošnjačka zajednica kulture, jel, Mustafa Imamović, evo, odavde, historija Bošnjaka. Dok drugi narodi, ako tu imaju u 19. stoljeću. Ulogu tumača naše povijesti, naše prošlosti, preuzela književnost kao alternativni, jel, taj diskurs, i to zapravo radi pobune. Ta čudesna knjiga Derviša Sušića, koja je u pet pripovjetki, od pripovjetke Plaćnik preko Kaimije, Seljačke Jadikovke, kad se vratim, do pripovjetke preko Mutne vode, prati povijest Bosne i Bošnjaka od srednjega vijeka, od onog Ostroje do Brisalića koji je sjeo, pojeo kazan Pilava pa postao Abdullah Pilavija, je do najnovijeg Abdullaha Pilavije nakon Drugog svjetskog rata. I opet imate to tragično razumijevanje povijesti i imate iznevjernu nadu da može biti bolje. Je u četvrtoj pripovijeci, koja se zove, dakle, kad se vratim, to je već period između dva svjetska rata, jer tematski, susreću se dvojica Pilavija, porodica ogromna koja se raslojila. Jedan je proleter, radnik, Mujo Dermić, čini se sad Demić, Dermić se zove, a drugi je industrijalac, kapitalist Hadži Numanberg Pilavija. Obojica su zapravo porijeklom Pilavija. A se nalaze sad dvije klasne strane i ne slučuje se potreba za socijalnom revolucijom, za pravdom i tako dalje. I u posljednjoj petoj pripovijeci, a stano te likove muči taj san mutne vode. Ja, ako pređe mutnu vodu, spasću se. Od prvog Ostroje do Brisalića, Abdullaha Pilavije. I posljednji ovaj Pilavija u kome se priča, novi Abdullah Pilavija, dakle u nekoj bog zna kojoj generaciji, on nije pregazio vodu. Jes, ko bi vas spasio se iz te okrutne bosanske povijesti koja se ponavlja. A ga sa slike gleda njegov predak, Hadži Numanberg Pilavija, i on će mu se smiješi. Ko veli, budalo moja, samo ti misliš da si pobjedio tu nesretnu bosansku povijesnu sudbinu. I da zaključim. Tri dijela u jednoj godini s koje je progovorila Bosna sa svojim povijesnim dramama, sa svojim povijesnim traumama, sa svojim povijesnim iskušenjima, sa našim kroz individualna knjižna dijela ostvarenim kolektivnim samorazumijevanjem sa dakle, nekim našim narativom koji jest nije tačno

0: kulturu pokazalo da Bosna nije fikcija, da nije imaginacija, da nije pupa hava, da nije da prostiš zemlja, nego je zemlja. A to se prva drznula, usudila kazati zapravo književnost.
1: Bio je to završni dio izlaganja profesora doktora Sanjina Kodrića, predsjednika Bošnjačke zajednice kulture u Bosni i Hercegovini na ovogodišnjim Kikićevim susretima povodom 60. godišnjice izdavanja tri kapitalna dijela bosansko-hercegovačke i bošnjačke književnosti. Iako je Bosna neiscrpna tema, od 1966. godine nema značajnije za našu kulturu, društvo i samu književnost, bila je poruka ove večeri. Nas emisija u nastavku vodi ka novim prijedlozima, redovan sedmični prilog biblioteke Alija Isaković u susret vikendu, zanimljivo štivo stiže u nastavku.
2: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
3: Dobar dan, poštovani slušaoci. Dobrodošli još jedno izdanje naše emisije posvećene književnosti pisanoj riječi. Danas govorimo o knjizi Gurbet književnika Miljenka Jergovića, snažnoj i poetskoj priči o Mustafi Gurbetu, čovjeku obilježenom teškom sudbinom, ali posebnom unutrašnjom ljepotom koju drugi ne uspijevaju vidjeti. Gurbet je prvobitno objavljen u knjizi Inšalah, Madonna Inšalah, koja je prevedena na ukrajinski, bjeloruski, makedonski, italijanski i engleski jezik. Za ovo posebno izdanje Jergović je pribavio prijevode Gurbeta na još 6 jezika, njemački, poljski, španski, slovenski, albanski, čime je ova priča nastavila svoje putovanje kroz različite jezike i kulture. Kroz jezik pun simbolike i atmosferu narodnog predanja, Jergović donosi priču o usamljenosti, sudbini i ljudskoj potrebi za pripadanjem. Moje ime Mustafa, od onih sam koji ti je bolje ne pogledati, a ako i među takvim ima najgoreg, onda sam taj. Tako počinje priča o čovjeku za kojeg se vjerovalo da njegov izgled nosi nesreću. U tešnju su trudnicama branili prolaziti pokraj njegove kuće, a narod je o njemu stvarao strah i predrasude. Ipak njegova majka govorila mu je: "Moj Mustafa, tebe je dobri Allah od ljubomore stvorio, jer Bog vas da čuva od ljudskog oka ono najbolje što je stvorio." U priči posebno mjesto zauzima Izumra, djevojka koju Mustafa tiho i bez nade doziva. On stoji na pendžeru i šapće: "Zumro moja", a ona ide mimo ruža i znam da se neće okrenuti. U toj rečenici osjeća se sva njegova tuga i čežnja za ljubavlju i prihvatanjem. Mustafa zna da ga ljudi izbjegavaju, ali uprkos tome njegovo srce voli, nada se i pati kao i svako drugo ljudsko srce. Pouka ove priče govori nam da čovjekovu vrijednost ne određuje njegov izgled, niti ono što drugi o njemu govore. Ljudi često sude površno, vođeni strahom i predasudama, ne pokušavajući upoznati nečiju dušu. Mustafa Gurbet je odbačen zbog onoga što se vidi s polja, ali upravo kroz njegovu tugu, osjećajnost i sposobnost da voli otkriva se njegova prava ljepota. Priča nas posjeća da oni koji su drugačiji često nose najviše bola, ali i najviše dobrote u sebi. Također nas uči da prava vrijednost čovjeka nije u licu koje pokazuje svijetu, nego u srcu koje nosi u sebi. Hvala vam što ste bili uz naš program. Ostanite i dalje ostalašte našeg radija uz lijepe priče koje nas posjećaju na snagu književnosti i ljudske sudbine. Želim vam ugodan ostatak dana.
2: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
1: Eto, preporučeno štivo nedavno nagrađenog autora je i posljednji sadržaj današnjeg izdanja emisije o kulturi petkom Radija Gradačac. Hvala za pažnju i ostanite i dalje uz naš program.

0: Dragi kupci, dobrodošli u novu Konzum prodavaonicu u Gradačcu, u ulici Ibrahima Kapetanovića broj 16. Iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 27.6. izdvajamo pileći file, kilogram 9,95, Ariel 80 pranja 19,95, ekspres lonac 6 litara 89,95. Vaš Konzum.
1: Cimos, TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
2: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija 5

479 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradarca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

Ekeprint Gradačac raspisuje oglas za prijem radnika, radnik u štampariji. Uslovi: srednja stručna sprema, poželjno tehničko ili grafičko usmjerenje, poželjno iskustvo u radu na istim ili sličnim poslovima. Uslovi za kandidate: poznavanje rada na računaru. Osnovne dužnosti: rad u procesu proizvodnje, pripremanje proizvodnje, praćenje rada mašina, kontrola rada mašina i kontrola finalnih proizvoda, održavanje mašina, obavljanje ostalih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca, a u skladu sa procedurama i u domenu radnog mjesta. Lične osobine: spremnost na usavršavanje i prihvatanje novih znanja i vještina, odgovornost i kooperativnost.

0: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.
2: Kada hladna zima na okna zakuca, a svaka zora na mene podsjeća, kad urnu sobe prazninu osjetiš, gledaš krevet

0: Jednom godišnje, Tenofrikovi se okupljaju na najvećoj konvenciji na ovoj strani rijeke.
1: Na balu Tenofrikova!
2: Jedna velika avantura dvoje nerazdvojnih prijatelja i cijeli New York pred njihovim nogama.
3: Moram naći tu tenisnicu!
2: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tenisice.
4: Ovaj dečko ima krila.
2: Zabavna i dirljiva priča o prijateljstvu, hrabrosti i potrazi za onima koje volimo.
5: Moram pronaći sestru.
6: Kako ćemo naći jednu tenisicu u ovako velikom gradu?
2: Kada budu razdvojeni usred uzbudljive potjere, Taja i Maksim kreću na nezaboravno putovanje puno smijeha, akcije i novih prijatelja.
7: Moramo u centar, hitno.
2: Film za cijelu porodicu. Petak, 26. juna u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tenisice u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
8: Tenisice ne časkaju, mi konversiramo.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
0: Broj poginulih u dvostrukom zemljotresu u Venecueli porastao na 589, dok je nestalih blizu 50.000. Gradske vlasti Mostara uvjeravaju da se stanje na Uborku stabilizira. Mještani negoduju zbog pretovara otpada na nove lokacije. Završen uviđaj nesreće u željezari Zenica, u kojoj su tri osobe povrijeđene. Protestirali pacijenti čiji su embrioni mjesecima bez adekvatnog stručnja.

0: stručnog nadzora. Bez zaštite zviždača nema efikasne borbe protiv korupcije, ističe Transparency International. Toplotni val koji je zahvatio zapadnu i sjeverozapadnu Evropu polako se premješta ka istoku. Od vikenda veoma toplo i u našoj zemlji.
1: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spikerica Azira Softić.
0: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Venecuela se suočava s jednom od najvećih prirodnih katastrofa u novijoj historiji. Nakon dva snažna zemljotresa koja su pogodila sjever zemlje, spasilačke ekipe i dalje tragaju za preživjelima. Broj poginulih porastao je na 589, dok je 2980 povrijeđeni. Vlada je proglasila vanredno stanje i mobilizirala sve raspoložive službe. Pomoć su ponudile brojne države i međunarodne organizacije koje šalju spasilačke timove, medicinske opremu i humanitarnu pomoć.
2: Najteže je stradala obalna savezna država La Guaira, gdje su se urušile desetine zgrada, a hiljade ljudi ostale bez domova. Spasilačke službe danonoćno pretražuju ruševine u potrazi za nestalima. Vlasti navode da je više od 200 osoba pronađeno ispod srušenih objekata, dok su brojni putevi, bolnice i druga infrastruktura pretrpjeli velika oštećenja. Nestalo je više od 25.000 osoba. Ministar zdravlja Carlos Alvarado.
3: U okviru javnog zdravstvenog sistema, sinoć do 19 sati zbrinuli smo više od 4300 povrijeđenih osoba. Većina su lakše, ali ima i oni sa umjerenim i teškim povredama. Mnogima je bila potrebna operacija i, nažalost, primili smo blizu 235 pacijenata bez vitalnih znakova ili su umrli po dolasku.
2: Vlada je proglasila vanredno stanje i mobilizirala sve raspoložive službe. Pomoć su ponudile brojne države i međunarodne organizacije koje šalju spasilačke timove, medicinsku opremu i humanitarnu pomoć. Dajana Delgado, stanovnica.
4: Očajna sam, samo želim znati gdje mi je sin, da li je zaglavljen ili u skloništu. Guverner je rekao da će poslati tešku mehanizaciju, ali oni još nisu došli.
2: Katastrofa je dodatno opteretila zemlju koja se već godinama suočava s ekonomskim i humanitarnim izazovima. U mnogim područjima otežano je snabdjevanje vodom, električnom energijom i lijekovima, dok su pojedine zdravstvene ustanove pretrpjele ozbiljna oštećenja. Desi Rodriguez, vršiteljica dužnosti predsjednika Venezuele.
4: Najteže pogođena država u ovom neviđenom seizmičkom fenomenu je država La Guaira. Desetine zgrada su srušene i trenutno naporno radimo na spašavanju ljudi. Ovo je prva tragedija i sa ovog mjesta šaljemo poruku solidarnosti, saučešće i podrške u ovim teškim vremenima.
2: Prema podacima Ministarstva zdravlja, broj stradalih mogao bi rasti kako spasilačke ekipe budu pristupale najteže pogođenim područjima.
0: Smrtonosni toplotni val koji je zahvatio Evropu pomira se ka istoku, a vlasti upozoravaju na ekstremne temperature.
1: Procjenjuje se da je nekoliko stotina ljudi, uključujući djecu, umrlo od toplotnog vala, a mnogi su se utopili tražeći predah od vrućine. Naučnici su u danas objavljenoj studiji naveli da su klimatske promjene uzrok rekordno visokih temperatura u Britaniji, Francuskoj, Španiji i Švicarskoj, dok je Nizozemska izdala crveno upozorenje. Toplotni val od vikenda će početi sve snažnije utjecati i na Bosnu i Hercegovinu. Temperature u narednom periodu iznosit će između 33 i 39 u Bosni, a na jugu zemlje lokalno do 41 stepen, kao mjestimično i na sjeveru zemlje, kazao je meteorolog Nedim Sladić.
0: Gradonačelnik Mostara Mario Kordić potvrdio je da se situacija stabilizirala nakon požara na deponiji Uborak, dodavši da se od jutros odvozi otpad iz Mostara. Pretovar se obavlja na 4 lokacije kako bi se proces ubrzao. Uz već određenu lokaciju u Vrapčićima, 2 reciklažna dvorišta na jugu i sjeveru grada određena su za 2 dodatne lokacije, a treća je organizirana na samoj deponiji, odnosno dijelu koji se koristi za kruti otpad.
5: Ne postoje nikakve nove deponije koje se prave na bilo kojem području grada Mostara, već pretovarna mjesta. Jučer sam rekao da su to 2 reciklažna dvorišta grada Mostara. Ono prvo mjesto koje smo komunicirali cijelo vrijeme, to je stari bazen u Vrapčićima, i četvrta lokacija je deponija krutog otpada na lokalitetu Buđevci Uborak.
0: Uprkos informacijama da je situacija stabilizirana i da traju sanacijski radovi na uborku, građani i dalje prijavljuju prisustvo dima s lokacije. Istovremeno mještani su se okupili i blokirali prolaz kod planiranog mjesta za istovar otpada u sjevernom logoru pored magistralnog puta M17. Vozila su probila put za istovar otpada pored autokampa Neretva prije ponoći, dok mještani tvrde da ih niko nije obavijestio o toj odluci. Također negoduju zbog blizine lokaliteta.

0: Sveta mjesta istovara u urbanom dijelu Mostara i spomenutom autokampu.
1: Pa evo, gledali smo da se okupio da spriječimo istovara ovoga smeta. I ne samo ovdje u Zaliku i u Ravčem, u Bijelom polju, već u cijelom području Mostara, znači i Jasenica, Rodoći, Buna, da to te one izmjeste negdje destinacije, neće biti otrovani, fekarija, ni bilo čega da što bi utisalo na život građana Mostara. Znači, nismo mi samo došli samo da Zalika, već na čitavog grada. A ovo što oni sada rade, što istovaraju smete, već se čuje, smrad i osjeti, a 33 stepena, možete misliti da će biti danas ili večeras ili za dan, dva, ako ne ovo ne digu.
0: Završen je uviđaj nakon jučerašnje eksplozije plina u pogonu energetike u Novoj željezari Zenica, potvrdila je portparolka MUP-a Zedo kantona Leila Ekinović. Podsjetimo, u eksploziji koja je izazvala požar povrijeđene su tri osobe, od kojih su dvije lakše. Glasnogovornica kompanije Alena Kahrimanović kazala je da se eksplozija desila prilikom pretakanja tečnog kisika iz cisterne firme Meser, što su, kaže, uobičajeni poslovi. O nesreći se oglasio i predsjednik sindikata Rašid Fetić.
2: Meser firma koja radi već dugi niz godina sa Tarcelom metalom radila, pa nastavila raditi i sa Novom željezarom. I tu je jedna cisterna došla i oni su priključili, pokušali se priključiti da plin istankaju, međutim kako, na koji način, ne znamo zaista, jer ne može, kolega nije mogao reći, ni povrijeđeni šofer cisterne. Došlo je do eksplozije strašne koja je bukvalno odjeknula u gradu. Kako sam ja dobio informaciju, poslije kolega jedan je baš puno izgorio. Prema našim zadnjim saznanjima bilo je prvobitno između 30 i 50% tijela, međutim sinoć smo dobili informaciju da se radi o 70% tijela. Zaista težak slučaj. 23.6. prošle godine desilo vam se nešto slično, gdje je nažalost jedan kolega preminuo. Sad ova nešća ponovo u jeku ovih problema, priče o stečaju, baš juče je bilo ročište i na isti dan da dođe do povrede, to je još jedan pokazatelj koliko ljudi dolaze pod pritiskom na posao i koliko rade.
0: Željezara, nekada industrijski kolos, sada važna karika u privrednom lancu na dvostrukom je kolosijeku. Stečajna omča oko vrata, naročito radnika, ili vanredna uprava sa ciljem ponovnog pokretanja integralne proizvodnje, odlučit će Općinski sud u Zenici. A prilika za oporavak postoji i vrijedi pokušati spriječiti eventualni krah Zeničke željezare, što bi sigurno imalo katastrofalne posljedice za cjelokupnu privredu države.
3: Edin Ibrahimagić u Zeničkoj željezari ostavio je najbolje godine. On i njegove kolege trenutno ne proizvode čelik i svakim danom bude se samo sa jednim razmišljanjem.
4: Toliko se znoja prolio i muke da to proizvedeš i znaš da je taj resurs treba čitavoj državi i šire, i da ti neko kaže ok, ne trebamo više to proizvoditi.
3: Briga je veća od kada je ova kompanija na prekretnici, ili stečaj ili vanredna uprava. U prvom slučaju radnici bi izvjesno je postali statistika Biroa za nezaposlene. Rašid Fetić, predsjednik sindikata Nove željezare Zenica, i Jedin Ibrahimagić, radnik pogona Čelčani.
5: Ogroman broj radnika, to jeste preko 1600, a bilo bi na Birovu za zapošljavanje, mislim da bi to bilo zaista pogubno.
4: Prvo mjesecima treba da evidentiramo kamoli tolika sredstva izdvoji za naknadu.
3: Zeničani razumiju radnike, jer ovdje gotovo da ne postoji porodica u kojoj barem jedan član nije bio željezarac.
6: Teško s ovima radnicima, ja sam inače radio u metalu, tu sam i penziju zaradio, da mogu ikako na jedno radno mjesto, da po polove radnika oni bi, znaš, samo daje da što veća njima dobiti.
7: To je bio glavni izvoznik u BiH što se tiče posla i robe i svega toga. I sad na koljenima.
8: 72. pošao u željezari, radio sam i penziju zaradio. Ali mislim da ovo dugogodišnja loša politika dovela do ovoga stanja kako je sad. Šta će dalje biti? Ona je nas hranila.
3: I nije hranila samo Zenicu, već cijelu državu. Svojim radom radnici željezare održavali su plinski, naftni, uslužni, transportni i druge sektore. Generisali su oko 2,5% BDP-a, punili su budžete. Kenan Mojkanović, predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona.
9: Nekoliko desetina miliona maraka PDV-a, 70 miliona maraka na godišnjem nivou za plate i doprinose radnika, 3 miliona maraka godišnje uplate poreza na dohodak iz plata tih 2000 radnika, koliko ih je radilo u budžet Zeničko-Dobojskog kantona. Mi smo računali nekih 17 miliona maraka godišnje doprinosa za PIO su generisali samo radnici ArcelorMittala, odnosno željezare Zenica, iz čega se može isplatiti 30.000 minimalnih penzija.
3: Ponovnim paljenjem visoke peći i pokretanjem pogona to bi se moglo nastaviti. Govore Kenan Mujkanović, Rašid Fetić i Nermin Nikšić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine.
9: Tržište Bosne i Hercegovine godišnje troši 400 do 450.000 tona betonskog čelika. Znači, Srbija

0: je od Željezare Zenica ranije od Vatrlo Vitala kupovala nekih 200-220 hiljada tona. Znači mi kada bi pokrili samo ta dva tržišta, to u potpunosti opravdava rad.
1: Sa novom upravom bi dobili jel taj spas i mogli bi razmišljati o nekim dugoročnim stvarima.
2: Mi treba da stvorimo ambijent gdje će ljudi iz Željezare, tehnolozi, inženjeri, svi oni kojima je to struka, napraviti kvalitetan program da krenemo s time. Vlada će biti tu da stvara ambijent, da im da podršku.
3: Šta je sudbina Željezare, konačnu riječ daće općinski sud Zenica u narednim danima. Dimnjaci bez dima slute na crni scenarij stečajnih postupaka. Radnici kao i građani nadaju se da se to neće ostvariti. Za Federalni radio, Admir Pripodac.
4: Radnicima rudnika Mrkog uglja Zenica koji posluju u okviru koncerna Elektroprivreda BiH počela isplata plaće i svi drugi naknade za april kao i naknade za topli obrok za mart, potvrdio je predsjednik sindikata Nedžad Duraković.
5: Kad bude isplaćena plaća za maj, steći će se i uvjeti za upućivanje poziva radnicima koji su na privremenom prekidu rada, a koji radi poslove izvlačenja rudarske opreme iz jame, kaže Duraković. Napominje da trenutno između 160 i 180 radnika tog preduzeća od 468 preostalih radnika obavlja obavezne inspekcijske poslove u jamama, te da prema zakonu o rudarstvu ne smiju prekidati posao.
4: Pacijenti čiji su embriji više od 8 mjeseci bez adekvatnog stručnog nadzora u zatvorenoj zdravstvenoj ustanovi Northwestern Medical Center u Sarajevu danas su izašli na proteste ispred Federalnog ministarstva zdravstva. Razlog je neprovođenje rješenja Općinskog suda u Sarajevu od 18. juna, kojim je određena privremena mjera osiguranja nalažući Federalno ministarstvo zdravstva neprekidno stručno čuvanje materijala u propisanim krio uvjetima.
6: Pacijenti čiji su embriji više od 8 mjeseci bez adekvatnog stručnog nadzora u zatvorenoj zdravstvenoj ustanovi Northwestern Medical Center u Sarajevu održali su protest ispred Federalnog ministarstva zdravstva.
7: Pa teško je jer je to nekome jedina šansa da ostvari pravo na roditeljstvo i vjerovatno ne postoji više mogućnost da jednostavno da, odnosno proizvedu se te ćelije ponovo. Budućnost naših embriona neizvjesna te da očekujemo hitnost.
6: Kako su nezadovoljni pacijenti upozorili prije protesta, ne provodi se rješenje Opštinskog suda od 18. juna, kojim se između ostalog Federalno ministarstvo zdravstva nalaže neprekidno stručno čuvanje materijala u propisanim krio uslovima. Alma Kovačević, jedna od pacijenata, kazala je da predstavlja grupu od stotinjak pacijenata oštećenih zatvaranjem klinike. Podršku im je pružila i doktorica Fatima, Gavranka Petanović, Smail Begović.
8: Jedina osoba koja se od zatvaranja klinike pa do 19. juna, dakle petka prošle sedmice, brinula o sudbini naših zarobljenih embriona je glavni federalni zdravstveni inspektor, koji je 19. juna oficijalno otišao u penziju i prema našim neformalnim saznanjima je zadnje točenje azota bilo 18. juna, dakle u četvrtak prošle sedmice, i naši embrioni su uopšte, upitno je da li su oni danas živi. Ukoliko niko danas ne natoči azot u spremnike u kojim se nalaze naši biološki materijali, bit će upitno da li će 500 potencijalnih života ostati ili će Ministarstvo zdravstva, koje je odgovorno prema rješenju suda, dopustiti da 500 potencijalnih života propadne.
9: To samo govori još jednom propustu našeg zdravstvenog sistema. Sve, naravno, stvari u zdravstvenom sistemu moraju biti tačno regulisane. To su vrlo osjetljive stvari, tako da je to samo produkt toga. Znači da puno tu stvari je urađeno amaterski. Da tačno znamo koji su uslovi da se mora otvoriti, znamo da mora biti kontinuiran inspekcijski nadzor na svim poliklinikama, ne samo u Sarajevu, u kantonu, nego u cijeloj federaciji, Bosni i Hercegovini. Tako da je ovo jedan strašni propust, ali ono što još više boli je to što apsolutno nikakvog odgovora nema. Ja sam već dugo u kontaktu s ovim pacijentima, znam njihove strašne sudbine.
6: Prema riječima građana pacijenata, Ministarstvo zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine do sad nije preduzelo ni jednu radnju u cilju dospijeća dušika u spremnike sa materijalima, niti su odredili stručnu osobu koja to treba činiti. Embrioni i biološki materijali su zarobljeni, a nadležni u Federaciji BiH nije mi na pozive pacijenata. Njihove krivične prijave o mogućim malverzacijama i kriminalu federalni poskok još provjerava. Federalno ministarstvo zdravstva danas je objavilo da je u zakonskom roku posredstvom pravobranilaštva dostavilo očitovanje na

0: rješenje opštinskog suda u kojem je navedeno da su mjere određene prema tom ministarstvu neprovodive, neosnovane i protivne važećim propisima, te da bi postupanje ministarstva izvan zakonom propisanih ovlasti bilo rješenje pozitivnih propisa i da bi moglo povući krivičnu odgovornost. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
1: Povodom Međunarodnog dana zviždača, Transparency International organizirao je u Sarajevu okrugli sto o temi jačanje okvira i praksi zaštite zviždača u BiH. U fokusu je bio fragmentirani zakonski okvir u našoj zemlji s obzirom na to da Federacija BiH još nema zakon o zaštiti zviždača, a izazovi u primjeni postojećih propisa su brojni. Predstavljen je regionalni izvještaj u kojem su analizirana zakonska rješenja, institucionalne prakse i konkretni slučajevi u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i na Kosovu.
2: Federacija Bosne i Hercegovine jedina na području Zapadnog Balkana nema zakon o zaštiti prijavilaca korupcije. Izuzetak je kanton Sarajevo koji je usvojio zakon kao privremeno rješenje. Transparency International protivi se takvim zakonskim rješenjima jer se tako navode nadležnosti spuštaju na niže nivoe, a onemogućava se usklađenost zaštite i harmonizacija propisa na nivou Federacije BiH, kaže Edo Kanlić iz Transparency Internationala.
3: Ono što je zapanjujuće jeste neodgovornost Federalnog ministarstva pravde kada je u pitanju ovaj konkretan zakon. Znamo da je jedna od prvih odluka aktualne vlade federacije kada je došla 23. godine bila da povuče na doradu zakone o zaštiti prijavilaca korupcije i zakon o sprečavanju sukoba interesa. I više od tri godine nakon toga ti zakoni nisu doneseni. Znamo da je zakon o zaštiti prijavilaca nepravilnosti utvrđen, da je nacrt usvojen u federalnom parlamentu, međutim, prošlo je više od godinu dana od javne rasprave i zakon nikada u formi prijedloga nije došao do parlamentaraca.
2: Kanlić ističe da je na nivou Bosne i Hercegovine Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u četiri godine primila šest zahtjeva za status zaštićenog prijavitelja, dok je status odobren samo u jednom slučaju.
3: Jednako loša je situacija u Republici Srpskoj gdje se taj zakon gotovo ne primjenjuje zato što nema prijava. Nešto je bila bolja statistika u Brčko distriktu, ali kontekst europske integracije Bosne i Hercegovine već izazov biti harmonizacija unutar države nego samo harmonizacija sa pravnim propisima Europske unije.
2: Sjeverna Makedonija ima zakon o zaštiti zviždača, ali se on ne provodi u potpunosti, kaže Blagoja Pandovski iz Transparency Internationala Sjeverne Makedonije.
4: Problem je i ona sudska zaštita koja se treba pružiti zviždačima, jer mislim da je to najveći problem da sudije traže neki oficijalni akt koji potvrđuje status zviždača. I to je generalni problem da bi ove zviždače ostvarile svoje prava zaštite u sudskim postupcima.
2: Zakon o zaštiti zviždača u Srbiji na snazi od 2015. godine, ali je u praksi također mnogo problema i izazova koji se mogu riješiti samo izmjenama postojećeg zakonskog rješenja, kaže Miša Bojović iz Transparency Internationala Srbije.
5: Postoji sudska zaštita, međutim ona nije sveobuhvatna. Građani koji postanu zbunjivači se i čak i ako dobiju sudsku zaštitu, oni se suočavaju sa drugom vrstom problema, sa možda nekim disciplinarnim, administrativnim postupcima, svakako i dalje trpe nekakve problematične oblike ponašanja.
2: Od 2022. do 2025. godine nadležne institucije u Bosni i Hercegovini primile su 44 zahtjeva za zaštitu prijavilaca korupcije, dok su se u istom periodu Transparency Internationalu obratile 133 osobe koje je moguće svrstati u zviždače. Transparency International upozorava da bez zaštite prijavilaca nema efikasne borbe protiv korupcije. Za Federalni radio, Irena Antić.
1: Ujedinjene nacije i međunarodni partneri uz podršku Evropske unije, Švedske i Danske provode program Akcelerator rodne ravnopravnosti, čiji je cilj ubrzati napredak u području rodne ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini ekonomskim osnaživanjem žena u donošenju odluka. Na predstavljanju su poručili da je riječ o dugoročnom procesu koji zahtjeva zajedničko djelovanje institucija i društva.
6: Predstavljen je program Akcelerator rodne ravnopravnosti, inicijativa koja okuplja institucije Bosne i Hercegovine, organizacije Ujedinjenih nacija i međunarodne partnere s ciljem ubrzavanja napretka u ostvarivanju ravnopravnosti žena i muškaraca. Program je usmjeren na ekonomsko osnaživanje žena, njihovo veće učešće u procesima odlučivanja, kao i prevenciju rodno zasnovanog nasilja. Luigi Soreka, ambasador Evropske unije u Bosni i Hercegovini, istakao je da BiH nije jedinstvena u ovom problemu, te da je i u Uniji svaka treća žena iskusila neku vrstu nasilja.
7: Gender-based violence continue to claim lives.
8: Nasilje na osnovu spola i dalje odnosi živote i potkopava prava na opću sigurnost i sigurnost žena i djevojčica.

0: Ubica. U prosjeku jedna žena gubi život svakog mjeseca kao rezultat nasilja. Iza ove statistike uvijek stoji žena čiji je život prekinut, porodica uništena, a zajednica duboko pogođena.
1: Predstavnici partnera ističu da rodna ravnopravnost nije samo pitanje ljudskih prava, već i važan preduslov ekonomskog i društvenog razvoja. Samra Filipović Hadži Abdić, direktorica Agencije za rodnu ravnopravnost Bosne i Hercegovine.
2: Jednostavno sa našim kolegama iz Evropske komisije i partnerima UN agencija željeli da praktično sav ovaj okvir koji imamo i koji je dobar u Bosni i Hercegovini provedemo u održivu praksu.
1: Naglašeno je da Bosna i Hercegovina posjeduje zakonski okvir za zaštitu ravnopravnosti spolova, ali da je potrebno dodatno raditi na njegovoj dosljednoj primjeni i uklanjanju prepreka koje ženama otežavaju ravnopravno učešće u društvenom, ekonomskom i političkom životu. Arnhild Spence, rezidentna koordinatorica UN-a u Bosni i Hercegovini.
0: Žene u Bosni i Hercegovini moraju nositi otprilike dvostruko veći teret neplaćenog rada od muškaraca, što ograničava njihove mogućnosti za zaposlenje, prihode i liderstvo. Manje od 40% rodne kvote u političkim institucijama, ali žene su i dalje nedovoljno zastupljene u političkom životu, tako da je na općim izborima 2022. godine izabrano 27% žena, a na lokalnim izborima 2024. taj postotak je pao na 22,8%.
1: Kroz akcelerator rodne ravnopravnosti planirane su aktivnosti koje bi trebale doprinijeti stvaranju inkluzivnijeg društva i većim mogućnostima za žene i djevojčice širom Bosne i Hercegovine. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Sve je spremno za obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici, a najzahtjevniji segment je trodnevni marš mira.
4: Tradicionalni trodnevni pohod nekadašnjim putem Spasa ove godine trebao bi okupiti više od 7000 učesnika koji će se kretati trasom od Nezuka do memorijalnog centra u Potočarima. Ispod odbora za organiziranje pohoda do danas je prijavljeno približno 4000 osoba, a traju posljednje pripreme.
3: U organizaciji udruženja logoraša općine Sanski most danas je organizovana posjeta spomen obilježju na lokalitetu Kasapnice. Obilježena je 34. godišnjica zločina nad mještanima zaseoka Kenjari. Nakon ubistva 18 žrtava je zapaljeno.
5: Članovi porodice ubijenih, građani Sanske općine, predstavnici političkog i vjerskog života odali su danas počast ubijenim mještanima Kenjara, koji su na najmonstruozniji način ubijeni u zločinu kojeg su počinile srpske paravojne snage. Edisa Hodžić Kenjar imala je 8 godina kada su zločinci iz dvorišta porodične kuće odveli njene najmilije i ubili na lokalitetu Kasapnice.
6: Sjećam se svega njihovog dolaska u selo, to su bile komšije koje smo mi poznavali, moj otac je poznavao te ljude, oni svi došli, prozivali, tražili svakog od njih ponaosu, znali su ko se tu nalazi imenom i prezimenom, tražili su te ljude, odvali.
5: Prije 34 godine srpske paravojne snage u zaseoku Kenjari nasilno su odvojili muškarce od žena i djece te ih odveli u jednu kuću na lokalitetu Kasapnice u zaseoku Blaževići, u koju su vojnici ubacili eksploziv, a potom otvorili vatru iz pušaka na one koji su pokušali pobjeći. Tijela mrtvih su vraćena u kuću koja je zapaljena. Na bazi sudski utvrđenih činjenica konstatovano je da je ubijeno 18 muškaraca, iako mještani Kenjara tvrde da je ubijeno 20 civila. Ispred porodica žrtava naselja Kenjari ubijenih na lokalitetu Kasapnice, općina Sanski most, govori Hikmet Zukić.
7: Kao što sama ova ploča kaže, uklesana tude ta slova, da su ekstremi sela Kljevci u jednom danu pobili ove nedužne ljude koji baš, ama nimalo, ničemu nisu bili krivi.
5: Predsjednik Saveza logoraša Unsko-Sanskog kantona i Udruženje logoraša općine Sanski most, Sadmir Alibegović, uputio je apel pravosudnim institucijama u Bosni i Hercegovini da se ovaj i drugi brojni zločini procesuiraju i odgovorni privedu licu pravde.
8: Nadamo se da ćemo uz Božju pomoć dočekati da barem neki od njih budu kažnjeni za ovo i za sva druga djela koja su počinili.
5: Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senurin Safić.
4: Obilježena je 33. godišnjica ubistva sedmero djece u ulici Bakarevića na Bistriku, odajući počast žrtvama jednog od brojnih zločina počinjenih nad građanima Sarajeva tokom opsade grada. Cvijeće su položili i počast odali članovi porodica ubijene djece, predstavnici udruženja roditelja ubijene djece Sarajeva 1992. 1995. Unije civilnih žrtava rata kantona Sarajevo, delegacije grada Sarajeva i općine Stari

0: i grad, učenici i profesori Srednje škole za saobraćaj i komunikacije te mjesne zajednice Bistrik.
1: Na Sarajevskom groblju Bare danas je ukopan Edino Mankadić, jedan od najvažnijih BH likovnih umjetnika, kulturnih radnika i promotora savremene umjetnosti. Preminuo je u 79. godini u Sarajevu. Izlagao je na više od 50 samostalnih i više od 300 kolektivnih izložbi u državi i inozemstvu. Dobitnik je brojnih domaćih i međunarodnih priznanja, među kojima se posebno izdvajaju 6. aprilska nagrada grada Sarajeva i orden Viteza umjetnosti i književnosti Republike Francuske. Bosna i Hercegovina izgubila je autora čije stvaralaštvo trajno obilježilo njenu kulturnu scenu, poručili su njegovi prijatelji, direktor umjetničke galerije BiH Strajo Krsmanović.
2: Takvog čovjeka je zaista gubitak za sve. On je bio nosilac francuskog ordena Viteza kulture i književnosti, ali je on nosilac neformalnog ordena svih njegovih prijatelja i poznanika ordena dobrote. Rijetko ćete sresti čovjeka da u pola vijeka životne karijere u toj branši gdje postoje i sujete i surevnjivosti i ambicije i što čovjeka sa toliko dobrote.
3: Kultura.
1: Festival pozorišne igre Bosne i Hercegovine svečano se otvara u Jajcu. Na sceni Doma kulture biće prikazano 7 predstava po izboru selektora Mirze Skenderagića. Ceremonija otvaranja počeće izložbom filmskih plakata iz fundusa Kinoteke BiH iz perioda od 1951. do 2012. godine. Nakon izložbe biće uručeni ključevi Jajca, a čast da bude ključar grada ove godine pripala je glumici Minki Muftić. Govore selektor Mirza Skenderagić i Fikret Čan, direktor festivala.
4: Predstave koje su izabrane, stvara se dojam da one međusobno razgovaraju, da se nadopunjuju. Dakle, od tema rata, jeli, tog nekog kolektivnog sjećanja ratne prošlosti, do sadašnjih tema, dakle, koje mi živimo, kao što je femicid, kao što je, jeli, kao što su psihičke bolesti.
5: Jajce je kraljevski grad i zaslužio svakako jedan kraljevski festival. I nas raduje da smo upravo mi domaćini jednog takvog značajnog, važnog, najvažnijeg i najvećeg festivala Bosansko-Hercegovačkog pozorišta u Jajcu.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija. Na kraju emisije podsjećamo vas na vijesti dana. Broj poginulih u dvostrukom zemljotresu u Venecueli porastao na 589, dok je nestalih blizu 50.000. Gradske vlasti Mostara uvjeravaju da se stanje na Uborku stabilizira. Mještani negoduju zbog pretovara otpada na nove lokacije. Završen uviđaj nesreće u željezari Zenica, u kojoj su 3 osobe povrijeđene. Protestirali pacijenti čiji su embrioni mjesecima bez adekvatnog stručnog nadzora. Bez zaštite zviždača nema efikasne borbe protiv korupcije, ističe Transparency International. Toplotni val koji je zahvatio zapadnu i sjeverozapadnu Europu polako se premješta ka istoku. Od vikenda veoma toplo i u našoj zemlji.
0: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela, spikerica Azira Softić. Urednica emisije Maida Alić i Leila Hođić.
6: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća. Sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Dragi kupci, dobrodošli u novu Konzum prodavaonicu u Gradačcu, u ulici Ibrahima Kapetanovića broj 16. Iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 27.6. izdvajamo banane, kilogram 1,95, Mila mlijeko, 1 litra, 1 km, Brazil mljevena kafa, 500 grama, 12,65, vaš Konzum.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

stepen, a dodatni problem će predstavljati izrazito visoka vlažnost zraka. Prema Sladićevim riječima, ispunjeni su kriteriji za proglašenje toplotnog talasa, jer će temperature 5 dana zaredom biti najmanje 5 stepeni iznad klimatološkog prosjeka za period od 1991. do 2020. godine. Kaže, ipak ne očekuje rušenje temperaturnih rekorda. Svima nama je da na neki način isplaniramo naredne dane i obaveze prilagodimo upravo rečenom i stručne službe, naravno one zdravstvene, ali i sve ostale koje vode računa o zaštiti zdravlja građana. Posljednjih dana su prepune upozorenja, šta drugo reći nego budite pažljivi, pratite preporuke, pratite prognoze i zaštitite se, ali naravno zaštitite i drage ljude, posebno one koji su među rizičnim grupama. Mi ćemo vam u nastavku popodnevnog programa ponuditi i nešto malo detalja o današnjoj preskonferenciji posvećenoj nadolazećem sajmu šljive.

0: Radio Gradačac.
1: Najavljenom temom nastavljamo naše popodnevno druženje. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive, ove godine održat će se od 13. do 15. avgusta u Gradačcu. Organizator je turistička zajednica grada Gradačac, a pokrovitelj grad Gradačac. Na današnjoj preskonferenciji predstavljene su dosadašnje aktivnosti pripreme 53. sajma šljive i planirani programski sadržaji. Sajamska manifestacija će trajati 3 dana, dan kraće nego prethodnih godina, ali će biti veći broj podsajamskih i zabavnih sadržaja. Na sajmu šljive će se predstaviti proizvođači i prerađivači voća i povrća, poljoprivredne mehanizacije, organizacija koje podržavaju poljoprivredu i prehrambenu proizvodnju. Posebna pažnja biće posvećena šljivi kao najprepoznatljivijem gradačačkom brendu. O tome je na današnjoj preskonferenciji govorio gradonačelnik Hajrudin Mehanović, koji je predsjednik organizacionog odbora 53. sajma šljive.
2: Mi smo ove godine uradili jedan novi vizualni identitet gradačačkog sajma, koji u sebi sadrži i tradiciju sajma šljive koja se vidi na ovom našem vizualu, ali isto tako na ovom plakatu i na svem onome što će izlaska vizuali sa ove manifestacije dominira naša bijela kula zmaja od Bosne, sigurno zaštitni i prepoznatljivi znak ovoga grada i želimo da tradiciju spojimo sa savremenim trendovima i tokovima i mi ćemo u narednoj godini uraditi jednu strategiju medijsku za naš sajam i njegovo potpuno rebrandiranje i postavlja neke nove osnove, dakle u fokus će biti B2B konferencije, susreti i ono što savremeni sajamske događaji prate. Kao što je već rečeno, sajamska manifestacija ove godine je skraćena za jedan dan, to je na zahtjev naših izlagača, a prihvaćeno strane organizacionog odbora, zato što živimo u vremenu kada je teško izdvojiti 4 dana da budete negdje prisutni, taman da ste na odmoru, teško je se odvojiti od obaveza poslovnih koje iziskuju prisustvo. I ove godine, dakle, sajam kreće 13. srećom nije petak, 13. četvrtak je 13. avgust i četvrtak, petak i subota, znači osim sajma šljive i onoga što dominira, tu su i ovi sadržaj kojima je već govoreno, dakle, i tradicionalna podsajamska manifestacija sajam pčelarstva. Ove godine ono što je naša namjera i što smo kao organizacioni odbor zaključili, to je da je po ugledu na vinsku cestu koja je prisutna u regionu, posebno u dijelu Hercegovine, u Bosni i Hercegovini, ali i izvan naših granica, to je da šljivu zaštitimo na način da idemo u promovisanje i artikulisanje puta šljive. Sad da li će neko zvati put šljive ili nekako drugačije, vidjet ćemo, ali želja nam je da ovaj proizvod koji je posebno prisutan ovdje i evo, Gradačac je središte i sjedište proizvodnje ove vrste voća i prerade ove vrste voća, da umrežimo sve naše proizvođače, prerađivače i oni koji se ozbiljno bave i dodatnim aktivnostima oko šljive, dakle koji imaju i turističke potencijale i sadržaje, da ih mapiramo i da kao takve predstavimo široj javnosti. To je ideja koja ove godine evo kreće sa ovoga sajma i radit ćemo zajedno sa Vanjsko-trgovinskom komorom Bosne i Hercegovine na njenoj realizaciji. Sajam je najznačajnija manifestacija koju grad Gradačac ima, sama više decenijska, više od pola stoljeća tradicije, pokazuje koliko je ovaj grad posvećen ovoj manifestaciji i ona pruža priliku da sve ono što u gradu Gradačcu imamo, prezentujemo široj javnosti, kako lokalnoj, regionalnoj, tako i međunarodnoj, i mi smo evo od prošle godine fokus stavili i na ove druge sadržaje, dakle grad Gradačac kao središte prerade mlijeka u Bosni i Hercegovini će imati svoje zasluženo mjesto, 3. dan sajma će biti posvećen tim dešavanja oko mljekarstva, posebno imajući u vidu sve izazove s kojim su ove godine, evo ministri, ne znam da li ćete iskoristiti priliku da i o tome nešto kažete, dakle proizvođači, prerađivači mlijeka u Bosni i Hercegovini ali i regionu imaju strahovite probleme sa plasmanom mlijeka. Mi ove godine smo srećom dobili privatnom inicijativom jedan pogon za preradu mlijeka i proizvodnju mlijeka u Prahu, što omogućava dugotrajnije čuvanje mlijeka i to je jedan od puteva kojim mislimo da bi trebalo da ide ova važna domaća proizvodnja. i sve te teme bi trebale da budu obrađene na ovoj sajamskoj manifestaciji ova tri dana i nadamo se da će ovo biti mjesto susreta ne samo naučnih tema, nego i ovih aktuelnih društvenih tema, ekonomskih tema kad pitanju poljoprivredna proizvodnja. Sam razlog pomjeranja termina održavanja sajma je taj što nažalost Bosna i Hercegovina ima brojnu dijasporu, nekad imamo plus od toga, vidimo koju podršku imaju naši zmajevi u Americi od naše brojne dijaspore, ali onako objektivno sagledavajući čitavu situaciju i grad i Gradišac i naše okruženje ima jako puno dijaspore i ti naši sugrađani uglavnom svoje odmore završavaju polovinom mjeseca avgusta i vraćaju se svakodnevnim obavezama u zemljama u kojima se trenutno nalaze. Mi smo zbog toga sajam pomjerili da iskoristimo priliku 15. avgusta je Velika Gospa, veliki onaj praznik koji je neradni i u zemljama zapadne Evrope i želja nam je da što više naših sugrađana u tom periodu boravi ovdje. I to su osnovni razlozi zbog čega smo ovaj sajam pomjerili, osim ovih klimatskih promjena i nešto ranije vegetacije, sazrijevanja, voća zbog kojih se okupljamo. Tako da vjerujemo da će ove promjene rezultirati još boljim, još uspješnijim sajmom i da će grad Gradačac opravdati svoj dosadašnji ugled uspješnog organizatora i dobrog domaćina.
1: Podršku sajmu šljive kao i prethodnih godina daje vlada Tuzlanskog kantona sa resornim ministarstvima. Sajam je prilika za promociju domaćih proizvoda, domaćih izlagača, proširivanje naučnih dostignuća i promociju domaće poljoprivrede. Resorno ministarstvo je prošle sedmice objavilo program novčane podrške poljoprivrednom i ruralnom razvoju koji iznosi 16,5 miliona maraka i on je jedan od najvećih u Federaciji Bosne i Hercegovine, rekao između ostalog Fedahija Ahmetović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona.
0: Vlada Tuzlanskog kantona i resorno ministarstvo, evo, kao i svake godine, maksimalno podržava ovu sajamsku manifestaciju i naravno to će i u buduće činiti jer je sajam prilika za promociju domaćih proizvoda, domaćih izlagača, prilika za proširivanje značaja naučnih dostignuća i na kraju promociji domaćeg proizvoda, odnosno domaće poljoprivrede. Grad Gradačac već dugo godina je, što kaže organizator ove manifestacije, i ona po svojoj tradiciji spada jednu od najstarijih manifestacija u poljoprivredi u Bosni i Hercegovini. Evo, obzirom da je gradonačelnik predsjednik organizacionog odbora, uopšte ne sumnjam da će to biti na jednom zavidnom nivou ove godine. Resorno ministarstvo je prošle sedmice objavilo program novčane podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Taj program iznosi 16,5 miliona konvertibilnih maraka i on je jedan od najvećih budžeta, bez rebalansa budžeta u federaciji. Dakle, Tuzlanski kanton spada jedan od kantona koji izdvaja najveću novčanu podršku za poljoprivredu i ruralni razvoj. Naravno, mi danas govorimo o sajmu i poljoprivrede evo u Gradačcu, gdje je u centru pažnje sajam šljive. Što se tiče proizvodnje krošnjastog voća, gdje spada svakako i šljiva, prošle godine smo izdvojili oko 2 miliona konvertibilnih maraka za proizvodnju krošnjastog voća, od toga je 1,4 miliona novčanu podršku dobio grad Gradačac i možemo zaključiti da grad Gradačac prednjači u ovoj vrsti proizvodnje. Najveću naravno novčanu podršku su ostvarili poljoprivredni proizvođači koji se bave uzgojem šljive. Obzirom da smo prethodni nekoliko godina zaista imali određene probleme prije svega u krošnjastom voću, evo prošle godine kasni mrazevi, evo da tako kažem, i ekstremne padavine u fazi cvjetanja voća se odraze na doprinos, pa možemo reći da tako nismo imali neku veću proizvodnju prošle godine. Vodeći se tim razlozima, mi smo ove godine kada smo radili program novčane podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju povećali novčanu podršku za krošnjasto voće po 200 maraka po hektaru. Ona proizvodnja koju su poljoprivredni proizvođači imali prošle godine, ove godine je uvećana za 200 maraka po hektaru za sve vrste krošnjastog voća.

0: Tako da, evo, još jednom čestitam svakako organizatorima koji će ovo, ako Bog da, uraditi na jednom, što kažemo, zavidnom nivou, na nivou koji nosi naziv Međunarodni sajam, i u ime vlade Tulanskog kantona, evo i svoje lično ime, želim vam sve najbolje u organizaciji ovog sajma.
1: Ova tradicionalna privredna manifestacija predstavlja značajnu platformu za promociju proizvodnih potencijala, uspostavljanje novih poslovnih kontakata i unapređenje regionalne ekonomske saradnje, kao i prezentaciju najnovijih tehnoloških dostignuća u oblasti pakovanja hrane i mehanizacije. I ove godine biće dodijeljene medalje za kvalitetu izloženih proizvoda na sajmu šljive. Partneri 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive su gradovi Srebrenik i Lukavac, dugogodišnji prijatelji ove sajamske manifestacije. U ime gradova partnera medijima su se obratili Nusret Šerifović, savjetnik gradonačelnika Srebrenika, i Alen Osmanović, zamjenik i predsjedavajućeg gradskog vijeća Srebrenik.
2: Mislim da je ovo tradicija i Gradačac zaslužuje ovakvu manifestaciju, a mi kad smo bili u razgovoru, mi smo već partneri, kažem, ovoga sajma kao grad Srebrenik. Tu ima više razloga. Kao dobre komšije, drugo, imamo poljoprivrednu proizvodnju, i kad smo razgovarali kako podržati ovaj sajam, mi smo rekli, ako partneri ćemo biti, ako nećemo mi, ko će biti partner, jer imamo stvarno dobre relacije sa gradom Gradačcom u raznim oblastima, a ova manifestacija zaslužuje, evo, ministar je iznio nekoliko naznaka za Gradačac i Tuzlanski kanton, i pošto sam po struci agronom i poznajem oblast, radio sam dugo u toj oblasti, da ovaj kanton zaslužuje i puno više pažnje vezano za poljoprivrednu proizvodnju, a Gradačac ne samo da je poznat po proizvodnji krošnjastog voća, nego dobroj organizaciji i prehrambene industrije. Mi imamo jedan dio koji je Srebrenik, koji prati tu u primarnoj proizvodnji i preradi. Ne bi oduljio, sve je rečeno, kažem, čestitam još na dobroj organizaciji. Predsjednik organizacionog odbora, odnosno gradonačelnik grada Gradačca, je iznio da je smanjio broj dana ovaj organizacioni odbor za ovu godinu, ali vidim po programu da će biti sadržaja kao da će biti 6 dana, jel tako, sajam. Tako da vam čestitam još jedno, mi ćemo podržavati u buduće ovakve manifestacije, to je naša obaveza, ali kažem još jedno, zbog raznoraznih razloga trebamo podržati ovakve manifestacije i tradiciju održati, i ove novitete koji su uvedeni, čestitam i na tom. I to je nešto što treba, brend da se izgradi, da se zna da je, evo, još ću jedno samo reći, ovi zmajevi što rade u Americi, zmaje i od kule, i Gradačac je jedan od zmajeva, znači, koji to podržava, i tu je krenulo sve.
3: Sama činjenica da se radi o 53. sajmu govori da je više od pola vijeka neko se trudio da održi ovu priču u Gradačcu, a danas imamo situaciju u kojoj uvodimo dosta noviteta i Gradačac postaje još prepoznatljiviji. Kada kažemo i spomenemo bilo koji sajam u Bosni i Hercegovini, sigurno da se Gradačački sajam tamo nalazi među prvim imenima, kako po posjeti, tako po svemu onome što rade ljudi u Gradačcu. Na poziv domaćina, grad Lukavac je prepoznao sam značaj ovog sajma i, evo, odlučio je da bude partner same priče. Nadam se da je ovo početak jedne priče između grada Lukavac i grada Gradačca, obzirom da je grad Lukavac ima također sajamske aktivnosti, i da ćemo u narednom periodu zajedničkim snagama jačati i ovu sajamsku priču, i naravno sajamsku priču u Lukavcu. Želim da vam čestitam na ovakvoj preciznoj organizaciji čitave manifestacije, obzirom svi oni koji se bave organizacijom znaju o kakvom obimu posla se tu radi, tako da čestitam i gradonačelniku, čestitam svima ljudima u Gradačcu, nadam se da ćemo napraviti jednu odličnu priču, i nadam se da ćemo iz godine u godinu biti prepoznatljiviji, jer u suštini mi smo prepoznatljivi, samo treba da iskoristimo ono što imamo. Imamo jedno bogatstvo koje moramo da štitimo i koje moramo da prezentujemo svima onima, kako u Bosni i Hercegovini, tako i van nje, i da ljudima pokažemo ono što imamo. Hvala vam još jednom, i mi smo ponosno partneri cijele ove priče.
1: Dodat ćemo za kraj da stanovnike Gradačca i njihove

Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradarca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj

0: Jednom godišnje, Tenofrikovi se okupljaju na najvećoj konvenciji na ovoj strani rijeke.
1: Na balu Tenofrikova!
2: Jedna velika avantura dvoje nerazdvojnih prijatelja i cijeli New York pred njihovim nogama.
3: Moram naći tu tenisnicu!
2: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tenisice.
4: Ovaj dečko ima krila.
2: Zabavna i dirljiva priča o prijateljstvu, hrabrosti i potrazi za onima koje volimo.
5: Moram pronaći sestru.
6: Kako ćemo naći jednu tenisicu u ovako velikom gradu?
2: Kada budu razdvojeni u sred uzbudljive potjere, Taja i Maksim kreću na nezaboravno putovanje puno smijeha, akcije i novih prijatelja.
7: Moramo u centar, hitno.
2: Film za cijelu porodicu. Petak, 26. juna u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tenisice u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
8: Tenisice ne časkaju, mi konversiramo.

Teleska i Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije. Prijave slati na e-mail info@gipstk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035 366 100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.

novu numeru i ispratiti još jedno izdanje popodnevnog programa Radija Gradačac, i to za 26. junski dan. Već odbrojavamo evo posljednje dane 6. mjeseca u godini, a ono što pažljivo pratimo iz sata u sat jesu temperature i mjerenja meteorologa. Tako će biti evo i u odjavi našeg današnjeg izdanja. U Gradačcu temperatura i dalje visokih 33 stepena Celzijusa, uz istočni vjetar koji u ovim trenucima puše brzinom 3 metra u sekundi. Atmosferski pritisak u granicama normale, nema dakle mogućnosti za eventualnu nestabilnost, tako da je pred nama još jedna veoma topla tropska noć. Vikend će nam ponuditi upravo prave ljetne prilike. Narandžasti meteo alarm upaljen za dobar dio Bosne i Hercegovine, i prema onome što najavljuje, temperature izuzetno visoke za ovo doba godine, pratit će nas sve do kraja mjeseca. Najviše vrijednosti od 33 do 40 stepeni, posebno će to biti izraženo na početku naredne radne sedmice. Do tada, eto prilike da na neki način isplanirate vikend, isplanirate način na koji ćete iskoristiti ovo veoma toplo vrijeme, da li uz neko rashlađenje ili putovanje, sasvim je sve jedno. Mi vas pozivamo da i u danima vikenda budemo zajedno na FM stereo 98,3 MHz. I u nastavku ćemo biti sa vama nakon ovog dnevnog druženja. Očekuje nas večernji, a potom i noćni program Radija Gradačac sa dobrom muzičkim izborom, naravno tematskim i informativnim te marketing blokovima. To je ono što želimo ponuditi u nastavku. Ispraćamo radni dan i naravno odjavljujemo se na kraju popodnevnog druženja, a ono što treba reći jeste da se danas sa vama družila ekipa koju čine Samira Hamzić, Sead Osmičić, Džemal Delić, Dino Kukuruzović i Meliha Kavazović-Hećimović. Hvala u ime kompletne ekipe za vašu pažnju i saradnju. Ostanite i dalje uz program vašeg radija.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: radio Gradačnica.
1: Banja Ilidža Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilidža Gradačac, vaš savršen izbor.
3: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

0: Marketing.
1: Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km.

vreme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049-745-650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: će se.
1: Biva se.
2: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
0: Sport, zabava, muzika.
2: Radio je uvijek brži.
1: FM 98.3. Radio Gradačac.
3: Reprizni program Radio Gradačca.
4: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
5: Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Dnevnik.
6: Iran je osudio zajedničko saopštenje SAD-a i zemalja Vijeća za saradnju zemalja Zaljeva, nazivajući ga intervencionističkim i provokativnim. Tehran tvrdi da američko vojno prisustvo u regiji predstavlja prijetnju, dok Washington ističe posvećenost sigurnosti svojih saveznika.

0: U saopštenju SAD-a i zemalja Zaljeva naglašena je podrška sigurnosti država članica, slobodnoj plovidbi kroz Hormuški more uz suverenitetu Libana i razgovorima uz posredovanje SAD-a. Evropa se suočava s jednim od najintenzivnijih toplotnih talasa posljednjih godina. Temperature su i do 18 stepeni iznad prosjeka, a prognoze pokazuju da vrhunac tek dolazi. Najteža situacija je u Francuskoj, gdje se 40 ljudi utopilo u pokušaju da se raslade uslijed rekordnih vrućina. Crveni alarmi upaljeni su u Velikoj Britaniji, Italiji i Španiji i Švicarska se priprema za rekordno vreo mjesec. U Bosni i Hercegovini temperatura bi mogla dostići 42 stepena Celzijusa.
1: BH Radio 1, Dnevnik. Toplotni talas koji je prisutan posljednjih dana zahtjeva dodatni oprez. Posebno se preporučuje zaštita djece, starijih osoba i hroničnih bolesnika, izbjegavanje sunca u najtoplijem dijelu dana i dovoljan unos tečnosti. Vrućine utiču i na poljoprivredu. Zbog visokih temperatura važno je prilagoditi aktivnosti i odgovorno se ponašati kako bi se smanjili mogući rizici. Mirsad Bejtarević.
2: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica objavio je preporuke kako se ponašati kada su visoke temperature u pitanju. Visoke temperature mogu dovesti do dehidracije, toplotne iscrpljenosti, sunčanice i pogoršanja postojećih zdravstvenih stanja, navodi doktorica Elma Kuduzović.
3: Tokom toplih ljetnih dana jako je važno unositi dovoljno tečnosti, prvenstveno vode, te izbjegavati duži boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, odnosno u periodu od 10 do 17 sati.
2: Posebnu pažnju treba obratiti na starije osobe i djecu, kaže Kuduzović.
3: Još jednom apelujemo na građane da nikad ne ostavljaju djecu, starije osobe ili kućne ljubimce u parkiranim vozilima, čak ni na nekoliko minuta.
2: U oblasti poljoprivrede nekim kulturama pogoduju visoke temperature, dok opet nekima ne, kaže predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije BiH Nedžar Bićo.
4: Dakle, počela je žetva pšenice koja je, pa evo, mogu reći slobodno, u izuzetno dobrom stanju, zadovoljni su proizvođači sa prinosom i sa svim ostalo, ako ovo potraje ovako, povrtlar će biti u problemu.
2: Visoke temperature nisu pogodne ni za krupnu i sitnu stoku, te perad, navodi Eldin Glibanović, predsjednik Udruženja poljoprivrednika u oblasti mljekarstva Tuzlanskog kantona.
4: Gdje se jednostavno dešavaju toplotni udari kod krava i mliječna groznica, situacija da evo na mojoj farmi u proteklih evo desetak dana povećanim temperaturama je se značajno smanjila i proizvodnja mlijeka.
2: U svakom slučaju potrebno je čuvati se visokih temperatura. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
1: Mostarsko javno preduzeće komunalno nastavilo je aktivnosti pretovara otpada na dvije lokacije u sjevernom dijelu grada, dok se očekuje početak rada i na jednoj lokaciji južno od Mostara. Istovremeno traju radovi na zatrpavanju požarišta na deponiji Uborak, a kvalitet zraka i dalje je ocjenjen kao umjereno zagađen. Građani koji žive u blizini izrazili su nezadovoljstvo, ali rad komunalnih službi za sada nije ometan. Nadležni i dalje rade na pronalasku trajnog rješenja za problem odlaganja otpada. Igor Božović.
5: Na dvije lokacije u sjevernom dijelu grada obavlja se pretovar otpada koji se dalje vozi na deponije u druga mjesta u Hercegovini. Kako ističe gradonačelnik Mostara Mario Kordić, radi se i na potpunoj sanaciji požarišta Uborak kako bi se zaustavilo ispuštanje otrovnog dima.
6: Jutros od 4 sata se pretovaraju kamioni i voze na druge deponije. Ovim putem evo jedno hvala i podršci od strane građana. Ja sam prije sastanka sa stožerom civilne zaštite imao sastanak sa stanovnicima južnog dijela grada Mostara, gdje se isto tako nalazi jedna od potencijalnih pretovarnih lokacija. Razgovarali smo, objasnili smo im što planiramo i kako planiramo raditi. Oni su se naravno složili s tim.
5: Mještani lokacija odabranih za pretovar gradskog otpada, podsjetimo, radi se o čak 120 tona svakoga dana, nisu zadovoljni, ali osim javnog prosvjeda nisu odlučili dolaziti u sukob s policijom ili gradskim vlastima. Ekologi i mještanin Vrapčića Alija Marić.
7: Ja sam za svaku vrstu razgovora, čega i ovo na početku blokaderi, mi nismo ovdje nikoga vratili da je neko krenuo nešto da radi, da smo ga vratili. Mi smo ovdje samo da uputimo protestnu notu, mi ne daj Bože da imamo neku nasilnu namjeru, mi smo ovdje samo da uputimo tu protestnu notu, isključivo iz ekološkog razloga. Ne trebamo spominjati Uborak, evo pogledajte, okrenite se, zemlja, zrak, sve je zagađeno, još ovaj komad vode ostao, ako se i on zagadi na ovaj način, mislim da ekološki smo mi potonuli skroz.
5: Više političkih subjekata u

0: gradu zatražilo je uvid u podatke javnog zdravstva o nastaloj ekološkoj katastrofi i potencijalnim učincima na zdravlje ljudi. Podsjetimo na najavu odvoza otpada u druge općine. Jučer je uslijedio bunt građana u drugim hercegovačkim općinama. Poznata turistička djelatnica Stanislava Borovac ukazuje na trajni problem odlaganja otpada u blizini rijeka, u Jablanici uz Drežanjku, u Čapljini i Mostaru uz Neretvu, te u Stocu uz Bregavu.
1: Rijeke nisu mjesta za odlaganje otpada, one su žile kucavice Hercegovine. Iz ove katastrofe moramo izvući poruku i polako krenuti izmještati deponije s riječnih obala i zahtijevati uspostavu odgovornog i modernog sustava gospodarenja otpada. Jer bojim se da ćemo u protivnom za nekoliko godina pisati iste statuse, samo nakon neke nove katastrofe.
0: Turistički sektor također se suočava s otkazivanjima smještaja posljednjih dana zbog nezdravih uvjeta boravka. Građanska inicijativa jedna se tiče zakazala je za večera sastanak na kojem će biti rasprave o budućnosti odlaganja na deponiji Uborak, a kako su poručili, dnevnu politiku ostavite kući. Za BH Radio 1, Igor Božović.
2: Grupa pacijenata Northwestern Medical Centra održala je protest ispred zgrade Federalnog ministarstva zdravstva u Sarajevu zbog, kako su rekli, neprovođenja rješenja Opštinskog suda u Sarajevu kojim je naloženo hitno osiguranje biološkog materijala zarobljenog u zatvorenoj klinici. Ni nakon gotovo 9 mjeseci pacijenti nisu dobili nikakav odgovor šta je s njihovim biološkim materijalom koji bi već sutra mogao biti potpuno uništen. Nina Hodžić.
3: Oko 500 embriona i dalje je zarobljeno u preko noći zatvorenoj klinici Northwestern Medical Center bez ikakvog stručnog nadzora. Borba pacijenata navedene klinike traje već gotovo 9 mjeseci, tokom kojih se Federalno ministarstvo zdravstva oglušilo na svaki upućeni zahtjev pacijenata, ali i na pravosnažnu i izvršnu odluku Općinskog suda u Sarajevu, kojom se nalaže ministarstvu provođenje hitne mjere u cilju spašavanja biološkog materijala. Predstavnica oštećenih pacijenata Alma Kovačević.
4: Radi se o odluci suda o kojoj postoji i zaključak za njegovo izvršenje kojim se nalaže Federalnom ministarstvu zdravstva uspostavljanje kontinuiranog nadzora, stručnog nadzora nad našim biološkim materijalima, dospanje tekućeg azota u cilju održavanja materijala u životu i svako drugo zakonito postupanje prema tom materijalu koje je urgentno. Jedina osoba koja se od zatvaranja klinike pa do 19. juna brinula o sudbini naših zarobljenih embriona je glavni federalni zdravstveni inspektor.
3: Prema nezvaničnim informacijama, od kraja prošle sedmice navedeni inspektor je zvanično u penziji. Posljednji put tečni azot na sud je prošlog četvrtka, navodi doktorica Fatima Gavranka Petanović-Smailbegović, koja kontinuirano pruža podršku oštećenim pacijentima. Pozvala je Federalno ministarstvo zdravstva da hitno odredi odgovornu osobu koja će nastaviti dosipati tečni azot po protokolu i pravilima struke u cilju očuvanja biološkog materijala.
5: Ovdje smo da to svi glasno kažemo i da zaista, evo, na najljepši način zamolimo da Federalno ministarstvo zdravstva doslovno danas odredi osobu koja će to raditi, jer u protivnom ja mislim da već od sutra svi ovi embrioni neće više biti živi.
3: Pacijentica Kovačević napominje i da je Transparency International Bosne i Hercegovine podnio tužbu protiv Federalnog ministarstva zdravstva zbog šutnje administracije.
4: Jedan njihov dopis koji je uključivao pitanje da li su odgovorili pacijentima, da li su pacijenti podnijeli zahtjeve za prenos u drugu kliniku. Ministarstvo Transparency Internationalu nije odgovorilo u zakonskom roku.
3: Velikom broju pacijenata klinika Northwestern Medical Center bila je posljednja prilika da postanu roditelji, kao i prilika za liječenje onkoloških i autoimunih bolesti. Najviše od svega boli, kako poručuju, to što gotovo 9 mjeseci od nadležnih nema nikakvog odgovora. Ukoliko ministarstvo ne spasi embrione, pacijenti će poduzeti sve korake koje zakon dozvoljava. Za BH Radio 1, Nina Hodžić.
2: Transparency International u Bosni i Hercegovini organizovao je okrugli sto pod nazivom Jačanje okvira i praksi zaštite zviždača u Bosni i Hercegovini. Na skupu je razgovarano o zaštiti osoba koje prijavljuju korupciju, nedostacima zakonskog okvira i izazovima u primjeni postojećih propisa. Predstavljen je i regionalni izvještaj koji analizira zaštitu zviždača u zemljama Zapadnog Balkana. Miloš Malović.
6: U Bosni i Hercegovini postoje čak 4 zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju na nivou države, Republike Srpske, Brčko distrikta i kantona Sarajevo. Međutim, ta zakonska rješenja nisu usklađena, dok Federacija BiH još uvijek nema zakon o zaštiti zviždača. Sve

0: ostavlja osobe koje prijavljuju korupciju bez jedinstvenog sistema zaštite, pa se i prijave korupcije mogu izbrojati na prste jedne ruke. Edo Kanlić i Marko Vujić iz Transparency Internationala BiH.
1: U posljednjih nekoliko godina smo imali samo jednu prijavu prema APIK-u na nivou države. Isto tako, jednako loša je situacija u Republici Srpskoj gdje se taj zakon gotovo ne primjenjuje zato što nema prijava. Nešto je bila bolja statistika u Brčko distriktu. Mislim da će u kontekstu europske integracije Bosne i Hercegovine veći izazov biti harmonizacija unutar države nego sama harmonizacija sa pravnim propisima Evropske unije.
2: Ljudi ne vjeruju da mogu nešto da promijene. Imate primjere iz prakse da ljudi koji su prijavili korupciju samo su doživjeli odmazdu i ogromne probleme, ostali bez posla i tako dalje i tako dalje. Pa čak i ako bi zakon njima pružao zaštitu, recimo to je da je jako dugotrajno. Zamislite da vi stres koji ta osoba prolazi i kad dođe recimo do to određenog nekog sudskog epiloga, gdje je to moguće, on je sav taj stres koji je doživio prošao, pitanje da li uopšte želio se vratiti na taj posao.
0: Slični izazovi prisutni su i u drugim zemljama Zapadnog Balkana. Iako imaju jedinstven zakonski okvir za zaštitu lica koja prijavljuju korupciju, njegova primjena u praksi i dalje nije na zadovoljavajućem nivou, pa je i broj zviždača zanemarljiv. Govore Blagoja Pandovski iz Transparency Internationala Sjeverne Makedonije i Miša Bojović iz Transparentnosti Srbija.
3: Problem je i ona sudska zaštita koja se treba pružiti zviždačima. Mislim da je to najveći problem da sudije traže neki oficijalni akt, neka oficijalna informacija koja potvrđuje status zviždača. I to je generalni problem da bi ove zviždače ostvarile svoje prava zaštite u sudskim postupcima.
4: Postoji sudska zaštita, međutim ona nije sveobuhvatna. Građani koji postanu zbunjivači, čak i ako dobiju sudsku zaštitu, oni se suočavaju sa drugom vrstom problema, sa možda nekim disciplinarnim, administrativnim postupcima, svakako i dalje trpe nekakve problematične oblike ponašanja.
0: Na okruglom stolu predstavljen je i regionalni izvještaj zaštićeni ili izloženi zaštita zviždača na Zapadnom Balkanu, napredak i izazovi. Poručeno je da bez adekvatnih zakonskih rješenja i njihovih primjena, većeg povjerenja građana u institucije i djelotvorne zaštite onih koji prijavljuju korupciju, neće biti ni ozbiljnih pomaka u borbi protiv ove društvene pošasti. Za BH Radio 1, Miloš Malović.
5: 16 je sati i 17 minuta, u nastavku dnevnika poslušajte. Međureligijsko vijeće osudilo napad na pravoslavni krst kod Travnika. Povodom Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga, Banja Lučka policija dijelila materijale sa savjetima o prevenciji i reagovanju.
6: Na društvenim mrežama pojavio se video snimak na kojem se vidi kako grupa maskiranih osoba skida s jarbola i pali zastavu Republike Srpske. Na snimku se čuju psovke, uvrede na račun zastave te uzvici Allahu Ekber, objavili su mediji. Nije poznato gdje i kada je snimak nastao. Zvanični policijski organi u Bosni i Hercegovini još se nisu oglasili o događaju koji je izazvao oštre osude političkih predstavnika iz Republike Srpske. Međureligijsko vijeće osudilo je pucnjavu na pravoslavni krst i prostor nekadašnjeg pravoslavnog groblja u zaselju kod Travnika, ocijenivši takav čin napadom na vjerske simbole i narušavanje međusobnog povjerenja. Pozvali su nadležne institucije da hitno istraže slučaj, utvrde sve okolnosti i odgovorne privedu pravdi. Istaknuto je da je poštivanje vjerskih simbola i njegovanje međureligijskog dijaloga važno za miran i dostojanstven život svih građana. Prema navodima Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji Bosne i Hercegovine, na krsti u pravcu groblja ispaljeno je više desetina hitaca.
5: U Tuzli su potpisani sporazumi o finansiranju 26 projekata koje će realizovati crkve i vjerske zajednice širom Bosne i Hercegovine, a ukupne vrijednosti 792.000 maraka. Sredstva su namijenjena obnovi vjerskih objekata, unapređenju infrastrukture i očuvanju kulturno-vjerskog nasljeđa. Govore ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevrid Hurtić i direktor Fonda za povratak BiH Srđan Šekara.
7: Bili smo prije ovoga u Banja Luci, bili smo u Doboju, bili smo u Bihaću i idemo po većim gradovima gdje skupljamo tu regiju da dođu ljudi, da potpišu, da se vidi na terenu, da smo na svakom pedu Bosne i Hercegovine. Naravno, danas je, ako znamo, u Lukavcu imamo 5 džamija, bit će neka rad ograde gdje se klanja dženaza, asfaltiranje, ima toplotna pumpa, znam da imamo u Teočaku, imamo u Črgiću toplotnu pumpu, imamo u Kladnju stolariju i dvije toplotne pumpe, imamo u Islamskoj zajednici Tuzla i Muftijstvu, asfaltiranje prema Mezarluku, tako da su oni, tu su oni projekti koje vjerske zajednice predlažu.
8: Odmah, znači po dobijanju potvrde da su potpisani ugovori sa dobavljačima, odnosno izvođačima od svakog korisnika pojedinačno, u roku od nekih par dana uplatiti po 80% odobrenih sredstava, preostali 20% po završetku projekata. Čime se na neki način garantuje i uspješnost realizacije svih ovih zamišljenja.

0: Rodno zasnovano nasilje u Bosni i Hercegovini dalje je ozbiljan problem, a podaci pokazuju da prosječno jedna žena mjesečno izgubi život zbog nasilja. Kako bi se unaprijedila zaštita žena, Evropska unija, vlade Danske i Švedske te UN agencije pokrenule su program Akcelerator rodne ravnopravnosti vrijedan 9,5 miliona eura. Program će podržati institucije, sigurne kuće, pomoć žrtvama i ekonomsko osnaživanje preživjelih. Cilj je jači odgovor društva i stvaranje ravnopravnijeg i sigurnijeg okruženja za žene u Bosni i Hercegovini.
1: Međunarodni dan podrške žrtvama nasilja i torture u Bosni i Hercegovini obilježava se s ciljem podsjećanja javnosti na teške posljedice torture iz proteklog rata, ali i na problem nasilja koji i danas postoji u svijetu. Položaj preživjelih žrtava torture u našoj zemlji i dalje je težak, a brojna udruženja upozoravaju da se ni nakon 3 godine od usvajanja zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine stanje nije značajno poboljšalo. Mirel Čeliković.
2: 30 godina nakon završetka rata pričamo o prioritetima i pravima preživjelih žrtava, čak i nakon usvajanja zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine 2023. godine. Zakon ništa dobroga nije donio jer se ništa nije promijenilo u smislu njegove implementacije, ističe Mirsada Tursunović, predsjednica Udruženja za pomoć žrtvama i preživjelim seksualnog nasilja u ratu Naš glas Tuzla.
3: Zagarantovana su nam prava banjsko liječenje, prioritetno stambeno, trošak sahrane od dženaza, međutim izgleda da je politička volja, da im nije stalo da se čuju ovaj glasovi preživjelih, mada mi u svojoj borbi ne odustajemo.
2: Najveći problem upravo i predstavlja činjenica otuđenosti ovih osoba od države, pa su tako već decenijama osuđeni uglavnom na pomoć od strane NVO sektora. Društvo kao cjelina mora učiniti više u smislu razumijevanja svih žrtava nasilja, posebno ratne torture, smatra psiholog, pedagog i psihoterapeut u Centru za terapiju i rehabilitaciju Vive žene iz Tuzle, Elmir Ibralić.
4: 30 godina je veliki broj i sad je nekako vrijeme da napravimo neku retrospektivu i pogledamo zapravo šta smo mi kao društvo, društvo se smatra kao svjedoci tih njihovih stradanja, naučili iz toga i da li smo mi stvorili atmosferu preživjelima da se jasno artikulišu i da njihova strava budu ostvarena i da živi život dostojan čovjeka.
2: A da bi postojalo razumijevanje, svaka žrtva torture mora imati priliku da ispriča svoju priču, što s jedne strane njima uveliko olakšava bol, a drugima daje mogućnost da razumiju i pokažu empatiju. Mirsada Tursunović, Naš glas Tuzla.
3: Ono čega ja najviše dobijam podrške kada svaka preživjela i preživjeli uspiju da progovore o zločinima koji su nad njima urađeni, istina i jeste jedini lijek za nas preživjele i to mi nekako taj pokretač inat mi daje snag da nastavim dalje da se borim za prava i dostojanstvo preživjelih.
2: Dostojanstvo je nešto što ove osobe nikako ne smiju izgubiti i tu društvo mora odigrati ključnu ulogu, smatra profesorica na odsjeku psihologije Univerziteta u Tuzli Ljubica Tomić-Selimović.
5: Praktično ova iskustva ne znači samo odsustvo rata. Mir nije samo odsustvo rata, nego moramo voditi računa o tome koliko u stvari u miru moramo govoriti o dostojanstvu, o važnosti ovih priča i njihovom prenošenju na adekvatan način kako bi se očuvala kultura sjećanja i kako bi se i na taj način kroz djelovanje cjelokupne društvene zajednice vodilo računa o pravima ljudi koji su preživjeli ne samo seksualno zlostavljanje u ratu, nego sve druge oblike ratne torture.
2: Procjenjuje se da je oko 20.000 žena i muškaraca silovano ili seksualno zlostavljano tokom rata u Bosni i Hercegovini u periodu od 1992. do 1995. godine, no pretpostavke su da veliki broj tortura kao i drugih oblika nasilja nije prijavljeno, što je dodatna otežavajuća okolnost kako za žrtve, tako i za društvo i stručne osobe koje su im u stanju pružiti adekvatnu pomoć. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
1: Povodom Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga, Banja Lučka policija dijelila je materijale sa savjetima o prevenciji i reagovanju. MUP upozorava da se broj mladih koji koriste narkotike povećava i najavljuje nastavak ovakvih akcija, kaže načelnik odjeljenja za organizovani kriminalitet i drogu Zoran Pašalić.
6: Svake godine imamo blagi porast zloupotrebe opojnih droga kod mladih ljudi. Policijski službenici tokom svakodnevnih aktivnosti oduzimaju opojne droge od mladih lica, također ih vrlo često i zatiču prilikom konzumiranja droga. Na našem tržištu najzastupljenija je marihuana, ona je pogotovo popularna kod mladih, zatim kokain, amfetamin.
7: Što se tiče količine oduzetih opojnih droga u gotovo prvih 6 mjeseci ove godine, u pitanju je oko 16 kg marihuane, oko

0: 1,6 kg kokaina, oko 300 g amfetamina, kao i manja količina drugih opojnih droga.
1: Izložbom plakati BH filmova od 1951. do 2012. i predstavom Gradonačelnik ili Ovo je predstava o Mujagi Komadini Narodnog pozorišta Mostar, večeras u Jajcu počinju 45. pozorišne igre Bosne i Hercegovine.
2: A do 3. jula publika će u takmičarskoj selekciji imati priliku pogledati još pet predstava teatara iz Sarajeva i Banja Luke, koje povezuje tema suočavanja sa traumama iz prošlosti različitih umjetničkih perspektiva. Pored takmičarskog programa, igre će ponuditi i brojne prateće sadržaje. Daniela Regoje.
3: Iako je bilo selektovano 7-6 predstava, jer je komadna Slovo F Narodnog pozorišta Sarajevo otkazan iz tehničkih razloga, učestvovaće u takmičarskoj selekciji pozorišnih igara u Jajcu. To su Gradonačelnik ili Ovo je predstava o Mujagi i Komadini Narodnog pozorišta Mostar, Šine Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke, Tebe ljubi duša moja, koprodukcija Kamernog teatra 55, East West centra, Sartra i Narodnog pozorišta Sarajevo i smrtni ishod atletskih povreda udruženja Moje pozorište Sarajevo, kao i dvije predstave Sarajevskog ratnog teatra Za život cijeli i Tri boje cvekle. Sve ih je odabrao ovogodišnji selektor Mirza Skenderagić.
4: Iako su dakle sa ova jedne strane teške teme, predstave se bave pitanjima bolesti, smrti, rata na kraju krajeva, ali opet kroz te različite forme i različite žanrove, stilove, rodove, čini mi se da su sve uspjele napraviti taj neki dovoljni odmak od samih tema i da te predstave neće biti preteško gledati.
3: Takmičarski program festivala otvorit će komad Gradonačelnik ili Ovo je predstava o Mujagi i Komadini u režiji Dine Mustafića. Predstava kroz fragmentarnu dramaturgiju donosi ključne tačke iz biografije Mujage Komadine, jednog od najznačajnijih gradonačelnika u istoriji Mostara, ali otvara i mnogo šira pitanja, kaže autor teksta Adnan Lugonjić.
5: Prva misao od koje sve krenula je upravo bila to kako se jedan čovjek nosi sa turbulentnim historijskim kontekstom, sa teškim odlukama, ponekad čak i nauštrb samog sebe, svog nekog ega i mišljenja ljudi o njemu.
3: Osim takmičarskog, pozorišne igre u Jajcu donose i brojne prateće sadržaje. Tako će večeras biti otvorena izložba plakati bosansko-hercegovačkih filmova 1951-2012. Kinoteke BiH, dok će ključ grada tokom trajanja festivala biti u rukama glumice Emine Minke Muftić. Za BiH Radio 1, Daniela Regoje.
2: Porodica, prijatelji i poštovaoci oprostili su se od velikana BH umjetnosti Edina Edinu Mankadića, koji je preminuo u 78. godini u Sarajevu. Ukopan je na groblju Bare, a komemoracija je održana u Narodnom pozorištu. Pamtit će se kao umjetnik koji je više od 5 decenija oblikovao savremenu umjetnost i kao veliki čovjek. Sanela Habeš.
6: Edin Numankadić u umjetnosti se pojavio početkom 70. godina prošlog stoljeća i smatra se začetnikom avangardne umjetnosti u našoj zemlji. Pored svog rada i nemjerljivog likovnog opusa, decenijama je bio aktivan u kulturnom i društvenom životu kao osnivač istaknutih likovnih grupa, institucija, ali i kao rukovodilac istih. No, kako navodi direktor Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine, Strajo Krsmanović, o tome Numankadić nije volio pričati.
7: Edo je zaista bio velikan. Znam da on ne bi volio da se o njemu tako priča, on je bio rijetko skroman čovjek koji je uvijek, što se kaže, spuštao loptu, htio biti jedan od nas, a naš je dug prema njemu da to kažemo i da se tako odnosimo. On je bio vitez francuskog ordena kulture i literature, ali i neformalni vitez dobrote. Mi njegovi savremenici ćemo ga nositi u srcima i osjećanju, a njegovo djelo će biti trajno.
6: U najtežem periodu grada Edin Numankadić bio je u Sarajevo i odmah na početku opsade uz nas nekoliko pokrenuo je osnivanje kolekcije i muzeja savremene umjetnosti Ars Evi, kaže Enver Hadži Omer Spahić.
8: Od tada do sada ta ideja se ostvarila, Edo je uvijek bio uz mene, ja sam bio uz Edu, a ja vjerujem u nebesku zemaljsku povezanost. I za 3 dana počinje izgradnja muzeja Ars Evi. To

0: Šta žena naša jedu.
1: Edin Numankadić učio je, ali i drugovao sa velikanima poput Voje Dimitrijevića, Mice Todorović i Vešeremeta Zuke Džumhura. To svoje znanje i iskustvo prenosio je novim generacijama umjetnika, kaže akademska kiparica Elma Alić-Šobot.
2: Uvijek je govorio da je umjetnost ta koja nas nosi, da nema te sile koja nešto tu može promijeniti. Ta njegova intuicija i u stvari ta njegova potreba je bila fascinantna svima nama, kao mlađima nekim generacijama, a i poslije. I on jednostavno vrlo imao jasan stav o svemu, o životu, o porodici, religiji. To jako veliko se ostavio na mene, ta njegova djela, te njegove rečenice filozofske, to će me uvijek držati.
1: Smrt je Edina Numankadića zatekla dok je pripremao presjek svog rada tokom više od 5 decenija stvaralaštva, i to na izložbi u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine, koja je trebala sinoć biti otvorena. Simbolično danas, na dan ispraćaja ovog velikana, ulaz na izložbu je slobodan, a u ovoj galeriji, kao i u Olimpijskom muzeju Sarajevo, otvorene su i knjige žalosti. Za BH Radio 1, Sanela Habeš.
3: Sarajevo 30 stepeni, Trebinje 31, Banja Luka i Tuzla 33, Neum i Zenica 34 i Mostar 39.
4: Sutra pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura do 37 stepeni. Zbog visokih temperatura od sutra je za područje cijele zemlje na snazi narandžasto upozorenje. Zbog nezgode otežano je odvijanje saobraćaja na putu Buna-Stolac kod Kvanja. Na autoputu A1 zatvorena je dionica Kakanj-Lašva zbog radova i saobraćaj se odvija suprotnom stranom autoceste. Gužve i usporen saobraćaj zabilježeni su na graničnom prelazu Zupci te na prelazima Doljani, Bijača i Osoje prema Hrvatskoj. Na ostalim prelazima čekanja su do 30 minuta.
3: Na kraju emisije još jednom važne vijesti. Više od 230 ljudi poginulo je u razornim zemljotresima koji su pogodili Venecuelu, a broj žrtava i dalje raste.
4: Stanje u Mostaru se stabilizuje, komunalne ekipe uklanjaju otpad u Vrapčićima nakon dogovora s mještanima.
3: U Tuzli potpisani sporazumi za podršku 26 projekata crkava i vjerskih zajednica širom Bosne i Hercegovine.
4: U Jajcu počinju 45. pozorišne igre Bosne i Hercegovine. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasmin Pavlović, spikerica Aida Krejekić, urednica emisije Mirela Huković-Hodžić i Emina Mujezinović.
5: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
6: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
5: Radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
0: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
0: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala.

0: renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost naručbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju optike Focus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo Leće, Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te Leće u boji.
1: Optika Focus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Focus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Stare moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam

0: reprizni program Radio Gradašca.
1: O kulturi petkom u popodnevnom programu. Promocije, izložbe, pjesničke večeri, filmske i pozorišne predstave, tradicija, nasljeđe, običaj. U popodnevnom programu O kulturi petkom. O kulturi petkom.
2: Dobar dan poštovani slušaoci, dobrodošli u današnje izdanje emisije O kulturi petkom Radija Gradačac. Narednih 30 minuta programa posvećujemo kulturnim i umjetničkim dešavanjima. Fokus je na domaćim, a u najavi ćemo izdvojiti nekoliko momenata koji su obilježili kraj ove sedmice u Bosni i Hercegovini. U Narodnom pozorištu u Sarajevu održana je komemoracija Edinu Numankadiću, jednom od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih likovnih umjetnika, kulturnih radnika i promotora savremene umjetnosti. Kako je istaknuto, njegovim odlaskom Bosna i Hercegovina izgubila je autora čije je stvaralaštvo trajno obilježilo njenu kulturnu scenu. Međunarodna nagrada za književnost Aleksandar Tišma svečano je uručena bosansko-hercegovačkom i hrvatskom književniku i novinaru Miljenku Jergoviću. Međunarodna nagrada dodijeljena je za cjelokupni Jergovićev književni opus. A bosansko-hercegovački književnik i pozorišni autor Darko Cvjetić uvršten je na ovogodišnju listu kandidata za književnu nagradu Srednje Evrope Angelus za roman Zašto spavaš na podu. Manifestacija Teatar pod zvijezdama 2026. koju organizuje Art Teatar uz podršku Narodnog pozorišta Tuzla počinje sutra i traje do 2. jula. Obuhvatit će i promociju knjige Rampa za Dženet Vahida Klopića. Festival pozorišne igre Bosne i Hercegovine bit će svečano otvoren večeras u Jajcu. Čast da bude ključar grada Jajca narednih nekoliko dana pripala je glumici Minki Muftić. Okrećemo se kulturnim događajima održanim na nedavnoj manifestaciji Kikićevi susreti u Gradačcu. Godina 1966. predstavlja apsolutnu prekretnicu u novijoj historiji bošnjačke i bosansko-hercegovačke književnosti. U jeku političkih promjena u tadašnjoj Jugoslavi izlaze tri kapitalna djela kojima je vraćen dignitet autohtonim bosanskim temama. Prije 6 decenija su napisana tri po najvažnija djela koje i danas predstavljaju okosnicu naše književnog kanona. Derviš i smrt Mehmeda Meše Selimovića, Kameni spavač Mehmedalije Maka Dizdara i pobune Derviša Sušića. Ova tri dijela zanimljiva su i zbog zajedničke teme. To je tema Bosne i na 60. godišnjicu njihovog objavljivanja treba istaći da za jedan narod nije bitno da obilježava samo godišnjice bitaka, pogibija i uspjeha ili neuspjeha svoje politike, nego i svoga duha i kulture. O tome je na javnom predavanju u prostorijama Bošnjačke zajednice kulture Gradsko društvo Gradačac prvog dana ovogodišnjih Kikićevih susreta govorio profesor dr. Stanjen Kodrić, predsjednik Bošnjačke zajednice kulture u Bosni i Hercegovini i redovni profesor na odsjeku za književnosti naroda Bosne i Hercegovine Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
3: Šta je Kameni spavač? Ako pokušate ne studentima, nego djetetu, strancu, nekome ko ne zna ništa o nama, o našoj književnosti, kulturi, jeziku, identitetu, našem kulturnom pamćenju, ko ne zna ništa o nama, ko ne zna ni kako se zovemo. Ako pokušate ukazati nešto vrijedno i važno svojoj kulturi, zašto je vrijedno i važno, vi ćete između ostalo spomenuti Kameni spavač, jer to je jedna od svetih knjiga, a tako je i recipirana, naše književnosti, kulture, identiteta i tako dalje, što ne govorim u nekom neoromantičarskom smislu. Je zapravo Kameni spavač nas je, Maka prije svega, individualno, a onda tom kongenijalnošću nas kolektivno, vratio je samima sebi. Mak Dizda je prvi u našoj književnosti, bilo neki naznaka i ranije da vas sad time ne opterećujem, a prvi u našoj književnosti koji u tim stečcima prepoznaje nas,

prepoznaje sebe, prepoznaje nas i prepoznaje Bosnu. I to izražava jednom neviđenom dotada erupcijom književne snage. Ali Bosnu prepoznaje u jednom specifičnom trenutku nakon nekih velikih ličnih razočarenja. Evo sad trebamo pričati o tri pisca. Ja sam tempiran na 45 minuta, pa možemo, ne daj Bože, ostati ovdje tri puta po 45 minuta, ali nećemo. A evo, pokušat ću najkraće. Makej, kao i Hamid Izar, bio prijeratni revolucionar, bio je prijeratni komunista, bio je u Sarajevu ilegalni saradnik NOPA i tako dalje, sarađivo sa partizanima, jeli, ono, Walter, obavještajni rad i tome slično. Posle rata postaje urednik jedne izdavačke kuće Seljačka knjiga, to će kasnije postati Veselin Masaša, današnji Sarajevo Publishing. Međutim, pokrene Seljačka knjiga jedan konkurs za najbolji jugoslavenski roman godine sa debelom, dobrom finansijskom nagradom. I po Belaju na tom konkursu pobjedi sjajan roman Bihorci Čamla Sirića, koji će kasnije biti objavljen 56. godine. Mehmed Alija, Mak Dizdar, Čamil Sirić, Bihorci, Sandžak, tema, već koja je i tako dalje, lokalni bosansko-muslimanski svijet, tako dalje. Maka Dizdara, prijeratnog komunistu, optužuje da je muslimanski fundamentalista, nacionalista, da je dodijelivši nagradu Čamilu Siriću, jeli, prekršio zavjet, obavezu bratstva i jedinstva, on gubi posao, Seljačka knjiga se ukida, postaje Veselin Masleša i od tada pa nadalje Mak nikad nije imao posao. 71. godine kad umire, Mak Dizdar umire kao nezaposlen. Pazite. Naravno, biva izbačen iz partije. O Hrvatsku ćemo imaginarno, ja sam profesor, govorim arheološki precizno. Možemo, to je isto jedna konstrukcija, možemo o tome pričati kasnije zašto i kako. Nikad Mak, kad sam istražio Makovu rukopisnu ostavštinu, rukopise koje niko čitao nije, ja nađem dokaz kako se Mak izjašnja musliman. I zovem Gorčina, Makovog unuka, kažem: Gorčine, izvini, moram te razočarati, dedo ti je bio musliman sa velikim memom, odnosno dakle Bošnjak. A ne se, dakle, to je druga tema. Nije ne sad to dakle primarno bitno. A bitno je ovo. Mak ocjenjivao književnu, čudesnu književnu vrijednost i dodijelio tom čudesnom, zamamnom romanu Bihorci Čamla Sirića, koji je naš 100 godina samoće. Sirić je naš Markes. Bihorci su naš 100 godina samoće. To mjesto Bihorci su, dakle, naš Makondo. I kaže: ti si musliman, dodijel muslimanu, marš iz partije i tako da je tako. I ovo počinje pitanje: ko sam, šta sam? Kreće lična drama i trauma. Istražujući baš tu rukopisnu ostavštinu, ja sam saznao kad je počeo nastajati Kameni spavač. Baš u to vrijeme, baš ti 50. godina. To je vrijeme kad je Mak pisao poeme, to je bilo vrijeme poema, tad objavljuje svoju poemu Plivačicu i tako dalje. Tad objavljuje dio jedne poeme koja se zvala Majka, koja će biti jedna od najljepših pjesama i njegovih i našega jezika uopće. To je današnja pjesma Uspavanka, drugi dio poeme Majka. I tada piše, ali ne objavljuje, kasnije će objaviti samo dijelove jednog ciklusa, poemu, u početku poemu Spavač pod kamenom, tako se zvao. To je bio prvi naslov Kamenog spavača. Spavač pod kamenom, poema bila. Neki izgubljeni čovjek zadesi se na nekom starom groblju, nekropoli. A šta je nekropola? Grad mrtvih, nekropolis, jel? I pojavljuje se neka, kao kod Hamleta, jel? Pojavljuje se neki duh, neka silueta. Kaže on: a ko si ti? Iz tog pitanja ko si ti, ko sam ja, zapravo nastaje Kameni spavač. I o čemu je zapravo Kameni spavač? O tome ko sam ti, ko sam ja, ko je ova zemlja, šta je, a to će biti zapis u zemlji, šta je ova zemlja. I Mak progovara svim tim što je ta zemlja u njenom korijenu.

progovara tim mrtvim ljudima, tim svojim precima, progovara tim jezikom, progovara tekstualnim ostacima te, pazite, u tom trenutku nepoznate i zabranjene bosanske povijesti. Ne govorim nacionalromantičarski, činjenično provjerljivo. Ne postoji srednjovjekovna Bosna, evo, ima ovdje starijih od mene. Bosanska povijest je obilježena nekim tuđim, drugim identitetima. Nije bosanska. Pazite, kasnije će mak imati problema kad je rekao da je bosanska. Postoje neke povelje, neka povelja Bana Kulina, druge povelje. Postoje neki drugi administratorni pravni spisi. Postoje neka evanđelja. Postoje neki apokrifi. Postoje neki bosanski tekstovi o kojima se apsolutno ništa ne zna. Moj Ajmiđar Rahmetli završio je, bio je 45. 6. godine, završio je književnost na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, jugoslavensku književnost. Ni jednog jedinog pisca bosanskog nije čitao. Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu predmet književnost Bosne i Hercegovine uvela se tek 80. godina 20. stoljeća. Bošnjačka tek 90. U knjizi Jugoslavenska književnost Antuna Barca, čini mi se, umoran sam malo, iz 51. čini mi se godine, jedini bosansko-muslimanski pisac koji se spominje jeste Skender Kulenović sa pjesmom, dijelom poeme Stojanka Marka Knežupojka. Kao da nikad ništa prije ni kasnije nije napisao. I mak je, kao što je ta njegov pjesnički subjekt začuđen, šokiran pojavom tog nekog duha s kojom ulazi u komunikaciju identitetsku, pitanje ko si ti, ko sam ja, tako je on, počujući, istražujući to ono čega je prvo cijeli život, je u šoku. Iz toga nastaje Kameni spavač, koji je zapravo zaista knjiga o Bosni. Sa tri, ne četiri svoje ciklusa. Jesu četiri u prvom izdanju, u posljednjem izdanju su tri. A vidjet ćemo dakle zašto su tri. Prvi ciklus je Slovo o nebu, drugi ciklus je Slovo o zemlji, središnji, treći je, ne, pardon, Slovo o čovjeku, Slovo o zemlji i Slovo o nebu. I četvrti je bio Slovo o slovu. Dakle, to su te dimenzije čovjekova postojanja. Kameni spavač ne nastaje slučajno. On nastaje uporedo sa Makovim naučno-sraživačkim, publicističkim radom, jer on kopa, traži, pokušava odgovoriti na ono inicijalno pitanje ko si ti, ko sam ja. U to vrijeme je honorarni urednik časopisa Život, jer on najznačajniji naših književnih časopisa, pokrenut 52. godine, i tamo će, recimo, objaviti stare bosanske epitafe 65. godine. Jedan izbor iz tih napisa, zapisa na stecima i drugih spisa. 69. godine to će prerasti u onu njegovu znamenitu knjigu Stari bosanski tekstovi. Što je prva knjiga, pazite, u kojoj se srednjovjekovna bosanska pismenost i književnost označava bosanskom. Stari bosanski tekstovi. I tada kreću strašni, stravični napadi na Maka, koji su činjenični, provjerljivi i tako dalje. Kako se neko drznuo književnost i srednjovjekovne bosanske države, molim vas, proglasiti bosanskom književnošću. 67. godine desila se i deklaracija o položenju nazivu Hrvatskog književnog jezika Matice Hrvatske. Ti hrvatski pisci na čelu sa Krležom i drugi veliki hrvatski pisci kažu ne, mi se osjećamo majorizirano u srpsko-hrvatskom jeziku, mi istupamo iz srpsko-hrvatskog jezika i obnavljamo hrvatski jezik. Iste te godine dešava se, kao odgovor na deklaraciju o nazivu položaja hrvatskog književnog jezika, predlog za razmišljanje udruženja književnika Srbije, gdje oni kažu, ok, ako su hrvatski pisci istupili srpsko-hrvatskog jezika, onda je možda vrijeme da i mi istupimo iz srpsko-hrvatskog jezika, da mi obnovimo srpski jezik. I postavlja se pitanje, ok, ako je u Hrvatskoj hrvatski, ako u Srbiji srpski jezik, koji je to jezik u Bosni?

a zapravo čija je Bosna. Tada je Mak Dizda urednik života, pomaže mu Alija Isaković, i onda oni prave jednu veliku anketu među lingvistima, historičama, književnostima i piscima o standardnom književnom zvančnom jeziku u Bosni, kako je li to struka i književnost vide. I objavljuju u novembru 70. godine jedan tematski dvobroj časopisa Život, posvećen dakle tom pitanju, gdje Mak objavljuje svoj znameniti, glasoviti, fundamentalno važni tekst Marginalije o jeziku i oko njega, a Alija Isaković istovremeno, jel, u istom tom dvobroju objavljuje svoj također jednako znameniti važni tekst Varijante na popravnom ispitu. Prvi koji u tom vremenu spominje riječ bosanski jezik jest Mak Dizda. Prvi koji nam donosi historijske izvore o bosanskom jeziku od one djevene ropkinje iz Kotora zvane bosanskim jezikom djevena, pa nadalje jest Mak Dizda. I on kaže da je bosanski jezik osakačen, kastriran i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. E to je svijet iz kojeg nastaje Kamen ispavač, gdje je on zapravo pokazao da Bosna nije imaginarna zemlja, da nije san, da nije iluzija, da nije fikcija, da nije konstrukcija, da nije, nego da jest historijska činjenica. O čemu svjedoče njeni kameni spavači, ti steci, ti tekstualni drugi ostaci prošlosti, ti ljudi po stecima, ali svi mi kao ti njeni kameni spavači od srednjeg vijeka pa do danas. I zato jest kameni spavač bio također dočekan na nož ti 60. godina 20. stoljeća. U tim napadima našeg Maka malo učestvovao i zajedno sa Rajkom Petrovom, mnogim, jedan naš značajni bošnjački pisac kasnije i tako dalje, pa se pokajao kad je shvatio šta je radio i za koga je i u ime koga je radio. Kao što je Mak dočekan, i tako je zapravo Mak i umro. Sam se prve godine nije mogu izdržati, dakle, te pritiske, dobio je infarkt i tako je Mak umro nad jednim brojem časopisa Život. A to je Kamen ispavač. Knjiga koja na svim mogućim razinama priča Bosnu, priča bosanskog čovjeka, ali ne isključuje naravno ni ona univerzalna pitanja života, smrti, smisla. I zato je to jedna tako moćna, tako snažna knjiga. Pazite. I zato se taj ciklus, središnji ciklus zapis o zemlji i završava pjesmom Slovo o zemlji, završava pjesmom Zapis o zemlji. Svi je, dakle, znamo, jel, kto je ta, šta je ta, da Bosna prostiš jedna zemlja i mad, i to je snažna, moćna poruka. Zato Kamen ispavač počinje pjesmom Putovi, a završava se pjesmom Poruka. Sabijajući u sebi, na primjer, srednjeg vijeka, to tragično povijesno iskustvo Bosne. Jedne prezrene, nepriznate zemlje, njeni prezreni, nepriznatih ljudi, te naše povijesne, strašne patnje, ali ipak realne postojeće zemlje i njenih ljudi. Sve drugo je također Kamen ispavač, ali to je ta. Zašto su tri, a ne četiri zdanja, to ćemo, ciklus o tom ću nekad drugi put pričati. Sad možda neko postavi to pitanje, pa mi da šansu da pita. Evo, ja vam sad dajem pitanje da mi postavite, da ne bi sad skretao s teme. Idemo dalje. Tek smo došli, nećemo još dugo. Ne, bit će interakcija, ali evo da ispričam ovo svoje, pa ćemo onda interaktivno. Dolazimo do Daviša i smrti. Zato je, dakle, to ta čudesna godina. Daviš je smrt, naravno, isto kao Kamen ispavač, univerzalistička, univerzalna knjiga, fundamentalna pitanja života, smrti, smisla, prijateljstva, ljubavi, Boga, pravde, nepravde, vlasti, ideologije, svega. Cijeli svijet tumbe se okrenuo, dogma, vjera, sve je tu, pazite, to je jedna integralna knjiga. Ako postoji tako integralna knjiga u našoj književnosti koja je bukvalno sva pitanja ko Pandorinu kutiju otvorila, to je Daviš i smrt. Šta god hoćeš da te muči, čitaj Daviš i smrt i dobro ćeš se namučiti. To je Daviš i smrt.

čudesna, prelijepa Pandorina kutija koja nastaje u trenutku kada je Ahmed Nuruddin istjeran iz svoje jazbine u kojoj se sakrio od svega, od života i kad se mora suočiti sa životom. A brat je povod, kao što je Meši brat povod u stvarnom životu. Sa Nešijem, dakle, tu temu i tako dalje. A što je ta knjiga, isto druga, isto, ne mislim druga povrijednost, nego još jedna, opet sveta bosanska knjiga. Prije toga, znate, sad, evo, kad smo historijski pričali, u jednom trenutku u našoj knjižnosti je nestala bosanska tema. Do drugog svjetskog rata bosanska tema je bila ključna tema naše knjižnosti. Evo, i kod Kikića, i kod Ahmeda Muradbegovića, i kod Hamze Hume. I sada kad nabrajete svakog našeg pisa, svako se bavi Bosnom. Čak jedan prvi naš zapadno školovani slavist, južnoslavist Jovan Kršić, koji je jedno knjižnom fenomenu, govori o pripovedačkoj Bosni 28. godine i tako dalje. Jer to je toliko, tema Bosne je bila obsesivna. Nema bosanskog pisa, se ne bavi bosanskom temom, i kroz bosansku temu on rješava svoja najbitnija pitanja, ali najbitnija pitanja svijeta Bosna je za njega pupak svijeta. Međutim, u drugom svjetskom ratu, ideološki koncept literature, zadata tema, u socijalističkom realizmu nakon drugog svjetskog rata, zadata tema drugog svjetskog rata, slavnije revolucije i tako dalje, je književnost kao čista ideologija i nestala je bosanska tema na neki 15-20 godina. Nestala je i kod Maka, i kod Meše, i kod Sušića, kod svih dakle nestala. I Ivo Andrić, 48. godine u prvom broju časopisa Brazda, književni časopis se zove Brazda, koja je zemljoradnja, piše priču Elektrobih o uspjesima socijalističkih vlasti u elektrifikaciji bosanskih sela. To je taj ideološki koncept literature. Međutim, s jedne strane dolazi do liberalizacije društva, s druge strane imamo i Goli otok, nije baš tako bilo liberalno, ali se, evo, otvara prostor za Bosnu. I pukne, baš zbog ove traume lične i zbog brata vlastitoga, pukne to kod Meše. To isto je jedan od najbosanskih romana. Vidite, svi zaboravljaju, na Sorbonu sam o tome govorio, svi zaboravljaju da taj traumatični, na kraju absurdistički doživljaj svijeta i života kod Ahmeda Nuruddina kreće zbog rata. A rat je naša sudbina. Onog trenutka kad je morao otići u rat, a to se priča na početku drugog dijela romana, kad je morao ostaviti voljenu ženu, kad je u ratu doživio strahote, strah, kad je u ratu doživio užasne prijateljske vojske, ali i vlastite vojske, to ona žena, majka Mula Jusufa, koji su silovali i jedni i drugi vojnici, ne siluju samo tuđi vojnici, već i naši siluju. On se tad vraća kao traumatizirani subjekt i bježi u tu jazbinu svoje jeli, u Brazilije i tako dalje. A onda progovara cijeli taj traumatični bosanski doživljaj života. To su ne njegove rečenice, znate, mi smo ničiji, svačiji, uvijek na međi, uvijek nekom krivi, tako dalje, tako dalje. I obnavlja cijeli jedan u tom trenutku zabranjeni, nepostojeći, potisnuti sentiment, fundament te kulture i njenu filozofsku, duhovnu, misalnu osnovu kroz dijalog sa islamskom kulturom, civilizacijom, filozofijom, sa tradicijom, sa baladom, sa sevdalinkom. Jel, pa šta je drugo Hasan nego jedan lik sevdalije i tako dalje i tako dalje. Jedna čudesna bosanska knjiga o čovjeku koji mora ili se zatvoriti u jazbinu izoliranost od života, ili poludjeti što se kod njega srećom nije desilo, ili postati gori od onih najgorih što na kraju se kod njega desilo. I kao šejh zaključiti da je smrt besmisla kao i život. Dakle, kada kazam pakla besmisla, je zapravo ta Bosna koja od šejha načini onoga koji kaže da je smrt besmisla kao i život. Evo, ovo sam skratio zbog vas. Treća knjiga. Skratit ću. Popio sam Red Bull. Treća knjiga. Pobune.

0: Važi. Ja sam klasični profesor, ja ex katedra, a ona nakon toga uvijek ima pitanja, pri čemu studentima kaže ne. Jeste. Ne postoje glupa pitanja, kažem, postoje glupi odgovori. A doćemo do interakcije. Ne, vrlo volim interakciju. Treća knjiga su pobune Derviša Sušća. Mi smo narod bez historije u tom, sa stvarnom povješću, sa stvarnom prošlošću, i mi i Bosna uopće, ona postoji, ali bez historije, bez znanja, bez razumijevanja, refleksivnog razumijevanja te prošlosti. Pazite, prvu historiju Bošnjaka, prvi svoj historiografski opis Bošnjaca dobiti tek 97. godine objavila je ova institucija, Bošnjačka zajednica kulture, jel, Mustafa Imamović, evo, odavde, historija Bošnjaka. Dok drugi narodi, ako tu imaju u 19. stoljeću. Ulogu tumača naše povijesti, naše prošlosti preuzela književnost kao alternativni, jel, taj diskurs, i to zapravo radi pobune. Ta čudesna knjiga Derviša Sušića, koja u pet pripovjetki, od pripovjetke Plačnik preko Kaimije, Seljačke Jadikovke, kad se vratim, do pripovjetke preko Mutne vode, prati povijest Bosne i Bošnjaka od srednjega vijeka, od onog Ostroje do Brisalića koji je sjeo, pojeo kazan Pilava pa postao Abdullah Pilavija, do najnovijeg Abdullaha Pilavije nakon Drugog svjetskog rata. I opet imate to tragično razumijevanje povijesti i imate iznevjernu nadu da može biti bolje. Jer u četvrtoj pripovijeci, koja se zove, dakle, kad se vratim, to je već period između dva svjetska rata, jer tematski, susreću se dvojica Pilavija, porodica ogromna koja se raslojila. Jedan je proleter, radnik, Mujo Dermić, čini se sad Demić, Dermić se zove, a drugi je industrijalac, kapitalist Hadži Numanberg Pilavija. Obojica su zapravo porijeklom Pilavija. A se nalaze sad dvije klasne strane. Ne slučuje se potreba za socijalnom revolucijom, za pravdom i tako dalje. I u posljednjoj petoj pripovijeci, a stalno te likove muči taj san mutne vode. Ja, ako pređe mutnu vodu, spasću se. Od prvog Ostroje do Brisalića, Abdullaha Pilavije. I posljednji ovaj Pilavija u kome se priča, novi Abdullah Pilavija, dakle u nekoj bog zna kojoj generaciji, on nije pregazio vodu. Jes, ko bi vas spasio se iz te okrutne bosanske povijesti koja se ponavlja. A ga sa slike gleda njegov predak, Hadži Numanberg Pilavija, i on će mu se smiješi. Ko veli, budalo moja, samo ti misliš da si pobjedio tu nesretnu bosansku povijesnu sudbenu. I da zaključim. Tri dijela u jednoj godini s koje je progovorila Bosna sa svojim povijesnim dramama, sa svojim povijesnim traumama, sa svojim povijesnim iskušenjima, sa našim kroz individualna knjižna dijela ostvarenim kolektivnim samorazumijevanjem sa nekim našim narativom koji jest ili nije tačan, nije bitno, a mi tako doživljamo sebe i svoju povijest, a onda je sve to preselilo se i u druge oblasti kulture. Tada nastaje Berber sa svojom likovnom interpretacijom Bosne. Tada nastaje Safet Zec. Tada se počinje razvijati Ali Isaković. I dali su tada oni hrabrosti i poticajima, profesorima, proučavaocima da zađu u Bosnu i da onda polako dođu i do društvenih političkih promjena. Do 74. godine novog ustava, priznanja muslimanske nacije, šeste baklje u grbu, je se kroz kulturu pokazalo da Bosna nije fikcija, da nije imaginacija, da nije pupa hava, da nije da prostiš zemlja, nego je zemlja. A to se prva drznula, usudila kazati zapravo književnost.
1: Bio je to završni dio izlaganja profesora doktora Sanjina Kodrića, predsjednika Bošnjačke zajednice kulture u Bosni i Hercegovini, na ovogodišnjim Kikićevim susretima povodom 60. godišnjice izdavanja tri kapitalna dijela bosansko-hercegovačke i bošnjačke književnosti. Iako je Bosna neiscrpna tema, od 1966. godine nema značajnije za našu kulturu, društvo i samu književnost, bila je poruka ove večeri. Nas emisija

0: Ovu nastavku vodi ka novim prijedlozima, redovan sedmični prilog biblioteke Alija Isaković u susret vikendu, zanimljivo štivo stiže u nastavku.
1: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge, javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. Dobrodošli u još jedno izdanje naše emisije posvećene književnosti pisanoj riječi. Danas govorimo o knjizi Gurbet književnika Miljenka Jergovića, snažnoj i poetskoj priči o Mustafi Gurbetu, čovjeku obilježenom teškom sudbinom, ali posebnom unutrašnjom ljepotom koju drugi ne uspijevaju vidjeti. Gurbet je prvobitno objavljen u knjizi Inšalah, Madonna Inšalah, koja je prevedena na ukrajinski, bjeloruski, makedonski, italijanski i engleski jezik. Za ovo posebno izdanje Jergović je pribavio prijevode Gurbeta na još 6 jezika, njemački, poljski, španski, slovenski, albanski, čime je ova priča nastavila svoje putovanje kroz različite jezike i kulture. Kroz jezik pun simbolike i atmosferu narodnog predanja, Jergović donosi priču o usamljenosti, sudbini i ljudskoj potrebi za pripadanjem. Moje ime Mustafa, od onih sam koji ti je bolje ne pogledati, a ako i među takvim ima najgoreg, onda sam taj. Tako počinje priča o čovjeku za kojeg se vjerovalo da njegov izgled nosi nesreću. U tešnju su trudnicama branili prolaziti pokraj njegove kuće, a narod je o njemu stvarao strah i predrasude. Ipak njegova majka govorila mu je: "Moj Mustafa, tebe je dobri Allah od ljubomore stvorio, jer Bog vazda čuva od ljudskog oka ono najbolje što je stvorio." U priči posebno mjesto zauzima Izumra, djevojka koju Mustafa tiho i bez nade doziva. On stoji na pendžeru i šapće: "Zumro moja." A ona ide mimo ruža i znam da se neće okrenuti. U toj rečenici osjeća se sva njegova tuga i čežnja za ljubavlju i prihvatanjem. Mustafa zna da ga ljudi izbjegavaju, ali uprkos tome njegovo srce voli, nada se i pati kao i svako drugo ljudsko srce. Pouka ove priče govori nam da čovjekovu vrijednost ne određuje njegov izgled, niti ono što drugi o njemu govore. Ljudi često sude površno, vođeni strahom i predrasudama, ne pokušavajući upoznati nečiju dušu. Mustafa Gurbet je odbačen zbog onoga što se vidi s polja, ali upravo kroz njegovu tugu, osjećajnost i sposobnost da voli otkriva se njegova prava ljepota. Priča nas posjeća da oni koji su drugačiji često nose najviše bola, ali i najviše dobrote u sebi. Također nas uči da prava vrijednost čovjeka nije u licu koje pokazuje svijetu, nego u srcu koje nosi u sebi. Hvala vam što ste bili uz naš program. Ostanite i dalje ostalaš se naše gradije uz lijepe priče koje nas posjećaju na snagu, književnosti i ljudske sudbine. Želim vam ugodan ostatak dana.
1: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
0: Eto, preporučeno štivo nedavno nagrađenog autora je i posljednji sadržaj današnjeg izdanja emisije o kulturi petkom Radija Gradačac. Hvala za pažnju i ostanite i dalje uz naš program.

0: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
1: Dogodilo se.
2: Desit će se.
1: Biva se.
3: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
2: Sport, zabava, muzika.
1: Radio je uvijek brži.
4: FM 98,3. Radio Gradačac.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: 925 i 817 427.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržnica. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optikaustadić.com.

Nikad bivši nećemo biti kad se sretnemo. Život vezao nas tužnom sudbinom. Kakva ljubav, takav kraj.

0: reprizni program Radio Gradašca.
1: Pratite program Radio Gradašca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
2: Informativni program Federalnog radija.
3: Dnevnik.
4: Broj poginulih u dvostrukom zemljotresu u Venecueli porastao na 589, dok je nestalih blizu 50.000. Gradske vlasti Mostara uvjeravaju da se stanje na Uborku stabilizira. Mještani negoduju zbog pretovara otpada na nove lokacije. Završen uviđaj nesreće u željezari Zenica, u kojoj su 3 osobe povrijeđene. Protestirali pacijenti čiji su embrioni mjesecima bez adekvatnog stručnog nadzora. Bez zaštite zviždača nema efikasne borbe protiv korupcije, ističe Transparency International. Toplotni val koji je zahvatio zapadnu i sjeverozapadnu Evropu polako se premješta ka istoku. Od vikenda veoma toplo i u našoj zemlji. U studiju su urednica emisije Maida Alić i spikerica Azira Softić.
5: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Venecuela se suočava s jednom od najvećih prirodnih katastrofa u novijoj historiji. Nakon 2 snažna zemljotresa koja su pogodila sjever zemlje, spasilačke ekipe i dalje tragaju za preživjelima. Broj poginulih porastao je na 589, dok je 2980 povrijeđeni. Vlada je proglasila vanredno stanje i mobilizirala sve raspoložive službe. Pomoć su ponudile brojne države i međunarodne organizacije koje šalju spasilačke timove, medicinske opremu i humanitarnu pomoć.
6: Najteže je stradala obalna savezna država La Guaira, gdje su se urušile desetine zgrada, a hiljade ljudi ostale bez domova. Spasilačke službe danonoćno pretražuju ruševine u potrazi za nestalima. Vlasti navode da je više od 200 osoba pronađeno ispod srušenih objekata, dok su brojni putevi, bolnice i druga infrastruktura pretrpjeli velika oštećenja. Nestalo je više od 25.000 osoba. Ministar zdravlja Carlos Alvarado.
7: U okviru javnog zdravstvenog sistema, sinoć do 19 sati zbrinuli smo više od 4.300 povrijeđenih osoba. Većina su lakše, ali ima i oni sa umjerenim i teškim povredama. Mnogima je bila potrebna operacija i, nažalost, primili smo blizu 235 pacijenata bez vitalnih znakova ili su umrli po dolasku.
6: Vlada je proglasila vanredno stanje i mobilizirala sve raspoložive službe. Pomoć su ponudile brojne države i međunarodne organizacije koje šalju spasilačke timove, medicinsku opremu i humanitarnu pomoć. Dajana Delgado, stanovnica.
8: Očajna sam, samo želim znati gdje mi je sin, da li je zaglavljen ili u skloništu. Guverner je rekao da će poslati tešku mehanizaciju, ali oni još nisu došli.
6: Katastrofa je dodatno opteretila zemlju koja se već godinama

0: godinama suočava s ekonomskim i humanitarnim izazovima. U mnogim područjima otežano je snabdijevanje vodom, električnom energijom i lijekovima, dok su pojedine zdravstvene ustanove pretrpjele ozbiljna oštećenja. Desi Rodriguez, vršiteljica dužnosti predsjednika Venezuele.
1: Devo informar?
2: Najteže pogođena država u ovom neviđenom seizmičkom fenomenu je država La Laguaira. Desetine zgrada su srušene i trenutno naporno radimo na spašavanju ljudi. Ovo je prva tragedija i sa ovog mjesta šaljemo poruku solidarnosti, saučešće i podrške u ovim teškim vremenima.
0: Prema podacima Ministarstva zdravlja, broj stradalih mogao bi rasti kako spasilačke ekipe budu pristupale najteže pogođenim područjima.
3: Smrtonosni toplotni val koji je zahvatio Evropu pomira se ka istoku, a vlasti upozoravaju na ekstremne temperature.
4: Procjenjuje se da je nekoliko stotina ljudi, uključujući djecu, umrlo od toplotnog vala, a mnogi su se utopili tražeći predah od vrućine. Naučnici su danas u objavljenoj studiji naveli da su klimatske promjene uzrok rekordno visokih temperatura u Britaniji, Francuskoj, Španiji i Švicarskoj, dok je Nizozemska izdala crveno upozorenje. Toplotni val od vikenda će početi sve snažnije utjecati i na Bosnu i Hercegovinu. Temperature u narednom periodu iznosit će između 33 i 39 u Bosni, a na jugu zemlje lokalno do 41 stepen, kao mjestimično i na sjeveru zemlje, kazao je meteorolog Nedim Sladić.
3: Gradonačelnik Mostara Mario Kordić potvrdio je da se situacija stabilizirala nakon požara na deponiji Uborak, dodavši da se od jutros odvozi otpad iz Mostara. Pretovar se obavlja na 4 lokacije kako bi se proces ubrzao. Uz već određenu lokaciju u Vrapčićima, 2 reciklažna dvorišta na jugu i sjeveru grada određena su za 2 dodatne lokacije, a treća je organizirana na samoj deponiji, odnosno dijelu koji se koristi za kruti otpad.
5: Ne postoje nikakve nove deponije koje se prave na bilo kojem području grada Mostara, već pretovarna mjesta. Jučer sam rekao da su to 2 reciklažna dvorišta grada Mostara. Ono prvo mjesto koje smo komunicirali cijelo vrijeme, to je stari bazen u Vrapčićima, i četvrta lokacija je deponija krutog otpada na lokalitetu Buđevci Uborak.
3: Uprkos informacijama da je situacija stabilizirana i da traju sanacijski radovi na Uborku, građani i dalje prijavljuju prisustvo dima s lokacije. Istovremeno mještani su se okupili i blokirali prolaz kod planiranog mjesta za istovar otpada u sjevernom logoru, pored magistralnog puta M17. Vozila su probila put za istovar otpada pored autokampa Neretva prije ponoći, dok mještani tvrde da ih niko nije obavijestio o toj odluci. Također negoduju zbog blizine lokaliteta mjesta istovara u urbanom dijelu Mostara i spomenutom autokampu.
6: Pa evo, gledali smo da se okupio da spriječimo istovar ovoga smeta. I ne samo ovdje u Zaliku i u Ravčem, u Bijelom polju, već u cijelom području Mostara, znači i Jasenica, Rodoći, Buna, da to te one izmjese negdje destinacije, neće biti otrovani, fekarijani, bilo čega da što bi utisalo na život građana Mostara. Znači, nismo mi samo došli samo da Zalika, već od čitavog grada. A ovo što oni sada rade, što istovaraju smete, već se čuje, smrad i osjeti, a 33 stepena, možete misliti da će biti danas ili večeras ili za dan, dva, ako ne ovo ne digne.
3: Završeni uviđaj nakon jučerašnje eksplozije plina u pogonu energetike u Novoj željezari Zenica potvrdila je portparolka MUP-a Zedo kantona Leila Ekinović. Podsjetimo, u eksploziji koja je izazvala požar povrijeđene su 3 osobe, od kojih su 2 lakše. Glasnogovornica kompanije Alena Kahrimanović kazala je da se eksplozija desila prilikom pretakanja tečnog kisika iz cisterne firme Meser, što su, kaže, uobičajeni poslovi. O nesreći se oglasio i predsjednik sindikata Rašid Fetić.
7: Meser firma koja radi već dugi niz godina sa Tarcelom metalom radila, pa nastavila raditi i sa novom željezarom. I tu je jedna cisterna došla i oni su priključili, pokušali se priključiti da plin istankaju. Međutim, kako, na koji način, ne znamo zaista, jer ne može, kolega nije mogao reći, ni povrijeđeni šofer cisterne. Došlo je do eksplozije strašne koja je bukvalno odjeknula u gradu. Kako sam ja dobio informaciju, poslije kolega jedan je baš puno izgorio. Prema našim zadnjim saznanjima bilo je prvobitno između 30 i 50% tijela, međutim sinoć smo dobili informaciju da se radi o 70% tijela. Zaista težak slučaj. 23.6. prošle godine desilo vam se nešto slično, gdje je nažalost jedan kolega preminuo. Sad ova nešća ponovo u jeku ovih problema s priče o stečaju, baš jučer je bilo ročište i na isti dan da dođe do povrede, to je još jedan pokazatelj koliko ljudi dolaze pod pritiskom na posao i koliko rade.

0: Pre nekada industrijski kolos, a sada važna karika u privrednom lancu na dvostrukom je kolosijeku. Stečajna omča oko vrata, naročito radnika ili vanredna uprava sa ciljem ponovnog pokretanja integralne proizvodnje, odlučit će Općinski sud u Zenici. A prilika za oporavak postoji i vrijedi pokušati spriječiti eventualni krah Zeničke željezare, što bi sigurno imalo katastrofalne posljedice za cjelokupnu privredu države.
1: Edin Ibrahimagić u Zeničkoj željezari ostavio je najbolje godine. On i njegove kolege trenutno ne proizvode čelik i svakim danom bude se samo sa jednim razmišljanjem.
2: Toliko se znoja prolio i muke da to proizvedeš i znaš da je taj resurs treba čitavoj državi i šire i da ti neko kaže ok, ne trebate vi, ne trebamo više to proizvoditi.
1: Briga je veća od kada je ova kompanija na prekretnici, ili stečaj ili vanredna uprava. U prvom slučaju radnici bi izvjesno je postali statistika Biroa za nezaposlene. Rašid Fetić, predsjednik sindikata Nove željezare Zenica, i Edin Ibrahimagić, radnik pogona Čelčani.
3: Ogroman broj radnika, to jeste preko 1600, bilo bi na Birovu za zapošljavanje, mislim da bi to bilo zaista pogubno.
2: Prvo mjesecima treba da evidentiramo kamoli tolika sredstva izdvoji za naknadu.
1: Zeničani razumiju radnike jer ovdje gotovo da ne postoji porodica u kojoj barem jedan član nije bio željezarac.
4: Teško s ovima radnicima, ja sam inače radio u metalu, tu sam i penziju zaradio, da mogu ikako na jedno radno mjesto da po polove radnika oni bi, znaš, samo daje da što veća njima dobi.
5: To je bio glavni izvoznik u BiH što se tiče posla i robe i svega toga. I sad na koljenima.
6: 72. pošao u željezari, radio sam i penziju zaradio. Ali mislim da ovo dugogodišnja loša politika dovela do ovoga stanja kako je sad. A šta će dalje biti? Ona je nas hranila.
1: I nije hranila samo Zenicu, već cijelu državu. Svojim radom radnici željezare održavali su plinski, naftni, uslužni, transportni i druge sektore. Generisali su oko 2,5% BDP-a, punili su budžete. Kenan Mojkanović, predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona.
7: Nekoliko desetina miliona maraka PDV-a, 70 miliona maraka na godišnjem nivou za plate i doprinose radnika, 3 miliona maraka godišnje uplate poreza na dohodak iz plata tih 2000 radnika koliko ih je radilo u budžet Zeničko-Dobojskog kantona. Mi smo računali nekih 17 miliona maraka godišnje doprinosa za PIO su generisali samo radnici ArcelorMittala, odnosno željezare Zenica, iz čega se može isplatiti 30.000 minimalnih penzija.
1: Ponovnim paljenjem visoke peći i pokretanjem pogona to bi se moglo nastaviti. Govore Kenan Mujkanović, Rašid Fetić i Nermin Nikšić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine.
7: Tržište Bosne i Hercegovine godišnje troši 400-450.000 tona betonskog čelika. Znači, Srbija je od željezare Zenica, ranije od ArcelorMittala, kupovala nekih 200-220.000 tona. Znači, mi kada bi pokrili samo ta dva tržišta, to u potpunosti opravdava rad.
3: Sa novom upravom bi dobili jel taj spas i mogli bi razmišljati o nekim dugoročnim stvarima.
8: Mi treba da stvorimo ambijent gdje će ljudi iz željezare, tehnolozi, inženjeri, svi oni kojima je to struka, napraviti kvalitetan program da krenemo s time. Vlada će biti tu da stvara ambijent, da im da podršku.
1: Šta je sudbina željezare, konačno riječ daće općinski sud Zenica u narednim danima. Dimnjaci bez dima slute na crni scenarij stečajnih postupaka. Radnici kao i građani nadaju se da se to neće ostvariti. Za Federalni radio, Admir Pripoljac.
0: Radnicima rudnika Mrkog uglja Zenica koji posluju u okviru koncerna Elektroprivreda BiH počela isplata plaće i svi drugi naknada za april kao i naknade za topli obrok za mart, potvrdio predsjednik sindikata Nedžad Duraković.
9: Kad bude isplaćena plaća za maj, steći će se i uvjeti za upućivanje poziva radnicima koji su na privremenom prekidu rada, a koji radi poslove izvlačenja rudarske opreme iz jame, kaže Duraković. Napominje da trenutno između 160 i 180 radnika tog preduzeća od 468 preostalih radnika obavlja obavezne inspekcijske poslove u jamama, te da prema zakonu o rudarstvu ne smiju prekidati posao.
0: Pacijenti čiji su embriji više od 8 mjeseci bez adekvatnog stručnog nadzora u zatvorenoj zdravstvenoj ustanovi Northwestern Medical Center u Sarajevu danas su izašli na proteste ispred Federalnog ministarstva zdravstva. Razlog je neprovođenje rješenja Općinskog suda u Sarajevu od 18. juna, kojim je određena privremena mjera osiguranja nalažući Federalnom ministarstvu zdravstva neprekidno stručno čuvanje materijala u propisanim krio uvjetima.
10: Pacijenti čiji su embriji više od 8 mjeseci bez adekvatnog stručnog nadzora u zatvorenoj zdravstvenoj ustanovi Northwestern Medical Center u Sarajevu održali su protest ispred Federalnog ministarstva zdravstva.
11: Pa teško je jer je to nekome jedina šansa da ostvari pravo na roditeljstvo i vjerovatno ne postoji više mogućnost da jednostavno da, odnosno proizvodnje.